Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе, Бог.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючись

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця, до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені

Ісусе, квіти запашні, пахущами Твоїми наповни мене. Ісусе, тепло, то примила огрій мене. Ісусе, святий

Грішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний, благий і милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на

І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене і зниж усе його.

але не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти бо єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більша

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина,

і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: По дорозі до Бога все як найліпше. Отже, по черзі. Жахлива погода. Грошей так мало, що аж не цікаво. Комусь стало гірше, тому що краще. Щастя і нещастя, як дві руки праві. Жовта енотера ввечері розквітне. Христос утішає черговим болем. Спокійний камінчик став каменем в полі. Ян Твердовський, 2004 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 20 вересня. 20 вересня церква вшановує пам'ять Євстафія Плакиди. Він був воєначальником при імператорах Титі і Траяні. За переданням, Євстафій прийняв християнство після того, як на полюванні серед рогів переслідуваного ним оленя з'явився перед ним образ розп'ятого Спасителя, який сказав йому: «Плакид, навіщо ти переслідуєш мене, який бажає твого спасіння?» Повернувшись додому, він охрестився разом зі своєю дружиною Феопистією і двома синами – Агапієм і Феопистом. Євстафій переніс випробовування, подібні з випробовуваннями старозавітнього Йова. Слуги його померли, худоба здохла. А сам він під час подорожі на кораблі в Єгипет був роз'єднаний зі своєю дружиною, а потім і з дітьми. Перенісши без нарікання ці випробовування, святий Євстафій знайшов своїх рідних і, як прославлений воєначальник, був покликаний імператором Траяном для ведення війни. Після закінчення бойових дій святий Євстафій з почестями повернувся в Рим. Під час святкування імператором Адріаном, який змінив на той час на престолі Траяна, здобутої перемоги над варварами, запрошений зі своєю сім'єю Євстафій відмовився принести жертву язичницьким богам і відкрито сповідав себе християнином. Святий Євстафій, засуджений із сім'єю на розтерзання диким звірам, не був ними поранений. Після цього імператор наказав кинути їх живими в розпеченого мідного бика, де святі і прийняли свою мученицьку смерть. Тіла їх залишилися неушкодженими і були поховані християнами. Також 20 вересня церква згадує життя святих мучеників Михайла і Теодора. На початку 13 століття у київського князя Всеволода Чорного, одруженого із донькою Казимира Справедливого, народився син, що на святому хрещенні отримав ім'я Михайло. Після нападу татар на Русь-Україну Михайло брав участь у бою над Калкою 1222 року, а згодом почав князювати в Чернігові. Щоб урятувати Чернігівщину, поїхав з поклоном до найсильнішого зі своїх ворогів хана Батия. Але замість урятуватися, він попав у пащу лева, звідки вже не було для нього вороття. Батий намагався намовити Михайла, щоб він за татарським звичаєм поклонився образам ханських предків і очистив себе перед переходом через вогонь. Князь Михайло не хотів принижувати святу християнську віру, тому відмовився від пропозиції. Це визначило його волю. Приятелі князя хотіли допомогти йому втекти з табору, та й це шляхетний князь відкинув, щоб не спровокувати помсту Батия. Після цього татари піддали Михайла мукам, а згодом 20 вересня 1246 року відрубали йому голову. Разом з князем Михайлом загинув мученицькою смертю і його вірний боярин Теодор.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». З вами сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко із нашої київської студії, а також рада представляю вам на зв'язку. Сьогодні з нами є, як зазвичай у вівторок, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
5: На віки слава!
4: Отже, дорогі слухачі, сьогодні в цій програмі «У ваших намірах» будемо говорити разом з отцем Міхалом про лінь. Як сьогодні зазначив вже отець зранку, могли почути, що лінь є один з семи гріхів. Один з семи гріхів, які також, та, як отець сказав, пов'язані із всіма скорботами Діви Марії страждальної. І, власне, сьогодні ми почуємо і подумаємо разом про те, що є лінь як гріх, і як нам не піддаватися ліні. Ну, сподіваюся, отець нам допоможе розібратися в цьому. Отже, хочу почати з такого запитання. Ми так часто по-людськи, ну так, можемо, мені здається, шукати десь виправдання. Та ні, то я не полінився, це я просто там... Ну, не так, так. Або там не звернути увагу, чи не побачив, та, але... Чи є пояснення, як можна так пояснити точно, що таке лінь, щоб визнати, що так, це воно. І та зараз, ну, я маю визнати те, що зараз це є зі мною. Що таке лінь?
5: Початково цей гріх був називаний в тим списку головних гріхів jako liń w służbie Bożej. To oznaczało na przykład liń w modlitwie. Linity się, to modlity się. Liń, która nie pozwala pić na służbę. No to jest grzech. Jeśli ktoś przychodzi, nie przychodzi na służbę, to może zachorił i był w drodze, nie miał możliwości fizycznych. Dużo czasu spowiadają się ludzie z tych grzechów. Ja mówię, to nie grzech. To nie twoja wina, że ty nie mógł przyjść, bo był chory, miał gorączkę. Bóg nie chce mieć chorych w swoim chramie. Nie chce ich narażać na niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że dzisiaj możemy i pamiętajmy czas pandemii, na przykład, kiedy ludzie nie mogli przychodzić do cerkwi, bo taki był zapryt. Nie można było bliżej 15 osób zustyczać się w cerkwi. Wtedy ludzie mogli uczestniczyć w służbie przez telebaczenia. I to dopomagało dużo silno ludziom nie potrzebować związku z Bogiem. Ale ten lin w służbie Bożej, który prowadzi zwyczajno do pewnego rozrywania stosunków z Bogiem, który prowadzi do tego, że my przestajemy pamiętać o Bogu, o Jego obecności, o Jego pomocy, o Jego postępnej, o Jego oczekiwaniu na naszą modlitwę. On oczekuje naszej modlitwy, bo modlitwa to jest proces zjednania z Bogiem. Z Bogiem, który nas otworzył z miłości, nie chce nas tej miłości zustryczać, spiłkować się z nami. Tak jak spiłkował się z Adamem i Ewą przed grzechem pierworodnym w raju. On chodził po ogrodzie rajskiemu i po sadu rajskiemu i zustryczał się z Adamem i Ewą. I udziwił się, kiedy Adam i Ewa nie pojawili się. I Bóg szukaje Adama i Ewy. I tak, gdzie ty? Czemu ty schował się? No i on powiedział, bo ja nagi. Kto tobie skazał, że ty nagi? Prawda? Ten dialog pokazuje nam o tych stosunkach niż nami, a Bogom. O stosunkach, które mogą być dużo często mogą być zagrożeni, mogą być wykluczeni czy strach, bo Adam bojał się Boga, że Bóg jego nakaże za to, że win zjew plic z drzewa, którego nie można było jeść. Tak, że Bóg chce z nami spiłkować się, chce z nami buty, chce z nami мати єдність, хоче з'єднатися з нами.
4: Отже, тобто вже там наступні там та моменти, в яких ця лінь виникає, можемо сказати, що походить саме от з цього, та з цього роз'єднання з Богом, стосунків з Богом та достатньої молитви чи присутності на службі Божій, що якщо цього не вистачає, то вже далі, ну, наприклад, буде йти людина зараз на вулиці, там мені на зустріч, а я поспішаю і запізнююся, та людина хоче запитати, котра година зараз у мене, і зупиняє мене. І я ніби та маю свої та якісь плани, зараз спішу, поспішаю, а ще, можливо, навіть не знаю, чого мене зараз зупиняє, і думаю, ні, мені треба бігти, ну, хтось інший зараз зупиниться і підкаже, допоможе, я, вибачте, я поспішаю і буду бігти. Та це можна вважати такою лінню, адже, ну, Господь вчить нас та любити та заповіді любові, люби Бога, люби ближнього. Тобто зараз це такий момент мені призупинитися, да, в часі. Можливо, далі Бог і провадить мене встигнути, навіть якщо запізнюсь, тому що, ну, подбав та в якійсь мірі зараз і про ближнього звернув увагу та розвернувся та до тої людини, яка зараз мене зупиняє.
5: То є проблем такий посередній, але добре ти сказав на початку, що є наслідок того першого гріха. Першого гріха, яким є, наче тего гріха, о котрим ми сьогодні говоримо, яким є лінь в службі Божій. То значи лінь в контактах з Богом, спілкування з Богом. Ти лінішся, щоб зустрітися з особою, яка є дуже важлива для тебе, бо вона, якби не було, з тебе сотворила і хоче з тобою спілкуватися. Сотворила тебе з любові, для любові. Те є проблем, що дійсно лінь виходить з факту, що ми перестаємо любити в такому широкому змислі, як запрошує нас Бог, а починаємо любити тільки самих себе. І в цей момент починаємо робити все, що приємне є для мене. А наприклад, приємне є для мене не мучитися, не витувати свого життя, не працювати. То є власне такий елемент, такий простий наслідок того, що ти вже не любиш в масштабі божественним, бо до любові потрібна є друга людина, а починаєш любити самого себе, а то вже не є любов. To jest tylko idolopoklonstwo. Ty pokłaniasz temu pokłaniasz się sobie jak idol, który nikoli nie będzie zadowolony z tej lubowi samego sobie. Nikoli. Bo żeby dokazać, że on lubi samego sobie, będzie wypełniać wszystkie swoje przystrasti. Swoje przystrasti, ale one na żal nie nasyczują. Не насичується, а залишає тільки глибоке відчуття голоду. То є цей лінь, який є призовсім гріхом проти любові. Проти любові. І лінь служби Божої провадить до того, що ми ціряємо це відчуття любові. Ціряємо ту чутливість на других. Починаємо споглядати тільки на себе і тільки себе бачити і тільки собі служити. А Бог запрошує нас до того, що ми служили другим. В тому виявляється Божа любов. Он нам служить. І то як? Посилає свого сина, щоб він служив нам, віддаючи своє тіло і кров на те, щоб ми мали того духа, який він мав, люблячи нас, і коли він не мог бути байдужим перед нашим стражданням. Пам'ятаємо таку фразу з Євангелії, що споглядав на натовп і змилосердився над ними, жалувався над ними, можна так сказати, бо не мають пастиря, бо не мають пастиря. Не знають, що робити в своєму житті, не знають, в якому керунку направлятися. Так само, коли воскрешав Лазаря, теж заплакав. Заплакав Ісус Христос із-за долі свого дуже дорогого друга, яким був Лазар. І ми можемо то розуміти на двоякі способи, не тільки з

0: Хотів би дати нам таку свободу. Свободу, котре без жодних трудностей, без жодного жалю будемо віддавати самих себе. Навіть за ціну того, що ми будемо жертвувати самих себе. Жертвувати своє життя, жертвувати свої сили на те, щоб служити другому. І лень – то є гріх проти такій любові. Такій любові. То поважний гріх, дуже серйозний гріх. Бо причина нашого існування є то, щоб ми могли любити других людей. А якщо ми не любимо, то значить віддаємось лені. Лені, котра каже нам зосередитись на самих собі і дбати тільки о те, що мені приносить якусь там приємність, якусь там розраду, якусь там радість. Це річ страшна. Страшна, і Господь хоче нам в тим допомогти боротися з тим гріхом нашої лені. А лінь – то є гріх, котрий зустрічаємо кожного дня практично. Ми то оправдаємо, бо ми усталі, нам треба відновити свої сили, правда. Не можемо так безконечно служити другим, бо я вже сил не маю. А сил ще там трохи старчило би, і на більше навіть. Але на всякий случай, коли сил не маю. Щоби перестати служити, віддавати себе для других. Ми страшно заботливі для самих себе, страшно, жах.
1: Отже, зараз я згадала, так поділюся коротенько, що мала таку ситуацію, мала вихідний, суботу. І пам'ятаю, ну, що такі були загружені дні, і дуже втомилася, і вже собі в п'ятницю думала про те, що ну ось буде завтра субота, все відпочину, нікуди не піду, нічого не буду робити, буду вдома в тиші, просто буду вдома. І тут дзвінок в п'ятницю від одного священника, отця, з проханням прийти в суботу і допомогти там на парафії з дітьми. І він мене питає: «Аня, ти завтра в суботу вільна, ти нічого не маєш». І я розумію одразу себе так на думці, аналізую. Так, я нічого не маю, я є вільна. Але ж ну, десь ну, мені хотілося б, та я вже собі придумала, що я буду вдома і відпочивати. Це ніби і нічого не маю, а так мені хотілося. Ну, але Богу дякую, що дав мені говорити таке натхнення по правді, як є. Кажу, ні, не маю. Я вже та відчую наступне, що ну та прийди, тут потрібно допомогти, чи могла би ти. Та таке питання. І розумію, що та я втомилася, та я десь хотіла собі та відпочити, але одночасно розумію, що якщо зараз ну, маю цей дзвінок і є потреба, то можливо так Бог хоче, та щоб завтра я саме спланувала цей день у такий спосіб. І я, знаєте, та погодилася і відчувала дуже багато радості і насправді і сили з'явилися, і про все Бог подбав більше, ніж я собі планувала. А я так, отже, ще натрапила сьогодні на уривок, хочу зараз зачитати, це якраз уривок зі Святого Писання, власне, з книги «Приповістки». Ви говорили про цю любов до ближнього, та як ми часто можемо бути втомлені, да, шукати цих причин якихось. І от мені в цьому уривку дуже-дуже гарно слово говорить нам. Це шостий розділ, вірші з 6 по 11. «Піди до мурашки, лінивцю, поглянь на її шляхи і наберися мудрості. Немає в неї ні володаря, ні керівника, ні правителя. але вона заготовляє їжу влітку, в жнива складає запаси харчів. Чи довго ще ледацюгу ти там лежатимеш, коли підведеться, прокинувшись, трохи поспати, трохи подрімати, скласти руки на хвильку, щоб відпочити, каже ледачий. Але з часом здолає його бідність і нужда, мов загарбник,

0: його скарби. Ну, і насправді багато є уривків у Святому Писанні про те, що говорить нам Бог про лінь.
1: Є така казка о мураві і о такий скакунчик, правда?
0: Кузнечик стрибун, мабуть, так.
1: О, так, так, ага. Так. Кузнечик, кузнечку, котрий це то пригав і співав, мурав'ї працювали. І прийшла зима, мурав'ї зібрали запас, і скакунчик підходить до них і просить їх, щоб їм допомогти. Я мовлю, ну, що ж, мій дорогий, ми ціле літо трудилися на того, щоб запрацювати, а ти бігав, скакав, лінився. Ну, то зараз маєш то, на що собі заслужив. То є така моралістична трошечка казка, можна так сказати. Є то казка, яку я пам'ятаю, завжди мав з студентами, семінаристами, коли я навчав їх латинську мову. Та казка є латинською мовою. Ну і та казка показує нам цю правду. Цю правду о тим, що є дві категорії істот або осіб. Такі, коти працюють і не працюють. Праця є різна. Може бути праця також не фізична, може бути праця також своїм умом. Можна працювати дуже багато і теж також мучитися, наприклад, діваючи переводи. Я свого часу теж дуже багато переводив з італійської мови на польську такі дуже сложні тексти богословські, і то був труд, який виснажував дуже сильно. Але також мусив боротися з лінням, який не хотів засідати до словаря і до тексту. І то є річ, котра яка дуже сильно як гдиби впливає на наше життя. Важливо є, щоб ми завжди споглядали на лінь яко на гріх. Яко на гріх проти любові. Бо ти лінячись завжди перестаєш робити щось для другого. Хоча часами лінішся робити навіть поставові речі для самого себе. Наприклад, з лені не миючись, правда? Робимо собі годний день дитини, то значить не миємося. Але такий старий з нашого дитинства така історія. Але лень є дуже важливіший, бо він також може доторкатися наших близьких. Не будемо близьким допомагати і завжди знайдемо якусь причину для того, щоб не допомагати. Зазвичай дурною причиною. Або починаємо брехати. Ой, голова мене болить. Правда. Я устав. Я виснажений. Мені треба відновити свої сили. Трошечки поспати. Правда. То са те наше повсякденні, можна сказати, відмови від того, щоб входити в цей лень. Сам відпочинок теж є таким, можна сказати, ленім. Ну, можна сказати, ленім трошечки оправданим, бо відпочиваємо, щоб набрати сил до нашої праці. Теоретично. Але часами люди приїжджають з відпочинку більш змучені, чим працюють. Бо оказується, що починають на своєму відпочинку гуляти, починають багато сторін їздити і приїжджають змучені, усталі і до нічого не здатні, не здібні. Так що тут треба бути людиною розумною, мудрою.
0: До речі. Отже, оце так ви потроху підвели, мабуть, до цього запитання, яке я хотіла зараз поставити. Чи пов'язані між собою смуток, сум і лінь? Чи може лінь походити, власне, з такого смутку, з стану суму, сумуєш? Мені сумно, ось, мені
1: може,
0: сьогодні...
1: Може. Можна так сказати, що, наприклад, я так споглядаю на людей, які вже хворіють, ну, але то є хвороба, депресію. Депресія – це стан постійного смутку. Можна сказати, смутку, розчарування. Єдним з таких симптомів депресії є тотальний лінь. Нічого не хочеться робити і нічого не робиш. Сидиш в одному місці, навіть не хочеться ходити. Jeżeli chcemy doprowadzić siebie do takiego stanu, kiedy zaczynamy tracić zmysł swojego życia, bo przestajemy żyć dla drugich, a żyjemy tylko dla siebie, dochodzi w końcu do depresji. To jest takie unynie, takie słowo rosyjskie, unynie, po italijsku, po latyńsku nazywa się acedia. Jest to taka rutynowy wchód w się swoje obowiązki, które liszają nas tego, co najważniejsze, zmysłu modlitwy na przykład, zmysłu życia, zmysłu tego, zmysłu pracy dla drugich, zmysłu lubowi w zasadzie, zmysłu lubowi. Ta cedia, to unynie prowadzi nas do postyjnego smutku, tak, ale ona znajduje się w postyjnym smutku, bo nie baczy niejako zmysłu. I duże czasy cedia doprowadza do samobójstwa. To jest taki duży, seriozny, bo nie masz, nie chcesz żyć w smutku, ty nie stworzony do tego, żeby żyć w smutku, żeby być sumnym, żeby być niedostępnym, żeby być taką ludyną zakrytą, bo ty коли демонструєш свій смуток в цей момент, коли хочеш сказати окружаючому світові, я страждаю, не доторкайся мене, не приближайся до мене. Хоча буває смуток оправданий, так як, наприклад, смуток після Діви Марії, яка стояла під Христом, але той смуток був смутком єднак на основі віри і надії в те, що Господь врятує свого сина від того великого нещастя, яким є смерть на загалі. І той смуток є зовсім другий. Це смуток людини, яка є свідома того, що той стан трудний перейде, проміне. І не буде і зміниться.
0: Отже, як цікаво, зараз ви та пригадали та Марію Страждальну під Христом, і я зараз думаю про те, як Ісус побачив цей смуток та своєї матері і одразу рятує її від цього смутку, адже показує, що ось син твій, і таким та ось мати твоя говорить та Йоанну учню, але ось син твій, і гляньте, звертаю увагу одразу та на ближнього, як ви сказали, та що нам та для іншого треба бути. І я от так ще говорила про уривки сьогодні зі Святого Письма, зізнаюсь трошечки, підготувалася, то знайшла, і ось зараз дивіться, книга Сираха говорить: «Займи його працею, нехай не дармує, з безділля навчаються багато лихого». І можна так сказати, що Ісус от вказав теж, що так ось займися.
1: Так, це правда. Бо можна було б так по-людськи споглядати. Отож, матір потеряла свого сина, правда? Буде зараз самотньою. І буде цілий час роздумувати, розважати над своєю самотністю, над своїм стражданнем свого сина. І це Ісус говорить: споглядай, є тут друга людина, яка потребує також твоєї любові. Бо подає свою другу, показує другу людину, щоб вона могла прийняти як своє дитя, чи обдарувати свою любов'ю, обвернути свою любов'ю, можна сказати, другу людину. Так само і з нами. Якщо ми починаємо споглядати на людей, котрі окружають нас, починаємо чути, що ми не живемо тільки для себе, але живемо також для других. Dla tych ludzi, których Господь postawił poród z nami. Ludzi, do których Bóg nas posyłaje, познає, що наша присутність може когось спасти. Так що тут дійсно Господь допомагає нам в тому, показуючи другу людину, яка потребує від нас допомоги. І то найбільше нас рятує від лення, від смутку, від всіх тих речей, котрі нас деградують, котрі нас поніжають в нашій природі. Ми створені, як ще раз повторяю, з любові для любові. Людина може бути щаслива тільки коли любить, а та любов виражається також в чиненні добра. Якщо ми чинимо добро, в цей момент, як би виражаємо любов Бога. Бо Бог є добрий, Бог є терпеливий, Бог є люблячий, і в своїй любові ніколи не перестане нас любити такими, якими ми є.
0: Амінь. Отже, ну, ми маємо завершувати, але так наостанок одне запитання ще хочу поставити. Чи може зовнішня активність така надмірна бути спробою сховати лінь? Я дуже зайнятий, я зараз не...
1: Може не тільки лінь, це сховати свою, як би сказати, свій стан духа. Наприклад, свою депресію, так. Хоча ні, депресії не можна сховати, бо депресія, як людина заходиться, не буде ніякої активності. Але буває так зване біполарне розстройство. Воно виражається в тим, що наступає часи, коли приходить депресія, і наступає так званий час маніакальний, то значить надзвичайної активності. І та надзвичайна активність, що то скриває? Найчастіше скриває якісь сумніви відносно самих себе. Скриває якийсь боль, якісь страждання. В цей момент своєю надактивністю пробуємо це закрити, задушити, наприклад, або якийсь сором. Якийсь сором. Ми що то вчинили соромного і хочемо це закрити теж і забути надактивністю. Непробачення так само може бути причиною того, що ми хочемо це забути і хочемо в тим, як би, бути бути закритими на других. Надактивність теж закриває нас самих на других.
0: Тобто такий трішечка... самообман. І так добре, да?
1: Так, так, так. І відшторхує від других людей теж надактивність. Це треба це пам'ятати.
0: Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні був із нами в програмі «У ваших намірах», і ми говорили про лінь як гріх. Так, на завершення хочу та заакцентувати, та як отець сказав, що нам важливо завжди споглядати на лінь як на гріх, не забувати, дійсно, що це є гріх. Отже, дякую вам, що допомогли нам розібратися, що це є таке, як нам не впасти в лінь. Дякую всім слухачам, що були з нами. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогоднішнього дня спомин про заснування християнської громади в Кореї та мученицьку смерть її перших членів між кінцем 18 та 19 століттями має присмак діянь апостолів. Історія почалася в 1782 році, коли кілька літераторів наказали молодому хлопцю на ім'я Нітек Цо, який збирався до Китаю, прийняти більше інформації про католицьку релігію, про існування якої вони читали в деяких книгах. Через 2 роки Ні повернувся в хрещення на ім'я Петро і у свою чергу уділив причастя літераторам. З запалом початку вони розвинули сильний рух прозелітизму. Після прибуття в 1794 році китайський священник Джеймс Джу виявив в Україні близько 4 тисяч християн. Це число продовжувало зростати протягом 19 століття, незважаючи на три серйозні переслідування, під час яких більше 10 тисяч християн було страчено. Серед них був Андрея Кім, перший корейський священник. Походив зі знатної родини, його відправили вчитися в Макао. Повернувся через 9 років. Відразу після висвячення допоміг апостольському вікарію монсеньйору Фереолю та місіонеру Нікола Давилюю таємно в'їхати в країну. Андрея заарештували. Він був переведений до Сеула і страчений після того, як усі спроби змусити його відмовитися від вироку виявилися марними. Разом з ним загинув і його батько. Коли його сина заарештували, він представився владі, заявивши, що є християнином. Він був охрещений сином у в'язниці перед тим, як прийняти разом з ним мученицький вінець. Андрея Кім і його батько Йосип разом із 101 іншими мучениками були проголошені святими Іваном Павлом II у 1984 році з нагоди другого століття заснування католицької церкви в Кореї. Ще 124 були беатифіковані папою Франциском 16 серпня 2014 року. Молімося. Господи, пошли нам свої дари, щоб наше життя також було чистим і безкомпромісним, щоб ми могли свідчити про нашу любов до Тебе і боротися разом з нашими братами всіх релігій і всіх рас за єдність, свободу і мир на цій нашій землі, просоченій кров'ю багатьох Твоїх святих мучеників і насолоджуватись світлом Твоєї слави на небі. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібре життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До Тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на Тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають Тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок Твоїх навчи мене, напути мене на істину Твою і навчи мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і Тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти Твої, Господи, і милості Твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не поміни. По милості Твоїй поміни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь, тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддя, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але навтечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас.

Утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій ти. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творче і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наше упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочей наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемінь гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і
Святому Духові. Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, владико, ізбавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижне єси, Боже, своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому-то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, Ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо Тебе, володарко, вибав людей Твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям Твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо Тобі, Господи, бо Ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся Ти на хрест волею своєю, новому людові Твоєму, що Твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посіпник має Твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що Тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Щоб сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй.

Помилуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти, тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів, але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами, Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість.

зачала безсімено, його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачиш, щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно. На тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо. Як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Покори, Господи, просимо тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостив.

0: Перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою твоєю укріпив ти, і ним супротивників багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками, і на землі, і на морі, і в повітрі, все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога, бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці твої кріпость і сила, і ніхто противитись тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в тобі наша поміч, ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, ти єси Бог наш, хай не повстає проти тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, ти єси єдиний Бог і цар усього світу, ти сотворив небо і землю, прихили вухо твоє, Господи, і почуй, відкрий очі твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на тебе істину і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що ти єси, Господи Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять тебе, і восхвалять тебе піснею всі, що знають тебе, відують про силу твою. Боже, Боже наш, ти єдиний твориш чудеса, ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде тобі вгодно. Так, як колись ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей твоїх, і нехай втікають вороги наші. прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость, і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 000 медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. І під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили усі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська. Але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх і чоловіколюбно почуй і пощади і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте, і почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив, і встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти восстаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас, і подай рабам твоїм воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються. І хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх. І хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благий, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіатом. та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив, і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших, і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву, і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упування наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 20 вересня. 20 вересня церква вшановує пам'ять Євстафія Плакиди. Він був воєначальником при імператорах Титі і Траяні. За переданням, Євстафій прийняв християнство після того, як на полюванні серед рогів переслідуваного ним оленя з'явився перед ним образ розп'ятого Спасителя, який сказав йому: «Плакит, навіщо ти переслідуєш мене, який бажає твого спасіння?» Повернувшись додому, він охрестився разом зі своєю дружиною Феопистією і двома синами – Агапієм і Феопистом. Євстафій переніс випробовування, подібні з випробовуваннями старозавітнього Йова. Слуги його померли, худоба здохла. А сам він під час подорожі на кораблі в Єгипет був роз'єднаний зі своєю дружиною, а потім і з дітьми. Перенісши без нарікання ці випробовування, святий Євстафій знайшов своїх рідних і, як прославлений воєначальник, був покликаний імператором Траяном для ведення війни. Після закінчення бойових дій святий Євстафій з почестями повернувся в Рим. Під час святкування імператором Адріаном, який змінив на той час на престолі Траяна, здобутої перемоги над варварами, запрошений зі своєю сім'єю Євстафій відмовився принести жертву язичницьким богам і відкрито сповідав себе християнином. Святий Євстафій, засуджений із сім'єю на розтерзання диким звірам, не був ними поранений. Після цього імператор наказав кинути їх живими в розпеченого мідного бика, де святі і прийняли свою мученицьку смерть. Тіла їх залишилися неушкодженими і були поховані християнами. Також 20 вересня церква згадує життя святих мучеників Михайла і Теодора. На початку 13 століття у київського князя Всеволода Чорного, одруженого із донькою Казимира Справедливого, народився син, що на святому хрещенні отримав ім'я Михайло. Після нападу татар на Русь Україну Михайло брав участь у бою над Калкою 1222 року, а згодом почав князювати в Чернігові. щоб урятувати Чернігівщину, поїхав з поклоном до найсильнішого зі своїх ворогів хана Батия. Але замість урятуватися, він попав у пащу лева, звідки вже не було для нього вороття. Батий намагався намовити Михайла, щоб він за татарським звичаєм поклонився образам ханських предків і очистив себе перед переходом через вогонь. Князь Михайло не хотів принижувати святу християнську віру, тому відмовився від пропозиції. Це визначило його волю. Приятелі князя хотіли допомогти йому втекти з табору, та й це шляхетний князь відкинув, щоб не спровокувати помсту Батия. Після цього татари піддали Михайла мукам, а згодом 20 вересня 1246 року відрубали йому голову. Разом з князем Михайлом загинув мученицькою смертю і його вірний боярин Теодор.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює увесь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоб кожне серце стало Віфлеємською стоянкою, де народиться мій син, а ваше життя світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокою та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитися за мир і жити у мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє вас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди.
5: Всім привіт, дорогі радіослухачі. Я дуже рада, що наша спецкоманда знову в студії і що ви слухаєте катехези. Тож сідайте зручніше, а ми починаємо.
6: Спецкоманда – це спецкоманда, будь ласка.
7: Саша,
8: Маша,
5: Аня
6: і сестра Луцина. І остання тема катехези – це про шлюб. Щоб ми добре вибрали один одного, щоб йшли до храму просити богослов'я, хай нам допомагає ця пісня. –

0: Отож, хай змінить нас. Таїнство шлюбу та благословіння, яке отримуємо, змінює нас. Хто з вас був на весіллі, на вінчанню? І як ми почуваємося? Хто з вас присутніх був?
1: Пам'ятаю, ми з хором співали кілька разів на різних вінчаннях. І це було дуже гарно. У наречених такі гарні сукні. Всі гості дуже гарно одягнені, таких, певно, найгарніших костюмах або сукнях, які тільки мають в шафі.
2: І, напевно, вони дуже хвилюються перед цим моментом, адже це дуже важливо в їхньому житті. Це є дуже велика і велика переміна.
0: Так, це важна річ, ти сказала, Саша, тому що я пам'ятаю багато таких шлюбів, що стоїть хлопець і дівчина, і дівчина, наприклад, повторює слова священника і каже: «Олександр, я шлюбую тобі», і дивиться на отця Олександра, який стоїть перед мікрофоном і, власне, є також присутній, бо в присутності церкви, чи, наприклад, є якийсь там отець Олександр, і він каже: «Олександр, я тебе шлюбую». Потім священник сміється, каже: «То ж ти мені шлюбував, чи тому Олександру?» Так що хвилювання, то просто ми бачимо. Аня теж гуляла на весіллі, так? Як ти почувалася?
3: Я почувалася радісно за тих жениха і невісту.
0: Я розумію. Навіщо люди женяться?
2: Якщо дивитися з точки зору церкви, то це для того, щоб йти до святості в подружньому житті, тобто разом з іншою людиною.
1: Ну, я також чула подібне формулювання, що люди одружуються для того, щоб привести іншого до святості. Ну, але якщо говорити звичайним словом, то там... Тому що люблять один одного і хочуть бути разом.
2: Ну, а також, щоб помножувати свою любов і творити сім'ю і...
0: Так, так. Щоб радувати сім'єю, щоб бачити плоди своєї любові також, власне, щоб народжували дітки, щоб бути відкритим на життя. Це дуже важливо, щоб під час таїнства шлюбу не бути закритим на життя. Щоб зараз, наприклад, я планую так мати одну дитину, да? То Господь планує, не я планую. У нас вдома 10 дітей. Я знаю в Україні сім'ю, яка має 16 дітей. Це просто, ну, дійсно, це дуже щаслива сім'я. У нас є на радіо Марія волонтерка, яка нам розказувала про свою сім'ю. У них 13 дітей. Ну, то радість велика, тому, власне, треба бути відкритим на життя. Також ми чули і знаємо слова з Біблії, слова Ісуса Христа, які говорять: людина покине отця і матір, дім, і зв'яжеться з чоловіком для того, щоб створювати новий дім, щоб отримувати також нове життя, також щоб чинили собі землю підданою, щоб користатися з плодів землі для того, щоб утримувати свою сім'ю. Як вам здається, скільки дітей повинно бути в сім'ї? Як вам здається?
2: Стільки, ну, по-перше, стільки, скільки ви зможете втримати, ну,
0: а скільки зможете
1: забезпечити?
0: Скільки твоя мама може забезпечити?
2: Ну, поки що 4.
0: Ну, взагалі, я питаю, скільки може.
2: А, ну, все, ну, хай вона вирішує. А взагалі, стільки, скільки дасть Господь.
0: Аня, ти очікуєш ще з братів, сестер, правда?
3: Так.
0: Твоя мама, мій сестра, вона також вміє служити іншим, також вона допомагає іншим, так що народиться тобі, що сестрички і братики чекає поповнення сім'ї. Отож, до чого ми йдемо до таїнства шлюбу? Навіщо нам таїнство шлюбу? Ми вже запитали вас, для чого люди виходять замуж, а зараз чому отримують таїнство шлюбу?
1: Ну, таїнство шлюбу є для того, щоб, щоб Бог міг діяти в житті подружжя. Тобто таїнство шлюбу, воно укладається між чоловіком, жінкою і Богом. І тоді Бог, він дає благодаті вже для цієї сім'ї і може діяти в ній і допомагати.
0: Що там дає таїнство шлюбу? Власне, також можливість повного життя, духовного життя в церкві, так? Тому що коли ми одружуємося і отримуємо благословіння на подружне життя, можемо приступати до всіх святих таїнств. А коли ми рішаємо жити так собі, так? Бо ми не знаємо, ми не впевнені чи не переконані. Ніхто до кінця не є переконаний. Також, як я йшла в монастир, також я не була впевнена, чи я це моє місце, я не впевнена. Але коли я прийшла, то я побачила, що це моє місце, що це просто, якби Бог привів мене на мою обітовану землю. Тому також і цей хлопець, за якого ти молилася, дівчина, також і ця дівчина тому є твоя, тому що ти просто Бог дав тобі. Особливо, коли ми раніше стараємося молитися, просити Господа Бога і розпізнавати. Як вам здається, як довго повинен буде тривати час наречених? Скільки треба чекати, щоб розпізнати якусь людину для себе?
2: Ну, у кого це має бути по-різному, ну, точніше, у всіх це є по-різному. Це не є таке визначене число, кількість днів, а просто це є на уровні рефлексорики, тобто людина сама відчуває, є ця людина чи не є ця людина. Ну і також це є покликання, до якого нас закликає Господь.
1: Ну і також люди, вони повинні пізнати повністю людину, з якою хочуть одружитися. Тобто бути впевненими в ній або в ньому. І також має бути приготування зі священником саме до таїнства шлюбу. Там є якийсь певний проміжок часу, який вона готується вже спеціально для прийняття таїнства.
2: На жаль, так часто буває, що людини начебто все добре, начебто вона її кохає, але так відбувається, що потім ця людина знімає свою маску і виявляється якийсь зовсім ненадійною людиною, з якою важко побудувати міцне сімейне життя, яка виявляється або алкоголіком, або є така проблема в нашому сучасному світі про насилля в сім'ї. Про це дуже тяжко говорити, але важливо підготуватися так і бути впевненим, щоб такого не було.
1: Так, саме через це люди повинні дуже добре знати один одного.
0: Так, чи тут, коли вже молоді йдуть до вінчання, це не важливо просто, щоб була біла сукня і гарний костюм для жениха, але важливе є життя, яке вони будуть створювати, будучи разом, живучи разом. І також, власне, неважливі гроші, які вони мають вже, готові на початок нового життя, інколи немає грошей, але вони прагнуть бути разом і створювати сім'ю Богом даної. Тому, власне, є і з цього береться радість потім спільного життя, коли творять сім'ю, нову сім'ю разом. Також заохоченням є для одружених створювати нову домівку, наприклад, не жити вже з батьками. Це допомагає до того, щоб познайомитися ближче один з одним. Може, батьки не втручаються вже виховання дитини, чи його, чи її, але вони мають можливість жити відкритими картами і відкритими очима дивитися на себе. І також, маючи якусь домівку, добре є, коли держава допомагає, наприклад, щоб молоді могли отримати нове помешкання, якесь недорого, щоб просто вони могли жити разом. Отож, шлюб, саме озвучення, що означає шлюб, це присяга двоє людей в присутності священника, що будуть жити разом. Тобто, не стільки священник їх вінчає, але вони між собою дають присягу собі взаємно, що вони будуть жити разом. І в церкві католицькій немає розводів, немає розлучення. Тому важливе є те, що сказала Маша і Саша, що треба мати приготування і познайомитися настільки, щоб вміти прийняти також недоліки. Саша іноді буває теж так, що якась маска так спочатку, потім маска знімається. І треба вміти ставати в правді. Також сьогодні під час катехез було сказано, що ми іноді боїмося правди. Але треба вміти також приймати правду і якось вирішувати питання чи проблеми і жити по-другому. Бог сказав, що що Бог злучив, людина хай не розлучає, тому що власне немає в силі людині розлучень, тому що Бог церквою зв'язав двох людей. І тому, власне, також звертаємося до батьків, що вони правильно виховали своїх дітей на таку дозріле сімейне життя ваших дітей, що вони вміли бути такими, ну, вміли прийняти, не нарекати, не також вибирати те, що їм подобається, не подобається, але також про те, щоб вони вміли бути вдячні вам за виховання. Сьогодні говоримо про шлюб, так? Про важливість отримання шлюбу. Хто не є в шлюбі зараз, і хто нас слухає з батьків, дуже запрошуємо вас, заохочуємо. Також немає віку. Як хтось вирішив, щоб жити так трошки з жінкою чи чоловіком, з часом може теж повінчатися, може вернутися до церкви, до храму, просити претенства шлюбу і отримати. Це буде благословіння на далі життя, ваше спільне життя. Благословіння. Також вас хочу, дітки, запитати, в якому віці вам здається, можна вибирати свого хлопця, свого чоловіка? В якому віці можна про це вже думати? Щоб не зарано і не запізно? Так.
2: Ну, мені здається, що знову ж таки немає конкретного віку, але коли в тебе вже сформована база цінностей людини, коли ти знаєш, чого ти прагнеш в цьому житті, є якісь чіткі поставлені цілі, то ти можеш собі знайти другу половинку, з якою будуть деякі совпадіння.
0: Чи це може бути 13 років?
2: Чому би ні? Ну, якщо...
1: Не для шлюбу.
2: Ну, не для шлюбу.
1: А просто для хороші дружні відносини.
0: Так, хороші дружні відносини, тобто друзі, спільне життя не починається з 13 років. І також до шлюбу, тут хочу на кінець ще підкреслити, церква католицька пропонує чистоту, щоб не жити з кимось до прийняття шлюбу, так? А дозріла людина, якийсь вік окреслити, 18 стається, так?
1: Ну, 18 – це повноліття, той момент, якого взагалі можна реєструвати шлюби. Але мені здається, що все-таки краще, напевно, почекати трохи. І коли вже будеш повністю сформованою особистістю, яка розуміє свої кордони, в принципі, може зрозуміти іншу людину, тільки тоді варто брати на себе таку відповідальність. Тоді, коли немає якихось тарганів або чортиків в голові, щоб вони не завадили потім.
0: Добре, слухаємо оповідання, що на сьогодні.
2: Родина. У самому серці долини, серед полів, луків і лісів, у двоповерховому будиночку мешкала щаслива родина. Складалися з трьох осіб – матусі, татуся і шестирічного синочка. Долиною протікав веселий і прихливий струмок. Будиночок стояв віддалік села, і тому в неділю людина сідав в маленький автомобіль та їхала на службу в церкву. Увечері перед сном усі разом молилися. Один із господніх ангелів щовечора забирав молитви і відносив їх на небо. Якось восени багато днів поспіль падав дощ. Струмок наповнився каламутною водою. Вода почала заливати долину. Татусь розбудив матусі й синочка. Були перелякані, бо вода заливалася з перший поверх будиночка. І далі пробувала. Щораз темніше, щораз швидше. «Підемо на дах», – сказав татусь. Взяв синочки і зійшов на горище, а звідти на дах. Матуся пішла за ними. На даху почувалося, як пасажири затонулого корабля на острівці, який ставав дедалі меншим. Вода невпевно піднімалася і дійшла вже до колін татуся. Татусь, стоячи на даху, обійняв дружину і сказав: «Стань на моїх плечах і постав синочка на свої плечі. Не бійся, щоб не сталося, я вас не покину». Матуся поцілувала синочка і сказала: «Стан на моїх плечах і не бійся, щоб не сталося, я не покину тебе». Вода далі піднімалася, затопила татуся і його плечі, на яких стояла матуся. Потім затопила матусю, яка тримала синочка. Татусь тримав матусю, а вода далі піднімалася. Дійшла до рота дитини, її очей, чола. Господній ангел, який прилетів, щоб забрати вечірні молитви, побачив лише пасмо світло волосічка в колобутній воді. Схопив за це пасмо, потянув. З'явилося хлопчиня, далі його матуся, а за нею татусь. Усі міцно трималися разом. Ангел злетів з ним, і поклав той людський ланцюг на найвищому пагорбі, куди вода не доходила. Татусь, матуся і синочок глянули на траву та почали обіймати одне одного, радіючи. Замість молитв того вечора ангел відніс на небо їхню любов. Усі небесні сили раділи цьому. «Щоб не трапилось, я тебе не покину», – каже Бог у Святому Письмі.
1: Це оповідання показує, що сім'я – це є чимось дуже великим і важливим, і потрібно повністю довіряти один одному і мати якусь таку віру, відвагу, щоб бути один з одним у найскладніші моменти.
0: І спецкоманда також є чимось таким важливим, тому я хочу на кінець останньої катехези подякувати вам за вашу присутність, за ваше вміння ділитися своїми знаннями, за ваш спів, за ваші молитви, за те, що ви пожертвували скільки часу для того, щоб ми 7 днів ту могли слухати вас також в прямому ефірі. Спецкоманда це є сьогодні власне
3: Аня,
2: Саша,
1: Маша
0: і сестра Люцина. Дякуючи їм, хочу сказати Богові короткою молитвою слово Отцю і Сину, Святому Духу,
2: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ну що ж, до зустрічі під час наступних катехез. Залишайтеся разом з нами. Мир та добро
2: завжди і всюди.

0: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки залізничним шляхом, знайома до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав

небезпек завжди нас визволи, Діво преславне і благословенне. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу тебе. Наповни духом твоїм усе, що роблю. Наповни твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в тобі. Обдаруй мене твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам ти моєю волею, і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, із розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, оскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. О,
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 20 вересня. 20 вересня церква вшановує пам'ять Євстафія Плакиди. Він був воєначальником при імператорах Титі і Траяні. За переданням, Євстафій прийняв християнство після того, як на полюванні серед рогів переслідуваного ним оленя з'явився перед ним образ розп'ятого Спасителя, який сказав йому: «Плакид, навіщо ти переслідуєш мене, який бажає твого спасіння?» Повернувшись додому, він охрестився разом зі своєю дружиною Феопистією і двома синами – Агапієм і Феопистом. Євстафій переніс випробовування, подібні з випробовуваннями старозавітнього Йова. Слуги його померли, худоба здохла. А сам він під час подорожі на кораблі в Єгипет був роз'єднаний зі своєю дружиною, а потім і з дітьми. Перенісши без нарікання ці випробовування, святий Євстафій знайшов своїх рідних і, як прославлений воєначальник, був покликаний імператором Траяном для ведення війни. Після закінчення бойових дій святий Євстафій з почестями повернувся в Рим. Під час святкування імператором Адріаном, який змінив на той час на престолі Траяна, здобутої перемоги над варварами, запрошений зі своєю сім'єю Євстафій відмовився принести жертву язичницьким богам і відкрито сповідав себе християнином. Святий Євстафій, засуджений із сім'єю на розтерзання диким звірам, не був ними поранений. Після цього імператор наказав кинути їх живими в розпеченого мідного бика, де святі і прийняли свою мученицьку смерть. Тіла їх залишилися неушкодженими і були поховані християнами. Також 20 вересня церква згадує життя святих мучеників Михайла і Теодора. На початку 13 століття у київського князя Всеволода Чорного, одруженого із донькою Казимира Справедливого, народився син, що на святому хрещенні отримав ім'я Михайло. Після нападу татар на Русь Україну Михайло брав участь у бою над Калкою 1222 року, а згодом почав князювати в Чернігові. Щоб урятувати Чернігівщину, поїхав з поклоном до найсильнішого зі своїх ворогів хана Батия. Але замість урятуватися, він попав у пащу лева, звідки вже не було для нього вороття. Батий намагався намовити Михайла, щоб він за татарським звичаєм поклонився образам ханських предків і очистив себе перед переходом через вогонь. Князь Михайло не хотів принижувати святу християнську віру, тому відмовився від пропозиції. Це визначило його волю. Приятелі князя хотіли допомогти йому втекти з табору, та й це шляхетний князь відкинув, щоб не спровокувати помсту Батия. Після цього татари піддали Михайла мукам, а згодом 20 вересня 1246 року відрубали йому голову. Разом з князем Михайлом загинув мученицькою смертю і його вірний боярин Теодор.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогоднішнього дня спомин про заснування християнської громади в Кореї та мученицьку смерть її перших членів між кінцем 18 та 19 століттями має присмак діянь апостолів. Історія почалася в 1782 році, коли кілька літераторів наказали молодому хлопцю на ім'я Ні Тек Цо, який збирався до Китаю, прийняти більше інформації про католицьку релігію, про існування якої вони читали в деяких книгах. Через два роки Ні повернувся в хрещення на ім'я Петро і у свою чергу уділив причастя літераторам. З запалом початку вони розвинули сильний рух прозелітизму. Після прибуття в 1794 році китайський священник Джеймс Джу виявив у країні близько 4 тисяч християн. Це число продовжувало зростати протягом 19 століття, незважаючи на три серйозні переслідування, під час яких більше 10 тисяч християн було страчено. Серед них був Андрея Кім, перший корейський священник. Походив зі знатної родини, його відправили вчитися в Макао. Повернувся через 9 років. Відразу після висвячення допоміг апостольському вікарію монсеньйору Фереолю та місіонеру Нікола Давилюю таємно в'їхати в країну. Андрея заарештували. Він був переведений до Сеула і страчений після того, як усі спроби змусити його відмовитися від вироку виявилися марними. Разом з ним загинув і його батько. Коли його сина заарештували, він представився владі, заявивши, що є християнином. Він був охрещений сином у в'язниці перед тим, як прийняти разом з ним мученицький вінець. Андрей Аким і його батько Йосип разом із 101 іншими мучениками були проголошені святими Іваном Павлом ІІ у 1984 році з нагоди другого століття заснування католицької церкви в Кореї. Ще 124 були беатифіковані папою Франциском 16 серпня 2014 року. Молімося. Господи, пошли нам свої дари, щоб наше життя також було чистим і безкомпромісним, щоб ми могли свідчити про нашу любов до Тебе і боротися разом з нашими братами всіх релігій і всіх рас за єдність, свободу і мир на цій нашій землі, просоченій кров'ю багатьох Твоїх святих мучеників і насолоджуватись світлом Твоєї слави на небі. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо Марія. Божий голос. Світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшовши близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». А він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх і аж до перших». Ті, хто прийшли близько одинадцятої години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий?» Так останні будуть першими, а перші – останніми. Слово Господнє. Є речі, які ми дуже легко помічаємо в інших і майже зовсім не помічаємо в собі. Ми можемо досить швидко побачити, що інша людина стала заздрісною, гордою, образливою чи невдячною. Але коли ті самі почуття з'являються в нашому серці, вони чомусь часто мають зовсім інші назви. Заздрість називається почуттям справедливості, образа – принциповістю, а невдоволення чужим успіхом – просто реалістичним поглядом на ситуацію. Людське серце взагалі має дивовижну здатність дуже добре пояснювати власні недоліки так, щоб вони перестали здаватись недоліками. Сьогоднішня притча Ісуса цікава саме тим, що спочатку змушує нас стати на бік людей, які нарікають. Якщо читати її поверхово, здається, що їхня претензія цілком зрозуміла. Одні працювали цілий день, стояли на сонці, терпіли спеку, виконували важку роботу, а інші прийшли буквально перед самим закінченням робочого дня і отримали стільки ж. І ми майже мимоволі думаємо: «Ну, господарю, ну тут справді ну щось зовсім несправедливо». Але потім Ісус ставить одне запитання, і воно раптом змушує нас подивитися на всю історію зовсім інакше. «Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий?» Можливо, ця притча починається як історія про справедливість, але закінчується зовсім іншим питанням. Що відбувається з нашим серцем, коли Бог робить добро не тільки нам, але й комусь іншому? Перше, про що ми сьогодні поговоримо – господар, який постійно виходить. Зверніть увагу, що в цій притчі насправді дуже легко можна пропустити одну деталь, із якої Ісус починає цю притчу і до якої постійно повертається. Коли ми слухаємо цю притчу, одразу звертаємо увагу на зарплату, на динарій, на тих, хто прийшов раніше, тих, хто прийшов пізніше, на справедливість чи несправедливість. Але перед усім цим є господар, який виходить. Він виходить рано вранці, потім він виходить близько третьої години, потім знову виходить близько шостої та дев'ятої і нарешті виходить близько одинадцятої години, коли робочий день вже майже закінчився. Якби Ісус хотів просто розповісти притчу про оплату праці, йому не потрібно було би так багато разів повторювати цю деталь, але він повторює її знову і знову. Господар виходить. І це дуже красивий образ того, як Бог поводиться з людиною. Ми часто уявляємо духовне життя так, ніби головна ініціатива завжди належить людині. Людина шукає Бога, людина приходить до Бога, людина вирішує навернутися, людина відкриває Біблію, людина починає молитися, людина прийшла до церкви. Ну, звичайно, все це відбувається. Але якщо дивитися на Біблію від початку до кінця, то за людським пошуком постійно стоїть інший рух. Бог шукає людину. В Едемському саду після гріхопадіння не Адам перший виходить шукати Бога. Бог питає, де ти? Бог кличе Адама. Бог знаходить Моїсея. Бог кличе кожного з пророків. Христос приходить до людей. І навіть у цій притчі господар не сидить у своєму домі, очікуючи, поки безробітні самі здогадаються прийти до нього. Він виходить на ринок і сам їх знаходить. Причому він не виходить один раз. Якщо людина не була покликана вранці, господар не каже, ну що ж, то іди, проблема. Він виходить знову і знову. І якщо не була покликана о 9-й, він виходить знову. І якщо не о півдні, знову. І о 5-й вечора, коли з людського погляду вже немає сенсу брати людину на роботу, господар усе одно продовжує виходити і виходити. Там біля ринку стоять люди, які цілий день не працювали. Господар питає, чому ви стоїте тут без діла цілий день? А вони відповідають, бо нас ніхто не найняв. І це важлива деталь. Ісус не говорить, що ці останні, які були покликані за годину до кінця робочого дня, Ісус не говорить, що вони були ледарями. Він не говорить, що вони спеціально уникали роботи, а потім прийшли під кінець дня отримати те саме, що інші. Текст цього не повідомляє. Вони кажуть лише, нас ніхто не найняв. І тоді господар говорить, ідіть і ви у мій виноградник. Можливо, саме це і є одним із найперших відкриттів цієї притчі. Бути покликаним у виноградник – це дар. Перші робітники наприкінці дня забувають про це. Вони говорять про тягар, дня і спеку. Ну і це правда, вони справді працювали довго, вони справді втомилися. Господар цього не заперечує. Але є інша правда, яку вони перестали бачити. Вони цілий день були у винограднику. У них була робота, у них був господар. Вони знали, для чого прокинулись того ранку, вони знали, що їм робити. Вони знали одразу на початку дня, що вони отримають свій динарій в кінці. А ті, хто прийшов об 11-й, до пізнього вечора стояли на ринку і не знали, чи матимуть сьогодні взагалі роботу. Ми можемо настільки звикнути до Божих дарів, що вони перестають здаватися нам дарами. Те, за що колись ми дякували Богові, поступово перетворюється на щось само собою зрозуміле. Ми звикаємо до віри, до церкви, до людей поруч, до можливості молитися, до можливості служити, до того, що маємо де жити, з ким поговорити, кому допомогти. А потім починаємо думати, не як багато мені дано, а чому мені дано не стільки, скільки іншому. Саме ті, хто був у винограднику від самого ранку, в кінці дня перестають дивитися на господаря. Вони починають дивитися на тих, хто прийшов пізніше. І тут ми переходимо до наступної думки з сьогоднішнього Євангелія. Коли ми перестаємо бачити свій дар, то починаємо рахувати чужий. Є одна така притча, вона розповідає про людину, яка потрапила в рай. Це така сучасна притча, не з Біблії. І от ця людина дивиться навколо і бачить, що люди ходять радісні, спокійні, відкриті, доброзичливі. Навколо все виглядає досить звичайно. Люди розмовляють, гуляють, займаються своїми справами. І ця людина походила, подивилася, їй все дуже сподобалось, а потім запитує архангела, а можна подивитися, що таке пекло? Архангел відповідає, ні, це проти правил. Ну хоча б одним оком глянути. Добре, ходімо, покажу. Приходять вони в пекло. Людина дивиться. І спочатку навіть не розуміє, у чому різниця. Навколо майже те саме. Люди ходять, розмовляють, живуть якимось своїм життям, але всі злі, невдоволені, скривджені, видно, що їм погано. І ця людина запитує у архангела, але тут майже все так само, як у раю, чому вони всі такі нещасні? І чує у відповідь, тому що вони думають, що в раю краще. Звісно, це лише примітивна ілюстрація того, як діє заздрість. Але ми справді через заздрість можемо створювати у своєму серці пекло там, де мав би бути рай. Ми можемо мати те, про що колись молилися, і не помічати цього, тому що весь час дивимося на те, що є в іншого. Ми можемо мати власний динарій у руках і бути нещасними, тому що бачимо чужий динарій в чужих руках. Саме це відбувається з робітниками в притчі. Перші отримують те, про що домовлялися. Господар їх не обдурив. Він не сказав: «Працюйте цілий день, а ввечері я заплачу вам стільки ж, скільки захочу». Ні, вони домовились про динарій і отримали динарій. Якщо вони пішли б додому, не побачивши останніх робітників, у них не було б жодної причини нарікати. Але вони побачили, що отримали інші. І раптом того самого динарія їм стало мало. Це, мабуть, одна із найбільш точних характеристик заздрості. Заздрість не завжди починається з того, що в мене немає чогось потрібного, або що зі мною вчинили несправедливо. Дуже часто вона починається тоді, коли я дізнаюся, що в іншого є щось, чого немає в мене, або в іншого є щось, що навіть є в мене, але я не хочу, щоб це було і в іншого теж. І від цього те, що було достатнім, раптом стає для нас недостатнім. Людина може бути задоволена своєю роботою, доки не дізнається, скільки заробляє її колега. Може бути задоволена своїм домом,

Ці останні пропрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас. Ось справжня проблема. Не те, що вони отримали менше, а те, що іншому дали стільки ж. І це дуже незручна річ для нашого серця. Тому що іноді ми можемо щиро погоджуватися з тим, що Бог добрий, доки його доброта спрямована в наш бік. Але коли Бог робить добро людині, яка, на нашу думку, цього не заслужила, тоді ми раптом починаємо вимагати пояснень. Ми можемо навіть не усвідомлювати, наскільки сильно в нас живе думка, що добро треба розподіляти відповідно до заслуг. Нам здається природним, хто більше зробив, той більше повинен отримати. Хто довше працював, той має право на більшу винагороду. Хто більше пожертвував, той повинен мати більше. І в людських трудових відносинах це справді має сенс. Але проблема починається тоді, коли ми намагаємось перенести цю бухгалтерію на Божу благодать. Бо якщо стосунки з Богом перетворити на бухгалтерію, ми дуже швидко почнемо вести рахунок. Я зробив, значить Бог мені винен. Ось я цілий день молився, Бог мені мусить дати. От я багато служив, Бог мені має віддячити. Я стільки років в церкві, чому той, хто прийшов учора, отримує щось від Бога, а я ні? І тоді непомітно може статися найгірше. Ми перестаємо бути людьми, які отримали дар, і стаємо людьми, які вимагають належного. Але християнське життя починається не з того, що Бог нам щось винен. Воно починається з того, що Бог першим вийшов нас шукати. Саме тому заздрість така небезпечна. Перші робітники були би щасливими, якби отримали по тому ж самому динарію, але останні би отримали набагато менше. Заздрість – це не про те, що ми маємо і чого ми не маємо. І навіть не про те, щоб хотіти того самого, що є в когось. Заздрість – це відчуття злості та смутку з приводу того, що хтось інший щось має. Наприклад, якщо мій знайомий має гарну машину, і я теж таку хочу та радію за нього, це абсолютно нормально. Якщо ж мені машина, по суті, не потрібна, або я вже маю таку саму чи навіть кращу, але я просто не хочу, щоб мій знайомий от саме цю мав, отут вже заздрість. Або мій знайомий, наприклад, стає успішним блогером. Я взагалі не хочу бути блогером, але я не хочу, щоб він досяг успіху. Буду його висміювати та в серці бажати йому невдачі. Оце про заздрість. Вона не просто змушує хотіти того, що є в когось. Вона не дає радіти чужим успіхам та поступово забирає здатність бачити власне. І в якийсь момент життя, яке саме по собі могло би бути добрим для нас, стає нестерпним. Не тому, що Бог забрав у нас щось, а тому, що ми весь час вимірюємо його чужою міркою. Саме тому заздрість так часто пов'язана з невдячністю. Людина може бути дуже багатою на дари і дуже бідною на вдячність. Не тому, що їй мало дано, а тому, що вона весь час дивиться на сусідський кошик. Але найцікавіше в цій притчі відбувається далі. Бо господар не просто пояснює, скільки кому належить. Він ставить питання про серце. І тут ми переходимо до третьої думки. Божа доброта викриває наше серце. Коли перші робітники починають нарікати, господар відповідає одному з них. «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий?» Остання фраза – кульмінація всієї притчі. Господар не говорить «ти сердишся, бо я був несправедливий». Він говорить «чи ти сердишся, тому що я добрий?» І це повністю перевертає ситуацію. Робітники думали, що оцінюють господаря. Вони прийшли пояснити йому, що він зробив неправильно і несправедливо. А виявляється, що його доброта викриває те, що відбувається в них самих. Це дуже важлива річ. Божа доброта не створює нашу заздрість, але вона виявляє її. Як світло не створює пилу в кімнаті, але робить його видимим. Дзеркало не створює плями на обличчі, воно просто показує те, що там уже є. Так само і Божа доброта. Вона не створює заздрість. От ми не були заздрісні, побачили якусь Божу доброту до іншої людини, і раптом ця заздрість народилася в нашому серці. Ні, вона просто показує нам стан нашого серця. Поки Бог дає мені, я легко називаю його добрим. Але що відбувається, коли він дає іншому? Ось тут починається справжня перевірка.
Якщо Бог прощає людину, яку

0: я вважаю негідною прощення. Чи можу я радіти? Якщо Бог підносить людину, яка колись мене перевершила або образила, чи можу я дякувати? Якщо Бог дає іншому те, про що я сам довго просив, чи можу я сказати: «Господи, дякую тобі, що ти добрий», навіть якщо цей дар прийшов не до мене? Ось тут слова Христа стають дуже особистими. Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Тому що наша найбільша проблема іноді не в тому, що ми хочемо мати чуже. Наша проблема може бути набагато глибшою, нам боляче від того, що інший просто має добро. Це вже не просто бажання отримати те саме. Це нездатність радіти чужій радості. І саме тут заздрість стає духовною проблемою. Бо любов може радіти добру іншого, а заздрість – ні. Любов бачить чужий дар і каже: як добре, що ця людина це отримала. А заздрість бачить той самий дар і питає: а чому не я? А чого не мені? В Біблії написано: радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Але чи буває в нашому житті, що ми плачемо, коли хтось радіє? Ну, в серці, звісно, ми зовні цього не покажемо. Або навпаки, ми радіємо, коли хтось плаче. Любов дивиться на добро і радіє. Заздрість дивиться на добро і починає рахувати. І тому в християнському житті нам важливо навчитися не тільки дякувати Богові за те, що Він нам дав, але й дякувати Богові за те добро, яке Він дав іншим. Звісно, це іноді складніше. Сказати: «Господи, дякую тобі за мою дитину» – легко. Сказати: «Господи, дякую за те, що в цієї людини такі прекрасні діти» – уже трохи важче. Сказати: «Дякую за мою працю» – легко. Сказати: «Дякую, що ти дав моєму колезі таку можливість, такий успіх, таку класну роботу» – іноді важче. Сказати: «Господи, дякую, що ти мене покликав» – легко. Сказати: «Дякую, що ти покликав і того, хто прийшов значно пізніше за мене, або десь був гірший за мене, або нагрішив, як мені здається, десь». Ось тут може початися справжня боротьба. Бо перші робітники могли б подивитися на останніх і сказати: «Вау, як добре, що вони теж отримали роботу». Але замість цього вони сказали: «Ти прирівняв їх до нас». І тут є ще одна річ, яку не можна пропустити. Вони називають свою працю тягарем. «Ми винесли тягар дня і спеку». Ну так, це правда. Але чи не дивно, що люди, які ще зранку мали роботу, до вечора бачать в ній лише тягар? Ті, хто прийшов останніми, могли б подивитися на них і подумати: які щасливі ці люди. Вони весь день знали, що потрібні, вони весь день працювали, вони не стояли без діла, не чекали, чи хтось їх вибере. І тут виникає ще одне питання до нас. Чи не називаємо ми іноді тягарем те, що насправді є привілеєм? Бути у Божому винограднику, бути в Божій церкві – це привілей. Мати можливість служити – привілей. Мати можливість робити добро – привілей. Мати людей, про яких можемо піклуватися – привілей. Мати віру, яку можна передати далі – привілей. Мати в своєму житті все своє життя того, до кого ми можемо звернутися в проблемах, в труднощах – це привілей. Бо ті, хто прийшли в церкву набагато пізніше, вони все своє життя теж мали труднощі і проблеми, але їм не було до кого звертатися. Але ми можемо настільки довго бути в церкві, бути з Богом, що перестаємо бачити в цьому дар. І тоді чужа нагорода починає дратувати нас, бо ми вже забули, що самі колись були просто людьми, яких Господь знайшов на ринку. Можливо, саме тому нам так важливо час від часу повертатися на той момент, коли Бог уперше нас покликав. Пам'ятати не тільки, скільки ми зробили для Бога, але скільки Бог зробив для нас. Не тільки, скільки років ми були у винограднику, але й те, що колись Господар сам вийшов нас шукати. Тому що, якщо я пам'ятаю, що все почалося з Його благодаті, мені набагато легше радіти, коли ця благодать приходить до іншого. А якщо я забуваю про благодать, я дуже швидко починаю рахувати заслуги. Є одна софійська притча. Жив собі бідний пастух на ім'я Аяс. Він був дуже чесним, мудрим та справедливим чоловіком. Чутки про його розум дійшли до самого царя, і той вирішив покликати його до свого двору. Вражений його мудрістю, цар зробив Аяза своїм найближчим радником, а згодом – головним скарбником і візиром. А Яс жив у розкоші, але мав одну дивну звичку. У його величезному палаці була невеличка заперта кімната, куди нікому, крім нього, заходити заборонялося. Щодня, перед тим, як почати свої державні справи, і щовечора, повертаючись з роботи, а я заходив туди на кілька хвилин, а потім виходив із спокійним та покірним виразом обличчя. Інші, заздрісні вельможі та слуги царя, почали шепотітися між собою. Вони вирішили, що Аяс краде цареве золото і ховає його в таємній кімнаті, або ж плете там змови проти володаря. Вони пішли до царя і сказали: «Твій улюблений візир дурить тебе. Він збудував таємну кімнату, куди нікого не пускає. Напевно, він ховає там награбовані скарби або чаклує проти тебе». Цар довго не хотів вірити, але сумніви взяли гору. Він узяв з собою охорону заздрісних вельмож і вирішив до будинку Аяза. Прийшовши туди, цар суворо сказав: «Аяза, мені кажуть, що ти ховаєш від мене таємницю в цій кімнаті. Негайно відчини її двері». А я спокійно дістав ключ, повернув його у замку і відчинив двері. Цар і вельможі зазирнули всередину, очікуючи побачити гори золота, поштовного каміння або зброю. Але кімната була повністю порожньою. Лише на стіні висів один цвях, на якому висіла стара, зношена латана сорочка та бідне пастуше взуття, у якому Аяс колись уперше прийшов до царського палацу. Цар здивовано запитав: «Що це означає, Аязе? Чому ти тримаєш під замком це старе ганчір'я?» Аяз уклінно відповів: «О, володарю, кожного дня, коли я одягаю дорогі шовкові шати, які ти мені подарував, і коли люди віддають мені почесті як високому чиновнику, моє серце може спокуситися гординою або пихою. Тому я заходжу в цю кімнату, дивлюся на свій старий одяг і нагадую собі: Аязе, пам'ятай, ким ти був до того, як цар підняв тебе з бруду. Все це багатство і слава належать царю, а ти лише бідний пастух, якому посміхнулася ласка володаря. Це допомагає мені залишатися смиренним, чесним і вірним тобі». Цар був зворушений до сліз, він обійняв Аяза, а заздрісні вельможі сором'язливо опустили очі. Якщо сьогодні ми перебуваємо у Божому винограднику, то це виключно лише завдяки Богу, який нас знайшов, привів до себе та врятував від хибного шляху. Можливо, хтось прийшов до Бога раніше за нас. Можливо, хтось прийде пізніше за нас. Можливо, ми все життя будемо у винограднику, а хтось зробить свій перший крок до нього в останню годину. Але якщо це господар, який виходить і кличе, то ми не повинні сердитись на те, що він не припиняє кликати. Кожен з нас повинен мати ось цю таємну кімнату, куди повертатися кожного дня в ранковій молитві і в вечірній молитві, згадувати, що Господь нас знайшов, що Господь нас покликав, і ким би ми були без Нього. Бо кожен із нас у якийсь момент був тим, кого Господар знайшов. І тому питання притчі стосується не тільки якихось особливо заздрісних людей, воно стосується кожного з нас. Що відбувається з нашим серцем, коли Бог добрий до когось іншого? Або навіть не так. Що відбувається з нашим серцем, коли Бог добрий до того, хто нам не подобається? Це дуже простий тест. Ми можемо багато говорити про любов до Бога, про віру, про вдячність, про духовне життя, але іноді достатньо побачити, що Бог дав іншій людині те, чого хотіли ми, і тоді стає зрозуміло, наскільки наша віра була вільною від порівняння. Бо справжня вдячність – це не тільки сказати: «Господи, дякую за те, що ти дав мені». Це ще й навчитися говорити: «Господи, дякую за те, що ти добрий і до нього. Дякую, що ти добрий до неї. Дякую, що твоя доброта не закінчується там, де закінчується моє життя». І тоді чужий динарій перестає бути загрозою для нас. Мені не потрібно, щоб іншому стало менше, аби мені здавалося, що в мене достатньо. Мені не потрібно бути єдиним улюбленим, щоб знати, що мене люблять. Мені не потрібно бути єдиним благословенним, щоб бути вдячним за своє благословення. Саме тому Господар говорить: «Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю?» І це, можливо, одна із найважливіших речей для нашого серця – зрозуміти, що Бог може бути щедрим до іншого і водночас залишатися добрим і щедрим до нас. Ми живемо у світі, де дуже легко порівнювати. Ми постійно бачимо чужі результати, чужі будинки, чужі сім'ї, чужі можливості, чужі успіхи. І майже ніколи не бачимо всієї історії, яка стоїть за цим. Ми бачимо чужий динарій, але не знаємо, скільки болю, страху, самотності чи невідомості було до того моменту. Ми бачимо результат, але не бачимо шляху. Тому заздрість часто ґрунтується ще й на ілюзії, що ми знаємо чуже життя. Нам здається, що ми бачимо все. Насправді ми бачимо лише маленький шматочок чужої історії. а Бог бачить усе. Тому, можливо, найкраще, що ми можемо зробити зі своєю заздрістю, не сперечатися з нею нескінченно, а чесно визнати перед Богом. Господи, мені важко радіти чужому добру. Мені боляче, що ти дав іншому те, чого я хотів. Я бачу, що проблема не в тобі. Ти нічого мені не винен. Проблема в тому, що я порівнюю. І тоді заздрість перестає бути прихованою. А те, що ми можемо назвати перед Богом своїм справжнім іменем, уже не має над нами такої влади. Можливо, тому ця притча закінчується не словами «не будьте заздрісними», а запитанням «чи твоє око заздрісне через те, що я добрий?». Ісус ніби не дає нам готової відповіді. Він залишає це питання перед нами, щоб кожен міг подивитися не на сусіда, не на того, кому дали більше, не на того, хто прийшов пізніше, а на власне серце. І, можливо, саме тому нам варто дуже уважно ставитись до моментів, коли ми ловимо себе на думці. Чому йому, чому їй, чому не мені? Бо іноді за цим питанням ховається не просто цікавість. Іноді це те вікно, через яке ми можемо побачити стан власного серця. Сьогоднішня притча відкриває наше серце. Чи можемо ми радіти Божій доброті, навіть коли вона спрямована не на нас? Бо Божа доброта до іншого нічого не забирає від нас. А от саме заздрість може забрати радість від усього, що ми вже маємо. Тому, можливо, сьогодні нам варто не питати, чому йому Бог дав стільки, а подивитись на те, що вже отримали ми, і сказати: «Господи, дякую тобі за те, що ти добрий». Бо найбільша втрата – не коли Бог дав іншому більше, а коли через це ми перестаємо радіти тому, що Бог дав нам. Нехай Господь допоможе нам у цьому. Амінь.
1: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі, вітаю вас! У нас маємо сьогодні вже 20 вересня, неділя, і на годиннику маємо 9 годину і 3 хвилини. Отож, зі студії я вас вітаю, наше улюблене, дорогоцінне радіо, Радіо Марія. І з вами сьогодні волонтер вихідного дня Тетяна Харковець. І будемо починати, як завжди, з ранкового бревіарію. Опісля буде слово на сьогоднішній день від Євангелія. 9:30, як завжди, у нас молитва Розарій. На що вас буду запрошувати, щоб ми разом помолилися. В 10 годині, як завжди, у нас буде свята літургія з катедри святого Олександра. В 11:20 у нас буде катехиза, яка буде в записі. В 12 годині, як завжди, і літання в нас буде, і денний бревіарій. І в 12:20 буде також молитва Розарій, на що вас також буде запрошувати молитися. І в 13 годині, як завжди, літургія, східний обряд. Тож, будемо починати.

будемо починати з ранкового бребіарію. Його ще також називають утреннє. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О, перший дню, ти є початком світла і переможцем над покровом ночі. Ти гідний слави, почестей найбільших, о дню пасхальний. Ще не яснів ти, як Ісус розп'ятий, страждав у муках за провини наші. Цим поєднав Він грішників із Богом, своєю смертю. Разом з Христом ми також всі померли для зла і гріха, щоб відродитись знову. Спасені ним ми на зорю чекаємо безсмертя сонця. О, Агнче Божий, що воскрес із мертвих! Своєю кров'ю ти обмив нас, грішних. Тебе ми славим через твою єдність з Отцем і Духом. Амінь. На світанку шукаю тебе, Боже, щоб побачити твою силу. Алілуя! Той чуває біля Бога, хто відкидає вчинки ночі. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне душа моя. За тобою тужить моє тіло в цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу, бо твоя милість краща за життя. Мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті. В ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа, немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На світанку шукаю тебе, Боже, щоб побачити твою силу. Алілуя. Троє юнаків у печі вогненній в один голос славили Бога, співаючи: «Благословен ти, Боже! Алілуя!» Хваліть нашого Бога, всі його слуги! Благословіте Господа усі діла Господні! Хваліте і вознесіте його повіки. Благословіте Господа небеса. Благословіте Господа ангели Господні. Благословіте Господа всі води, що понад небесами. Благословіте Господа всі сили. Благословіте Господа сонце і місяцю. Благословіте Господа зорі небесні.
Благословіте Господа, дощі і роси. Благословіте Господа, всі вітри. Благословіте Господа, вогню і спеку. Благословіте Господа, холоде, спекото. Благословіте Господа, роси та інею. Благословіте Господа, криго і холоднечу. Благословіте Господа, льоди та сніги. Благословіте Господа, дні і ночі. Благословіте Господа, світло і пітьма. Благословіте Господа, блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки. Благословіте Господа, пагорби і гори. Благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіте Господа, моря і ріки. Благословіте Господа, джерела. Благословіте Господа, морські потвори й усе, що кишить у водах. Благословіте Господа, усі небесні птиці. Благословіте Господа, всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа, людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хваліте й вознесіте його повіки. Благословіте Господа, священники Господні. Благословіте Господа, Господні слуги. Благословіте Господа, духи й душі праведних. Благословіте Господа, святі й смиренні серцем. Благословіте Господа, Ананіє, Азарію і Місаїле. Хваліте й вознесіте його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо й возносьмо його повіки. Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки.

троє юнаків у печі вогненній, один голос, славили Бога, співаючи: «Благословен ти, Боже, алілуя!» Нехай своїм царем сини Сіону веселяться. Алілуя! Сини церкви, сини нового народу, веселяться своїм царем Христом. Заспівайте Господу нову пісню. Йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм Творцем. Нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах. Нехай грають йому на тимпані й псалтері. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках, щоб відплату дати племенам, кару народам, щоб пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай своїм царем сини Сіону веселяться. Алілуя! Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі, й Агнцеві, благословення, слава, мудрість, подяка, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь. Христе, Сину Бога живого, помилуй нас. Христе, Сину Бога живого, помилуй нас. Ти сидиш по правиці Отця, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христе, Сину Бога живого, помилуй нас. Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу,
щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, або через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Господь Христос – це наш день і сонце, яке освітлює кожну людину і ніколи не заходить. Взиваємо на Його честь. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Сотворителю Всесвіту, ми з вдячністю приймаємо від Тебе цей день, що розпочинається, і згадуємо Твоє воскресіння. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Нехай Святий Дух навчить нас сьогодні виконувати Твою волю, і нехай Твоя мудрість завжди веде нас. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Вчини, щоб ми з радістю взяли участь у недільному зібранні, радіючи Твоєму слову і тілу. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Від усього серця дякуємо Тобі за Твої безмежні благодаті. Ти – наше життя і спасіння, Господи. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти вмістив усі накази святого закону в заповіді любові до Тебе і ближнього. Вчини, щоб ми, виконуючи Твої заповіді, заслужили на вічне життя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

дорогі наші радіослухачі. Отож, наразі будемо читати Євангеліє на сьогоднішній день. Це є читання Святого Євангелія від Матея. 20 розділ, вірші з 1 до 16. Того часу Ісус розповідав своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшовши близько шостої і дев'ятої години, зробили так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх аж до перших». Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і іди. Я ж хочу цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий?» Так останні будуть першими, а перші – останніми. Слово Господнє.

Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші – останніми. Це притча про заздрість, справедливість, дивний порядок небесного царства, про благодать, не сили перераховувати всіх думок, сенсів та можливостей для інтерпретації цієї притчі. Ісус розповідає притчу відразу після того, як відходить засмучений, багатий юнак, а апостоли вже пересварились, бо не могли вирішити, хто з них буде першим у Божому царстві. Ця притча звучить дивно і несправедливо, але з огляду на вказаний контекст набуває зовсім інших педагогічних сенсів. Господь рано вранці виходить найняти робітників. Вони стоять на ринку, очікуючи, поки хтось запропонує їм роботу. Якщо ніхто до них не підійде, вони не зароблять динарія, який би мав забезпечити їхнє життя та життя їхніх родин. Чи пробували ви подивитися на своє навернення, воцерковлення, саме з такого погляду? Не вас довго запрошували. І ви на сам кінець погодилися прийти до священника, до церкви. Ні, ви стояли на ринку, чекали, щоб вас хоч хтось найняв. Ви виглядали когось у надії бути найнятим. Ви стояли іще не жебрак, але вже людина, дуже і дуже залежна від працедавця. Чи сподобаєтесь ви йому, чи гляне на вас його око, коли він вибиратиме робітників? І прийшов він, господар, тепер ви спокійні, вже, напевно, заробите свій динарій. Чи пробували подивитися на своє життя під таким кутом? Якщо продовжимо, то побачимо цікаву картину з тими, які залишилися, тобто не пішли працювати у винограднику. Перефразуємо, це ті люди, які вважають, що вони переконані атеїсти або Бог у їхньому серці, а значить церкви вони не потребують. Або їм просто на це наплювати. Адже життя одне, треба насолоджуватись. Є ще купа різних культурних способів це пояснити, але вони на ринку, і їх ніхто не найняв. Минає година, дві-три, вони залишилися вже всі працедавці розібрали собі найманих робітників. Їм немає на кого чекати. Вони вже знають, що динарії вони не отримують, що сім'ю свою сьогодні не прогодують, і, можливо, саме тому залишаються на місці, не наважуючись повернутися додому з нічим. Минає час денної спеки. Чому вони стоять? На що сподіваються? Може, в них вже немає дому, куди можна повертатися? А може вони не можуть вийти із зачарованого кола ринку? Вони не можуть не продавати себе, тому залишаються.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Наші дорогі радіослухачі, тож будемо зараз починати молитву Розарії. Будемо молитися у ваших інтенціях. Секундочку. Так, будемо, так, нагадаю, наші номери студійні 044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також телефонуйте, будь ласка, на Viber, так як там кращий зв'язок, 066-563-07-24. Молимось за справедливість, справедливий мир нашій Україні, за нашу перемогу, за всіх захисників і захисниць, які захищають нашу Україну, за подолання корупції, за мир в наших серцях, за душевний спокій. Просимо також, Господи, в сьогоднішній день за всіх тих, хто плаче, нехай вони будуть утішені. Молимось за тих, хто в полоні, за тих, хто страждає. Нехай вони будуть втішені. Боже, даруй мир в серцях. Просим Тебе, Господи. Також мій особистий намір, Господи, я прошу Тебе за пошук місця праці, щоб Господь перевів до доброї роботи, яка буде мені на користь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.

0: повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Маріє, без первородного гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до раю, а особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Амінь. Молимося сьогодні. Радісні таємниці і перша радісна таємниця – благовіщення. Вже від віків у Божому плані я була вибрана стати матір'ю Месії. У цей час своїм добровільним так з довірою віддаюся Божій волі. І ви, діти мої, посвячені мені, кажіть мені своє так, і тоді, коли всі відповідають ні. Абонент 098, починайте.
1: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна Твого,

0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, проведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую, мирного неба дай Божечку нам, дякую за спільну молитву. Лишайтеся.
0: Друга радісна таємниця відвідини святої Єлизавети. З Ісусом під серцем я йду в дорогу, довгу дорогу, щоб допомогти своїй родичці Єлизаветі. І ви, діти мої, робіть усе з Ісусом у цей час, коли так багато людей Його не помічає, не вшановує і не любить. Ви будьте в Його присутності цілий ваш день. Абонент 093, починайте. Абонент 093, перетелефонуйте. Абонент 044.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідона Твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за наше, до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Третя радісна таємниця народження Ісуса. Мій Син, який одночасно є і моїм Богом, народжується для цього світу в убогій печері. Вона хоч бідна та холодна, але повна любові. Діти мої, нехай ваші серця під час кожного прийняття Ісуса в Євхаристії стануть такою печерою, бідною та простою, але наповненою любов'ю і прагненням Ісуса. Абонент Вайбер, починайте.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було
3: і нині, і повсякчас,
0: час і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без первородного гріха зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші.
0: Захорони нас від пекельного вогню, запровадь ці душі до раю, особливо ті, що найбільше потребують твого Божого милосердя.
3: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Четверта радісна таємниця жертвування Ісуса в храмі. Разом зі своїм нареченим Йосипом несемо Божого Сина до храму, щоб представити і жертвувати Його Отцю. Діти мої, нехай всі ваші кроки і життєві рішення починаються тут, у Гециманському храмі, біля Його вівтаря. Не обходьте це святе місце. Хто з Богом починає свої справи, той і з ним закінчить. Абонент 093, починайте.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Амінь, наша п'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Вперше я віддалена від свого сина, і лише через 3 дні знаходжу його в храмі. Дорогі діти, кожним гріхом втрачаєте Ісуса і віддаляєтеся від нього. Лише через страждання, покаяння, жаль та визнання гріхів у таїнстві сповіді можете знову його знайти і мати радість в його присутності. Абонент, ну, будь ласка, перетелефонуйте. Так, дзвінків немає, буду починати. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без первородного гріха зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до раю.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Під Твій захист прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
5: О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Синем Своїм примири нас, Синове Своєму доручи нас, Синове Своєму віддай нас. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: І всім щиро дякую за спільну молитву. А наразі буде починатись свята літургія з катедри Святого Олександра, що у нас в Києві. І всі ті, хто не додзвонився, будь ласка, телефонуйте. В нас ще буде розарій в 12:20. Будемо разом молитися. І завжди в 3-й годині буде молитовна лінія. Всі ці ваші повідомлення, всі ці інтенції, які ви надсилаєте, будуть зачитані після 3-ї години. Тож, приєднуйтесь до служби Божої.

нашого Ісуса Христа, любов Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай буде з усіма вам. Дорогі брати і сестри, вітаю вас сьогодні в День Господній. Сьогодні Господь розповідає притчу про те, як господар запрошує до виноградника працівників. І це нагода для нас пригадати собі той час, коли Бог нас запросив до свого виноградника, до своєї святої церкви, запросив нас до віри. Напевно, це був гарний час, прекрасний. Кожного запросив у своєму часі, хтось з дитинства, хтось в молодому віці, хтось в старшому віці прийшов до Бога. Тому за цей момент варто подякувати йому, доцінити і також розуміти, до чого ми є покликані, яка є наша нагорода, яку Бог для нас нагороду приготував, найвищу нагороду. Ну і також собі подумати над тими нагородами, які ми очікуємо від Бога. Можливо, вони є невластивими. Цю святу літургію звершую за всіх вас, парафіян, прощу Господа про потрібні благодаті в цей час боротьби, особливо за наших парафіян військових, щоб Господь обдарував необхідними благодатями і зберіг життя. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помили нас Бог всемогутній, і відпустивши наші гріхи, виведе нас до життя.

Боже, ти вмістив усі накази святого закону в заповіді любові до тебе і ближнього. Вчини, щоб ми, виконуючи твої заповіді, удостоїлися дійти до вічного життя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і

0: Читання з книги пророка Ісаї. Шукайте Господа, доки Він дозволяє себе знайти. Взивайте до Нього, доки Він близько. Нехай злочинець покине свою путь і муж неправий в свої задуми. Нехай повернеться до Господа, і Він його помилує, до Бога нашого, бо Він на прощення прибагатий. Думки бо мої, не ваші думки, і дороги ваші, не мої дороги, говорить Господь. Бо так, як небеса возносяться над землею, так мої дороги возносяться над вашими дорогами, і думки мої над вашими думками. Слово Боже.
1: Oh.

Читання з послання святого апостола Павла до Филип'ян. Брати, Христос буде звеличений у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю, адже для мене жити – це Христос, а померти – це надбання. Та якщо життя в тілі – це для мене плід діла, тоді я не знаю, що вибрати. Те й друге вабить мене. Маю бажання бути вивільненим і бути з Христом, бо це набагато краще, а залишатися в тілі куди потрібніше для вас. Тільки ж віддостойно Євангелія Христа. Слово Боже.

Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який вийшов рано вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшовши близько шостої, дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх аж до перших». Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми».

0: Дорогі брати і сестри, я на початку святої меси сказав вам, що сьогодні є нагода пригадати собі той момент, коли ми прийшли до Бога. Я собі свій пригадую дуже чітко, бо я прийшов спочатку до католицької церкви, щоб католицька церква навчила мене польської мови. Але я не прийшов до Бога, я прийшов шукати, що хто мене навчить польської мови. А вийшло так, що Бог використав цей мій прихід і подарував мені віру. Та й також подарував далі мені покликання до священства. Це, коли пригадуєш, дійсно момент такий несподіваний, та коли ти не очікував, коли ти себе не готував до цього, а тебе Бог запросив. І це наповнює великою вдячністю Богові, що цей момент колись відбувся в житті. Тому що розумієш, що ще багато сьогодні людей блукають, ходять, та як неприкаяні, які не зустрілися з ним, які вважають, що віра – це щось зовсім не стільки безцінне, неважливе або непотрібне навіть. Я думаю, що таким гарним сьогодні днем була б така можливість кожному з вас пригадати ці перші кроки у віри. Ясно, що хтось, як став на цей шлях в дитинстві, то він каже, я іншого життя і не пам'ятаю. Я все життя жив Богом. Мене батьки так навчили, я навчився з дитинства молитися. Мене водили до храму, хотів я чи не хотів, мене до храму вели і все. І я сьогодні тут. Але багато хто пройшов певний шлях життя, та й Бог до тебе достукався. Ти почув його голос. Що він промовив до тебе, і ти сказав, я йду за тобою. І цей момент першої зустрічі, він зазвичай такий дуже щасливий. Тобто він приходить в стражданнях, але це момент щасливий, коли ти зустрівся з тією дійсністю, якої ти не знав. І ти для себе відкрив той світ, якого ти не розумів. І ти побачив, як Бог в твоєму житті теж діє, як він тебе веде, як він тебе зцілює, як тобі дарує мир, як тобі дарує примирення своєї історії життя. Сьогодні Ісус Христос говорить про Царство Небесне, як про запрошення робітників господарем до виноградника. Тобто про це йдеться, що Бог виходить до людини і шукаючи тих, хто відгукнеться, хто прийде. І перший цей прихід в життя людини – це є хрещення. Коли Бог під час хрещення кожного з нас називає своєю дитиною і каже, від сьогодні ти мій син, ти моя донька, ти запрошений до мого виноградника, ти запрошений до моєї святої церкви, ти включений до моєї святої церкви, ти належиш до вибраних, які запрошені пройти весь цей шлях. І Бог беззупинно так в житті людини приходить. Та не один раз. Він не втомлюється приходити в життя і людини казати, іди за мною. Може вже сьогодні, може цей момент настав. І в когось з'явилась така добра думка, але потім вона десь пропала, згубилася, демон викрав. Тому що ці клопоти щоденні, ця гонитва за тим, що ти хочеш осягнути, тебе зупинили. І що цікаво, Бог не втомлюється приходити пізніше. Бог не гордий, і він йому не бракує терпеливості прийти в твоє життя, коли тобі 20 років, потім коли тобі 25 років, коли тобі 30 років. Це я так систематично кажу, або Бог фактично майже кожен день говорить до твого сумління. Може, вже настав момент, іди за мною. Ходи працювати, ходи будеш жити вірою, ходи будеш жити і ходити в благодаті Божій, в святості Його. І тому ті, хто пішли, то працюють. Працюють за нагороду. Ясно, що можна собі завжди уявляти, особливо той момент, коли ми бачимо, що господар починає розраховуватися від останнього до першого, то перший починає собі уявляти, скільки ж він заробив, на що ж він заслуговує, да? Що йому Бог винен. Насправді, це очікування від Господа, того, що він не обіцяв, є марним і помилковим з нашого боку. Бо воно приводить до того, що ми від своїх очікувань розчаровуємося. Бо ми собі склали якби план певного роду, коли пішли за ним, за Богом, і сказали, ну раз я з Господом Богом, раз я виконую те, що він від мене вимагає, то значить він теж зі мною. А якщо він зі мною, то він мене позбавить всього того, що приведе мене до якихось страждань, до невдачі, що приведе мене до якогось краху певного. І так людина живе і очікує, да, коли зустрічається з реальністю, коли в життя приходить якесь випробування, коли приходить хвороба, то завжди задаєш собі питання, а як? Як це можливо? Бог же ж мав би від цього зберегти. Чому я християнин маю зараз страждати? Чому я маю лікуватися? Чому я маю жити в страху? І тоді от починаються ці претензії, да? Коли ми кажемо, ну як так? Ти ж мені мав би дати більше, ти ж про мене мав би подбати. І Бог це пояснює, да, чому ти цього очікував більше? Я тобі не обіцяв більше. Да, я тобі не обіцяв більше. Я тобі обіцяв Царство Боже. І от коли пророк Ісая говорить про те, що шукайте Господа, доки він дозволяє себе знайти, взивайте до нього, доки він близько. І от ці слова, які він говорить, що думки, бо мої, не ваші думки, а дороги ваші, не мої дороги. Це в тому полягає, що Бог знає цінність вічності. Для Бога вічність – це є цінність, це щось цінного. Для нас не дуже. Так насправді, ми можемо казати, що да, я ціную вічне життя, да, я ціную Царство Боже, я до нього йду. Але в більшості випадків в нас, якби ще паралельно, йде успішне наше земне життя. І ми хочемо, щоб тут було успішно, і щоб вічність, ну, в додаток. А Бог, він може порівняти наше земне життя і вічність. І він розуміє, що є ціннішим. Для Бога вічність, вона є набагато ціннішою. Бог знає, що наше життя дуже швидкоплинне, воно дуже швидко пройде, а вічність буде тривати вічно. І тому, коли Бог каже, я тобі дарую на вічне життя, то це Бог вважає, що це він дарує тобі більше всього, що ти можеш осягнути в житті. І тому, коли приходить черга до перших, які отримують Царство Небесне, то вони хочуть більше ще. Не хочуть ще більше отримати. Тобто того, що Бог обіцяв. Він каже, давай нам, ну, ми думали, що ще ти щось нам приготував, що ще щось важливе. А Бог каже, я більше вам не можу дати, я хочу всім дати, да, Царство Небесне. І тому, дорогі брати і сестри, пригадати собі цей момент, коли тебе Бог запросив, можна сьогодні ввечері, в неділю навіть, під час молитви, коли Бог тебе запросив. Цей момент твого першого покликання, коли ти пішов за ним, коли ти був щасливий, а коли ти зрозумів, що нарешті твоє життя набуло сенсу. Друге, на що хотів би звернути вашу увагу, це те, що Бог запрошує кожного в своєму часі. Або точніше сказати, правильніше, кожен з нас чує цей голос Бога в своєму часі. Хтось почув в дитинстві, хтось в молодому віці, хтось в старшому віці. І дехто жаліє, каже, що от я не навчений з дитинства, якби був навчений з дитинства, то, можливо, я своє життя прожив би по-іншому. Ну, я розумію цей жаль, і, мабуть, він натуральний і нормальний, але треба розуміти, що якщо ти почув голос Божий в старшому віці і пішов за ним, це вже добре. Та це вже добре. Тобто це вже чудово навіть. Не важливо, коли ти прийшов. Важливо, що ти є тут з ним разом. Коли ти прийшов до Святої Церкви. Не важливо, в якому віці. Та Бог тобі теж хоче дати нагороду. Бо той сам пророк Ісая каже, що Бог є той, хто тобі пробачить. Та готовий пробачити. І тому, дорогі брати і сестри, якщо ти прийшов, то це вже добре. Не треба жалкувати за тим, що б могло бути. А з іншого боку, ми не можемо нікого осуджувати, що хтось прожив життя, так ми можемо назвати, безбожно, а там на схилку своїх літ прийшов до Бога і сказав, я для себе відкрив нарешті те, чого я не знав. Ми не можемо цих людей перекреслити і сказати, що от, ну, ця людина, вона не може бути з Господом, бо вона недостойна, вона своє життя прожила не так, як треба, як належить. Бог запросив, або ця людина почула це запрошення в кінці свого життя, да? На останку. І те, що ми чуємо, то дає нагороду Господа. Тобто дає нагороду. Він хоче дати нагороду кожному, а хто прийшов до нього. Тому, дорогі брати і сестри, ми сьогодні стоїмо перед покликанням, перед нашим покликанням, перед покликанням наших братів і сестер до віри. І ми, перш за все, хочемо доцінити цей момент, а з іншого боку, побачити, що Бог для нас приготував. Та яку велику нагороду. Можливо, ми її недоцінюємо, можливо, нам здається, вона занадто нецінною і неважливою. Але Бог дає нам найцінніше. І кожному хоче дати це. Не хоче когось перекреслити, чи когось забути, або когось не запросити. Бог до кожного приходить, просто не всі чують і не всі відгукуються. Нам вдалося. Тепер наше завдання – витримати оцей час та праці, час страждань теж, час труду, час спеки, у віри і прийти по нагороду, яку Бог кожному дасть. Амінь. Визнаємо нашу віру, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця Родженного перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, Родженного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Нашим життям є Христос, а основним дороговказом до Небесного Царства – Його Євангелія. Просимо Господа, щоб ми жили за Євангелієм і так удостоїлися вічного життя.
1: Молімося, щоб Свята Церква в усьому світі без перешкод могла проповідувати Христа усім народам. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, що приклад Його живої віри закликав до Церкви нових сповідників Христа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімось за українських дітей, які втратили дім, батьків або живуть у страху. Нехай Господь огортає їх своїм захистом, лікує їхні серця і дарує їм надійне майбутнє. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Боже, дай сили витривалості сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних, що сьогодні є в чужому полоні. Спрямуй наші зусилля, щоб здобути волю для цих відважних синів і дочок нашого українського народу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за численні священницькі та чернечі покликання, щоб завжди було достатньо працюватих рук у Господньому винограднику. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, за всіх наших полеглих, українських воїнів, іноземних воїнів, котрі віддали своє життя за свободу, за нашу незалежність. Молімося за всіх українців, українських дітей, котрі загинули нагло та неочікувано смертю під час цієї війни. Щоб Господь обдарував їх вічним спочиванням у своєму царстві. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми зберігали дар нашої віри від усякого бруду гріха і своїм праведним життям могли привести до Господа наших невіруючих братів. Тебе просимо.
0: Боже наш і Отче, дякуємо, що через таїнство хрещення Ти покликав нас до віри і просимо, підтримуй нас своєю десницею, щоб ми гідно користувалися цим великим даром через Христа, Господа нашого.

Просимо, Господи, прийми милости води свого народу і вчини, що по небесних таїнствах він отримав благо, в які вірив усім серцем через Христа, Господа.

Воістину, святий ти Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого сина нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, заверінням котрого ми звершуємо ці тайні. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов всю живу і святу жертву. Поглянь, просимо на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів милостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосипом

поручником, з блаженими апостолами і славними мучениками, і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з його єпископом-помічниками, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай, милостиво, молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобались Тобі та відійшли з цього світу. Надіємо, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котру Ти вдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності свято.

визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир і даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Я не достоїн, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, що я душа моя.

0: Молімось. Господи, безостанно допомагай усім, кого ти зміцнив своїм таїнством, щоб ми в тайнах і поведінці осягли плоди від відкуплення через Христа Господа нашого.
1: Дорогі брати і сестри, парафіяльне оголошення. Таке практичне прохання, можливо, хтось з вас хотів би служити міністрантом при вівтарі. Ви бачите, що багато в нас кого мобілізували з тих старших міністрантів. А молодші сьогодні теж в День молоді поїхали на День молоді, тому нам завжди бракує. На 12 годину цих маленьких хлопчиків у нас достатньо, але от таких більш дорослих, то запрошую, можливо, хтось відгукнеться на службу біля вівтаря. Це важливе служіння. Та ніхто вас, священників, вже не затягне. То ви не станете автоматично священником, бо хтось так сприймається, що тут вже як служиш, то це вже ти священник. Ні. Це просто служіння біля вівтаря, такий спосіб, якби служіння в церкві, активна участь в житті церкви, тому вас запрошую. Тобто з внуків ваших, дітей, можливо, то, будь ласка, щиро вас про це прошу. Дорогі брати і сестри, ви бачите вже наші плакати вивішені, да? Тобто дата, тобто це єпископські свячення, також герб єпископа вже є. Да? Запрошую вас взяти участь. Напевно, це буде велика подія, ми до неї вже готуємося. Хто з вас хотів би в якийсь будь-який спосіб допомогти, чи прибирати в храмі, можливо, то це можна буде робити. Да, можна буде доєднатися до того, щоб якось приготуватися. Порядки на території будемо робити, тому що трошки розвели безлад. І ми до 3 маємо жовтня це все порядкувати. Тому запрошую вас теж до такої активної участі. Дорогі брати і сестри, у 22 вересня, тобто у вівторок, буде такий органний вечір, навіть концерт, цілий музичний діалог називається. Початок о 19 годині, так як завжди, вхід вільний. Тому запрошуємо вас, хочете бути. Да, цього разу він такий грандіозний, можна сказати, буде. Да, бо будуть виконавці східні, я, тобто, от, ну, такі, можете почитати більше докладну інформацію на дошці оголошень. Чому б не прийти, да, як в такий час, як до нашого храму і послухати. Теж буде задіяний частково великий орган, хоча він ще не в повному об'ємі відреставрований, але буде теж задіяний. Нагадую про молитву про славу, яка повернулася вже, да, тобто є можливість такий спосіб славити Бога. Хто хоче так молитися, то запрошуємо щонеділі після святої меси польською мовою о 14 годині. Також, дорогі брати і сестри, в нас буде таких дві важливих катехези, євангелізації, парафії. Це перше, це Альфа, да, яка вам всім знайома, розпочнеться 28 вересня. І буде проходити продовж 12 тижнів по понеділкам після вечірньої святої літургії і катехези, які буде проводити спільнота національна для молоді, для дорослих, хто хотів би з 29 вересня. Також після святих мес у вівторок о 18 і також в четвер о 18. Тому щиро вас запрошую, можливо, хтось хоче з ваших рідних почути голос Божий, може хоче відгукнутися. Можливо, хто глухий, йому треба допомогти, да, то, будь ласка, щиро вас запрошуємо на ці зустрічі в цей буремний час. Також передшлюбні катехези розпочинаються вже з найближчої середи 23 вересня о 19:30. Хто хоче укласти таємство шлюбу, то, будь ласка, запрошуємо вас. Ну і також для дорослих катехези щосуботи о 15:30. На цьому тижні, 21 вересня, понеділок, свято святого Матея, апостола та євангелиста. 23 вересня, в середу, спомін святого Піо з Пітерльчини, пресвітера. Також запрошуємо молодь до молодіжного хору, репетиція якого відбуватиметься кожної неділі о 15 годині. Тобто перед месою 16:30, коли цей хор співає молодіжний, тому всіх прошу звертатися до органіста нашого Ростислава, який з цим займається. Також нагадую за душпастерство молоді Скеля, да, студентське душпастерство, яке проходить в оці домініканців, вулиця Дравлянська, 13, щовівторка о 19 годині. Це всі парафіальні оголошення. Дякую вам дуже за увагу. Дякую вам теж за віру, за свідоцтво, за те, що ви теж мені допомагаєте бути тим, який служить в церкві, та який живе. І також, ну, я думаю, вам в цьому допомагає, що ми разом в винограднику Божому йдемо по нагороду, на яку Бог для нас приготував. Зараз прийміть Боже благословення.
0: Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть з миром Христовим.
2: Амінь.

0: наші дорогі радіослухачі. Отож, наразі в нас буде катехиза. Називається «Маловідомі святі сучасності». Чи можливо стати святим, лежачи у ліжку, чи тому, хто сліпий від народження? Гість Андрій Педай.
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко і дуже радію, що я знаходжуся в нашій студії не одна. Поряд зі мною отець Андрій Педай, власне, сьогодні, який буде виголошувати катехизу вже за декілька хвилин. І я дуже вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава! Вітаю всіх радіослухачів!
2: Так, вкотре, отже, ми з вами сьогодні зустрічаємося, і така радість нам, усім слухачам, чути, зростати у вірі, адже, так як вже можемо згадати, отець Андрій Педай завжди нас знайомить з такими маловідомими святими, які також були, можливо, такі самі люди, як і ми тут сидимо, але зараз є святі у небі і можуть допомагати нам такими своїми прикладами в наш час. Отже, отець Андрій Педай, директор благодійної організації «Caritas Пес Київ», вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в місті Києві. Передаю вам слово. Отже, буду рада слухати. Знаю, що сьогодні у нас буде знайомство з італійськими святими і одразу декількома.
3: Так. Дорогі брати і сестри, так мені спало на думку, передусім, шукати таких маловідомих святих, які не є, деякі з них не є навіть офіційно канонізовані. Тобто народна традиція переказує про них як про святих, що їхнє життя було таким світлом для інших. Бо на кінець мета святості – це світити для інших, вказувати іншим на Христа. Це не є якась наша досконалість, що ми стаємо такими прекрасними суперлюдьми, але передусім Бог кличе нас до святості, щоб теж освітлювати цей світ, який є в повній темряві. Багато людей взагалі не мають надії в своєму житті. І теж на початку такі питання, як би з них хотів би вийти, святість, брати і сестри. Чи може бути святою проста людина, яка, наприклад, навіть не знає теології, яка не має вищої освіти, простий робітник, який щоденно йде на працю, важко заробляє гроші, і чи може така людина бути святою? Ну, звісно, що може, тому що до святості покликаний кожний, і кожний може бути святим. А чи може бути святим чи святою людина, наприклад, хвора, прикута до ліжка, яка або сліпа, про одну з таких святих сьогодні поговоримо, що навіть лежачи в ліжку, не бачачи цього світу, скажімо, не маючи зору, людина в єдності з Христом може притягати до Бога інших людей, бути свідком Воскресіння Христового. У нас всіх, брати, такі схеми, що ми, наприклад, вважаємо чимось дуже жахливим, якщо людина стала інвалідом. Наприклад, після аварії, чи народилась вже з якимось вадами. І для нас це жахливо, бо ми думаємо, яке нещастя, коли людина, наприклад, не має ніг. Але добре, є багато людей, які мають ноги, і вони тотально нещасні. Тобто це показує, що саме здоров'я тіла не є критерієм щастя. Як ми часто йдемо до когось в гості чи вітаємо з якимось святом, то говоримо, що говоримо найчастіше? Здоров'ячка, міцного. Я часто чув в своєму житті від моїх рідних, від багатьох-багатьох людей, найважливіше є здоров'я, все інше буде. Найважливіше здоров'я. Якби інакше говорячи, якщо я маю здоров'я, я все подаваю, дам ради і так далі. Але можна бути здоровим добре, тобто повноцінною здоровою людиною, скажімо. Але навіть така людина може бути глибоко нещасною. Глибоко. І теж ця повноцінність, бо ми так говоримо про людей, інвалідів, наприклад, що вони там неповносправні і так далі, і так далі. Але це зовсім не применшує їхньої вартості як людини. І в цьому світі це дуже-дуже поплутано, що люди, людство губиться, опираючись передусім на цих цінностях, які не є, не можуть бути метою життя. Здоров'я, успіх, кар'єра і так далі. Метою і опорою життя є тільки Бог. І якщо людина опирається на нього в своєму житті, то звісно, що вона може бути щасливою, навіть коли, скажімо, паралізована, прикута до ліжка, і вона щаслива. І можна бути повністю здоровим, успішним і бути нещасним. І шукати потіху в гріхах і в різних-різних поганих речах. І що потрібно для святості, брати і сестри? Як стати святим? Як? Багато хто думає, що бути святим – це святість, це плід твоїх власних зусиль. Ні. Святість, тобто зусилля потрібні, звісно, бо вже є зусиллям, наприклад, боротися за те, щоб бути як найчастіше на службі Божій, чи бути в якійсь спільноті, яка вимагає більше твого часу. І все це, якщо можна так сказати, є ця така співпраця з Богом. Але все робить Бог. Найважливіше йому довіритись, дозволити вести себе. Добре, брати і сестри, перший святий. Італійський святий Доротео Ерле. Це італійський мирянин, який навіть не був канонізований. Він жив, народився в 1880 році і помер в 1950. Простий робітник, народився в бідній родині, працював на фабриці. Але що цікаво було в його житті? Що він був дуже активним парафіянином. Він завжди приймав життя у парафіальній спільноті. Це завжди є дуже важливо. Ми, наприклад, живемо в Києві, і я бачу по парафіянам, це в жодному випадку жодна претензія ні до кого. Але, наприклад, видно, як людям важко вирватися з тієї рутини життя. Київ – велике місто, плюс ще, на жаль, маємо зараз постійно ці тривоги, обстріли. Це зрозуміло. Але навіть і в мирні часи я маю такий досвід, що часто буває важко, щоб люди відгукнулись на твоє прохання, наприклад, прийти там поприбирати, не знаю, прийти допомогти в чомусь настоятелю чи щось такого. І це жодний закид, але теж така думка до роздумів кожного з нас. Наскільки ти активний в твоїй парафії? Бо парафія – це не є тільки священники. Парафія – це ми, всі, хто до неї належимо, хто до неї приходить. І миряни, і духовні, всі, одним словом, всі. І кожна парафія, кожний храм, наш настоятель це часто повторює нашим парафіянам, що це ваш дім. А якщо це ваш дім, то теж це означає, що кожний з нас відповідає за цей дім, якби покликаний турбуватись про цей дім, підтримувати його. І тому, брати і сестри, він був активним парафіянином, допомагав бідним, хворим. Навіть сам, живучи бідно, важко, завжди шукав, як може допомогти іншим. Теж, наприклад, організовував молитви для робітників, з якими працював, що робив з ними якісь зустрічі, молитву. А що ще цікаво, що він ніколи, він особливо був цим відомий, що він ніколи не пропускав Євхаристії, Божої літургії. Уявіть собі, постійно ходив на Божу службу. Є такі парафіяни, які постійно ходять. На жаль, їх не є багато. Але це вже показує, що він мав глибокі відносини з Христом, що він постійно хотів з ним бути. Теж, наприклад, він допомагав бідним дітям отримати освіту, як міг фінансово їх підтримував, дітям, не знаю, чи сусіднім дітям, чи знайомих своїх, щоб вони могли навчатися. І тому, навіть якщо його життя було дуже простим, таким смиренним, він швидко набув таку опінію святості в місцевості, де жив, що його називали святим робітником, що якби все село його знало, і він був цим авторитетом для всіх людей, шанували його. І навіть після смерті, коли його поховали, то були такі, скажімо, маленькі паломництва на його могилу, щоб там помолитись, щоб теж просити його про заступництво. І тому цей святий Доротео Ерле показує, що святість – це не є якийсь статус, привілегія, скажімо, да, що це тільки для окремих обраних, як би це належить. Ні. Він показав, що святість є покликаний кожний, і що святість – це передусім вірність Христові у дрібницях щоденності. І, брати і сестри, це дійсно важливо. Знаєте, є в бревіарії, в літургії годин, коли ми молимось псалмами, то на кінець є завжди комплета. Це молитва перед сном. І там завжди є іспит сумління. Це не є випадково. Це є для того, щоб ти і я передивилися свій день. Бо святість складається з дрібниць. Я колись про святість думав, що бути святим – це робити якісь великі речі. Не знаю, хоча б відомі на всю Україну, чи хоча б там на Київ, да, чи на Дарницький район наш, де наша парафія. Ні, святість – це передусім вірність Христу щоденно. Щоденно. І тому християнин, проживаючи день святості, перед сном молиться, робить іспит сумління і перепрошує Бога за свої гріхи, але передусім дякує за все, що в цьому дні отримав від Господа, за все, що міг зробити, і відходить до сну. Бо сон завжди нам нагадує про смерть. Що ми, якби коли спимо, себе не контролюємо, да? Ми лягаємо, засинаємо, і не знаємо, чи вранці прокинемось. І тому християнин живе завжди сьогодні, сьогоднішнім днем. Отже, брати і сестри, переходимо до наступного нашого святого, точніше святу.
2: Отже, я зараз трошки втручусь, бо хочу нагадати нашим слухачам, що триває катехиза, яку виголошує отець Андрій Педай в ефірі Радіо Марія, і також можна зараз стати глядачами. Тому доєднуйтесь, дорогі слухачі, хто має таку можливість дивитися на Ютубі або в Фейсбуці нашому Радіо Марія відеотрансляцію. Будемо продовжувати, отже.
3: Дякую. Наступна, точніше, не свята, блаженна, К'яра Бадано. Вона народилась в 1971-му і померла в 1990-му. Мала 19 років. І вона одна з найсильніших, можна сказати, сучасних свідків віри, і ще її називають святою молоді. Ця дівчина теж італійка, народилась у звичайній сім'ї. У 17 років у неї діагностували рак кісток. Молода дівчина, рак. Ми, як чуємо слово «рак», нас завжди це страшить страшенно. А, брати і сестри, для тих, хто любить Христа, все є благодаттю, навіть рак. Нещодавно померла одна сестра з наших спільнот новокатехуменальних, Юлія Сидоренко, яка теж свою хворобу переносила в святості, довіряючи Богові, молячись. І Бог її покликав, у вісні перейшла до вічності, і ми впевнені, що Бог вже її взяв до себе, і що це випробування теж було для її спасіння, для її навернення, для того, щоб ще більше наблизилась до Христа. І добре, блаженна К'яра. Хвороба була дуже міцною, що вона втратила можливість ходити, і була прикута до ліжка. Але попри біль, бо рак кісток, напевно, там все болить дуже-дуже міцно, попри це завжди її пам'ятають усміхненою і радою, коли до неї хтось приходив відвідати. Завжди була вона щаслива. І до неї приходили відвідати теж для того, щоб від неї отримати духовну підтримку. Мені, брати і сестри, завжди допомагає бачити хворих людей. Коли, наприклад, ми їздимо до хворих з причастям, чи десь кличуть тебе в лікарню, як священника їдеш, і ти бачиш конкретне страждання конкретної людини, це завжди спускає на землю, повертає в дійсність. Да? Ти бачиш, як людина страждає, наскільки можеш її підтримуєш з Божою допомогою, уділяєш таїнства. І багато-багато разів я бачив лежачих хворих, паралізованих хворих, хворих на рак, які після того, після відвідин священника, якби мінялося їхнє обличчя. З'являлась надія. Їм хотілося жити, боротися. Але не тільки в тому сенсі, що Бог якби обов'язково мусить їх оздоровити. Але передусім теж Бог дарує це смирення, прийняти свій хрест і йти за Ісусом далі, там, де Він веде, якщо навіть ця дорога є дуже важкою, повною страждань. І К'яра говорила, що я маю все, бо маю Бога. І це стало її духовним кредо. Я маю все, бо маю Бога. Це говорить дівчина молода, яка прикута до ліжка. І навіть за життя вже, можна сказати, її кімната перетворилась на таке місце паломництва, коли її відвідували її друзі, знайомі, молодь, і яких вона підтримувала. Але передусім, що вона їм давала це свідоцтво своєї віри. Показувала, що є життя вічне, що Бог існує, що Бог є любов. І вона готувалася до смерті, як до весілля з Христом. Вона навіть так і говорила, я готуюся до весілля з Христом, маючи на увазі, що одного дня через цю хворобу перейде до вічності. Уявіть собі. Казала теж вона, що страждання – це не темрява, а світло, якщо прийняти його з любов'ю. Теж один з її висловів говорила, що я не питаю Ісуса, чому саме мені ця хвороба? Молода дівчина, да, за що, чому? А вона говорила, Ісусе, якщо ти цього хочеш, я теж цього хочу. Це, брати і сестри, дуже велика глибина, що людина живе в такий спосіб, що навіть приймаючи свою хворобу смиренно, говорить, Боже, якщо ти цього хочеш, я теж цього хочу. Це, брати і сестри, я теж вибрав цих святих сьогодні, блаженних святих, які хворіли, щоб допомогти нашим слухачам, слухачкам, які теж мають подібні проблеми. Можливо, ти страждаєш через старість, свою немічність, не можеш вийти навіть з дому, або прикутий чи прикута до ліжка, і почуваєш себе дуже самотнім. Шукай Бога. Говори з Христом, говори щиро, виливай йому своє серце, молись. Бо в стражданні ти не є сам. Ніколи, коли ми страждаємо, ми не є самотніми. Христос передусім є з нами. І Він може так допомогти нам, дати таку благодать, що навіть страждаючи, будеш щасливим. Теж єднаючись стражданнями з Христом для спасіння цього світу, для спасіння твоїх рідних, близьких, для спасіння і навернення всіх грішників, які не хочуть знати Христа. І вона говорила про молодь, що молодь – це майбутнє. Я не можу більше бігати чи грати, але хочу передати їм світло, яке знайшла. І цим світлом є Христос. Навіть через цю хворобу вона ще більше відкрила Ісуса. Відкрила Ісуса в своєму житті і довірилась Йому. І потім, брати і сестри, ще одна свята, точніше теж блаженна, Маргарита Руцька, теж італійка, народилася в Італії у місті Кастельфранко, І уявіть собі, бува сліпою від народження. Пам'ятаєте, в Євангелії є теж сліпий від народження, який кричав до Ісуса: «Господи Ісусе Христе, помили мене грішного», і Христос його зцілив, відкрив йому очі. А вона народилась сліпою від народження і мала фізичні вади, вона мала деформацію тіла. В сучасному світі таку людину батькам відразу говорять: аборт або евтаназія, щоб не страждала, бо світ згіршений стражданням. А, брати і сестри, страждання навпаки допомагає нам зустріти Бога. Зустріти, я колись вже багато разів розповідав, саме через свої страждання почав шукати Бога, кричати до Бога: якщо ти там десь існуєш на небі, то об'явись в моєму житті, зроби щось, спаси мене. І Бог об'явився, почув мене грішного, недостойного, і врятував мене від цієї безсенсовності життя, що я жив як в пеклі. І ця Маргарита, блажена Маргарита, народилась сліпою, деформоване тіло. І що зробили батьки? Відкинули її через хвороби, залишивши напризволяще. Уявіть собі, батьки зреклися хворої дитини. Напевно, їй це було величезне страждання, бо коли батьки зрікаються дітей, навіть якщо дитина здорова, для неї це світ рушиться, кінець.

допомагає, підбадьорює, коли дивлюся на їхню віру. Що посеред міцних страждань вони є в повній єдності з Ісусом Христом. І її страждання блаженної Маргарити ставить для неї джерелом духовної сили. Настільки, що для багатьох людей вона стала як духовним наставником. Сліпа, крива, прикута, і до неї ходять за порадою. Уявіть собі, це просто Бог являє ті такі прекрасні, дивовижні речі, коли являє себе через нашу немічність. І тому святість ніколи не полягає на нашій досконалості, брати і сестри. Святість ніколи не виходить з нашого знання. Святість – це завжди спосіб життя. Як ти живеш? Чи з Христом, чи без Христа? Немає нічого посереднього. І ми всі покликані до святості, тобто бути відданими повністю Ісусу Христу. Уяви собі, дорогий брате чи сестро, що якщо ти навернешся серйозно і відкриєш джерелом свого життя Ісуса Христа, опираючись на Його життя, то це відразу буде помітно для інших, що навіть і до тебе люди будуть приходити, питаючи про пораду, а якщо не про пораду, то про молитву, що помолись за мене. Да? І це вже є це свідоцтво Ісуса Христа Воскреслого в нашій немічності, в нашій слабкості. Знаєте, ми як священники, то ясно, що якщо хтось приходить, коли я комусь щось там раджу, то мене ще там, ну, принаймні, з вічливості вислухають, бо священник, отець, ну, треба його послухати. А якщо світська особа комусь радить, то відразу іншу людину це блокує. Хто ти такий, щоб мені там щось говорити? Ти там не папа римський, не святий якийсь, не монах. Але якщо люди бачать спосіб твого життя Божий, будуть тобі довіряти. І про це свідчать ті святі наші сьогоднішні. І блажена Маргарита говорила: «Хоча очі мої не бачать світла, душа моя бачить Бога». Говорила, що моя слабкість – це сила Христова, бо Він діє там, де я безсила. Потім ще один її вислів: «Я не відкинута, бо Господь прийняв мене у своє серце». Дивіться, навіть цю катастрофу, я так це назву, що батьки її зреклися, вона, Бог це перемінив на те, що вона відкрила Бога ще більше, довірилась йому повністю і жила в святості, навіть не проклинаючи своїх батьків, не шукаючи якоїсь помсти, не йдучи до суду, щоб їх там судили чи щось такого. І потім вона дуже цікавий вислів, що вона говорила: «Ліжко моє – це мій вівтар, на якому я приношу Богові свої страждання». Хтось з вас, брати і сестри, які прикуті до ліжка, ви думали колись, що ваше ліжко – це вівтар? Подумайте, тому що це є так. Якщо страждаєте разом з Христом, ваше ліжко є цим вівтарем, на якому ви жертвуєте свої страждання в єдності з Ісусом для спасіння цього світу. Бо прагнення Христа – спасти всіх людей, всіх. І українців, і росіян, і американців, і китайців, естонців, кого хочете. Бог любить всіх людей. І ти, навіть будучи вдома, не маючи можливості вийти з твоєї квартири, ти можеш бути святим, молячись, єднаючись з Христом, прославляючи Його за хрест, який тобі дає. Бо хрест в нашому житті кожен має. І хрест, брати і сестри, завжди приносить перемогу над смертю. Ще блажена Маргарита говорила, що той, хто любить, завжди бачить більше, ніж той, хто має зір. Це говорить людина, яка від народження сліпа. І останнє її: «Я хочу бути світлом для інших, навіть якщо сама живу в темряві». Це прагнення бути світлом для інших –

0: Брати і сестри, ви думали колись, що Бог хоче, щоб ти був або була світлом для інших людей? Це покликання кожного християнина – бути світлом. Це є місія церкви – бути світлом, бути сіллю в цьому світі і бути закваскою. Тобто надавати смак життю, цей правдивий смак, правдивий орієнтир для людей, щоб люди, дивлячись на тебе, зустріли Ісуса Христа. І це не йдеться в якийсь спосіб такий магічний чи щось такого. Ні. Просто навіть хтось, дивлячись на тебе, може подумати про Бога. Ти про це навіть знати не будеш. Але хтось, дивлячись на твоє життя, як ти приймаєш страждання, як молишся, як заступаєшся за інших, як живеш, нікого не осуджуючи, не маючи претензій, не нарікаючи, і він запитає себе, як він так живе? Інвалід, наприклад, а живе повний радості. Як це можливо? А це можливо, брати і сестри, завдяки Ісусу Христу це можливо. І до такого життя покликані є всі ми без винятку, і здорові, і ті, хто мають різні хвороби і страждання.
1: Амінь. Дякую вам, отче. Я так розумію, так? Підійшли до завершення цієї катехізи. Отче, дякую, ви познайомили нас сьогодні дійсно з такими дуже різними трьома шляхами земного життя тут у світі, та які вже перейшли до неба та до Царства Небесного, але які сьогодні можуть нас вчити та брати свій хрест і жити таким дійсно правдивим життям християнина в радості, так як ви сказали, та щоб вміти радіти попри будь-які обставини. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин до завершення ефіру, і ми запрошуємо вас долучитися до цих роздумів в катехизі про святих сьогодні. Ви можете зателефонувати нам в ефір або написати в повідомленні під відеотрансляцією, яка триває зараз на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія. Також можете написати нам на Viber або зателефонувати і поставити своє запитання у цю Андрію. Зараз нагадаю номери нашої студії. Є такими київські номери 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон Вайберу 03-8066-563-07-24. Отже, ви мені нагадали таку історію. Я мала знайомство з одною дівчинкою, 9-10 років приблизно, і вона також залишилася без батьків в дитинстві, тобто мама відмовилася від дитини, і зараз ця дівчина знаходиться в згромадженні сестер греко-католицької церкви, монахині, які допомагають виховувати, і ось вони прийняли цю дівчинку, і я спілкувалася з цією дівчиною, та 9-10 років, і вона каже, І вона тоді знайомилася серед інших дітей, про себе кожен мав розповісти, і вона це все так, як є, та розповіла, що вона зараз є та серед сестер монахинь, зростає, але каже, я дуже вдячна своїй мамі, тому що я сьогодні маю все. І вона з такою радістю про це говорила, і вона говорила про маму, ну, яка народила її, вона говорила про це життя, та ці можливість дихати, бачити та ходити, яке вона має. І тобто з такою вдячністю дівчинка росте, зростає, нехай буде благословенно. Такі зараз історії вже святих, та показують нам, що що у Бога на кожного, можливо, свій шлях є. Та задуманий та план маємо довіряти. У нас є дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Я хотів би подякувати Радіо Марію за утром, за той епізод, коли жінку евакуювали. А вона не хотіла.
1: Пане Михайло, я перепрошую, у нас обмежений час в ефірі зараз катехіза. Давайте так конкретніше, яке ваше запитання по темі зараз в катехізі? Є запитання?
2: Ну, я оце в мене на завтра таке.
1: Дякую, пане Михайле. Давайте дамо можливість поставити запитання тим, хто має зараз абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
3: Вітаю вас, отче Андрію і пані Анну. Це брат Роман, Богословністю Львів. Дуже-дуже вам дякую за дуже таку гарну, змістовну, цікаву катехезу, проповідь. І хочу сказати доповнення, що святість, вона залежить від співпраці зі Святим Духом. Має бути полум'я Святого Духа. Ну і тут також обов'язково має бути важка і навіть дуже важка духовна боротьба з спокусами. Ну і для допомога, яка є в цій боротьбі, це є дуже часто і дуже щира така правдива, досконала, ревна сповідь. І часто, і щиро. І потрібно...
1: Дякую. Пане Романе, є запитання, будь ласка, ваше запитання.
3: Та чекайте, пані Анна, запитань немає, просто хотів сказати, будь ласка, доповнення.
1: Щоб... Чудово, дякую, пане Романе. У нас трошки мало часу в ефірі, та зараз триває катехіза, нагадаю, і ми чуємо науку від священника. Там можемо дякувати та приймати, але ну, зараз така гарна можливість, можна скористатись нагодою, поставити оцю Андрію своє запитання по темі. А тема сьогодні у нас та, власне, є святі, святі і ну, маловідомі святі. Отже, ну, насправді дуже, дуже цікаво, ви такі особисті ділення поділилися, що коли та, ви бачите особисто, ну, людина, яка прикута до ліжка, яка страждає. Як ми можемо допомогти такій людині? Чи має це якось поміняти моє особисте життя, якщо я бачу іншого? Це є такий певний знак від Господа, якщо ну, от, раптом да, ну, так трапляється?
0: Такі люди, передусім, я вважаю, допомагають нам самим цінувати життя, теж роблять наше серце, мені здається, більш м'яким, що ми бачимо страждання іншого, народжується бажання допомогти. Але з такими людьми, передусім, з мого досвіду, наприклад, якщо є в когось вдома з вас, брати і сестри, хтось лежачий, то звісно, що ви там піклуєтесь про речі матеріальні, тобто дати поїсти, помити, це все зрозуміло. Передусім, потрібно молитися разом з ними. Не, бо легко теж сказати хворому, молись, молись, Бог з тобою. Це одне. Але інша зовсім річ, наприклад, якщо ви сядете поруч і будете читати Писання. Дуже важливо, щоб вони чули Боже Слово. Боже Слово, да? Бо Боже Слово дає потіху, дає Духа Святого, дає надію. Можете разом сидіти, молитися псалмами. Да? І ви побачите, що якщо ви так будете робити з вашими страждаючими, хворими, побачите, як це їм дуже допоможе. Що вони отримають цього Духа, бо Слово Боже є живе, діяльне, і воно завжди нам дає благодать, коли ми його слухаємо, приймаємо. І якщо якийсь хворий лежить, уявіть собі, що добре, що молиться Розарій. Розарій – це прекрасно, і треба не молитися. Але важливіше є Боже Слово. І тому така моя порада, щоб ви з вашими хворими, а якщо ви хтось з вас самотній, читайте Писання. Читайте Писання.
1: Отже, ви нагадали мені, коли моя бабуся лежала хвора і не мала можливості піти на службу та почути слово. Але я пам'ятаю, був такий раз, як я приїхала в Запоріжжя, і якраз бувала неділя, і після служби Божої я повернулася додому, і так мені хотілося поділитися, а що було на проповіді, розповісти, і все перейшло в того, що ми вже з бабусею якось, зараз кажу, мину, вона лежала, а я відкрила їй прочитати дійсно Євангеліє, яке було на день читання, і псалми навіть пам'ятаю, і таке вийшло гарне ділення. Так відчувала, що бабуся так затихла і дуже, дуже переживала, роздумуючи це слово.
0: Бо це найважливіше, брати і сестри, Словом Божим був створений світ. І ми це цим самим, яке ми читаємо на службах в Біблії. І тому найважливішим є молитва Божим Словом.
1: Дякую вам, отче. Дякую за цей час в ефірі разом із вами. Будемо завершувати. Хочу на завершення попросити вас уділити благословіння для всіх, хто нас зараз слухає, дивиться відеотрансляцію і не дивиться. Прошу, благословіть, будь ласка.
0: Я теж дякую всім слухачам і дякую за запрошення Радіо Марії. І уділю вам благословіння. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить, береже і направляє всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Тривайте в мирі Христовому.
1: Богу подяка. Отець Андрій Педай, директор благодійної організації «Карітас Спес Київ», вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії в Києві, виголошував сьогодні катехизу. І ми дякуємо Богу за вас, отче. До наступних зустрічей. Слава Ісусу
0: Христу. До зустрічі з Богом.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Дорогесенькі, на годиннику маємо вже 12 годину, одну хвилину, а це значить, що будемо починати з молитви «Ангел Господній». Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті на Христі були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

Ну що ж, будемо переходити до денного бревіарію. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Богу. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Добре до Господа прибігати, бо Його ласка триває повіки. Алілуя! Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими. Камінь, що став наріжним. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина? Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатись на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятись на володарів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Добре до Господа прибігати, бо Його ласка триває повіки. Алілуя. Господь моя сила і моя пісня. Алілуя. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Ти сильно штовхнув мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком. Голос радості й спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене та на смерть мене
не видав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь моя сила і моя пісня. Алілуя. Дякую тобі, Господи, за те, що мене вислухав. Алілуя. Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама, нею війдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь. Радіймо і веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто іде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому. Бог Господь, він освітив нас. Справте свято зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе, Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую тобі, Господи, за те, що мене вислухав. Алілуя! Що лише людина посіє, та й пожне. Адже хто сіє у своєму тілі, пожне від тіла тління. А хто сіє у духові, пожне від духа вічне життя. Твоє слово, Господи, вічне. Твоя істина триває з роду в рід. Боже, ти вмістив усі накази святого закону в заповіді любові до тебе і ближнього. Вчини, щоб ми, виконуючи твої заповіді, заслужили на вічне життя через Христа, Господа нашого. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Також ще помолимось літанію до Діви Марії, а опісля будемо молитись молитву Розарій. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Маріє, молись за нас, Свята Богородице Діво, молись за нас, Свята Діво над Дівами, молись за нас, Мати Христова, молись за нас, Мати Церкви, молись за нас, Мати Милосердя, молись за нас, Мати Божої Благодаті, молись за нас, Мати Надії, молись за нас, Мати Непорочна, молись за нас, Мати Пречиста, молись за нас, Мати Невинна, молись за нас, Мати Незаймана, молись за нас, Мати Наймиліша, молись за нас, Мати Предивна, молись за нас, Мати Доброї Поради, молись за нас, Мати Творця, молись за нас, Мати Спасителя, молись за нас, Діво Розсудлива, молись за нас, Діво Шанована, молись за нас, Діво Прославлена, молись за нас, Діво Могутня, молись за нас, Діво Ласкава, молись за нас, Діво Вірна, молись за нас, Дзеркало Справедливості, молись за нас, Престоле Мудрості, молись за нас, Причино нашої радості, молись за нас, Амфора Духовна, молись за нас, Амфоро Славна, молись за нас, Амфоро Велична Побожності, молись за нас, Троянду Духовна, молись за нас, Вежу Давида, молись за нас, Вежу зі слонової кості, молись за нас, Доме Золотий, молись за нас, Ковчего Завіту, молись за нас, Брамо Небесна, молись за нас, Зоре Світанкова, молись за нас, Зцілення Хворих, молись за нас, Прибіжище Грішних, молись за нас, Втіхо Мігрантів, молись за нас, Розрадо Скорботних, молись за нас, Допомога Християн, молись за нас, Царице Ангелів, молись за нас, Царице Патріархів, молись за нас, Царице Пророків, молись за нас, Царице Апостолів, молись за нас, Царице Мучеників, молись за нас, Царице Сповідників, молись за нас, Царице Дів, молись за нас, Царице всіх святих, молись за нас, Царице без гріха первородного зачата, молись за нас, Царице на небо взята, молись за нас, Царице Святого Розарію, молись за нас, Царице сім'ї, молись за нас, Царице миру, молись за нас, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи,
прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
1: Наші дорогі радіослухачі, отож будемо починати молитву Розарій. Нагадую наші телефонні номери і пропоную телефонувати тим, які хочуть, можливо, вперше зателефонувати і вперше помолитися, або хто давно не телефонував. Тому також прошу телефонувати. Я буду виводити одного додзвонювача, і я буду молитися для того, щоб був кращий зв'язок, і всі нормально помолились. Ось. Тому, будь ласка, телефонуйте, бачу, вже два дзвінка є. Також телефонуйте на Viber, тому що на Viber'і кращий зв'язок. Ось. Так, що будемо молитися за справедливість, справедливий мир нашій Україні, за нашу перемогу, перемогу України. Також нехай, хто хворіє зараз, нехай Господь зцілить, нехай видужають. Хто одинокий, нехай Господь наповнить любов'ю, і ця людина не буде відчувати цієї одинокості. Також прошу за тих, хто слабкий, також нехай Господь зцілює. І також за всіх, хто старенький і думає, що покинутий, нехай Господь так зцілить, нехай так допоможе, нехай так наповнить, щоб вони почувались себе наповненими. Господи, просимо Тебе. Також цей розарій присвячений нашій Україні. І я буду зачитувати такі наміри на 122-й тиждень зазначеної ініціативи «Вогняний рубіж» від Християнської служби порятунку. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. За успішні оборонні дії українських військ на Сумському напрямку, за успішний розвиток наступальних дій українських військ на північ від Лиману та в районі Дворічної, за оборону Добропілля, Куп'янська, Оріхова та Дружківки, за успішну евакуацію цивільного населення з прифронтових міст, за готовність тилових регіонів до реальної гуманітарної підтримки і соціальної адаптації вимушених переселенців як альтернативи подальшому витоку українських громадян за межі держави, за успішну протидію повітряним атакам ворога на всій території України, за надійний захист наших міст, підприємств, логістичних складів, енергетичної і транспортної інфраструктури, за недопущення паралічу повноцінної життєдіяльності цілих регіонів внаслідок безперервних повітряних тривог, за успішне подолання проявів корупції у сферах, які впливають на рівень обороноздатності України, за належне реагування з боку політичного та військового керівництва країни на подібні прояви з огляду на виклики воєнного стану. Також молимось за наших всіх захисників і захисниць, які захищають нашу Україну. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без первородного гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до раю, а особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Молимося, славний Розарій. І перша славна таємниця – воскресіння Ісуса. Мій Син Ісус воскресає. Його слава осяяла воїнів, які стоять, мов мертві. Він є вічним переможцем. Діти мої, і ви можете бути переможцями разом з ним, якщо будете постійно перемагати гріх і тим самим обмежите і переможете диявола, котрий наводить на вас гріха. Про все інше вже подбає Ісус та приведе вас до трону своєї слави та величі. Абонент 098, починайте.
4: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придзвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придзвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придзвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придзвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придзвона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за наше, до Тебе прибігаємо.
4: О мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Наша друга славна таємниця Вознесіння Ісуса. Найближчі друзі та учні мого Сина дивляться на небо, куди Він йде, виконавши своє послання. Лише два ангели повідомляють, що Месія ще повернеться у своїй славі, щоб все обновити. Дорогі діти, Змініть своє життя, приготуйте свої серця до другого приходу мого Сина. Підніміть голови та будьте радісні, ваше звільнення близько. Абонент Viber, починайте.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний придлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний придлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний придлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний придлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний придлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний придлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний придлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину.

0: Тому через моє заступництво часто взивайте Його, відкрийте Йому браму свого серця, і Він увійде зі своїми дарами. Лише Він може вас змінити і зробити здатними стати досконалими дітьми Божими. Абонент 093.
1: Отче наш, прийми Бога, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде кровку Твоє, нехай Бога воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марію, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти серед жінок, і Христос.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марію, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти серед жінок, і Христос.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенна ти серед жінок, і Христос.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти серед жінок, і Христос.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти серед жінок, і Христос.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, Святого Духа.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марія, без гріха первородна дочата.
0: Молись за нашу, до тебе прибігаємо.
1: О, Ісу, запастера в гріхі нашим, дяки нас не згодуємо пекельну, приводи на найголоси Божі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Амінь. Наша четверта славна таємниця в небовзяття Пресвятої Діви Марії. По закінченню мого земного шляху мій син бере мене з тілом і душею до себе, до неба. Діти мої, задумайтесь над своїм життям. Думаєте, що після його закінчення зможете вступити до вічного раю і дивитись Богу в обличчя? Якщо ні, то прийшов час покаяння і зміни життя. Бог дає нам всі засоби та свою допомогу. Достатньо тільки бажати цього. Абонент 044, кінці 45. Починайте.
2: Отче наш, ти, що єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє.

0: царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
0: О Марії, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята славна таємниця коронування Богородиці на царицю неба і землі. Мій син Ісус, Господь, цар царів, коронує мене на царицю неба і землі. Перед цілим небесним двором, дивлячись на вас, повторює заклик з Христа. Ось твій син, ось твої діти. Дорогі мої дітки, я ваша цариця і мати. Моїм завданням є привести вас туди, де знаходжуся я. Допоможіть мені тим, що довіритесь мені. Я потурбуюся про вас. Абонент Viber, починайте.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха, первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
2: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими і в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
1: О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: І ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всім щиро дякую за цю спільну молитву.

Дорогі наші радіослухачі, отож, мій ефір на сьогоднішній день добігає кінця. Я вам всім дякую, дякую всім тим, хто телефонував, з ким я молилася. Дякую навіть тим, хто не додзвонився. Надіюсь, ви пізніше дотелефонуєтеся. З 3-ї, 2-ї години в нас буде концерт вітань і гарного настрою, тож, будь ласка, телефонуйте. І в 3-й годині буде в нас молитовна лінія. Мене зараз змінить моя колега Світланка Гайдученко. Отож, всім бажаю благословенного дня. Нехай Господь вам допомагає. Від щирого серця прошу у Господа. Дякую вам всім, що були сьогодні зі мною. Я була сьогодні з вами, служила для вас. Буду з вами прощатися. Сьогодні з вами була волонтер вихідного дня Тетяна Харковець. Тож, бувайте, наразі зараз буде в 13-й годині, в нас буде свята літургія, східний обряд з храму Василія Великого, що у нас в Києві буде свята літургія.

Помоли мене, Боже, слово Твоє, милосердя Твоє, багатим жиром Твоїх очисти мене з беззаконня мого. Омий мене повнотою з беззаконня від гріха мого, очисти мене. Беззаконня моє, я знаю, гріх мій завжди переді мною, проти Тебе єдиною я

Царе Небесне, Утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняє скарбниці блахи життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишні Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава Вишні Богу, і на землі мир в людях благовоління. Господи, губи мої відкрию, устами і сповісять хвалу Твою.

0: І з'єднання всі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти, що з вірою, благоволінням і страхом Божим,

Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, чесне пресвіторство у Христі диаконство, за весь причити людей.

0: і за кожне село, місто, країну, і за тих, що віру живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часемирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господи,

0: Ти гніву нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони.

славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу.

0: Чи послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Батя, довідавшися, що людина оправдається не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа. Ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники, то невже Христос – служитель гріхів? Жадним робом, бо коли я знову відбудовую, то я себе самого оголошую переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб

0: А що живу я тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене.
1: Мир тобі, премудрий Господь, мов важні.

Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою

Рис людині здобути увесь світ і занапастити свою душу. Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом передлюбним та грішним? Того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм: істинно кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі мої улюблені у Христі, сестри і браття, тут присутні усі. Усі молільники живої трансляції, слухачі Радіо Марія, вітаю вас в особливий спосіб. Слава Ісусу Христу усім! Ми продовжуємо сьогодні роздумувати про значення чесного і животворящого Господнього Христа. Як бачите, сьогодні є неділя після Воздвиження, який ми святкували в понеділок. Я вас запрошував минулої неділі прийти, ви всі прийшли. Ви молодці. І ми сьогодні, роздумуючи про Святе Писання, ще раз заглиблюємося в чесний, животворящий Господній Хрест. Дослідники, особливо сучасні дослідники і теологи Святого Писання говорять, що саме оці слова з Писання Марка про відречення, про хрест, що вони є закріплені кров'ю перших мучеників. Це тих, які в перші віки християнства щиросердечно сказали Богові так і обрали хрест, животворящий як символ спасіння. Коли ми прослухали це Святе Писання, воно є дуже коротким сьогодні, але таким змістовним, місцями навіть провокаційним. Ну як можна зрозуміти Ісуса Христа, коли Він каже, що єдиною дорогою за Ним – це взяти свій хрест і йти слідом за Ним? Наступні слова – «Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить». А хто погубить свою душу, мене ради та Євангеліє, то її спасе. Як зрозуміти ці слова? Тяжко. Наступне. Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перед любним та грішним, і я буду соромитися. Я буду соромитися тими, хто мав вуха і не чув, мав очі і не бачив. Але, власне, про цей хрест. Як це так відректися всього, щоб бути готовим піти за Ісусом Христом? І тут є дуже багато. Якщо ти не відрікаєшся, значить ти не йдеш за мною. Про яке відречення Господь нам сьогодні хоче сказати? Ці слова Святого Писання також слухав Никодим, про якого ми згадував, цей законовчитель. Слухали його також апостоли, а також люди, які до Христа прийшли. І повірте, ніхто нічого не зрозумів, що Христос мав на увазі. Отож, щоб зрозуміти, а ми відповіді ж знаємо, що означає взяти на себе хрест і піти за Ісусом Христом. То ми разом з вами маємо піти в одне місце. І це місце називається гора Голгофа. Там є відповіді на ці питання. Отож, ми на Голгофі. Перед нами є три розбійники, три хрести. Справа один розбійник, посередині другий розбійник Ісус Христос, і зліва ще третій розбійник. Про тих двох, що справа і зліва, ми дуже мало знаємо, хто вони такі. Взагалі-то євангелисти не вдавалися в деталі, щоб сказати, чому їх розп'яли. Але ми знаємо про цього розбійника, що посередині. Це Ісус Христос, цар вибраного народу, самозванець. І цей вибраний народ, який кормився манною в пустині,
Цей вибраний народ, про якого я вам згадував у ті дві неділі поспіль, які минули, розіп'яв свого царя. Так чекали, так надіялися, так очікували, але він не оправдав сподівання. І ось перед нами, мої дорогі, є три хрести, і на них троє чоловіків є розп'яті. Тепер відповіді. Перший розбійник, що справа? Що він робить на хресті? Будучи розп'ятий, стікаючи кров'ю в тяжких муках, він знущається з Ісуса Христа, з того, що поруч нього зліва. Він каже: якщо ти Христос, то спаси себе і нас. Та що ти за Христос? Та ти самозванець. Я думаю, що він і іншими словами називав Ісуса Христа. Він не добирав слів. Він знущався, будучи розп'ятим уже на хресті. І що відбувається далі? Прилітає якийсь там ворон і своїм дзьобом клює в очі тому розбійнику і їх з'їдає. Він сліпне. Дуже важливо. І йде в темряву, вже будучи розп'ятим на хресті. Що характеризує цього першого розбійника? Жалість до себе. Він себе жаліє, що він невинний, що все це є не його, цей хрест не є його. То, що він когось вбив, зґвалтував, обікрав, це не має значення. Цей хрест – це не мій. Пожалійте мене! І в кінцевому результаті, вже будучи живим на хресті, він сліпне. Йому цей ворон виїдає його очі, щоб не бачив. І він сліпне навіки. Запам'ятайте, жалість. Наступне. Зліва інший розбійник, такий же самий. Вбивця, гвалтівник, злодій, розпусник. Всі ті гріхи, за яких колись каменували, а якщо був вбивця, то і на хрест. Найганебніша смерть. І ось що цей розбійник другий робить. Він дивиться на Ісуса Христа, слухає, що говорить той, і як той уже сліпим кричить, знущається з Христа, проклинає розпинателів, свою долю, своїх батьків, все проклинає. А цей каже: чому ти до нього вчепився? Ми ж з тобою заслужили такого Христа і такої смерті. Що ти від нього хочеш? Залиш його в спокою. І тоді звертається до Ісуса Христа, будучи розп'ятим, переживаючи такі самі муки. Звертається, а Христос вже практично лишилася, може, одна година до того, як він скаже слова: «Отче, я віддаю тобі твої руки, свій дух». І ось він каже до Спасителя: «Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм». І Христос знаходить сили, розвертається до нього і каже: «Кажу тобі, вже сьогодні будеш зі мною в раю». І все. Справа є жалість, а далі прокльони, а далі зневага Бога, а далі сліпота і вічна сліпота в пеклі. Зліва. Ті самі гріхи, цей сам хрест, ті самі рани, та сама зневага. Все то саме, що
трьох, скажімо так. Люди зневажили цих трьох чоловіків, але цей не жаліє себе, не має жалості. Він приймає як належне все те, що він в цю мить переживає. Захищає і опам'ятовує Ісуса Христа, захищає перед цим своїм другом, який десь там розп'ятий. Він дивиться на нього. Так, він там розп'ятий. Приймає цей хрест. І що відбувається далі? Як тільки він згоджується з усім, з гріхами своїми, з наслідками гріхів, він вмить іде з Христом до Царства Божого. Вже сьогодні, за одну годину, буде зі мною в раю. Перший, хто пішов з Ісусом Христом в рай, хто був? Розбійник оцей на хресті. Що ви це знали? Тут дуже багато таких особливих моментів, які просто відкривають нашу душу. Але я би хотів, щоб ми зрозуміли одне. Як це так, коли хто хоче йти за мною, хай себе зречеться, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною? Оце нас цікавить сьогодні. Як це так? Зректися себе, взяти на себе свій хрест, отой, що зліва, і йти слідом за мною. Тобто Ісус Христос, дивіться, не посилає нас туди, де Він не був. Це ваш хрест, це ваші гріхи. Ідіть собі куди хочете. На вічні муки. Ні. Візьміть свій хрест. Тобто визнайте, що інколи те все, що відбувається в житті, це є наслідком вчинків нашого життя, наших немочей, нашої сліпоти, нашої глухоти. І ось є хрест, як наслідок такого життя. Але тут відбувається дуже цікавий момент, такий перехідний момент. Як оцей зліва чоловік розп'ятий, як він так швидко перетворює цей свій хрест ганьби, терпіння на перемогу, бо має всі для цього підстави проклинати також, нарікати. Він усвідомлює правду про себе. І тим самим бере свій хрест і йде слідом за Ісусом Христом. Дуже коротко. Скільки вони там ще жили? Дуже мало. Ті померли швидше. Ісус Христос чуть-чуть пізніше. І вже за годину відкрився небо, Царство Боже. Як це важливо зрозуміти нам. Ми можемо сьогодні говорити про те, що треба багато чого зробити. Там покаятися, молитися, відвідувати святі землі. Ми можемо багато на себе накласти різних духовних практик, які би нам десь допомогли. Це не ви знаєте, скупити всі ліки і якось так вживати ті ліки, багато вживати, а потім втомитися від тих ліків і сказати все, я хочу вже вмерти, бо я вже не можу лікуватися. Чи було у вас в когось таке, що треба приймати ліки кожної години, а на третій день ти вже здоровий без ліків, бо набридло? А що Ісус Христос нам пропонує? Якщо ти хочеш іти за мною, прийми цей хрест. Скажи правду про себе. І не забудь сказати слова «Помяни мене, Господи, коли прийдеш у царстві своїм». Все.
Це є наша ціла духовна практика. І двері неба нам відкриті. Тому, коли ми роздумуємо про власне це відречення, не треба нам жалості, не жалійте себе. Бо там є дуже багато різних скритих диявольських таких пакуночків. Ми ніколи з жалості не скажемо: «Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві своїм». Ніколи. Завжди будуть винні всі, но не я. І знаєте, це є дуже тяжка смерть, коли людина помирає з жалістю до себе і з дияволом, який забрав у неї все, надію. Я був в реанімації, їздив до одного чоловіка, будучи ще я в Харкові. І він, коли я приїхав, він мені каже: «Отче, йому було 57 років, третя дружина, діти різні від різних дружин, жив з четвертою дуже такою молодесенькою, вмирав. І мене покликали, щоб приїхати посповідати. А покликав його друг, який до нас їздив до монастиря. І що цікаво, він лежить і каже: «Отче, я би так хотів бути здоровим, щоб ще прожити це життя на землі, бо таку маю гарну молоду дружину». Ви ж розумієте мене?

кожного з нас. Ось де криється швидка дорога до Царства Божого. Господи, пом'яни мене, коли прийдеш у Царство своє. Сьогодні будеш зі мною в раю. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі,

0: Господи, Вседержителю, Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуєм.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай.

Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія і за всечесніших отців наших, прото архімандрита Роберта, прото ігумена Йосифа, за тих, що служать і послужили в святій обителі цій, за отців наших духовних і за всіх у Христі, братів і сестер.

Молимося про Боже благословення для нашої України, про перемогу нашого війська над російським агресором, за усіх поранених, скривджених і тих, які лежать по лікарнях, за наших медиків і волонтерів. Господи, вислухай

Ще молимося за нашу парафію, за усіх наших парафіян, за молодь нашу дітей і нашу парафіяльну школу. Молимося за наших постійних добродів, жертводавців, які жертвуються на утримання, розбудову, ремонти цього монастиря і храму. Господи, щедро усіх благослови, сповни усі добрі прохи.

0: І тобі славу зсилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще

0: Твоєю завжди бережені, ми тобі славу осилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ніхто із язими тілесними похотями і пристрастями недостойний приступати, наближатися до тебе чи служити тобі цару слави, послуження тобі велике для самих небесних сил, та одначе ради несказане змінює твоє життя, любовну та славу чоловіка. А в нашому святому, що славні жовті, все, що дійсно недоторні, з тебе на престолі херовимському носить, ти серафим і Господь, і Сам Ізраїля.

Не лукаво, дівчини мене здатним силу Святого Духа, подягну благодаттю сошества, стати перед цією трапезою, сочиє десяте, причисти твоє тіло і чесну кров. Бо до тебе приходжу, схиливши мою шию, молюся тобі, щоб ти не відвернув лиця твої від мене, ані не виключив мене з поміслух твоїх, але сподоби мене, щоб я грішний, недостойний слуга твій, приніс тобі ці дари. Ти бойся той, хто приносить і кого приносить, хто приймає і полезють, Христе Боже наш. І тобі славу віддаємо з безначальним тим Отцем, з пресвятим благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Ми херовими в тайну являючи животворчі Тройці, Тресвятую пісню співаючи, всяку неї житейську відкладім печаль, щоб і царя всіх поклоняли, що і слави невидому супутанську чин. Алилуя, алилуя, алилуя. Ми херовими та невляючи животворчі Тройці, Тресвятую пісню співаючи, всяку неї житейську відкладім печаль, щоб і царя всіх поклоняли, що і слави невидому супроводять анеські чини. Алилуя, алилуя, алилуя. Ми херовими та невляючи і животворчі Тройці, Тресвятую пісню співаючи, всяку неї житейську відкладім печаль, щоб і царя всіх поклоняли, що і слави невидому супроводять анеські чини. Алилуя, алилуя. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, Господи, Господи, Господи, Господи.

Святішов Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий, діяконський, монаший чин. Богом бережений народ наш, правління все військо, завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців храму монастиря цього. І всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Благообразний Йосиф, знявши з Христа причисте тіло, плащаницею чистою пахощами покривши, у гріб новий положив. Пошослав Господи, благолієм тим сіоні, нехай відбудується Син Єрусалимський. Тоді подобай собі жертву правди, приношення запалення, тоді покладуть на вівтар твій терців.

і з тими блаженними силами, людинолюбний владико, і ми кличемо і мовимо: святий і сепресвятий, ти єдинородний, твій самий дух, твій святий, святий і сепресвятий, велична слава твоя, ти світ вітав, позабившися на свою дородну дав, щоб кожний, хто вірив в нього, не загинули, мав життя вічне, прийшовши сповнивши ви задум, що до нас, у нічу, який був виданий, а радше не сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої причастини, поросші руки, благодарив, благословив, святий переломив, дав святим своїм учням і апостолам.

що приносимо тобі цю духовну безкровну службу, і просимо, і молимо, і благаємо, сійшли Духа Твого Святого на нас, і на оці дари, що перед нами. І сотворив ту хліб цей часним тілом Христа Твого. Амінь. А те, що в чаші цій чесною кров'ю Христа Твого. Амінь. Перетворивши Духом Твоїм Святим. Амінь, амінь, амінь. Що були причасниками на прощення гріхів, на спільні зі Святим Духом, на повіту Царство Небесне, на смілись перед Тобою, на суд Богосудження.

Господи, помилуй Пасху, прославляй, що проголошує слово Твоє істини. Все провів Пресвітерство у Христі Діякон, Свій священичий чин, що приносимо Тобі цю словесну службу за святу, вселенну, католицьку і апостольську церкву, за тих, що в чистоті і чесному житті перебувають, за Богом бережений народ наш, владу і все військо. Дай їм, Господи, мирне правління, щоб у злагоді і ми вели тихе і мирне життя, у всякому благочестві і чистоті.

Перше помини Господи святішого Вселенського, архієрея Лево-Папу Римського, блаженнішого патріарха, нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті, праві.

Розроблюється, розігрується Агнус Божий, розроблено, розіншує завжди дядьку Зрителя причасники, він освячує повнота Святого Духа. Вірую, Господи, і сповідую, що ти Савістину Христосом Божого, що прийшов свідрішників спасти, з яких перший я. Вечері твої таймі і сьогодні, Сину Божий, мене причасником прийми, бо ворогам твоїм тайне не повім поцілунку, не дам тобі, як і Юда, але як розбійник і сповідую тебе. Помяни мене, Господи, коли прийдеш у царство твоє. Помяни мене, Владико, коли прийдеш.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайною сьогодні, Сину Божий, мене причасником прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повів, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа на рішення, Господи, прости мені.
1: Зі страху.

0: Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Привіт! Причащається Слуга Божий Святослав на відпущення гріхів. Тебе як звати?
1: Слава!
0: Всі маленькі до мене, всі маленькі. Прошу.

Чудово. Мама причащається. Причащається. Слуга Божий. Молодець. Мама причащається. Слуга Божий на відпущення гріхів. На життя вічне. Причащається. Слуга Божий на відпущення гріхів. На життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і

Слава Пресвятого, Пречистого тіла, крові Господа Бога, спаси нашого Ісуса Христа, причащається, слугиня Божа на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь, чесного Пресвятого, Пречистого тіла і крові, Господа Бога і спаси нашого Ісуса Христа, причащається, слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Ми також причащається, слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла, крові Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа, причащається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла, і крові Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа, причащай ближче на життя вічне, причащається, слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне, чесного, пресвятого, причистого тіла і крові Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа, причащається, слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь, чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові. Господи Боже, спаси нашого Ісуса Христа, причащається, слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь, чесного, пресвятого, пречистого тіла, крові Господа Бога, спаси нашого Ісуса Христа, причащається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, життя вічне, амінь, чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, спаси нашого Ісуса Христа, причащається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь, чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, спаси нашого Ісуса Христа, причащається, слуга Божий, на відпущення гріхів, життя вічне, амінь. Причащається, слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Причащається, слуга Божий, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Причащається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Причащається, слуга Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Слава Божий Василій, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. О, моя подружка прийшла, давай, молодець. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа, Роман. На відпущення гріхів, на життя вічне, амінь, чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа, причащається, слугиня Божа, Ольга, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь, слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь, слуга Божий, Маркіян, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Причащається, слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь, чесного, пресвятого, пречистого тіла, крові Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа, причащається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. О, яка красунечка. Все, все. Причащається Олександр, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Причащається слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Причащається слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь.
Слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Отце, діткнулося уст ваших, відніме беззаконня ваші і гріхи ваші очистить. Спаси, Боже, народ твій, і благослови спадкоємство твоє. Вознесися на небеса Божий,

благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти прослав божественною силою твоєю, не залиши нашу, уповаємо на тебе, мир світові твоєму даруй церквам твоїм, іреєм, владі війську, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла, і ми тобі славу і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Сповни закон самісі Христе Боже, то, що сповни височий задум, сповни радості, веселості, серця наші завжди нині повсякчас, на віки віків.

твих істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, чесного животворящого Господнього Христа, якому по святі возвиження світло звершуємо, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святого Василія Великого, покровителя храму монастиря цього, мученика Михаїла і тих, що з ними, яких і день, і всіх святих,

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі радіослухачі. Ви на хвилях Радіо Марія. І я рада сьогодні бути з вами. Я волонтер Світлана Гайдученко. Попереду нас очікує традиційний концерт привітань та гарного настрою. А також о 15-й коронка до Божого милосердя, о 15.00, о 15.10 молимося разом з вами на молитовній лінії. О 15.40 буде дитяча катехиза, о 16.00 доросла катехиза, о 16.45 буду очікувати на дзвіночки наших найменших радіослухачів. Це буде дитяча молитовна лінія. О 17.00 буде дитяча катехиза. І о 17.15 буде нагода до концерту привітань та гарного настрою привітати ваших рідних та близьких. Це буде друга частина. Хто не встигне в першій частині, буде нагода зателефонувати нам. О 17.45 літургія годин бревіарій вечірній читаємо. І о 18.00 свята літургія з костелу святого Станіслава єпископа та мученика. А до початку концерту привітань та гарного настрою я би хотіла повідомити вам, що у нас проходять промоції сьогодні. Сестра Люцина у нас в Польщі, і ми пробуємо з нею зараз зв'язатися, а пан Анатолій і Оксана Євдокімова у Погоні, де сьогодні міжнародна проща вервиці. Отож, намагаюсь з'єднатися з сестрою Люциною. Сестра, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Навіки слова, добре мене чути?
1: Дуже добре вас чути. Добрий день, сестро. Слава Ісусу Христу.
2: То навіки дякую за те, що можу бути разом з вами, разом з тобою там поруч.
1: Так, сестро.
2: Так. І я хочу коротко сказати, подякувати всім радіослухачам за молитву. Я мандрувала до Польщі в четвер, щоб трошки відпочити собі з Києва. І була дуже важка подорож, тому що була двічі евакуація. Нянічним поїздом їхала Інтерсіті сидячим, ще евакуація, це було дуже так складне. Але зараз я радію з цього, що в Польщі дуже гарна погода і дуже гарний прийом, теплий прийом від людей, тому що я є на помоці і Воніч-Здруй, це є за з Рзешовом, десь 2 години їхати машиною. І я в парафії Матері Божої зцілення хворих. Отець-настоятель цієї парафії, священник, які працюють, дуже тепло, гарно приймають мене. І Радіо Марія вітають на кожній службі, потім дякують за присутність, за слово, яким я поділилася. І багато людей підходить також і цікавиться ситуацією в Україні. Мене здивували, що деякі підходили і кажуть, а що там в Україні, що війна є? То просто вони не повірили, що ще війна є. Отаке, бувають такі ситуації. І такі ж люди мають різні спогляди на це, що ми переживаємо, ми стараємося пережити кожен день, але люди думають, що просто якби це вже давно-давно це закінчилося.
1: Сестро, то ви не тільки з промоцією, ви з просвітницькою такою місією сьогодні свідчите в Польщі, да, за Україну і що переживаємо.
2: Дякую, Оксана, Світлана, і також хочу власне подякувати Богові за те, що є можливість промоції в різних місцях, тому що я тут в Польщі, дійсно нелегко було мені доїхати до Івоніч-Здруй, це якби там за лісами, за горами, це таке місце відпочинку, санаторій, обично тут люди приїжджають лікуватися, важко, я не маю машину, то так якось було важко добратися, але також і погоня сьогодні, і вчора власне, що і також і в суботу пані Раїса була в Гнівані, Раїса з Жмеренки була промоція Радіо Марія в парафії Воздвиження Святого Христа в місті Гнівань, це було в суботу, і в суботу, в неділю погоня, і в неділю ще тут промоція Івоні Струй. Дякую за те, я мандрую до Києва, буду вівторок.
1: Так.
2: І в середу почуємося вже в студіо Радіо Марія.
1: Сестро, дякуємо вам за цю розмову і за нехай Господь благословить вашу місію, нехай усе, що ви робите, приносить добро, добро нам усім, Радіо Марія, усій родині і Україні. Бережіть себе, а ми будемо молитися за вас, за щасливе ваше повернення.
2: Дякую. І ще одне речення скажу, тому що, як я сказала, що важко то було добиратися і важко звідси виїхати. Я на оголошення сказала, а хто би їхав в напрямку Жешова або Столової Волі, може мене взяти. Ну і прийшло двоє людей, так що я можу власне бути, їхати машиною.
1: Слава Богу, так.
2: Безпечно. Так. І ще одне останнє вже, що в п'ятницю, в цю п'ятницю 25-го є Хресна дорога в Шаргороді, і в суботу 27-го промоція Раді Марія у місті Вінниця, парафія Святого Духа, Матері Божої Ангельської і Покрови Богородиці.
1: Дякуємо за такий анонс. І ще почують, да, наші радіослухачі. Дякуємо, сестро, за ваші слова і за вашу невтомну працю. Хай Бог благословляє. З Богом залишайтеся, як ми говоримо у нас на Радіо Марія. Що ж, дорогі, доброго недільного дня. Хочу перш за все анонсувати наш концерт «Привітань та гарного настрою». Якщо сьогодні у вас є людина, яку ви хочете привітати, подякувати їй, передати теплі слова, саме час це зробити, бо іноді людині дуже потрібно почути буквально кілька слів. Я про тебе пам'ятаю, я тебе люблю, я за тебе молюсь. І нехай сьогодні таких слів буде багато. Сьогодні неділя, 20 вересня. У католицькому календарі сьогодні особливо вшановуємо у західного обряду святого Андрія Кім Тегона, священника, святого Павла Чон Хасана і їхніх товаришів, корейських мучеників. Це 103 корейські мученики. Це день пам'яті людей, які залишились вірними Христові навіть перед лицем переслідування смерті. А також східний церква сьогодні святкує, згадує святого Євстатія Плакиду, його дружину святу Феопістію та синів Агапія і Теописта. І це особливо близько до нашого сьогоднішнього ефіру, да, бо ця історія родини, яка пройшла через великі випробування. Отож, сьогодні нехай за нас моляться 103 корейські мученики і святий Євстатій, свята Феопістія, святий Агапій і Теописте. Моліться за українські родини. А я вже маю дзвіночки. Абонент 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі.
3: Слава навіки Богу! Львівщина, Віра. Хочу сьогодні привітати наших усіх захисників України. Тих, що в полоні, що безвісти пропали, щоб знайшлися. Що на лікарняних ліжках. Усіх лікарів, що їх лікують. Волонтерів, капеланів. Боже, любий, милий, милосердний, полегши їм болі, смутки, труднощі, переживання, допоможи усе це пережити і здоровими вернутися до своїх домівок. Особливий спосіб вітаю і молюся за волонтерів Радіо Марія, які більше вже як рік на війні. Це Іоанна і Антон, Андрій Кузнєцов, вітаю Валю Садову, Анатолія і його синів, що теж перебувають на війні. Олесі Пилипчак, брата, який дуже хворіє, дай йому, Боже, здоров'ячка, щоб він почув ту гарну пісню, що ви поставите, хай його забодріть, і щоб він трошки ожив. Андрійчика, три рочки, у нас у Львові, він лежить в лікарні, вже дуже довго має онко. І багато дітей таких, що хворіють на онко. Боже, оздорови їх, дай їм здоров'ячку. Ісус, на тебе, ангела-хоронителя, покладаю усі сили закінчити безглузду війну. З скільки, скільки загинуло молодого світу, про яких оплакують діти, дівчата, жінки, матері, бабусі. Нехай матінка Божа усіх захищає і своїм омофором покриває. Вітаю вас, усіх волонтерів з Радіо Марія, весь колектив і вас сьогодні. Світланочку вас вітаю. Я дуже давно вас вже чула.
1: Так, пані Віра, я теж сумувала за вами.
3: Так, я так. Дуже і сумую. Я ваш голос чую іздалека. Дякую, що ви мене вислухали. Прошу поставити пісню. Марія, Богом вибрана лілея, це виконує священник Васильянин Йосиф Шур.
1: Угу. Добре, я буду, пані Віра.
3: Щиро вам дякую і дай вам Боже здоров'я і всіх благ від Господа Бога.
1: Дякую, пані Віро. Я за вами теж сумувала і дякую за те, що пам'ятаєте усіх наших захисників і в тому числі наших волонтерів. Маю ще один дзвіночок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі.
4: Слава навіки Богу. Вітаю вас, Світланко, це Валентина з Дунаєвиць.
1: Пані Валентина.
4: Я з вами вже багато років, але телефоную в дуже важливих ситуаціях. Я сьогодні вітаю сам перед вами, передаю вам сонечка з Дунаєвиць, мирного неба. Хай над вами завжди буде мирне небо і сонечко сяє в душі. І всього вам найкращого бажаю.
1: Дякую, пані
4: Валентина.
1: Дякую, пані
4: Валентина. Дуже дякую вам за ваше служіння в неділі, що ви жертвуєте свій час для нас. А сьогодні я хочу привітати всамперед у п'ятницю три Станіслави, які близькі нашому моєму серці. Це Станіслава Петровська, волонтерка з Радіо Марія. Також Станіслава Куніцька, в якої мама священника, і ще моя близька коліжанка Станіслава Дитинюк. Вітаю їх з їхніми іменинами. А сьогодні ще маю нагоду привітати свою колегу колишню по роботі, а тепер коліжанку з храму Ніну Мазур, яка святкує сьогодні своє 74-річчя. І я їм вважаю, хай Бог благословить і пошле їм міцне здоров'я, якого вони потребують, і радості в душі, вірного щастя, світлої надії. Хай ангел їх оберігає на їхніх шляхах. Ті святі Божі допомагають їм досягнути святості і подолати всі життєві перепади, які в них бувають. І многі літа бажаю їм. А також всім бажаю добра, всім, хто телефонує, старшим, молодшим, всім миру, радості. Приєднуюся до привітань пані Віри за всіх наших захисників, всіх, кого вона перерахувала, не буду повторюватися. Всього вам найкращого бажаю.
1: Дякую.
4: Залишайтеся з Богом.
1: Пані Валентина, і три Станіслави, і Юлю Мазур, так? Вітання.
4: Ніну Мазур.
1: Ніну, так. Угу. Ну, дякую за такі щирі вітання і слова, і нехай моя батьківщина, да, я з Кам'янця-Подільського, тут Дунаївці, ми дуже близько, пані Валентина, нехай вітання вам лине з, також з нашої київської студії. Дорогі, маємо вітання від пані Віри з Львівщини, да, для наших усіх захисників, для наших волонтерів, для усіх, хто страждає, і нехай Господь обдарує їх здоров'ям. І від пані Валентини з Дунаєвець для своїх трьох коліжанок, трьох Станіслав у день їхніх іменин і в день народження вітаємо пані Ніну Мазур. Нехай матінка Божа оберігає усіх, усіх, кого ви маєте на серці, і нехай це привітання буде для них такою розрадою.

0: сонцем достиг. А ще більше я хочу привітати наш дорогий Київ. Господи, нехай витримують, як вони витримують. І я вірю і надіюся, що Київ все ж таки вистоїть. Які там мужні люди і не чекають нікуди, і живуть, і якось чекають тільки перемоги. І тому я дуже благаю вас, поставте Київ.
1: Київ, так. Обов'язково. І від кого від, це вітання таке і побажання?
0: Вітаннячко шле вам Віра з Вінниччини.
1: Пані Віра з Вінниччини, вітаннячко так. З Києва вам у Вінниччину. Дякуємо.
0: Господичку, хай вас Господь благословить і тримайтеся, мужні будьте. Надіюся, що все ж таки Київ мій буде звучати вічно, вічно, вічно, і ніхто його ніколи не переможе. Оставайтеся з Богом, дороге.
1: Дякуємо вам, дорога пані Віро, і посилаємо ну, такі вітання, низький уклін з міста Києва до Вінниччини і усій Україні. Дорогі, ще декілька хвилин я би хотіла з цього концерту присвятити тому, що 19-20 вересня відбувається на Івано-Франківщині у місті Погоні. Нагадую, там проходить міжнародна проща вервиці. І сьогодні там особливо моляться за Україну, за мир, за наших військових, за поранених, за визволення полонених, за повернення безвісти зниклих. Сьогодні, 20 вересня, у Погоні молилися співану вервицю. І відбувалася архієрейська божественна літургія та віднова посвята непорочному серцю Марії. І це дуже символічно. Бо ми можемо бути далеко від Погоні, але молитвою можемо бути разом. Отож, ми сьогодні почуємо і священників з Погоні, і пана Анатолія з Оксаною Євдокимовою, наших волонтерів, які сьогодні там знаходяться, і вчора, і сьогодні. Але наразі хотіла би, щоб ви почули прекрасну пісню «Цариця Покуття». Це саме про місце, в якому сьогодні відбувається міжнародна проща вервиці.

0: Це була чудова пісня про погоню. І давайте подумки подумаємо про сина, доньку, чоловіка, дружину, маму, військового, тата, полонено, до того, кого чекаємо. Господи, прийми наші молитви. Пресвята Богородице, царице покуття, молись за нас. А що ж, я очікую на дзвінок від нашого волонтера, пана Анатолія, і намагаюся з ним з'єднатися. І немає ще жодного цієї можливості з'єднатися з паном Анатолієм. Ну що ж, буду приймати тоді дзвіночки і буду очікувати на те, щоб пан Анатолій зателефонував. І тоді 098 абонент. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
1: Слава навіки Богу. Вітаю вас, Світланочка. Оксана, Тернопільщина.
0: Пані Оксана з Тернопільщини, вітаю вас.
1: Так. Я сьогодні хочу приєднатися до всіх привітань, а також привітати всіх наших захисників, всю нашу дуже велику родину Радіо Марія, яку я дуже люблю і на яку я телефоную часто, всіх працівників, волонтерів, Рубіну Візорів, який я дуже люблю і з якими я знакома. Пана Анатолія, який вам, може, колись говорив, щоб ви дозволили мені заспівати.
0: Так, ні, ну я і так дозволяю.
1: Якщо ви пам'ятаєте, так. Звісно. Я хочу сьогодні привітати всіх наших іменинників, всіх тих людей, які за кордоном, які на заробітках і які вимушені були виїхати за кордон, які залишилися без своїх домівок. А особливо також свою родину, якої я багато маю за кордоном, пані Марту, яка часто до нас телефонує, молиться за нас, вітає нас. І я хочу для них заспівати, якщо можна, коротенько, два куплети.
0: Так, коротенько, 50 хвилин, через 10 хвилин розпочнеться коронка, і ще один маємо дзвіночок, очікуємо.
1: Так.

0: вчений. Дякую, що дозволили заспівати. Мені вже 78 років, я ще співаю в хорі.
1: Ви дуже гарно.
0: Дуже хочу співатися і на Радіо Марії. І навіть вдома собі на городі часто підспівую такі церковні пісні. Дякую вам, Світаночка. Гарного вам дня.
1: Дякую.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Дякую, пані Оксано. І знаю, що ви дуже гарно співаєте у хорі. Хай вам Бог дає здоров'я ще співати багато років. Абонент 093. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Дякую, слава Богу. Я Галина із Німеччини. Хочу сьогодні привітати свою донечку Олену. З днем народження. Хочу побажати її міцного здоров'я, Божого благословення, дарів Духа Святого, в дар віри прошу і опіки Матінки Божої. І вас вітаю сьогоднішнім днем. Дякую, що мене вислухали.
1: Дякую.
2: А пісню до Матері Божої.
1: Дякую. Дякую, пані Галино. Вітаємо вашу донечку в день народження. Хай Матінка Божа її оберігає, візьме її під свій омофор. Ну що ж, в мене є два таких побажання від пані Віри з Вінничини, пісню про Київ, да, і від пані Галини, сестрі донечці, пісню про Матінку Божу. Напевно, другу частину концерту будемо відкривати піснею про Київ, а сьогодні і зараз прозвучить чудова пісня про Матінку Божу, яка йде через поле України, яка буде вітанням пані Олені в день її народження і подарунком для усіх вас, дорогі радіослухачі, дорога родина.

0: Що ж, дорогі, це було привітання пані Олені від, в день народження від її мами пані Галини і усім вам. А ми маємо дзвіночок, ми маємо зв'язок з погоною. Там, де пан Анатолій і Оксана Євдокімова, наші волонтери. І наразі хочеться почути пан Анатолій, слава Ісусу Христу, ви в ефірі, так.
1: Я розумію, що у нас залишається буквально 2 хвилини до завершення, до початку години Божого милосердя, але саме головне, що я тут стою, а поряд зі мною прекрасні люди, і саме головне, біля мене ігумен цього монастиря. Отче, 2 слова скажіть, що сьогодні відбулося і що ми очікуємо на майбутнє?
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Дорогі радіослухачі, Радіо Марія, сьогодні завершилася в погоні 31-ша міжнародна проща вериці, де люди приїхали з різних міст нашої України і сьогодні молилися тут, біля чудотворної ікони. І вже Угінська Богородиця завжди зустрічає багато паломників. Сьогоднішня проща, яка молилися за мир, за те, що потребує наша Україна, батьківщина, це цього миру, де бажає кожен християнин, і думаю, певний, навіть не тільки українець, а і кожен, хто живе на цьому світі, хоче миру. Тому ця проща, яка збирає багато паломників, завжди є таким тріумфальним завершенням архієрейської літургії, де ми молимося за нашу Україну. Тому дякуємо всім слухачам, які слухають Радіо Марія.
0: Дякуємо.
2: Дяк. І також запрошуємо тих, хто ще не був у погоні.
0: Так,
2: і
0: так.
2: І запрошуємо наступну прошу, коли відбудеться наступного року, 2027 року у вересні.
1: Очі. І кожну знакову подію, яка буде відбуватися в погоні, тут з радістю чекають кожного слухачів, яких ми сьогодні дуже і дуже багато зустрічали, підходили до нас. Супер! Прекрасна книжка видана, так, яка є дороговказом до погоні, навіть адреса намальована, яким чином можна доїхати, чи то з Івано-Франківська, чи з іншої сторони.
0: Пан Анатолій, а ще можна попросити оця ігумена поблагословити усіх, усю нашу родину Радіо Марія, усіх наших радіослухачів.
2: Нехай Господь Бог, все милостивий, згори Святої Сіону, благословить всіх радіослухачів, які слухають Радіо Марія і звертаються до Матері Божої тим короткою молитвою «Богородице Діво». Тому нехай ця опіка буде над кожним радіослухачем, що так часто слухають, і нехай всі Господь благословить зі святом, а з неділею, з прощої вервиці.
0: Дякую.
2: Слава Ісусу.
0: Навіки слава Богу. Дякуємо за це благословіння, дякуємо Отче, і дякуємо пан Анатолій, що ми почули оцю коротеньку, але таку важливу промову про погоню і про 31-ю річницю від початку прощі до погоні. Слава Ісусу Христу! І у нас за програмою з вами зараз розпочинатиметься молитва.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
0: Дорогі радіослухачі, розпочинаємо в годину Божого милосердя молитву коронки до Божого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098. Зірвався дзвіночок. Абонент 044. Продовжуйте молитву. Я вже сама заплуталась.
7: Отче наш.
0: Давайте.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, війшов у відгонь, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа,
0: на ублагання за гріхи наші і усього світу,
7: заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Дякуємо за спільну молитву. Починаємо молитву другого десятку, абонент 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі.
8: Навіки Богу слава! Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа,
0: на ублагання за гріхи наші і усього світу.
8: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
8: Щиро дякую за молитву. З Богом лишайте. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Дякуємо вам за спільну молитву. Абонент 093. Розпочинайте молитву третього десятку.
7: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа,
0: на ублагання за гріхи наші і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердний до нас і усього світу.
8: Щиро дякую.
0: Дякую вам за спільну молитву. Абонент на Вайбері, розпочинаємо десятку, четвертий десяток.
9: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші усього світу.
9: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую, залишайтеся з Богом. Абонент 044 закінченням 45. Розпочинайте молитву п'ятого десятку.
10: Отже, тобі тілою кров, душою Божою, Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
10: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
10: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
10: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
10: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
10: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
10: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
10: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
10: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
10: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
10: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу. Помилуй нас і весь світ. Помилуй нас і весь світ. Помилуй нас і весь світ. Уповаємо на тебе. Уповаємо на тебе. Уповаємо на тебе. Молись за нас. Уповаємо на тебе. Молись за нас. Молись за нас. Молись за нас. Молись за нас. Моліться за нас. Навіки слава Богу, дякую за спільну молитву. І розпочинаємо вервицю миру. Абонент 044 з закінченням 46. Розпочинаємо молитву.
11: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
11: Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, і був розп'ятий, і був помер, і зійшов у відхвань.
0: Третього дня воскрес із мертвих.
11: Третього дня воскрес із мертвих. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих.
0: Вірую,
11: а Його царство не буде кінця.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна під лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: Отче наш, і що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: Отче наш, і що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Абонент 098, продовжуйте молитву.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні піклона Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний піклона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
12: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
12: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
12: І за весь світ. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякуємо вам за спільну молитву. Не дочекалися інші дозвонювачі, але ми зараз будемо починати нашу молитовну лінію. А ми молилися за мир в Україні та світі і за душі в чистилищі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
0: Дорогі радіослухачі, дорога родина, маємо нагоду зателефонувати в прямий ефір і молитися. Молитися в ваших інтенціях, молитися усією нашою родиною. Отож, телефонуйте, будь ласка. Особливо хочеться почути тих дозвонювачів, які дуже рідко телефонують, які не можуть зателефонувати. Спробуйте сьогодні. Я сподіваюся, що буде можливість вам зателефонувати в прямий ефір, і ми зможемо помолитися усі у ваших інтенціях. Я сподіваюся, що усі наші дозвонювачі, постійні радіослухачі з радістю будуть молитися у ваших інтенціях. Нагадую, телефон прямих ефірів 044 577 56 45, 044 577 56 46, 098 650 1860, 093, 272, 0745 і телефон на вайбері 066, 563, 0724. Якщо ви зателефонували вперше, скажіть, будь ласка, зараз в ефірі, я телефоную вперше, я телефоную з такого-то міста, мені дуже цікаво буде почути вас. Абонент 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Моліться.
13: Слава навіку Богу. Доброго дня і доброго вам здоровечка, Світлана, вам і вашій родині.
0: Дякую.
13: І всій родині Радіо Марія. Тут дзвонить Валентина, місто Львів. В годину Божого милосердя я хочу помолитися за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців, за здоров'я пані Наталі, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які нас оберігають, обороняють від тої нечисті. Нехай скоріше настане мир. І наші хлопці і дівчата вернуться до наших, до своїх домів, родин. І хочу помолитися ще за сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм розуму і мудрості, а мені терпіння. І ще хочу помолитися за ті, кажуть, не знаю, чи то правда, чи ні, що 21, 22, 23 дуже сильний обстріл буде. Я хочу помолитися, щоб нас Господь Бог і Матінка Божа оберегла від тих обстрілів. І, як кажуть, відвела ту страшну, ну, страшні ті дні за обстріли. А помолитися такою молитвою. Отче наш, заєси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нас, і не веди нас у спокусу, але вивели нас покалого. Амінь. Дякую, що ви мене вислухали. Гарного Божого дня вам.
0: Дякуємо, пані Валентино, і бережи вас, Боже. Дякуємо, амінь. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
14: На яких вас є? Давно вас не чула.
0: Так, я вас давно не чула, пані Гіні.
14: Хочу помолитися за якась сила, вже обстріли, і хочу помолитися за те, що їх не було. Хочу помолитися за Ольгу і Сергія, щоб помирилися. Хочу помолитися за здоров'я своєї дитини. Хочу помолитися за пана Анатолія, за Оксану Корчевську, за вас, дякую, за Анжеліку і за Олександра Стримченка. Отче наш, я на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не роди нас у спокусу, але визволи нас від злого.
0: Амінь. Дякуємо. А ми будемо молитися у ваших інтенціях і за ваше здоров'я. Дякуємо вам за те, що довірили ці інтенції нашій родині. А я маю ще один дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
15: Слава навіки Богу, Світланочко, я виключу радіо.
0: Так, так, будь
15: ласка. Я вже радіо виключила.
0: Так, дякую.
15: Зараз, бо ще другий син включив. Одну минутку, ще виключилася. Так. Моя дорога Світланочко, за вас, за всіх волонтерів.
0: Дякую.
15: Ось, так, добре, ви мене чуєте.
0: Ми тепер чуємо, будемо, да, да, дякую.
15: Так. Тепер будемо молитися за Наталію, яка тільки що хвора вона. І я хвора, ми обі хворі, такі тяжко. І я буду за неї молитися, і за Гені, за всіх хворих, і в нас, і за ту Ані, щоб і в ніжок, за того хлопчика Андрійчика. Я за всіх теж буду молитися, так як вони всі, за всіх хворих. Так, а тепер будемо молитися за здоров'я своєї і своєї родини. До своєї родини. Дуже в нас багато хворих. Так. Моя братова дуже хворіє, дуже Катерина. За її всю родину. І за Володю, якого нема мого племінника, вісточки, нема вже дзвінка, нема вже більше місяця. Не знаємо, де, що, куди, звертатися. Не знаємо вже, що далі. Просити Господа Бога, прошу Господа Ісуса Христа, Сину Божий, візьми в свої святі руки. І допоможи, що він прозвонив. Мама дуже хвора його. Так, Володимира. І тепер ще хочу помолитися за свою родину в селі своєму, де я ще народила. Я тепер у Львові поки що. Хворів дуже.
0: Так.
15: А за своє село хочу помолитися. За свою Марію сестру, за Любу сестру. За свого чоловіка сестру Олю і її всю велику родину. За Віталіка, який на війні, її племінника. Так, за всіх. І хочу помолитися за свою Олю, сусідку, тут у Львові її внук на війні, Олександр, за нього. І за сусідів, тих, що на війні, всіх, які є у нас з Львова, і з цих всіх довкола себе. За всіх я прошу Господа, щоб він їх захистив і помилував. Так. Хочу помолитися за Кузнєцова Андрія, який на війні. За Анну, то молилася, та як вона, Віра, за то є двоє їх на війні давно вже.
0: Антон і Анна.
15: Антон і Анна, за них всіх, так. Тепер хочу помолитися ще за Домініка день народження. Дзвоню, він не відповідає і передаю, його народження було в п'ятницю. І де він, не знаю, свого священника, своєї церкви, святого Андрія з Львова, дуже дорогого мого настоятеля. десь він може виїхав мені за границю, часто їде і на війні був, і я не можу його ніяк його привітати. То вже тепер пісні не буде, але буду ще за нього молити, може потім ще пісні закажете йому. Uh-huh. Дякую Богу за все. Uh-huh. Домініку з церкви, Шато Андрія. Так. Uh-huh. Так, і хочу помолитися, Отче наш.
0: Так, будь ласка.
15: За всіх здоров'я, за всіх моїх, кого не є на моїм серці.
0: Угу.
15: Кстати, може, я ще когось залишила, моя дорогусечку.
0: А не переживайте, хто вона, є у вас на серці. Вона
15: лікарня за неї, за Олю, я
0: угу.
15: Так.
0: Господь я знає.
15: Так, ваш, так.
0: Так, ваші наміри.
15: Ага, ще чекайте, за всіх волонтерів, за всіх, вони так тяжко добираються. Вони так, і так що, просто не передати, як я їх люблю, всіх, за них молюсь, за мою дівчину, там, де вона поїхала до Польщі,
0: угу.
15: За мого директора, всіх Самсонова. За всіх, де б вони не їхали, де б не були, за всіх. Отче наш, ті, що є на небесах, нехай святіться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас вічних днів, години смерті нашої. Амінь. Дуже дякую.
0: Амінь.
15: Щасливої дороги додому, щасливої нічки, всього вам.
0: Дякую.
15: Вашій родині, всім. Світланочко, що вас завтають, дуже вас всіх любу. Ви маєте діточок, ви вже замужем.
0: Маю діточок, моєму синочку, 19 років.
15: Так?
0: Так, Івану, ага. Тому, да.
15: Одну дочку маєте, Іванку, так?
0: Синочок, і синочок,
15: а,
0: Іван.
15: А синочок ще Іван є, так. А дочка як називається?
0: Дочки немає, є тільки синочок.
15: А дочки немає, то на сина так. Іванка.
0: Так, ага. Так.
15: О, так як я маю одного сина, і дуже хворіє, 40 років, моя дорога з армії. Боже, як я маю просто не передати Світланочку, нічого не буде допомагає. Ваша система, психо страшний, не знаєш, як стати, що дати.
0: Дорогі.
15: Я нікому так не розказувала вам.
0: Молимося за вас. Як звати сина? Як?
15: Володимир.
0: Давайте помолимося за Володимира. Хай Господь зцілить його і обдарує потрібними благодатями. Слава Ісус, і слава Ісусу Христу. Амінь. А маю ще один дзвіночок, пані Оксана, на Вайбері. Слава Ісусу Христу. Пані Оксана, ви дочекалися. А вас не чути? Не чути?
16: Святому. Зараз чути мене?
0: Так, зараз вас чути, так, пані Оксана? Ой, перервався зв'язочок. На жаль. Пані Оксана, зателефонуйте ще раз, будь ласочка, тому що перервався зв'язочок. І, дорогі, маю декілька інтенцій. Є інтенції, які надійшли на сайт молитовні лінії. Пані Неля пише про одужання для Костянтина, про щасливу дорогу для Володимира і за вас, Радіо Марія. Молимося в ваших інтенціях. Пані Неля, так, пані Ганна пише, слава Ісусу Христу, я дякую Богу і Матері Божій за вислухані наші молитви і прошу про молитви за усю нашу сім'ю та родину, за усіх воїнів та захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир на Україні, за усіх працівників та волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за усіх слухачів, щиро дякую за молитви. І ми дякуємо пані Ганно за те, що молитеся, в тому числі і у наших інтенціях. Так, пише нам пані Ірина, просить про заступницьку молитву для групи священиків-капеланів. І ми також просимо, все Радіо Марія просить, священики-капелани, що вирішили їхати в Олешки, місто в окупаціях. Вони хочуть можуть завезти туди продукти та ліки. Там зараз відбувається геноцид нашого народу. Наші українці і діти, і дорослі не мають ні їжі, ні води. Отці розуміють, що дорога в Олешки може стати для них дорогою в одну сторону. Ісусе, благаю, в ранах своїх укрий їх кров'ю своєю найдорожчою, умий їх. Господи, благаю Тебе про надприродний захист для отців. Духу Святий, провадь їх в цій дорозі. Господи, Ти, як Ти в чудесний спосіб звільнив Петра з в'язниці, просимо Тебе про звільнення наших людей з окупації. Матінко Небесна, покрий своїм святим омофором наш народ, нашу церкву, наших священників, нашу Україну. Прошу поширення цієї інформації. Тож, ми зачитали і молимося у цій інтенції. Абонент 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
16: Славнуйте нашому Спасителю, Сотворителю, я хочу помолити Першу Царю за себе, Марія, за сина Володимира, чоловіка померлого. Хочу помолити за що мало людей ходить до церкви, щоб більше людей ходило до церкви. Дякую Богу, що я їздила Ніну до Жовтвини, там праздник Бартенію. Хочу помолити за свою сім'ю, не буду ще перечислювати. Щоб ви були здорові і за ворогів. Ось, Цар Небесний, Утішителю душ існує, що усюди все напомняє, скарбіть, ідя подати, прийде оселити наші, очисти нас, всякої сперні, спаси є Бога душі наші. Пресвяте серце Ісуса, даром всякого добра, припадаємо до Тебе, спокійно, з любов'ю, щиро, до життя, віддаю Тобі своє серце, це не його покірне, теплею, чисто послушав, чого Тобі в нього бажаєш, дай Ісусу себе живо, хто любить. За Тебе захороняє безпека, потішай горю, дай здоров'я, спомагай усі потреби. Благослови мене всі праці, а не кінці дозволення вас святомети. Амінь. Дякую, що мене вискликав Христу.
0: Дякуємо. Слава Ісусу Христу. Нехай Господь почує і вислухає ваші молитви. Пані Марія Мазур пише, молиться за Радіо Марія, за ведучих, які жертвують свій час, за дітей, онуків і правнуків, особливо за онука Віктора, який пропав безвісти, щоб віднайшовся живий і здоровий. Усім Божого милосердя. Молимося також у ваших інтенціях. Так, і, на жаль, зірвався дзвіночок, пані Оксана, телефонуйте ще раз. Пані Ірина, слава Ісусу Христу, в годину Божого милосердя, прошу про молитву за щасливу дорогу для Романа, Ірини, Степана, Софії, Христини. Прошу в Бога захисту від злих намірів і заздрості людей, за здоров'я Христини, Ірини, Романа і за всіх моїх рідних, за онкохвору Софійку, дякую Боже за все і допоможи. Пан В'ячеслав молиться за благословення для Валентини. Молимося і ми також. Пані Аня, слава Ісусу Христу, сьогодні я хочу привітати любимого брата. Будемо брати вітання ваше на концерт привітань та гарного настрою. Так, пан Віталій, пані Наталя, слава Богу нашому всемогутньому за все. Прошу за мир в Україні, за Божий мир в моїй сім'ї і родині, за духа радості і за померлого мого роду, мого тата Євгена. Дякую Богові. Ну і ми просимо в ваших інтенціях усі. Не знаю, не названа людина, але прошу про допомогу у написанні захисту диплому для Тадея. Молимося в цій інтенції про мудрість для Сергія та Юлії у вихованні дітей та у праці і про Божу допомогу у навчанні для Тадея, Філіпа та Марії. Молимося у ваших інтенціях. Пані Броніслава Новак просить молитися за внучку Марію Новак, про усі потрібні благодаті для неї і опіки Матінки Божої, що в понеділок перездали екзамен. Молимося за вашу онучку. Прошу про молитву за усіх воїнів і мого внука Ігоря, і його побратимів, бережи їх, Господи. Молимося і в вашій інтенції за вашого онука Ігоря, його побратимів і за усіх наших захисників. І просимо молитись за зниклих безвісті Валентина Іщенка. Молимося також і за Валентина, і за усіх безвісті безвісті зникли. Господи, допоможи їм знайтися. Так, пані Оксана, ви з нами? Пані Оксана, слава так. Ісусу Христу, ви з нами?
17: Я вас чую.
0: Да, я вас теж чую.
17: Я вас чую.
0: Так, так, ну моліться.
17: Слава віки Богу так. Святому.
0: Да.
17: Молюся сьогодні, день народження мого зятя, 40 років. Молюся за його здоров'я, за Божий захист. Він працює захисником, пожежником, рятувальником. Хай Господь його оберігає, посилає здоров'я для його родини, для його діточок, а також молюся за воїна Степана, за кожного захисника України, за мир в Україні, за вас, дорога Світланочка наша.
0: Дякую,
17: Сонечко,
0: пані.
17: Сонечко, так рада, що я вас бачу.
0: Я
17: і
0: вас.
17: Молюся за кожного волонтера, який служить на Радіо Марія. Молюся за отця Олексія, сестричку Люцину, за всіх працівників, священнослужителів і за кожного радіослухача. Хай Господь зціляє всіх і надихає нас всіх до молитви. Такою молитвою, Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і увесь світ.
0: Амінь.
17: Дякую, що ви приймали.
0: Дякуємо. Нехай Господь почує усі ваші інтенції. Пані Оксана, дякую, за те, що зателефонували. І теж рада бачити вас на Вайбері. Залишайтесь з Богом. Ще один дзвіночок. Абонент 098. Алло. Слава Ісусу Христу.
18: Саме віки. Ви знаєте, що ніколи не можу дозвонитися. Я з Рівно. Пані Геня.
0: Пані Геня, да, я вас чую.
18: Ніколи не можу дозвонитися.
0: Пані Геня, з одної сторони погано, з іншої, що не можете зателефонувати, а з іншої дякувати, що нас слухають і діляться.
18: І знаєте, я стара і сліпа, і не бачу, оце то не я вже набрала свідомо. Не віська моя набрала вас.
0: Пані Геня, ми знаємо
18: я хочу,
0: вас.
18: Я хочу помолитися за всіх солдатів, які захищають нашу Україну, за всіх рятувальників, за всіх пропавших безвісті, за тих діток, які лишилися без їжі в Херсонській області, де по дорогах лежать мертві, бо голодні помирали. Господи, бо помилуй нашу Україну, помилуй, Божечку, нашу Україну. Єзу Бухане, Єзу Дорогесенький, поможи вигнати демона з нашої України. Бо з тебе ми не справимося, з тебе ми не сили. Єзу Бухане, Дорогесенький, дякую, що ви мене вислухали.
0: Пані Геня.
18: Я дуже теж, я больна, але я за себе вже не зруся, бо я вже стара, то мені вже все одно.
0: Пані Геня,
18: молимося
0: за вас також, в ваших інтенціях, і хай Господь вас оберігає і усіх наших людей.
19: Віра є запорукою того, чого сподіваємося. Доказ речей невидимих. Пізнавай Господа з Радіо Марія.
20: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоби чистим і відкритим серцем навчитися слухати.
0: Щоби слухали. Очікуємо діток на дитячій катехизі.
20: Щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоби разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
21: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

0: Отож, хай змінить нас. Таїнство шлюбу та благословіння, яке отримуємо, змінює нас. Хто з вас був на весіллі, на вінчанню? І як ми почуваємося? Хто з вас присутніх був?
1: Пам'ятаю, ми з хором співали кілька разів на різних вінчаннях. І це було дуже гарно. У наречених такі гарні сукні. Всі гості дуже гарно одягнені. Таких, певно, найгарніших костюмах або сукнях, які тільки мають в шафі.
2: І, напевно, вони дуже хвилюються перед цим моментом, адже це дуже важливо в їхньому житті. Це є дуже велика і велика переміна.
0: Так, це важна річ, ти сказала, Саша, тому що я пам'ятаю багато таких шлюбів, що стоїть хлопець і дівчина, і дівчина, наприклад, повторює слова священника і каже: «Олександр, я шлюбую тобі», і дивиться на отця Олександра, який стоїть перед мікрофоном і, власне, є також присутній, бо в присутності церкви, чи, наприклад, є якийсь там отець Олександр, і він каже: «Олександр, я тобі шлюбую». Потім священник сміється, каже: «То ж ти мені шлюбував, чи тому Олександру?» Так що хвилювання, то просто ми бачимо. Аня теж гуляла на весіллі, так? Як ти почуваєшся?
3: Я почувалася радісно за тих жениха і невісту.
0: Я розумію. Навіщо люди женяться?
2: Якщо дивитися з точки зору церкви, то це для того, щоб йти до святості в подружньому житті, тобто разом з іншою людиною.
1: Ну, я також чула подібне формулювання, що люди одружуються для того, щоб привести іншого до святості. Ну, але якщо говорити звичайним словом, то там... Тому що люблять один одного і хочуть бути разом.
2: Ну, а також, щоб помножувати свою любов і творити сім'ю і...
0: Так, так. Щоб радувати сім'єю, щоб бачити плоди своєї любові також, власне, щоб народжували дітки, щоб бути відкритим на життя. Це дуже важливо, щоб під час таїнства шлюбу не бути закритим на життя. Щоб зараз, наприклад, я планую так мати одну дитину, да? То Господь планує, не я планую. У нас вдома 10 дітей. Я знаю в Україні сім'ю, яка має 16 дітей. Це просто, ну, дійсно, це дуже щаслива сім'я. У нас є на радіо Марія волонтерка, яка нам розказувала про свою сім'ю. У них 13 дітей. Ну, то радість велика, тому, власне, треба бути відкритим на життя. Також ми чули і знаємо слова з Біблії, слова Ісуса Христа, які говорять: людина покине отця і матір, дім, і зв'яжеться з чоловіком для того, щоб створювати новий дім, щоб отримувати також нове життя, також щоб чинили собі землю підданою, щоб користатися з плодів землі для того, щоб утримувати свою сім'ю. Як вам здається, скільки дітей повинно бути в сім'ї? Як вам здається?
2: Стільки, ну, по-перше, стільки, скільки ви зможете втримати, ну,
0: а скільки зможете
1: забезпечити?
0: Скільки твоя мама може забезпечити?
2: Ну, поки що 4.
0: Ну, взагалі, я питаю, скільки може?
2: А, ну, все, ну, хай вона вирішує. А взагалі, стільки, скільки дасть Господь.
0: Аня, ти очікуєш ще з братів, сестер, правда?
3: Так.
0: Твоя мама, мій сестра, вона також вміє служити іншим, також вона допомагає іншим, так що народиться тобі, що сестрички і братики чекає поповнення сім'ї. Отож, до чого ми йдемо до таїнства шлюбу? Навіщо нам таїнство шлюбу? Ми вже запитали вас, для чого люди виходять замуж, а зараз чому

0: підтримують таємство шлюбу?
1: Ну, таємство шлюбу є для того, щоб, щоб Бог міг діяти в житті подружжя. Тобто таємство шлюбу, воно укладається між чоловіком, жінкою і Богом. І тоді Бог, він дає благодаті вже для цієї сім'ї і може діяти в ній і допомагати.
0: Що там дає таємство шлюбу? У вас також можливість повного життя, духовного життя в церкві, так? Тому що коли ми одружуємося і отримуємо благословіння на подружне життя, можемо приступати до всіх святих таємств. А коли ми рішаємо жити так собі, так? Бо ми не знаємо, ми не впевнені чи не переконані. Ніхто до кінця не є переконаний. Також як я йшов в монастир, також я не була впевнена, чи я це моє місце, я не впевнена. Але коли я прийшла, то я побачила, що це моє місце, що це просто, якби Бог привів мене на мою обітовану землю. Тому також і цей хлопець, за якого ти молилася, дівчина, також і ця дівчина, тому є твоя, тому що ти просто Бог дав тобі. Особливо, коли ми раніше стараємося молитися, просити Господа Бога і розпізнавати. Як вам здається, як довго повинен бути тривати час наречених? Скільки треба чекати, щоб розпізнати якусь людину для себе?
2: Ну, у кого це має бути по-різному, ну, точніше, у всіх це є по-різному. Це не є таке визначене число, кількість днів. Просто це є на уровні рефлексорики, тобто людина сама відчуває, є ця людина чи не є ця людина. Ну і також це є покликання, яке, до якого нас закликає Господь.
1: Ну і також люди, вони повинні пізнати повністю людину, з якою хочуть одружитися. Тобто бути впевненими в ній або в ньому. І також має бути приготування зі священником саме до таємства шлюбу. Там є якийсь певний проміжок часу, який вони готуються вже спеціально для прийняття таємства.
2: На жаль, так часто буває, що людини начебто все добре, начебто вона її кохає, але так відбувається, що потім ця людина знімає свою маску і виявляється якийсь зовсім ненадійною людиною, з якою важко побудувати міцне сімейне життя, яка виявляється або алкоголіком, або, ну, просто є така проблема в нашому сучасному світі про насилля в сім'ї. Про це дуже тяжко говорити, але важливо підготуватися так і бути впевненим, щоб такого не було.
1: Так, саме через це люди повинні дуже добре знати один одного.
0: Угу. Так, чи тут, коли вже молоді йдуть до вінчання, це не важливо просто, щоб була біла сукня і гарний костюм для жениха, але важливе є життя, яке вони будуть створювати, будучи разом, живучи разом. І також, власне, неважливі гроші, які вони мають вже, готові на початок нового життя, інколи немає грошей, але вони прагнуть бути разом і створювати сім'ю Богом даної. Тому, власне, є і з цього береться радість потім спільного життя, коли творять сім'ю, нову сім'ю разом. Також заохоченням є для одружених створювати нову домівку, наприклад, не жити вже з батьками. Це допомагає до того, щоб познайомитися ближче один з одним. Може, батьки не втручаються вже в виховання дитини, чи його, чи її, але вони мають можливість жити відкритими картами і відкритими очима дивитися на себе. І також, маючи якусь домівку, добре є, коли держава допомагає, наприклад, щоб молоді могли отримати нове помешкання, якесь недорого, щоб просто вони могли жити разом. Отож, шлюб саме озвучення, що означає шлюб, це присяга двоє людей в присутності священника, що будуть жити разом. Тобто не стільки священник їх вінчає, але вони між собою дають присягу собі взаємно, що вони будуть жити разом. І в церкві католицькій немає розводів, немає розлучення. Тому важливе є те, що сказала Маша і Саша, що треба мати приготування і познайомитися настільки, щоб вміти прийняти також недоліки. Саша іноді буває теж так, що якась маска так спочатку, потім маска знімається. І треба вміти ставати в правді. Також сьогодні під час катехез було сказано, що ми іноді боїмося правди, але треба вміти також приймати правду і якось вирішувати питання чи проблеми і жити по-другому. Бог сказав, що Бог злучив, людина хай не розлучає, тому що власне немає в силі людині розлучень, тому що Бог церквою зв'язав двох людей. І тому, власне, також звертаємося до батьків, щоб вони правильно виховали своїх дітей на таку дозріле сімейне життя ваших дітей, щоб вони вміли бути такими, ну, вміли прийняти, не нарекати, не також вибирати те, що їм подобається, не подобається, але також про те, щоб вони вміли бути вдячні вам за виховання. Сьогодні говоримо про шлюб, так? Про важливість отримання шлюбу. Хто не є в шлюбі зараз, і хто нас слухає з батьків, дуже запрошуємо вас, заохочуємо. Також немає віку. Як хтось вирішив, щоб жити так трошки з жінкою чи чоловіком, з часом може теж повінчатися, може вернутися до церкви, до храму, просити презенства шлюбу і отримати. Це буде благословіння на далі життя, ваше спільне життя. Благословіння. Також вас хочу, дітки, запитати, в якому віці вам здається, можна вибирати свого хлопця, свого чоловіка? В якому віці можна про це вже думати? Щоб не зарано і не запізно? Так.
2: Ну, мені здається, що, знову ж таки, немає конкретного віку, але коли в тебе вже сформована база цінностей людини, коли ти знаєш, чого ти прагнеш в цьому житті, є якісь чіткі поставлені цілі, то ти можеш собі знайти другу половинку, з якою будуть деякі совпадіння.
0: Чи це може бути 13 років?
2: Чому би ні? Ну, якщо...
1: Не для шлюбу.
2: Ну, не для шлюбу.
1: А просто для якісь хороші дружні відносини.
0: Так, хороші дружні відносини, тобто, друзі, спільне життя не починається з 13 років. І також до шлюбу, тут хочу на кінець ще підкреслити, церква католицька пропонує чистоту, щоб не жити з кимось до прийняття шлюбу. Так? А дозріла людина, якийсь вік окреслити, 18, стається, так?
1: Ну, 18 – це повноліття, той момент, з якого взагалі можна реєструвати шлюби. Але мені здається, що все-таки краще, напевно, почекати трохи. І коли вже будеш повністю сформованою особистістю, яка розуміє свої кордони, в принципі, може зрозуміти іншу людину, тільки тоді варто брати на себе таку відповідальність. Тоді, коли немає якихось тараганів або чортиків в голові, щоб вони не завадили потім.
0: Добре, слухаємо оповідання, що на сьогодні.
2: Родина. У самому серці долини, серед полів, луків і лісів, у двоповерховому будиночку мешкала щаслива родина. Складалася з трьох осіб – матусі, татуся і шестирічного синочка. Долиною протікав веселий і брехливий струмок. Будиночок стояв віддалік села, і тому в неділю людина сідала в маленький автомобіль та їхала на службу в церкву. Увечері перед сном усі разом молилися. Один із господніх ангелів щовечора забирав молитви і відносив їх на небо. Якось восени багато днів поспіль падав дощ. Струмок наповнився каламутною водою. Вода почала заливати долину. Татусь розбудив матусю і синочка. Були перелякані, бо вода заливалася з перший поверх будиночка. І далі пробувала. Щораз темніше, щораз швидше. «Підемо на дах», – сказав татусь. Взяв синочка і зійшов на горище, а звідти на дах. Матуся пішла за ними. На даху почувалося, як пасажири затонулого корабля на острівці, який ставав дедалі меншим. Вода невпевно піднімалася і дійшла вже до колін татуся. Татусь, стоячи на даху, обійняв дружину і сказав: «Стань на моїх плечах і постав синочка на свої плечі. Не бійся, щоб не сталося, я вас не покину». Матуся поцілувала синочка і сказала: «Стань на моїх плечах і не бійся, щоб не сталося, я не покину тебе». Вода далі піднімалася, затопила татуся і його плечі, на яких стояла матуся. Потім затопило матусю, яка тримала синочка. Татусь тримав матусю, а вода далі піднімалася. Дійшла до рота дитини, її очей, чола. Господній ангел, який прилетів, щоб забрати вечірні молитви, побачив лише пасмо світлого волосічка в калабутній воді. Схопив за це пасмо, питанув. З'явилося хлопчиня, далі його матуся, а за нею татусь. Усі міцно трималися разом. Ангел злетів з ним і поклав той людський ланцюг на найвищому пагорбі, куди вода не доходила. Татусь, матуся і синочок глянули на траву та почали обіймати одне одного, радіючи. Замість молитв того вечора ангел відніс на небо їхню любов. Усі небесні сили раділи цьому. «Щоб не трапилось, я тебе не покину», – каже Бог у Святому Письмі.
1: Це оповідання показує, що сім'я – це є чимось дуже великим і важливим. І потрібно повністю довіряти один одному і мати якусь таку віру, відвагу, щоб бути один з одним у найскладніші моменти.
0: І спецкоманда також є чимось таким важливим, тому я хочу на кінець останньої катехези подякувати вам за вашу присутність, за ваше вміння ділитися своїми знаннями, за ваш спів, за ваші молитви, за те, що ви пожертвували скільки часу для того, щоб ми 7 днів тут могли слухати вас також в прямому ефірі. Спецкоманда це є сьогодні власне
3: Аня,
2: Саша,
1: Маша
0: і сестра Люцина. Дякуючи їм, хочу сказати Богові короткою молитвою слово Отцю і Сину і Святому Духу,
4: яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ну що ж, до зустрічі під час наступних катехез. Залишайтеся разом з нами. Мир та добро!
4: Завжди і всюди!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Вітаю всіх наших слухачів. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, одразу тема нашої катехези, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про одного американського єпископа, який найближчими днями, а точніше 24 вересня, буквально залишається нам декілька днів, має бути біатифікований у Сполучених Штатах Америки в місті Сент-Луїс. Отже, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про Фултона Шина. Має бути оголошений блаженним і потім наступний крок вже оголошення його святим. Ну, до речі, давайте розпочнемо з такої процедури, яка є в католицької церкви для того, щоб когось оголосити святим, щоб церква визнала святість цієї людини, потрібний час, потрібні докази, потрібна, ну, ціла така бюрократична процедура, скажімо так. Навіть в Ватикані в церкві є своя бюрократія. Отже, на початку, от, власне, відбувається біатифікація, яка має бути от найближчим часом Фултона Шина, а потім наступний крок – це є канонізація, тобто офіційне оголошення святим. І, власне, так завжди відбувається. Потрібні докази, потрібне дослідження, потрібне вивчення життя, і також церква ніколи нікого не оголошує святим, якщо немає доказів у вигляді чудес. Отже, дорогі друзі, тому, якщо ви будете молитися до цього Фултона Шина, про якого сьогодні буду розповідати, і досвідчити чудо, яке сталося, то, власне, можете подавати свої документи, свої докази, свою історію для Ватикану, і, напевно, це буде, ну, потім досліджуватися. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні говоримо про Фултона Шина, американський єпископ. Роки його життя, він народився в 1895-му, а відійшов до вічності в 1979-му році. Отже, ну, практично це відбулося нещодавно, його життя, 20-те століття, і теж думаю, що багато з наших слухачів чула, можливо, навіть слухала цього єпископа, тому що от я, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж відкривав от різні ролики, різні відео в Ютубі, теж є дуже багато є англійською мовою, дуже багато є також перекладів на інші мови, і в тому числі є його проповіді, його програми, які перекладені українською мовою. Отже, дорогі друзі, тому можете також подивитися. І не тільки, також зараз останнім часом, в тому числі у нас в Україні, різні видавництва почали теж видавати книжки цього автора, єпископа Фултона Шина. Теж можна шукати в наших книгарнях, і думаю, що, власне, це варто робити, тому що, ну, насправді, його книги, його роздуми, там, де він описує життя або Марії, або Христа, або говорить про інші правди віри, насправді є дуже і дуже цінними. Отже, дорогі друзі, давайте поговоримо про цього Фултона Шина, ну, і тим більше, от мені, принаймні, як священнику, який працює на Радіо Марія, ну, надзвичайно цікаве його життя, тому що, ну, теж от такий відомий факт, от чому цей єпископ Фултон Шин з Америки зараз є відомий в цілому світі. Не тільки завдяки от своїй святості, церква когось оголошує святим, тільки завдяки, не завдяки якимось там великим вчинкам, а завдяки от тому, що ця людина насправді наблизилася до Бога в своїй молитві, в своїй святості. Фултон Шин відомий в цілому світі через свої телевізійні програми. Отже, протягом багатьох років, от це є насамперед 50-ті роки 20-го століття, він провадив на американському телебаченні програму, яка називалася «Життя варто того, щоб його прожити». І дивовижний факт. От ми знаємо, що Америка, ну, принаймні, зараз ситуація трішки змінюється, але от раніше, ще от в 50-х роках, от після Другої світової війни, це абсолютно не була католицька країна. Україна, було багато католиків, емігранти з Італії, з Ірландії, з Литви, з Польщі, з інших країн світу, але передусім Америка була протестантською країною. І ставлення до католиків, ну, не завжди було добрим. До католиків ставилися часом з підозрою, але тим не менше, от, власне, такий певний феномен. Єпископ католицької церкви виступав на телебаченні, і його програма, яка один раз на тиждень виходила у вівторок, тривала півгодини, там 28 хвилин, ну, просто набирала найвищі рейтинги. Мільйони людей от кожного тижня дивилися цю програму. Так, дивився на підрахунки. Спеціалісти говорять, що щотижня 30 мільйонів людей слухала проповіді цього єпископа. І насправді, ну, можемо собі уявити, от як це виглядала його програма. Він з'являвся на камеру Fulton Sheen, вдягнений от в єпископський одяг, в мантію з піускою, такою червоною шапочкою, брав крейду, була чорна така дошка, як у школі, і він писав, пояснював, і, власне, він не говорив якісь певні там сенсації, не розповідав там якісь певні анекдоти, от, власне, все було так дуже серйозно, розповідав про віру, про церкву, пояснював сенс життя, і, власне, це, насправді, ну, було щось неймовірне. От навіть такий цікавий факт, от коли Fulton Sheen запропонували, що ти будеш провадити програми на телебаченні, він погодився, але, ну, теж йому запропонували вівторок вечір. І, власне, ну, одразу для багатьох спеціалістів телебачення це було так очевидно, що, ну, це не є гарний час, тому що одночасно от на найбільших американських телевізійних каналах от в цей час, вівторок ввечері, виходили програми, ну, найбільш популярних американських зірок того часу. Ну, наприклад, я думаю, багато наших слухачів знає ім'я Френка Сінатори. Відомий співак, відомий актор, ну, відома людина, дуже популярна в Америці. І от, власне, програма Френка Сінатори теж виходила одночасно із Фултоном Шином. І на здивування багатьох, от, власне, американці віддавали перевагу слухати проповіді, слухати катехези Фултона Шина. От щось неймовірне. Це єпископ вдягнений красиво в єпископ одяг, підходив до дошки, крейдою щось писав. Завжди, до речі, теж от він на цій дошці перед початком програми писав перші літери Пресвятої родини Ісуса, Марії і Йосифа. От, власне, такий певний завжди знак робив. Отже, дорогі друзі, ну, от сьогодні ми спробуємо теж от поговорити, ну, як так, хто був цей єпископ, який був настільки відомий в Америці, настільки популярний, що навіть більш популярна його програма була, ніж програми американських телевізійних зірок. Завдяки чому це відбувалося? Отже, дорогі друзі, що ми знаємо про цього Фултона Шина, крім того, що він провадив програми на телебаченні, і крім того, що от найближчими днями буде біатифікований. Цікаве його життя. Народився він в Америці, вже сказав, в 1895 році, майже наприкінці 19 століття. Народився він з ім'ям Пітер Джон Шин в місті Ель-Пасо. Ну і, власне, від своєї родини він успадкував таку особливу жагу до праці. От всі знайомі цієї родини казали, що от ціла родина була готова працювати і дуже так от серйозно працювати. Потім про Фултона Шина, от коли він ще став єпископом, священників казали, що він працював по 19 годин на добу, 7 днів на тиждень. Ну, насправді така неймовірна така працездатність. Народився він в католицькій родині і від дитинства також от допомагав священникам за вівтарем, був міністрантом. От хто ж наших слухачів не знає, міністранти зазвичай це хлопці, які під час богослужіння, під час літургії допомагають священнику, дзвонять в дзвоники, приносять ампули з вином або з водою, щоб служити службу. Також мають інші різні обов'язки. Отже, власне, Фултон Шин був таким міністрантом. До речі, тоді сталася така цікава цікава подія, пророцтво, от перше пророцтво, яке він отримав в житті. До речі, потім ще буду розповідати про інші такі пророцтва, які вже звучали з уст безпосередньо самого Фултона Шина. Одного разу, коли Фултон Шин, будучи ще маленьким хлопчиком, 8 років мав, був міністрантом, він випадково розбив таку скляну ампулу з вином. От, власне, вино, яке мало би використовуватися на службі Божої. І уявіть собі, що в цей момент службу очолював в соборі єпископ. Ну, здається, така подія для хлопця, який має 8 років, страшна подія. Під час служби розбити цю ампулку, зганьбитися на цілу церкву, але цей єпископ, насправді, напевно, в цей момент мав такого духа святого, духа пророчого. Він подивився на цього хлопця, на майбутнього єпископа, майбутнього святого, і сказав так: одного разу ти будеш навчатися в Лювені. Це на той час один з найбільш відомих католицьких університетів в Європі, в Бельгії. Отже, власне, цей єпископ сказав: одного разу ти будеш там навчатися, і одного разу ти станеш таким, як я, тобто єпископом. Бачите, власне, це пророцтво потім абсолютно здійснилося. Фултон Шин навчався в цьому університеті, також став єпископом. І, до речі, коли навчався в католицькому університеті Лювена в Бельгії, він здобув там докторат і став першим американцем, який був навіть відзначений такою нагородою, яка видавалася найкращим студентам цього університету. І, до речі, тоді він познайомився також із Честертоном, відомий англійський письменник. Не знаю, можливо, хтось із наших слухачів читав його твори, там, про Святого Франциска, наприклад, або про отця Брауна. Отець Браун – це персонаж цього твору Честертона, такий священник, який досліджував різні злочини, але одночасно залишався священником, такий священник-детектив. Теж можна почитати цю книгу, можу порадити, якщо хтось любить таку літературу. Отже, навіть коли Шин познайомився з Честертоном, то Честертон написав передмову до його першої книги, що потім впливало на і сам стиль самого Шина, тих книжок, які він писав. Отже, дорогі друзі, власне, це є початок історії цього Фултона Шина. Теж такий відомий факт, досить такий незвичний. Я коли прочитав, насправді був здивований. Фултон Шин ціле своє життя мав проблеми із здоров'ям, із своїм шлунком, і йому призначили дієту. І також, це була така цікава дієта. Він мав їсти кожного дня морозиво. Так, думаю, багато з наших слухачів, можливо, діти нас слухають, напевно, вони не відмовилися від такої дієти, але, тим не менше, для Фултона Шина це морозиво було знаком його хвороби і його слабкості. І, до речі, пізніше він, коли писав своє розважання на тему, хто є такий священник, теж постійно казав, що священник – це той, який має жертвувати собою, жертвувати своїм тілом, жертвувати своїм часом, своєю гідністю часом, власне, теж ці свої слабкості, теж мав також інші проблеми і здоров'я, він приносив Богові в жертву, віддавав в жертву за ту паству, за якою він опікувався, за тих людей, яких він зустрічав. Отже, дорогі друзі, це також є Фултон Шин. До речі, давайте теж така порада, можливо, для наших слухачів. Знаю, що багато нас, як Радіо Марія слухає старших слухачів, які мають свої хвороби. Часом, коли приймаю телефонні дзвінки, то ці дзвінки від наших слухачів розпочинаються такими словами: «Я вже дуже старий», або «Я вже дуже стара, маю дуже багато хвороб». І потім, починається безпосередньо така розмова з нашим слухачем. Отже, якщо маєте ваші хвороби, ваші слабкості, або вік старший, завжди це можна робити за прикладом Фултона Шина. жертвувати це, жертвувати свої хвороби, жертвувати свої слабкості за своїх близьких, за своїх рідних, за церкву, також жертвувати за мир, про припинення війни і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от це також такий цікавий факт про Фултона Шина. Ну і дивіться, дорогі друзі, я ще далі трішки буду більше говорити про його думки, про те, що, про що він проповідував, але хіба, ну, теж треба розпочати з того, принаймні мені це, як священнику, який кожного дня от, практично от, провадить програми на Радіо Марії, мені так от цікаво було дослідити, ну, а звідки Фултон Шин от брав цю силу, от цього Святого Духа, щоб от коли він проповідує, от так багато людей от його слухало, і не просто слухало, дуже багато людей також приходило до Бога завдяки тому, завдяки його проповідям, завдяки його катехезам на американському телебаченні. Отже, такий цікавий факт про Фултона Шина. Він сам пізніше, коли писав свою біографію, він казав так, що за рік до своїх священницьких свячень, до того, як стати священником, він прогулювався десь там на вулиці, в парку, в лісі, і проходив також повз замкнену на той час каплицю. І він так собі вирішив, що, ну, можливо, варто кожного дня, попри от всю зайнятість, попри всі обов'язки, також от молитися кожного дня принаймні одну годину перед Пресвятими Дарами. І він за рік до своїх свячень приймає це рішення, що я буду кожного дня одну годину, от як мінімум, приходити до каплиці, приходити до храму, ставати на коліна перед самим Ісусом Христом при Святих Дарах і молитися. І він також описує, що для нього от такою біблійною підставою такого рішення стали слова Ісуса Христа, от які ми читаємо в Євангелії від Матея. Коли Ісус Христос іде молитися перед своїм розп'яттям до Гециманського саду, він просить своїх учнів, щоб вони молилися разом з ним. А коли вони не можуть молитися, коли вони засинають, Ісус запитує: «Отож і однієї години ви не спромоглися молитися, чувати разом зі мною». І для Фултона Шина от ця година стала такою, насправді, дуже і дуже важливою. От протягом цілого свого життя до 1979 року він кожного дня, попри свою зайнятість, попри свої обов'язки, як єпископа, як викладача, як також телеведучого, як адміністратора також, бо єпископ завжди виконує адміністративні функції, він приходив до каплиці і одну годину молився. Молився перед Пресвятими Дарами. Потім, коли він зрозумів, що, ну, теж так, є дуже багато різних обов'язків, різних речей, які він має виконувати. Власне, він приймає рішення, що буде молитися от самого ранку. Дуже рано вставав вранці перед усіма обов'язками і одну годину молився, а потім вже йшов служити службу. Дорогі друзі, ну, от, власне, ціле своє життя от він молився перед Пресвятими Дарами, перед самим Ісусом Христом. І, власне, коли його запитували, ну, от звідки ти береш натхнення, от силу, от, власне, готувати ці програми, виконувати свої обов'язки, він завжди розповідав про цю практику однієї години перед Пресвятими Дарами, розповідав про свою постанову, навіть якщо, ну, потім часом він жартував через це, тому що, ну, часом теж приходив, ну, на цю молитву втомленим, часом хотілося спати, іноді, ну, навіть засинав. Але, ну, теж, от, власне, завжди залишався вірним. І теж думаю, що, ну, принаймні, для нас, для слухачів Радіо Марії, для християн, ну, теж така практика може бути дуже корисною. Я, наприклад, теж от дуже добре пам'ятаю, коли от ми, як священники, які відповідають за Радіо Марії, мали зустріч із оцем Лівіо. Це є засновник Радіо Марія, священник із Італії, перший директор Радіо Марія і Всесвітньої родини Радіо Марія. І, власне, він от нам, священникам, повторював: якщо ви не будете молитися, якщо ви не будете мати от цього зв'язку з Ісусом Христом, молитися в ваших каплицях перед Ісусом Христом, при Святих Дарах, то одразу це відчують ваші слухачі. Навіть якщо ви не відчуєте, от слухачі відчують, що цей священик десь там втрачає цього духа, духа молитви, духа присутності Ісуса Христа, ну, теж, дорогі друзі, теж часом, ну, може засвідчити, важко молитися, не завжди, ну, теж от є таке натхнення, часом втомлений, але за цю годину, за цей час, який ми провадимо з Ісусом Христом, варто боротися, тому що, ну, потім, власне, це допомагає тобі, насправді, от, бути постійно разом з Ісусом Христом. Отже, Фултон Шин – це була людина, яка от щодня протягом свого життя молилася. До речі, ну, також наш катехезіс церкви, він запрошує нас до такої особливої молитви. Часом теж нас на радіо запитують, ну, а що робити от цілу годину перед Пресвятими Дарами? Знаєте, тут можу пригадати іншого святого, це є святий Жан-Марія В'єней, священик із Арс, із Франції, і він от, власне, постійно наводив приклад одного селянина із Франції, який щодня приходив молитися. І цей селянин казав так, що коли він приходить на молитву, от я дивлюся на нього, тобто на Ісуса Христа, а він дивиться на мене. Отже, просто бути в присутності Ісуса Христа. Отже, ну, думаю, що такий гарний приклад, гарний урок от цього Фултона Шина. Отже, ну, от перше, що він робив, він насправді дуже багато молився. Ну, і далі також, дорогі друзі, інша така річ, от, яка теж от мені є такою дуже близькою в самому Фултоні Шині, він також мав таку особливе ставлення до Пресвятої Богородиці. Ми тут зараз знаходимося в ефірі Радіо Марія, Радіо Пресвятої Богородиці, і Фултон Шин насправді дуже любив Марію. Навіть, дорогі друзі, от можу порекомендувати, є переклад української мови, мовою книжки Фултона Шина під назвою «Марія – перша любов світу». От, власне, Фултон Шин описує життя Богородиці. Варто читати. Фултон Шин дуже добре знав Богородицю і дуже також любив Лурд. Лурд – місце там, де в 19 столітті об'явилася Діва Марія. От часом дослідники згадують, що він протягом свого життя майже 30 разів був у Лурді як паломник. Ну і, до речі, от, власне, Фултон Шин, він коли вибирав собі єпископський девіз, то він вибрав такі слова латинською мовою, це звучить так, його єпископський девіз звучав «Дапер матер ме веніри». Отже, перекладається це «Дай мені прийти до тебе через матер». Це є слова, які були взяті із католицького гімну, дуже старовинного, здається, 12-го століття «Стабат матер», тобто стояла матер скорботна під хрестом Ісуса Христа. І от, власне, там є також от такі слова. «Христе, коли доведеться відійти звідси, дай мені через матір дійти до перемоги». От, власне, Фултон Шин взяв ці слова. «Дай мені через твою матір, через Пресвяту Богородицю прийти до тебе». Ну, теж, власне, ці слова мають величезне значення. От коли ми говоримо «дай мені», це має таке значення, що я не своїми силами здобуваю це Царство Небесне, іду до святості, а це є ласка. Ласка походить від Бога. А коли говорю «через твою матір», це наша синівська довіра до Марії, до її заступництва і допомоги. Ну, а прийти до тебе, ну, також наше життя є дорогою до Христа, дорогою цих років нашого життя. Отже, його єпископським девізом були ці слова «Дай мені через твою матір прийти до тебе». Ну і далі, дорогі друзі, от, власне, ще один такий факт от про його любов до Пресвятої Богородиці. Фултон Шин також, він дуже любив місії. був дуже прихильний до того, що церква має розповсюджувати віру, і також от, власне, йому належить така особлива ідея такого розарія, місійного розарія. Я думаю, от зараз, хто нас дивиться в прямому ефірі на Фейсбуці або на Ютубі, може показати, от маю в руках розарій, вербицю, і, от, і бачите, кожний десяток є різного кольору. От, власне, це є ідея Фултона Шина, що маємо молитися. На цьому розарії є 5 континентів і 5 десятків розарія. І, власне, от можемо кожний десяток молитися за окремий континент. Думаю, багато наших слухачів от мають такі розарії, або принаймні бачили. І отже, ну, от, наприклад, зелений кольор – це є молитва за Африку. Червоний кольор от цього десятку розарія – це є молитва за Америку. Білий – це є Європа, блакитний – це є Океанія, Австралія, острови Тихого океану, і жовтий – це Азія. Отже, ну і теж от Фултон Шин пропонував молитися за ці місії. Теж така його пропозиція. Далі, дорогі друзі, ну теж давайте от ще такі цікаві факти про Фултона Шина. Дивіться, ну от він завдяки своїм телевізійним програмам, він навіть здобув одну із найвищих телевізійних премій в Америці, премія Еммі. І коли його нагороджували, то, власне, запитали його, ну, завдяки чому? Хто вам пише сценарії? І Фултон Шин, ну, так жартуючи, відповів, що я маю от найкращих сценарістів моєї програми, і цими сценарістами є Марк, Матей, Лука і Йоанн. Ну, власне, він натякав на євангелістів. От маємо 4 Євангелія, і він так жартуючи казав, що це самі євангелісти є моїми сценарістами. Вони пишуть мені тексти моїх проповідей і так далі. І тому, ну, власне, ніхто інший, ну, напевно, не зможе їх подолати. До речі, теж от розповідають, як він готувався до своїх програм. Програма тривала 28 хвилин, і він готувався до кожної програми близько 38 годин, от якщо я не помиляюся. Отже, дорогі друзі, 35 годин витрачав на 28-хвилинний ефір. І навіть, от, щоб кожне слово було так відточене, кожне слово було чітким, кожна думка була сформульована, він навіть робив, от, мав свій метод, такий, таку тримовну шліфовку цієї програми. Отже, він, коли готувався, спочатку розповідав про мову італійською мовою одному із професорів. Отже, він англомовний, але говорить італійською мовою так, щоб от кожна думка була чіткою, щоб кожен аргумент можна було сформулювати. Потім після цього просив одну студентку, яка слухала ту саму промову французькою мовою. Ще більше от відбувалася така шліфовка його промови, і врешті тільки після цього вже починав казати англійською мовою. Отже, ну от, власне, от настільки він готувався до кожної своєї програми. Ну і насправді, от я коли готувався до сьогоднішнього ефіру, теж от трішки слухав Фултона Шина, ну, неймовірно. Чітко, конкретно, навіть, ну, не знаю англійську мову так от досконало на 100%, але тим не менше, ну, навіть мені, ну, не англомовному, не такому великому знавцю англійської мови, дуже чітко, дуже конкретно все от буквально зрозуміло. Настільки він готувався до своїх програм, щоб кожна людина мала можливість почути і зрозуміти от, власне, його ідеї. До речі, дорогі друзі, ну, теж от, власне, ще один такий неймовірний факт про Фултона Шина. Теж от я обіцяв, що розкажу про пророцтво Фултона Шина. Дивіться, дорогі друзі, він жив от і проповідував в другій половині 20-го століття після Другої світової війни, час, коли вже розпочалася так звана холодна війна. І, власне, він теж от, ну, не ставився позитивно до комунізму, тому що, ну, врешті він вважав, що, от, власне, він так казав, що кожний комунізм – це капіталіст без готівки в кишені, бо обидві системи, і капіталізм, і комунізм, власне, вони не ставляться до людини як до особи, а людина є лише от гвинтик у такій системи. І, власне, він, ну, також дуже багато от критикував комунізм того часу, і теж от бачив, що відбувається ця холодна війна, ця небезпека вже атомної війни між Радянським Союзом і також Америкою. І, власне, він зробив таке передбачення, просто практично, через яке він, ну, такий дуже є відомий. Отже, у лютому 1953 року в своїй програмі «Життя варто того, щоб жити» Фултон Шин використав сцену із твора Шекспіра «Юлій Цезар». І, власне, коли він описував цю сцену під час своєї програми, то він зробив такий трюк. Він замість імен римських діячів почав називати імена керівників радянського режиму. Сталіна, Берію, Маленкова, Вишинського і так далі. Отже, він переніс цю драму влади, зради і смерті в цю радянську дійсність. І наприкінці він промовив слова, через які став, ну, дуже відомим. Він сказав так: «Тиран, Сталін одного дня має постати перед судом, перед Божим судом». І буквально от після цих слів декілька днів, 5 березня 1953 року, Сталін помирає. Отже, от те, що тоді сказав Фултон Шин, стало дуже відомим в Америці, ну і, власне, дуже багато от дослідників говорять, ну, він зробив це пророцтво. Отже, ну, можливо, так, але в будь-якому випадку, дорогі друзі, я теж, коли готувався до цієї програми, так собі думав, ну, теж маємо зараз в Москві не Сталіна, маємо іншого тирана і деспота, який розв'язав війну, який, ну, теж приніс дуже багато зла для нас, і для цілого світу. І теж думаю, що якщо би сьогодні Фултон Шин був живий, то він би теж міг би промовити ці слова. Одного дня цей тиран постане перед судом, перед Божим судом. До речі, ну от ще одна, от що стосується самих думок, про що проповідував Фултон Шин, завжди намагався пояснити віру церкви, так, щоб кожна людина, ну, зрозуміла це дуже близькою до себе. І навіть його програма, яку він провадив на телебаченні, програма мала назву «Твоє життя має сенс». Отже, думаю, що, ну, теж от і нам би на Радіо Марія, ну, теж було б гарно мати програму з такою назвою, щоб кожна людина, навіть якщо самотня, навіть якщо хвора, навіть якщо переживає поразку, самотність, але кожна людина от має зрозуміти, що кожний має свою цінність, залишається завжди цінним для Бога. Отже, Фултон Шин от завжди підкреслював цю гідність людини. До речі, ну, теж він, Фултон Шин, не тільки от критикував, наприклад, комунізм, але багато, ну, таких от ідей, які в той час набирали таку популярність. Отже, наприклад, психоаналіз, заснований Фрейдом, і Фултон Шин, власне, дуже освічена людина з такими ґрунтовними знаннями, він вступив от в пряму полеміку буквально з послідовниками Фрейда, з послідовниками психоаналізу. Він стверджував, що, власне, от всі ці ідеї Фрейда про Едіпов комплекс або про якесь там еротичне пригнічення є лише спробою цих науковців заглушити голос совісті. Він так казав: жодних фрейдістів, щоб стверджувати, про невідповідальність. Усі маски мають бути знятими. Отже, Шин доводив, що от коли людина відчуває якусь провину, це не обов'язково має йти від якихось комплексів з дитинства, а, власне, це є духовний симптом, який твердить, що людина потребує насамперед сповіді і покаяння, а не психоаналізу. Отже, ну от не боявся входити в таку дискусію з цими популярними ідеями, які до сьогоднішнього дня теж пропагуються, ну, практично скрізь, коли сучасна психологія, психотерапія намагається замінити священника психіатром. Дорогі друзі, ніякі психіатри, як би він там не розбирався в твоєму житті, ніколи не зможе тобі пробачити гріхи. Гріхи пробачає тільки Бог і тільки через священника. Ну, а сам Фултон Шин от намагався у цій епосі, друга половина 20-го століття, от, власне, відповідати на питання людини. Теж він от завжди в своїх катехезах, проповідях підкреслював, що як би багато речей ти не мав, як би багато грошей ти не мав, цього не буде достатньо для щастя. Гроші, задоволення, успіх не можуть задовільнити всіх потреб людського серця. Людина потребує любові, правди і Бога. А свобода, до якої так прагне людина, особливо от західної культури, західної цивілізації, свобода – це не є можливість от робити все, що мені заманеться. Бути вільним, бути свобідним означає насамперед вміти вибирати добро і панувати також над власними бажаннями. А найбільшим добром, дорогі друзі, от що є? От загалом в цьому Всесвіті найбільше добро – це є Бог. Тому бути вільною людиною означає вибрати Бога і жити згідно Його словом. І, власне, також для Фултона Шина також от важливо було відповісти на запитання, а чим є любов? От Бог є любов'ю, Христос нас навчає любити. І насамперед він казав, що любов виявляється у даруванні самого себе. Любов дозріває через вірність, відповідальність і, врешті, любов є готовність віддати себе, зробити, ну, навіть себе, зробити таку жертву. Адже сам Христос говорить, немає більшої любові, ніж віддати своє життя за своїх друзів. Ну, а для віруючих людей Фултон Шин завжди нагадував, що перед тим, як когось повчати, перед тим, як комусь розповідати про Бога, ти сам маєш навчитися говорити з Богом. Проповідь і служіння, яке, наприклад, здійснюють там катехіти, священники, сестри або хтось інший, вони потребують твоєї особистої молитви. І також він наголошував, що саме Євхаристія, от тіло і кров Ісуса Христа, має стати в центрі життя. Кожний священник, кожний християнин потребують живої близькості з Христом, а не лише знань про Нього. І ця близькість здобувається от завдяки от цій молитві Євхаристії, яку ми приймаємо, перед якою ми молимося. І, власне, також Фултон Шин пояснював, що коли ми проповідуємо Євангеліє, то потрібно це пояснювати зрозуміло. Через щоденні ситуації, приклади, часом навіть гумор, можна говорити про найглибші речі. І, власне, саме це він робив і на радіо, і на телебаченні. Отже, дорогі друзі, ну от так, от дуже коротенько про Фултона Шина. Я, насправді, дуже багато різних от матеріалів підготував на сьогоднішню програму, але так бачу, що от у нас півтори хвилинки до завершення ефіру залишилося. Отже, насправді так рекомендую, хто любить читати, шукати ці книжки Фултона Шина, і теж можна, напевно, звертатися про нього в молитві за допомогу. Ну, а сам Фултон Шин буквально через декілька днів в Америці буде біатифікований, тобто це означає, що ми його офіційно будемо називати блаженним католицьким церкви, ну, а потім наступний крок має бути канонізація. Ну, і теж, от, власне, я зараз не зупинявся, але теж, от ми, коли досліджуємо його біографію, бачимо Ну, також часом його помилки. Помилки, які теж він робив в своєму житті. Але теж вмів їх визнавати. Отже, кожен святий – це не є людина, яка ніколи не помиляється. А святий – це є людина, яка знає свій гріх, але знає також і милосердя, і пробачення, яке походять від Бога. На цьому я з вами прощаюся. Нехай Фултеншин заступається за кожного з нас. Слава Ісусу Христу!
2: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 20 вересня. 20 вересня церква вшановує пам'ять Євстафія Плакиди. Він був воєначальником при імператорах Титі і Траяні. За переданням, Євстафій прийняв християнство після того, як на полюванні серед рогів переслідуваного ним оленя з'явився перед ним образ розп'ятого Спасителя, який сказав йому: «Плакид, навіщо ти переслідуєш мене, який бажає твого спасіння?» Повернувшись додому, він охрестився разом зі своєю дружиною Феопистією і двома синами – Агапієм і Феопистом. Євстафій переніс випробовування, подібні з випробовуваннями старозавітнього Йова. Слуги його померли, худоба здохла. А сам він під час подорожі на кораблі в Єгипет був роз'єднаний зі своєю дружиною, а потім і з дітьми. Перенісши без нарікання ці випробовування, святий Євстафій знайшов своїх рідних і, як прославлений воєначальник, був покликаний імператором Траяном для ведення війни. Після закінчення бойових дій святий Євстафій з почестями повернувся в Рим. Під час святкування імператором Адріаном, який змінив на той час на престолі Траяна, здобутої перемоги над варварами, запрошений зі своєю сім'єю Євстафій відмовився принести жертву язичницьким богам і відкрито сповідав себе християнином. Святий Євстафій, засуджений із сім'єю на розтерзання диким звірам, не був ними поранений. Після цього імператору наказав

0: Хану, поїхав з поклоном до найсильнішого зі своїх ворогів хана Батия. Але замість урятуватися, він попав у пащу лева, звідки вже не було для нього вороття. Батий намагався намовити Михайла, щоб він за татарським звичаєм поклонився образам ханських предків і очистив себе перед переходом через вогонь. Князь Михайло не хотів принижувати святу християнську віру, тому відмовився від пропозиції. Це визначило його волю. Приятелі князя хотіли допомогти йому втекти з табору, та й це шляхетний князь відкинув, щоб не спровокувати помсту Батия. Після цього татари піддали Михайла мукам, а згодом 20 вересня 1246 року відрубали йому голову. Разом з князем Михайлом загинув мученицькою смертю і його вірний боярин Теодор.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Дитяча молитовна лінія.
3: Хочу помолитися за маму.
4: Хочу помолитися за татка.
5: За бабцю.
6: За всіх дітей.
7: За Україну.
8: Дитяча молитовна лінія.
9: Моліться разом з нами.
10: Слава Ісусу Христу, дорогі наймолодші радіослухачі, дорогі, дорога родино, Радіо Марія. Вітаю у сьогоднішньому ефірі у молитовній, дитячій молитовній лінії. Я волонтер Світлана Гайдученко. Маю уже дзвіночки і радію тому. О 16:45 зараз розпочинаємо дитячу молитву. І у нас є з вами 15 хвилин, а о 17:00 у нас буде дитяча катехеза. Отож, розпочинаємо, і на вайбері у нас чекає Софійка. Слава Ісусу Христу!
11: Слава Великій Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років, я зустріну і села Жовтанці і Львівської області. Я хочу помолитися за Божу час, для України, за мир в Україні, і всі за навернення Росії, і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священків, монахів, монахинь, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за ті міста, що в окупації, за Ксані, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану з матеркою, за Ісько Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб чечу удужав, за сестру Агустину, щоб після хімії, щоб Господь оздоровив. Такою молитвою, Царю Небесний, під твій захист відаймо усіх твоїх дітей, воїнів і захисників, опікуйся ними, благослови, допоможе, щоб живі та здорові повернулися додому. Це найкращий захист для кожного з них, це їх щит, це їх меч. Благаємо тебе, подай їжу там, де її бракує, подай воду там, де її немає, зміцни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир, їхнє серця і серця їхніх грудин. Ісусе, на тебе всі наші надії, на тебе покладаємо. Ісусе, всі свої надії на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі. Духу Святий, веди, проведь наших вогонь, опікуйся всіма, хто і будь з ними, будь завжди біля них. Матінко Небесна, Мати Бога Вишнього, покрий своїм форму кожного нашого воїна. Заступайся і молися за них. Господи, ми наперед вдячні тобі за твій захист і допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи і ні в кого. Лише у тебе, милосердний Боже, бо тільки ти все контролюєш. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, нехай буде воля твоя свята. Амінь. Я молюся 1770 раз.
10: Я рада тебе бачити, Софійка, і сподіваюся, наступний 1771 почути в ефірі уся наша родина. Все, залишайся з Богом. Дякуємо за дзвінок. Щось було в ефірі, не зовсім чистий звук. Ну, будемо сподіватися, що наступний раз буде краще. Абонент 044, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки Богу! Мене звати Северія.

Мені 13 років, я телефоную з Львова, я із Львівська Богородиця. Я хочу помолитися за папу Лева 14-го, за патріарха Святослава, за Львівську, за Львівську Богородиці. У тих добрих намірах Львівська Богородиця, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тата, за бабусь, дідів, усіх, за тетю Катерину, за хресну Ірину, усіх священників та парафію села Лісновичі. Такою молитвою цариця наша предлагає, надія наша Богородиця. Захисти сиріт скитальців пристановище, засмучених радості, скривджених покровительку. Глянь, бо на нашу землю і на наше горе. Поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, я мати. Буде нас охоронець, захистиш по всі віки. Амінь. Не минай мене, Ісусе, чуй мій голос теж. І в моє прийди ти все.

0: Моє прийди ти серце, не минає мене, не минає мене. Амінь.
1: Амінь, Северине, дякуємо тобі за цей дзвінок і за твої інтенції, і просимо Бога, щоб він почув їх. Абонент 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Слава навіть, мене звати Надія, мені 9 років, я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я, бабусі, дідуся, батьки, тата, мама, сестрицю, братики, такою молитвою, родиці, діло, радість, солдатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти з вами твоя, бо ти породила Христа Ісус, великий дух наш. Я хочу братику молитися.
1: Давай, братику, Надійка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
3: Мене звати Остап, мені 10 років, я хочу помити за маму, за тата, за всю родину, за Марфін, і за Ваню, Степан, Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і всіх Ванів, Шеву, Крізь, за вас, Раді Марії, всі за 50, тайці, такою молитві, Мілан, хранити, вмійте все при мені, всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, Мілан, Гаресі, ти, власні, дуже мій, води мене до Бога, це моя дорога, ти все мене пильнуй, зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
1: Дякую, дітки, дякую. З Богом залишайтеся і нехай Господь почує молитву вашу. Абонент 093. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
4: Слава мене, звати Мікалькіні, 6 років. Міста Городок, хочу помолитися за маму, за тату, за братки, за сестричку, за всіх дітів, і за отця Яна Братія, і його маму, щоб всі були здорові. Ангелятко, мій святий небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Судня мене пильнуй, від твого духа порятуй, я хочу все зажити. І Господу,
1: дякую,
4: що
1: вас помолити. Так,
4: да, давай. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
4: Звати мене Листа, Животки, Місто Володок. Хочу помолити за мене, тата, за сідничку і брата, за воїну, і за ще, за мене, за маму, за воїну. Діло, так. У зоряній колоні, сонячні у стовні, сичаєш мов зуя, ніща світу полі, самоєш тебе сам. У вічану над Богом, надійно принесла.
1: Дякую, дітки, дякую за вашу молитву щиру, і нехай Господь почує її, а ми чуємо Тетянку. Тетянка на вайбері телефонує. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир. За вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангел крилатий, із небес височини, ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливо і дорогим додому, слава Ісусу.
1: Амінь, дякую, Тетянко, залишайся з Богом теж, і нехай все, що ти просиш, буде почути Богом. Маємо ще дозвонювача, абонент 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
6: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитись за всю родину, за мир в Україні і за воїнів Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, Тараса за всіх воїнів, що є в українській армії, зранених полонених. Такою молитвою: «О Марія, свята маленька, ти силаєш ласки для усіх людей, ти спишеш як ненька поза хмар і з неба до усіх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потягуючи рани, смуток розганяєш, твоє добре серце, молися за нас. О Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно усім дорога, амінь». Ще хочу, братик, помолитися.
1: Давай, братика.
7: Славай.
1: Да. Марійка, це Марійка телефонувала, так?
7: Так.
1: А ви не сказали, Марійка, звідки ви телефонуєте?
7: Зі Львова.
1: Зі Львова, дуже приємно. Так, братику, давайте.
7: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
7: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан і його побратимів Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, сьогодні, дідусів, мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину, такою молитвою, Царю Небесній, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниць, благі життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас у всякої скверни, і спаси Богі душі наші. Амінь, дякуємо, з Богом.
1: З Богом, залишайтесь, дітки, Марійка, Петре, дякуємо за те, що телефонуєте. А я маю ще один дзвіночок, Владик на Вайбері, слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу. Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за порівню благодаті для всіх дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб для моє зцілення, як фізичне, так і духовне. За вас, Радіо Марія, за людей слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом. За порівню благодаті для Юлі та Олі та Володимира. І для Оля Миколи, за навернення Росії та за моїх друзів. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся. Всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько. І вдома, і у школі не робив зла нікому. Щоб мамусі помагав я, щоб татуся шанував я. Щоб ми жили всі здорові, мали славу і любові. Мені дякую, що хоче, братик. Молюсь.
1: Давай, Владик, братику.
9: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідусів, за сестричку, за братика, за вас, Раді Марія, за раді слухачів, з Пеплива 14, всіх медиків, милі спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії. Всіх воїнів захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Всіх воїнів захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Потім я вдасть для отця Миколи і потім я вдасть для Юлі та Олі. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую з Богом.
1: З Богом. Дорогі додому, слава Ісусу Христу.
2: Навіки, слава Богу, дякую. Дякую, дорогі хлопчики. Я вас бачу і дякую за цю пісню, молитву. Нехай Господь почує її і наших усіх воїнів захистить. А я маю ще одного дозвонювача, 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: Слава навіки.
2: Так.
3: Мене звати Артур, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за Україн, за всіх вас, звони Іван, такою молитвою, Богородиця, Діва, Рада, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословен ти жінкам і благословен ти Лозго, бо ти породив Христа, спас і збавитися душ нашим, хочемо зібрати.
2: Слава Ісусу Христу. Навіки, слава Богу.
4: Мене звати Володимир, я маму, за тата, зубори, але я тобі все прибувши.
2: З Богом залишайтеся. Дякую вам за таку молитву. І прекрасно, і хай Господь почує. Почує кожного з вас, дорогі. Ви телефонуєте, ви так гарно молитесь. І обов'язково, знайте, обов'язково Господь почує вашу молитву.
5: Ви молилися разом з нами.
6: Дитяча молитва на війні.
2: Ну а що ж, у нас зараз розпочинається дитяча катехиза, і до 17.15 вона буде тривати, а о 17.15 розпочинаємо другу частину концерту «Привітань та гарного настрою. Пісня перемоги».
7: Мир та добро!
8: Завжди і всюди!
9: Всім привіт, дорогі радіослухачі! Я дуже рада, що наша спецкоманда знову в студії і що ви слухаєте катехези. Тож сідайте зручніше, а ми починаємо.
10: Спецкоманда – це спецкоманда, будь ласка.
11: Саша,
12: Маша,
9: Аня
10: і сестра Луцина. І остання тема катехези – це про шлюб, щоб ми добре вибрали один одного, щоб йшли до храму просити благословіння. Хай нам допомагає ця пісня.

0: Отож, хай змінять нас. Таїнство шлюбу та благословіння, яке отримуємо, змінює нас. Хто з вас був на весіллі, на вінчанню? І як ми почуваємося? Хто з вас присутніх був?
1: Пам'ятаю, ми з хором співали кілька разів на різних вінчаннях. І це було дуже гарно. У наречених такі гарні сукні. Всі гості дуже гарно одягнені. Таких, певно, найгарніших костюмах або сукнях, які тільки мають в шафі.
2: І, напевно, вони дуже хвилюються перед цим моментом, адже це дуже важливо в їхньому житті. Це є дуже велика і велика переміна.
0: Так, це важна річ, ти сказала, Саша, тому що я пам'ятаю багато таких шлюбів, що стоїть хлопець і дівчина, і дівчина, наприклад, повторює слова священника і каже: «Олександр, я шлюбую тобі», і дивиться на отця Олександра, який стоїть перед мікрофоном і, власне, є також присутній, бо в присутності церкви, чолі, наприклад, є якийсь там отець Олександр, і він каже: «Олександр, я тебе шлюбую». Потім священник сміється, каже: «То ж ти мені шлюбував, чи тому Олександру?» Так що хвилювання то просто ми бачимо. Аня теж гуляла на весіллі, так? Як ти почуваєшся?
3: Я почувалася радісно за тих жениха і невісту.
0: Я розумію. Навіщо люди женяться?
2: Якщо дивитися з точки зору церкви, то це для того, щоб йти до святості в подружньому житті, тобто разом з іншою людиною.
1: Ну, я також чула подібне формулювання, що люди одружуються для того, щоб привести іншого до святості. Ну, але якщо говорити звичайним словом, то там... Тому що люблять один одного і хочуть бути разом.
2: Ну, а також, щоб помножувати свою любов і творити сім'ю і...
0: Так, так. Щоб радувати сім'єю, щоб бачити плоди своєї любові також, власне, щоб народжували дітки, щоб бути відкритим на життя. Це дуже важливо, щоб під час таїнства шлюбу не бути закритим на життя. Щоб зараз, наприклад, я планую так мати одну дитину, да? То Господь планує, не я планую. У нас вдома 10 дітей. Я знаю в Україні сім'ю, яка має 16 дітей. Це просто, ну, дійсно, це дуже щаслива сім'я. У нас є на радіо Марія волонтерка, яка нам розказувала про свою сім'ю. У них 13 дітей. Ну, то радість велика, тому, власне, треба бути відкритим на життя. Також ми чули і знаємо слова з Біблії, слова Ісуса Христа, які говорить: людина покине отця і матір, дім, і зв'яжеться з чоловіком для того, щоб створювати новий дім, щоб отримувати також нове життя, також щоб чинили собі землю підданою, щоб користатися з плодів землі для того, щоб утримувати свою сім'ю. Як вам здається, скільки дітей повинно бути в сім'ї? Як вам здається?
2: Стільки, ну, по-перше, стільки, скільки ви зможете втримати, ну,
0: а скільки зможете
1: забезпечити?
0: Скільки твоя мама може забезпечити?
2: Ну, поки що 4.
0: Ну, взагалі, я питаю, скільки може.
2: А, ну, це вже хай вона вирішує. А взагалі, стільки, скільки дасть Господь.
0: Аня, ти очікуєш ще з братів, сестер, правда?
3: Так.
0: Твоя мама, моя сестра, вона також вміє служити іншим, також вона допомагає іншим, так що народиться тобі, що сестрички і братики чекає поповнення сім'ї. Отож, до чого ми йдемо до таїнства шлюбу? Навіщо нам таїнство шлюбу? Ми вже запитали вас, для чого люди виходять замуж, а зараз чому отримують таїнство шлюбу?
1: Ну, таїнство шлюбу є для того, щоб, щоб Бог міг діяти в житті подружжя. Тобто таїнство шлюбу, воно укладається між чоловіком, жінкою і Богом. І тоді Бог, він дає благодаті вже для цієї сім'ї і може діяти в ній і допомагати.
0: Що там дає таїнство шлюбу? Власне, також можливість повного життя, духовного життя в церкві, так? Тому що коли ми одружуємося і отримуємо благословіння на подружне життя, можемо приступати до всіх святих таїнств. А коли ми рішаємо жити так собі, так? Бо ми не знаємо, ми не впевнені чи не переконані. Ніхто до кінця не є переконаний. Також, як я йшла в монастир, також я не була впевнена, чи я це моє місце, не впевнена. Але коли я прийшла, то я побачила, що це моє місце, що це просто, якби Бог привів мене на мою обітовану землю. Тому також і цей хлопець, за якого ти молилася, дівчина, також і ця дівчина тому є твоя, тому що ти просто Бог дав тобі. Особливо, коли ми раніше стараємося молитися, просити Господа Бога її розпізнавати. Як вам здається, як довго повинен буде тривати час наречених? Скільки треба чекати, щоб розпізнати якусь людину для себе?
2: Ну, у кого це має бути по-різному, ну, точніше, у всіх це є по-різному, це не є таке визначене число, кількість днів, просто це є на уровні рефлексорики, тобто людина сама відчуває, є ця людина чи не є ця людина. Ну і також це є покликання, яке до якого нас закликає Господь.
1: Ну і також люди вони повинні пізнати повністю людину, з якою хочуть одружитися. Тобто бути впевненими в ній або в ньому. І також має бути приготування зі священником саме до таїнства шлюбу. Там є якийсь певний проміжок часу, який вони готуються вже спеціально для прийняття таїнства.
2: На жаль, так часто буває, що людини начебто все добре, начебто вона її кохає, але так відбувається, що потім ця людина знімає свою маску і виявляється якийсь зовсім ненадійною людиною, з якою важко побудувати міцне сімейне життя, яка виявляється або алкоголіком, або ну просто є така проблема в нашому сучасному світі про насилля в сім'ї. Про це дуже тяжко говорити, але важливо підготуватися так і бути впевненим, щоб такого не було.
1: Так, саме через це люди повинні дуже добре знати один одного.
0: Угу. Так, чи тут, коли вже молоді йдуть до вінчання, це не важливо просто, щоб була біла сукня і гарний костюм для жениха, але важливе є життя, яке вони будуть створювати, будучи разом, живучи разом. І також, власне, не важливі гроші, які вони мають вже, готові на початок нового життя, інколи немає грошей, але вони прагнуть бути разом і створювати сім'ю Богом даної. Тому, власне, є і з цього береться радість потім спільного життя, коли творять сім'ю, нову сім'ю разом. Також заохоченням є для одружених створювати нову домівку, наприклад, не жити вже з батьками. Це допомагає до того, щоб познайомитися ближче один з одним. Може, батьки не втручаються вже виховання дитини, чи його, чи її, але вони мають можливість жити відкритими картами і відкритими очима дивитися на себе. І також, маючи якусь домівку, добре є, коли держава допомагає, наприклад, щоб молоді могли отримати нове помешкання, якесь недорого, щоб просто вони могли жити разом. Отож, шлюб, саме озвучення, що означає шлюб, це присяга двоє людей в присутності священника, що будуть жити разом. Тобто, не стільки священник їх вінчає, але вони між собою дають присягу собі взаємно, що вони будуть жити разом. І в церкві католицькій немає розводів, немає розлучення. Тому важливе є те, що сказала Маша і Саша, що треба мати приготування і познайомитися настільки, щоб вміти прийняти також недоліки. Саша іноді буває теж так, що якась маска, так, спочатку, потім маска знімається. І треба вміти ставати в правді. Також сьогодні під час катехез було сказано, що ми іноді боїмося правди, але треба вміти також приймати правду і якось вирішувати питання чи проблеми і жити по-другому. Бог сказав, що Бог злучив, людина хай не розлучає, тому що власне немає в силі людині розлучень, тому що Бог церквою зв'язав двох людей. І тому, власне, також звертаємося до батьків, що вони правильно виховали своїх дітей на таку дозріле сімейне життя ваших дітей, що вони вміли бути такими, ну, вміли прийняти, не нарекати, не також вибирати те, що їм подобається, не подобається, але також про те, щоб вони вміли бути вдячні вам за виховання. Сьогодні говоримо про шлюб, так? Про важливість отримання шлюбу. Хто не є в шлюбі зараз, хто нас слухає з батьків, дуже запрошуємо вас, заохочуємо. Також немає віку. Як хтось вирішив, щоб жити так трошки з жінкою чи чоловіком, з часом може теж повінчатися, може вернутися до церкви, до храму, просити процентства шлюбу і отримати. Це буде благословіння на далі життя, ваше спільне життя. Благословіння. Також вас хочу, дітки, запитати, в якому віці вам здається, можна вибирати свого хлопця, свого чоловіка? В якому віці можна про це вже думати? Щоб не зарано і не запізно? Так.
2: Ну, мені здається, що, знову ж таки, немає конкретного віку, але коли в тебе вже сформована база цінностей людини, коли ти знаєш, чого ти прагнеш в цьому житті, є якісь чіткі поставлені цілі, то ти можеш собі знайти другу половинку, з якою будуть деякі совпадіння.
0: Чи це може бути 13 років?
2: Чому би ні? Ну, якщо...
1: Не для шлюбу.
2: Ну, не для шлюбу.
1: А просто для... хороші дружні відносини.
0: Так, хороші дружні відносини, тобто друзі, спільне життя не починається з 13 років. І також до шлюбу, тут хочу на кінець ще підкреслити, церква католицька пропонує чистоту, щоб не жити з кимось до прийняття шлюбу, так? А дозріла людина, якийсь вік окреслити, 18 стається, так?
1: Ну, 18 – це повноліття, той момент, якого взагалі можна реєструвати шлюби. Але мені здається, що все-таки краще, напевно, почекати трохи. І коли вже будеш повністю сформованою особистістю, яка розуміє свої кордони, в принципі, може зрозуміти іншу людину, тільки тоді варто брати на себе таку відповідальність. Тоді, коли ж немає якихось страганів або чортиків в голові, щоб вони не завадили потім.
0: Добре, слухаємо оповідання, що на сьогодні.
2: Родина. У самому серці долини, серед полів, луків і лісів, у двоповерховому будиночку мешкала щаслива родина. Складалися з трьох осіб – матусі, татуся і шестирічного синочка. Долиною протікав веселий і прихливий струмок. Будиночок стояв віддалік села, і тому в неділю людина сідала в маленький автомобіль та їхала на службу в церкву. Увечері перед сном усі разом молилися. Один із господніх ангелів щовечора забирав молитви і відносив їх на небо. Якось восени багато днів поспіль падав дощ. Струмок наповнився каламутною водою. Вода почала заливати долину. Татусь розбудив матусі й синочка. Були перелякані, бо вода заливалася з першого поверху будиночка. і далі пробувала. Щораз темніше, щораз швидше. «Підемо на дах», – сказав татусь. Взяв синочки і зійшов на горище, а звідти на дах. Матуся пішла за ними. На даху почувалося, як пасажири затонулого корабля на острівці, який ставав дедалі меншим. Вода невпевно піднімалася і дійшла вже до колін татуся. Татусь, стоячи на даху, обійняв дружину і сказав: «Стань на моїх плечах і постав синочка на свої плечі. Не бійся, щоб не сталося, я вас не покину». Матуся поцілувала синочка і сказала: «Стань на моїх плечах і не бійся, щоб не сталося, я не покину тебе». Вода далі піднімалася, затопила татуся і його плечі, на яких стояла матуся. Потім затопила матусю, яка тримала синочка. Хтось тримав матусю, а вода далі піднімалася. Дійшла до рота дитини, її очей, чола. Господній ангел, який прилетів, щоб забрати вечірні молитви, побачив лише пасмо світлого волосячка в колобутній воді. Схопив за це пасмо, потянув. З'явилося хлопчиня, далі його матуся, а за нею татусь. Усі міцно трималися разом. Ангел злетів з ним і поклав той людський ланцюг на найвищому пагорбі, куди вода не доходила. Татусь, матуся і синочок глянули на траву та почали обіймати одне одного радіючи. Замість молитв того вечора ангел відніс на небо їхню любов. Усі небесні сили раділи цьому. «Щоб не трапилось, я тебе не покину», – каже Бог у Святому Письмі.
1: Це оповідання показує, що сім'я – це є чимось дуже великим і важливим, і потрібно повністю довіряти один одному і мати якусь таку віру, відвагу, щоб бути один з одним у найскладніші моменти.
0: І спецкоманда також є чимось таким важливим, тому я хочу на кінець останньої катехези подякувати вам за вашу присутність, за ваше вміння ділитися своїми знаннями, за ваш спів, за ваші молитви, за те, що ви пожертвували скільки часу для того, щоб ми 7 днів ту могли слухати вас також в прямому ефірі. Спецкоманда це є сьогодні власне
3: Аня,
2: Саша,
1: Маша
0: і сестра Люцина. Дякуючи їм, хочу сказати Богові короткою молитвою слово Отцю, Сину, Святому Духу,
2: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ну що ж, до зустрічі під час наступних катехез. Залишайтеся разом з нами. Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
4: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами в ефірі, денному ефірі недільному, волонтер Світлана Гайдученко. Розпочинаємо другу частину концерту «Привітань та гарного настрою» і розпочинаємо з такої пісні присвяти від пані Віри з Вінничини. А пісня, яка зазвучить, буде у виконанні Дмитра Гнатюка «Як тебе не любити, Києве мій».

0: звучала від пані Віри з Вінничини, прекрасна пісня у виконанні, напевно, найвідомішому виконанні Дмитра Гнатюка, прекрасна пісня про Київ, яку авторами якого були Ігор Шамо і Дмитро Луценко. Напевно, це найпрекрасніша пісня про Київ. А я маю ще один дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
1: Навіки слава Богу. Я так хотіла ще до коронки дозвонитись, не змогла.
0: На жаль, так буває.
1: Дала вже другу половину концерту. Я вас всіх вітаю святою неділею, всіх працівників Радіо Марії, що ви в нас є. І хочу привітати сьогодні нашого дорогого священника, отця Максиміліана, який у Бердичеві, з його днем народження. Бо це дуже дорога людина для нас, яка колись, як він ще був молоденький, працював на Святошино. Mm-hmm. Він нас колись вінчав. Mm-hmm. То ніколи не забуваю, і ось сьогодні день народження. Привітайте його, будь ласка.
0: Цього співунчика
1: нашого. Всі його знають, бо він 8 годин сьогодні вечора молиться.
0: Так, так. Будемо вітати. А від кого вітання?
1: Єлена і В'ячеслав з Полянок. Парафії Марії Магдалини.
0: Угу. Пані Олена і пан В'ячеслав, дякуємо за такі вітання. Ну, буде зараз привітання отцю Максиміліану, яке буде линути в Бердичів в день його народження. А також сьогодні таке прекрасне свято. Я про це ще не встигла вам повідомити. Можливо, ви в курсі, ви знаєте. Сьогодні в Україні Всенародний день батька. Тож вітаємо всіх чоловіків, які мають велике, прекрасне слово, які називаються татом. Тих, хто виховує, тих, хто захищає, тих, хто працює заради родини, тих, хто вчить дітей їздити на велосипеді, хто ремонтує кран, хто питає, чи ти вже доїхала. І навіть тих, хто дуже вміє говорити про свої почуття, але щодня показує любов, не дуже, да? Показує любов своїми вчинками. Також особливо хочеться помолитися за і привітати наших татусів військових, які захищають, за батьків, які чекають своїх синів і дочок вдома, за татів, які зараз захищають Україну, за тих, хто втратив дітей, і за дітей, які втратили своїх татусів. Нехай Господь буде поруч з кожною родиною. І нехай в наших домівках завжди буде більше слів. Я тебе люблю, я тобою пишаюсь, я за тебе молюся. І за отця Максиміліана, він наш отець для нас усіх. Тому пісня, яка буде звучати, це пісня «Татова молитва» у виконанні Олега Майовського.

0: Таке маленьке нагадування. Якщо сьогодні у вашому житті є людина, якій ви давно не телефонували, зателефонуйте. Якщо є мама, то обійміть. Якщо є тато, скажіть, що любите. Якщо є дитина, скажіть, що пишаєтесь нею. Якщо є друг, подякуйте за дружбу. Бо життя дуже швидко минає, а добрі слова ніколи не бувають зайвими. Дорогі, маємо ще дзвіночки. 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Відключіть, будь ласка, радіоприймач, і ви в ефірі.
1: То я?
0: Так, ви.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу.
1: Я хочу привітати вас. Здоров'я вашим, що ви так служите.
0: Дякую.
1: Тих працівників, Раду України, Раду Марії, що ви так ведете, можете між вами разом. Я і день, і вночі молюся. Я не мала радіо, я недавно не купила, я не мала радіо.
0: Угу. Бачите,
1: я то знайшла. Тепер, Марію.
0: Так, тепер слухай.
1: Я хочу поздоровити Володимира і Дану. Їх сьогодні, що вони побралися 51 рік. Їх прожити життя разом, вдвоє, 51 рік. Я хочу їм побажати доброго здоров'я, щастя, здоров'я. Хай їм Бог допомагає, дайся прожити. Намного я їй та. Дай їм гарну пісню, дайте гарну пісню.
0: Да, Володимира і кого? І Галину, так?
1: Да? Володимира і Дану.
0: Дану. Так, і від кого вітання?
1: Дуже дякую вам.
0: І від кого вітання?
1: Дуже дякую.
0: Дякую вам за такі чудові слова. Ну і вітаємо таке подружжя, 51 рік разом, не всім дано прожити, дай Боже, і ще разом 51 рік. А маємо ще один дзвінок, 093. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Слава навіки Бог. Я сьогодні прошу привітати своїх дітей, родину Сивуляк, Світлану і Тараса, які святкують 18-ту річницю від дня одруження. А також вітаю свого дорогого зятя, 40-річчя, і вітаю його з Днем Батька. В нього прекрасних моїх дітей, дві донечки, 13 років і 16. І прошу для них поставити гарну пісню «Батько, мій лебедю білий», якщо знайдете.
0: Mm-hmm.
2: Бажаю їм здоров'ячка, натхнення, сили Божого благословіння на подальше щасливе життя в мирі, любові і злагоді. Дякую.
0: Дякую вам. І такі гарні дати, да, сьогодні. Перше подружжя, 51 рік, друге подружжя, 18 років, Світлана і Тарас, 40 років чоловіку, він же є батько. Ну, за це потрібно дякувати і славити Бога, що дав цю можливість прожити разом в любові, да, і в Божій опіці. Ну, тому нехай це буде привітання, ось ця пісня, яку я підготувала, буде привітання оцим двом подружнім парам і на многі благо еліта. А привітання буде звучати «Тобі за все слава».

0: Ось і добігає кінця наш концерт привітань та гарного настрою. Дякую, що сьогодні були разом з нами, дарували одне одному добрі слова, світлі побажання і гарний настрій. І нехай останні слова нашої пісні стануть сьогодні і нашою молитвою. Тобі, Господи, за все слава.
1: Віра є запорукою того, чого сподіваємося. Доказ речей невидимих. Пізнавай Господа з Радіо Марія.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розпочинаємо читання бревіарію вечірнього.

Читання з книги пророка Ісаї. Шукайте Господа, доки Він дозволяє себе знайти. Взивайте до Нього, доки Він близько. Нехай злочинець покине свою путь, і муж неправий свої задуми. Нехай повернеться до Господа, і Він його помилує. До Бога нашого, бо Він на прощення прибагатий. Думки бо мої не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, говорить Господь. Бо так, як небеса возносяться над землею, так мої дороги возносяться над вашими дорогами, і думки мої над вашими думками. Слово Боже. Бог близько того, хто його взиває. Щодня буду тебе благословити і славити твоє ім'я на віки вічні. Великий Господь, найвищої хвали достойний, і величі його не збагнути.

величений у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Адже для мене жити – це Христос, а померти – це надбання. Та якщо життя в тілі – це для мене плід діла, тоді я не знаю, що вибрати. Те й друге вабить мене. Маю бажання бути вивільненим і бути з Христом, бо це набагато краще, а залишитися в тілі куди потрібніше для вас. Тільки живіть достойно для Євангелія Христа.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Перш ніж почався час і виник Всесвіт, ти існував до того всяйві слави. У недосяжній був хваліти, Боже, в єстві своєму. Лиш розпочав ти витвір свій чудовий, промовив слово, ясність хай настане. І відділив ти, Боже, день від ночі, межею світла. Цей день тріумфом став Христа над смертю, що заповів він в слові обітниці, як на світанні він повстав із гробу, тьма відступила. Покірно просим, всемогутній Боже, хай наша віра не згаса ніколи, а гріх і смуток хай покине душі Твого народу. З провин обмиті кров'ю Пресвятою, примирені стражданням Сина з Богом, натхненні Духом істини святої, Тебе ми славим. Амінь. Жезл своєї сили Господь просягне з Сіону і буде панувати повіки. Алілуя. Бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада в дні твоєї могутності, в сяйві святих. Перед ранньою зерею я тебе породив. Поклявся Господь і не розкається. Ти священник навіки за чином Мелхіседека. Господь праворуч від тебе розгромить царів у день свого гніву. В дорозі нап'ється зі струмка. Тому триматиме високо голову. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Жезл своєї сили Господь простягне з Сіону і буде панувати повіки. Алілуя. Перед обличчям Господнім земля тремтіла. Алілуя. Ви, котрі зреклися цього світу зла, зрозумійте, що ви також вийшли з Єгипту. При виході з Ізраїля з Єгипту, дому Якова з чужеземного народу, Юда став його святинею, Ізраїль його володінням. Море побачив.

побачило і кинулись втікати. Йордан повернувся назад. Гори скакали, як барани, а пагорби, як ягнята. «Що з тобою, море, що ти втекло? Йордане, чому ти відступив назад? Гори, чому ви скачете, як барани? Ви пагорби, наче як ягнята. Земле, тремти від присутності Господа, від обличчя Бога Якова. Він перетворює скелю в повноводні озера, нетесаний камінь у водяні потоки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перед обличчям Господнім земля затремтіла. Алілуя! Зацарював Господь Бог наш всемогутній. Алілуя! Алілуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні і справедливі Його суди. Алілуя! Алілуя! Хваліть нашого Бога всі Його раби, і ті, хто боїться Його, малі й великі. Алілуя! Алілуя! Бо запанував наш Господь Бог Вседержитель. Радіймо і веселімось, віддаймо Йому славу. Алілуя! Алілуя! Тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зацарював Господь, Бог наш всемогутній. Алілуя. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милостей і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Благословен ти, Господи, на небосхилі, благословен ти, Господи, на небосхилі, прославлений і вивищений навіки. На небосхилі, слава Отцю і Сину і Святому Духу, благословен ти, Господи, на небосхилі. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві: «Поклично робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших». Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось, бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе Його ім'я, і милосердя Його з роду в рід, для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві: «Поклично робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших». Господь Христос – наш голова, а ми – члени Його тіла. Прославляймо Його і з радістю взиваймо: «Господи, нехай прийде царство Твоє!»
Наш Спасителю, зроби свою церкву живим таїнством єдності всього людства і дієвим знаряддям спасіння всіх народів. Господи, нехай прийде Твоє царство. Будь завжди з колегією єпископів і нашим папою. Вчини, щоб християни сильніше з'єдналися з Тобою, як з Божественною головою, і своїм життям свідчили про Твоє царство. Господи, нехай прийде Твоє царство. Обдаруй світ миром. Нехай всюди запанує безпека і злагода. Господи, нехай прийде Твоє царство. Обдаруй померлих славою воскресіння. Вчини, щоб і ми стали учасниками їхнього щастя. Господи, нехай прийде Твоє царство. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти вмістив усі накази святого закону в заповіді любові до Тебе і ближнього. Вчини, щоб ми виконували Твої заповіді, заслужили на вічне життя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дорогі друзі, дякую вам за сьогоднішній день, за ваші привітання, за ваші молитви, за ваші добрі слова, за те, що слухаєте Радіо Марія, що ми разом є його родиною. Сьогодні ми ще раз переконалися, де б ми не були, у погоні, в Україні, в Польщі, у своєму домі, в дорозі, нас може об'єднувати молитва. І нехай сьогоднішнє Євангеліє залишиться з нами. Для Бога ніколи не пізно. Тож не відкладайте любов, не відкладайте молитву, не відкладайте добре слово. Божого вам вечора, мирної ночі. Нехай Господь береже вас, береже Україну, береже наших захисників, береже наших людей. Нехай Матір Божа береже кожну нашу родину. До нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. Сьогодні рада служити вам, волонтерка Світлана Гайдученко. Мирної ночі і щасливого наступного тижня. Залишайтеся з Богом і на хвилях Радіо Марія. О 18:00 розпочнеться свята літургія з костела Святого Станіслава, єпископа та мученика з міста Городок. І, як зазвичай, о 19:00 наші волонтери вечірньої молитовної лінії будуть чекати на ваші дзвіночки, на ваші інтенції і будуть молитися разом з вами. Дякую вам за цей чудовий день, який ми створили разом з вами. Залишайтеся з Богом.

0: Але в нашій, в нашому нутрі, я би так сказав би, є теж образ Божий, бо ми створені на Його образ і тому належимо до Нього. І в сьогоднішній притчі про динарій, виноградник і працівників будемо бачити велике Боже милосердя, бо Він дає всім ту саму плату, тобто Царство Боже. Його щедрість, Його любов до нас є необмеженою. І нехай ця Євхаристія дійсно буде подякою, чим вона і є. Подяку Богу за ту спадщину, яку Він для нас приготував, Царство Боже. Від нас, як завжди, просить тільки прийти, так, дати цю позитивну відповідь. Цю святу месу звершую в намірах святої пам'яті Йосифа, прощення гріхів для нього та прийняття до Царства Божого. Це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся
1: Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти вмістив усі накази святого закону в заповіді любові до тебе і ближнього. Вчини, щоб ми, виконуючи твої заповіді, удостоїлися дійти до вічного життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий

0: Читання з книги пророка Ісая. Шукайте Господа, доки Він дозволяє себе знайти. Взивайте до Нього, доки Він близько. Нехай злочинець покине свою путь, і муж неправий свої задуми. Нехай повернеться до Господа, і Він його помилує, до Бога нашого, бо Він на прощення прибагатий. Думки бо мої не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, говорить Господь. Бо так, як небеса возносяться до землі, так мої дороги возносяться над вашими дорогами, і думки мої над вашими думками. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання з послання святого апостола Павла до Філіппян. Брати, Христос буде звеличений у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Адже для мене жити – це Христос, а померти – це надбання. Та якщо жити в тілі – це для мене плід діла, тоді я не знаю, що вибрати. Те й друге вабить мене. Моє бажання бути вивільним і бути з Христом, бо це набагато краще, а залишатися в тілі куди потрібніше для вас. Тільки живіть достойно Євангелія Христа. Слово Боже!
1: Богу подяка!

0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який вийшов рано вранці наняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову вийшовши близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Коли вийшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич робітників і виплати їм винагороду, почавши від останніх аж до перших». Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше. Але й вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводжуся несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші – останніми».

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні ми чуємо дуже неймовірне, миле читання з Євангелії про милосердного працедавця. Особливо він, можна сказати, вигідний є тим, особливо, хто прийшов в кінці. Так менше попрацювали, а отримали суму більше, ніж заслужили. Ну, дуже мило з його сторони. Але скажіть чесно, чи ви, якби були би десь начальниками в різних сферах, чи хотіли мати таких працівників, які приходять на одну годинку і платити їм так само, як ті, хто працювали цілий день, та і ви би цілий день працювали? Ну, звісно ж, ні. Ну, але якби такі були чомусь, то ті, хто працював би цілий день, теж би почали би приходити на годинку праці, ну, бо а який сенс? Ну, на що тоді цілий день горбатитись, коли гроші будуть ті самі за одну годину? Але це би призвело б до банкрутства. Ця праця би обанкрутилась, і нічого б цього не було. Тому ця притча не про грамотність керівництва чи рівномірну роздачу зарплати. Вона про щось, абсолютно щось друге. Вона показує Боже милосердя до кожного з нас, Його любов. Ісус використовує всі можливі способи, щоб врятувати людину. Чи то від її народження, чи за момент до смерті. Так. Він шукає цю щілину, щоб добратися до нашого серця. Особисто для мене одним із таких методів врятування душі є таїнство намащення хворих. Дорогі, це занадто добре для нас, бо в цьому моменті, коли відбувається намащення святим олієм, є відпущення гріхів. Катехізм Католицької церкви в пункті 15.32 пише про наслідки єлеопомазання, і одним із наслідків це є прощення гріхів, якщо хворий не зміг його отримати через сповідь. Так. І це вже справа поважна. Це дійсно великий дар. Я б сказав би навіть, це є фора, така поблажка, щоб ми могли врятуватися. Єдине, перед чим Господь не може нам допомогти, це є наша воля, щоб робити гріх. Тобто добровільно, свідомо перебувати в гріху. Це єдине, що його зупиняє. Людська воля. І, власне, щодо цього великого таїнства, в праві канонічному є пункт, кому можна уділяти таїнство і кому не можна уділяти таїнство намащення хворих. Канон 1007 канонічного права. Єлеопомазання хворих не може уділятися тим, хто вперто перебуває у явному тяжкому гріху. Це єдина причина, єдина, кому не можна уділити це таїнство, коли вперто тримаюся свого і не каюся. Богові вистачить лише в правді, в щирому серці сказати «жалію», «прикро», «перепрошую» і відпущення гріхів моментально. Можна сказати, це виглядає... Ну, такий образ для мене. Уявіть собі, що ви прийшли на прогулянку в прекрасний ліс. Щоб війти в нього, є така поляна, щоб війти, де все безкоштовно. Тільки ж тут є така от гілочка от посередині, а територія велика. І це єдине, що мене зупиняє. Так. І треба бути дійсно нерозумним, щоб не обійти. Так. Це такий приклад особи, яка триває вперто в гріху. Немає майже перешкод. Але цей мінімум треба нам все ж таки виконати. І Теофілакт Болгарський, такий славний коментатор Слова Божого, так пояснює сьогоднішній фрагмент. Він стверджує, що господар наймає працівників, оцей виноградник, і це є аналогія до того, що Господь кличе нас уже від народження, здобувати знання про нього, будувати з ним відносини і практикувати вірність його заповідям. Тобто удосконалюватись в тому, щоб стати святими. І чуємо про певні години. Ранок, він стверджує, що це і люди від початку, які живуть в християнській вірі. Так. Третя година, це може бути підлітковий вік. Шоста, дев'ята, це 25-30 років. А одинадцята, це вже є вік старших осіб або момент перед смертю. І згідно з таким поясненням, ті, які увірували в юності, ну то, звісно, вони переносять цей труд і спеку життя, якщо вірять. бо вони борються з пристрастями, з власними гріхами, з різними, з фальшивим прагненням багатства, з жадібністю, з тілесними бажаннями, з гнівом та ненавистю. Так, і коли ти протягом життя борешся з цим, ну це нелегко, так, це і є несення Христа. А Теофілакт каже, а старому що? Йому байдуже, так. В нього вже нема спокус перед смертю. Приходить момент і може посповідатися, може отримати це намащення хворих і отримати вічне життя. І може нас так трохи турбувати оця несправедливість. Так. А що ж це так? Ціле життя жив, грішив, а тут взяв, покаявся і врятувався. Де ж тут Божа справедливість? Хто ми такі, щоб взагалі так думати, де тут Божа справедливість? Пригадую, як в першому читанні ми чули пророк Ісая каже, Божі плани – це не наші плани. Його думки – це далеко не наші думки. Маємо стати в правді, що наше мислення є досить примітивним в порівнянні з Божим. Не нам дано відправляти людей в пекло чи в небо. Так. Це його рішення. Ми по іншій стороні вироку, я би так сказав. Натомість справжній християнин повинен з натури того, ким є, тішитися з навернення людини в будь-якому віці. Особливо тішитися, якщо це я ще до цього доклав свою лепту, так, щоб хтось повірив в Бога чи навернувся. Якщо виникають думки, що я християнин змалечку, і старався дотримуватись заповідей, терпів боротьбу з гріхами, моїми слабкостями. Якщо вважаю, що це є поганий досвід, то ти не зрозумів, що значить бути християнином. Ми маємо дякувати Богові за дар хрещення, за дар віри, що змалечку живемо вірою в Ісуса Христа. Ті, хто навертаються, наприклад, перед смертю, то не слід, дорогі, забувати, що далеко не легким було їхнє життя без Господа. Що значить жити в цьому світі без надії на вічне життя? Що все, що з вами сталося погане, ніколи не буде виправлене. Що всі ті, хто роблять зло, ніколи не будуть покарані. Що ця несправедливість, яка відбувається зі мною, ніколи не закінчиться. В такому світі люди живуть. І самі погляньте, як багато депресій. Як багато мають роботи психологи, як багато хаосу в цьому світі. І навіть коли видно, що насильство панує, інші мовчать. Це вже хоча б щодо України. В такому світі живуть люди, які не мають надії. І тому вони бояться завтрашнього дня. Це безвихідь їх нищить всередини. Таким прикладом життя без віри є той злодій, який був розіп'ятий біля Ісуса Христа. Таке життя його привело до цього. Так. Ісус був послушний Отцеві, пішов сам на хрест, а його туди привели. Він своїми теж злочинами до цього добавив. Слава Богу, що там покаявся, а інший – ні. Натомість віруюча людина завжди знайде вихід в Богові. Як багато свідомих християн дійсно приходять до Господа з проблемами, знаходять рішення або полегшення в кінці кінців. Це здатні зрозуміти ті, хто вірять, але так наповну. Тому ми, дорогі, маємо бути вдячними Богові за батьків, які власним прикладом пробудили в нас віру ще змалечку. Це, дорогі, не ярмо, це великий дар жити вірою. Ісус каже чітко, хто вірить буде, вірою будемо спасенні. Святий Йоанн Золотоустий в даній притчі теж, шукаючи основну ідею, посилу Ісуса, то теж попереджає нас перед зверхнім ставленням до людей, які тільки-тільки навернулись, які тільки почали йти за Христом і роблять банальні помилки, чи людей інших віросповідань. Так скажемо, don't push the horses, так? Не спішімо з висновками з цим всім. Також ця притча показує, що Царство Боже здобувається не тільки людським трудом, як в притчі про виноградників і працівників. В першу чергу воно дарується Богом. Через Його любов і милосердя. Це дар Божий. Я там не дуже-то багато і прикладаюсь, щоб потрапити до неба. Це Він віддав життя, щоб я міг бути в небі. Навіть наші добрі вчинки ми робимо завдяки Божому Духові, який є в нас. Тому і святий Павло пише до Филип'ян такі слова. Бо Бог – це той, хто викликає у вас і хотіння, і діяння за своєю доброю волею. Ну, а Ісус Христос це підсумовує в Євангелії від Йоанна, каже так. Я є виноградна лоза, ви – галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду. Бо без мене не можете робити нічого. Вже сам Ісус підтверджує. Без мене ви не здатні ні на що. І це, дорогі, таке маленьке пригадування про нас, про правду про нас. Але теж це є великий дар, що живемо вірою від самого народження. Це не нам вирішувати, не нам засуджувати. Єдине, що можемо, то це тішитися за кожного, хто приймає віру Ісуса Христа. Ще раз кажу, більше тішитись, якщо я ще до цього долучився, допоміг комусь повірити чи навернутись, так? Бо якщо ні, ми подібні до старшого брата марнотравного сина, який забрав спадок свій, змарнував його різним етапами свого життя, яке б воно не було, і повернувся ні з чим. І старший брат обурився, що йому знову все повертається. Так, така заздрість, ненависть. І тому не варто нам так, входити в цю заздрість, чи рахувати, кому більше дати, кому менше тої благодаті. Це залишмо Богові. Не шукаймо справедливості у несправедливому світі. Божа справедливість – це є милосердя. І сьогодні Він нас до цього теж закликає. Будьте милосердними, як я є милосердний. На кінець хотів би теж зацитувати святу мати Терезу з Калькутти, яка каже, якщо ти почнеш засуджувати людей, у тебе не залишиться часу їх любити. Не марнуймо час. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Нашим життям є Христос, а основним дороговказом до Небесного Царства – Його Євангелія. Просімо Господа, щоб ми жили за Євангелієм і так удостоїлися вічного життя.
1: Молімося, щоб Свята Церква в усьому світі без перешкод могла проповідувати Христа усім народам. Тебе просимо. Молімося за Святійшого Отця, що приклад його живої віри закликав до церкви нових сповідників Христа. Тебе просимо. Молімося за українських дітей, які втратили дім, батьків або живуть у страху. Нехай Господь огортає їх своїм захистом, лікує їхні серця і дарує їм надійне майбутнє. Тебе просимо. Молімося за чисельні священницькі та чернечі покликання, щоб завжди було достатньо працьовитих рук в Господньому винограднику. Тебе просимо. Господи Боже, освятити життя для Тебе є величною участю у найдосконаліші Твої жертви. Молимо Тебе, щоб не забракло в Україні і в ордені отців Маріян нових і ревних покликань. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького, отця Францішка Карасєвича. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо. Боже, опіки, милосердя, заступництво Святого Антонія, зцілення, одужання для Славіка Борита, Олександра Мельничука, Володимира Надворного. Тебе просимо. Боже, опіки, Матинки Божої, заступництво Святого Антонія, зцілення, одужання для Тоні Ілінської. Тебе просимо. Молімося про дар вічного життя для Пшонку Олександра, Борита Павла, Ротошняка Андрія, Кінчика Володимира, Ілінського Романа, Могутова Анатолія, Кулібаби Віталія. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь обдарував їх вічним спочиванням у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми зберігали дар нашої віри від усяку бруду гріха і своїм праведним життям могли привести до Господа наших невіруючих братів. Тебе просимо.
0: Боже наш і Отче, дякуємо, що через таїнство хрещення Ти покликав нас до віри і просимо, підтримуй нас своєю десницею, щоб ми гідно користувалися цим великим даром. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук
0: на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви. Просимо, Господи, прийми милостиві дари свого народу і вчини, щоб у небесних таїнствах він отримав блага, в які вірує усім серцем через Христа.

0: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Бо істину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Господь.

своїх дітей, яких гріховний злочин віддаляв від тебе, щоб народ об'єднаний єдністю святої Трійці був церквою Христовим тілом і храмом Святого Духа для слави Твоєї безмежної мудрості. Тому разом із ангельськими хорами прославляємо Тебе.

Поістину святий ти, Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа, ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, що від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасення страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, що ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Антонієм з Падуї, зі Святим Станіславом, єпископом і мучеником, і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі. Разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай, милостиво, молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерді своїми, добрий Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіймося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде.

Не збожий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Господи, ти повелів заповіді твої, щоб пильнувати вельми. О, якби мої дороги були певні, щоб зберігати твої установи. Молімося. Господи, безустанно допомагай усім, кого ти зміцнив своїм таїнством, щоб ми в тайнах і в поведінці осягли плоди відкуплення через Христа Господа нашого.
1: Парафіяльні оголошення. В понеділок, 21 вересня, свято святого Матея Апостола. В середу, 23 вересня, обов'язковий спомин святого отця Піо Пресвітера. Виставлена сьогодні маленька дерев'яна скарбонка. Певна особа з нашої парафії просить про допомогу в лікуванні, якби хтось хотів і міг. Дякуємо сердечно від її імені. Пригадую, що в суботу є розарій для дітей. Вчора в суботу прийшло 4 дитини. Запрошуємо дуже сердечно дітей брати участь у молитві розарія. Батьки, можете прийти зі своїми дітьми. Але так, як це було минулі роки, ця молитва, напевно, і потрібна для дітей, і для всіх нас. І після розарію в 15:30 зустріч міністрантів тут у храмі. Також запрошуємо хлопців, котрі хотіли б служити біля вівтаря, приходити в суботи на 15:30. Зустріч з молоддю кожну середу і кожну суботу після вечірньої Божої служби. Сьогодні третя неділя місяця і була перша катехеза для дорослих після Божої служби о 12 годині на 13. І коли б хтось хотів брати в ній участь, то це кожної третьої неділі, 13 година, коли йдемо на іншу святу Божу літургію, то можемо просто на 13 годину прийти до храму, щоб бути на катехезі, брати в ній участь. Дякуємо за продукти на парафіяльну кухню, на кухню Дому Милосердя, за те, що ділитеся з нами.

0: тим, що маєте вдома. Дякуємо сердечно, і нехай Господь винагородить вам в 100 крат за те все, що жертвуєте тут на Дім Милосердя і на парафіяльну кухню. Прийміть благословення.
1: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі проти підступів та засідок злого духа, будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Добрий вечір, дорогі радіослухачі, дорогі брати і сестри. Вітаю вас сьогодні в нашій вечірній студії. З вами сьогодні волонтерка Олександра Петрусенко, і сьогодні я маю такі дуже, не знаю, радісні, мабуть, я можу сказати події, що у нас є поповнення наших сьогодні, і не тільки сьогодні, поповнення наших рядів, і це дякувати Богові, що Діва Марія діє, і, звісно, що не залишить якісь пусті, да, місця, які є. Ми стаємо дорослішими, не знаю, у всіх є якісь проблеми сьогодні. Тому Діва Марія це передбачує і дає нам дуже сьогодні зі мною дуже молоденькі волонтери. Я дуже радію з цього, тому що буде більше енергії, більше, можливо, якихось досвідів. Саме ми з вами постійно молимося про те, щоб нашу програму слухали молодіж, да, тому що частіше, да, ми з вами знаємо, що люди, да, більш такого старшого віку або середнього, да, як ми можемо, то слухають передачу, молимося. Але сьогодні з нами є дуже молоденькі, і я теж реально з цього радію, що замість нас іноді з вами будуть вести молоді, і це дуже великий досвід і для нас, і для вас теж є. Тому сьогодні з нами.
5: Вітаю, я волонтер Ян Ціпко.
6: І Шпака Алінка.
4: І волонтерка, так, Алінка. Тому запам'ятовуйте ці імена, вони будуть з вами вести, допомагайте їм, можливо, хтось, да, буде дзвонити і підтримувати їх, тому що вони теж, ну, дуже хвилюються. Сьогодні ми всі троє сьогодні дуже хвилюємось, що у нас все вийшло, тому будемо радіти, якщо ви будете дзвонити і говорити нам свої інтенції, тому що теж хочемо молитися разом з вами. Да, наша годинка є дуже впливовою і вагомою для всіх нас, тому що можемо ділитися своїми думками, своїми молитвами, своїми інтенціями, так, за своїх близьких, рідних, можливо, знайомих. Так, завжди кажу, що молимося не тільки, да, за тих, хто знаємо, за тих, яких знаємо і переживаємо, але особливо молимося за своїх, не знаю, сусідів, можливо, сьогодні когось бачили, якусь людину, так, яка страждає, але не мали сили до неї підійти, то, можливо, можна молитися за неї, да, до Діви Марії, тому що ми знаємо, що Господь краще всіх нас знає, наше серце, наші думки, і попереджує нас усьому. Тому запрошую вас не боятися, да, якщо ви сьогодні вже дзвонили і вже говорили, але згадали про когось, але, можливо, ну, не знаю, ввечері просто є це натхнення дзвонити, говорити, да, молитися і передавати Діві Марії всі свої інтенції, всі свої болі, да, все, що хочете, да, це є просто молитва, це є ця розмова, да, розмова з нашою небесною нянькою, яка краще за нас розуміє всі наші, да, болі. Тому що знаємо, що вона сама пройшла цей шлях, да, від народження малої дитини і до, можна сказати, да, до смерті своєї дитини. Тому запрошую всіх братів і сестер, так, молитися з нами разом. У нас зараз в Києві тривога, але хай нікому це не буде мішати нам, да, дзвонити. Тому запрошуємо. Зараз нагадаємо вам наші номери телефонів. Я знаю, що ви всі їх знаєте, але можливо, да, даємо цей пару відсотків того, що у нас є нові люди, які слухають і просто попали помилково, хотіли переключити якусь, знайти іншу лінію, але залишились чомусь. Тому нагадуємо вам наші номери телефонів. Ян, будь ласочка.
5: 044-577-56-45. Також 044-577-56-46. Також 098-650-18-60, 093-272-07-45.
4: Супер, є у нас ще Viber 066-563-07-24, теж пишіть свої повідомлення. Якщо не зможете дозвонитися, не переживайте, все прочитаємо. Є у нас же два дзвіночки, абонент 098, слухаємо, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу. Це Марія з Києва.
4: Вітаємо вас, Марія.
7: Вітаю я вас. Тож я вас усіх дуже рада за вас, що ви у вас там поповнення і дуже-дуже вас люблю, ціню ваші. Все, дуже-дуже-дуже рада вам, що є таке Марія, Радіо Марія.
4: Дякуємо.
7: Я не часто дзвоню, я десь 2-3 раз подзвонила, а тепер, знаєте, дуже вас прошу, хочу за доньку свою помолитися, щоб ми все помолили за мою доньку Марину, Марина її звати. Я у Києві живу сама, а вона далеко від мене живе, вона мені ні дзвонить, ні приходить, нічого, ну нічого, ніякої звістки не маю. І так мені, знаєте, тяжко, дуже знаєте, переживаю за неї, бо там дуже погано, там ракети постійно падають, де вона є, вона в Одесі.
4: Так, це дуже складно зараз в Одесі.
7: Так, вона там живе, давно вже там живе. Сама чоловіка забрали на війну, вона сама живе там, а я тут сама. І вона не хоче мені, та вона така доста гордовата людина, ну, молода ще, і не хоче.
4: Вона береже вас, вона береже вас, ваші нерви.
7: Не береже, бо я так сумую. Слухайте, я хотіла вас запитати, а що тут то, коли людина дуже сумує? Дуже-дуже сумує людина. Що то є таке? То так Бог дає, чи що то? Я не можу знати. Мені так сумно, що я не знаю, де сидіти.
4: Ну, не знаю, можливо, я не знаю, наскільки ви спілкуєтесь з донькою, можливо, просто можна подзвонити доньці і поговорити з нею, щоб не так не сумувати.
7: Я дзвонила і 1000 разів вже, вона скидає мене, вона поклала мій номер у чорний список, вона не відповідає мені вже давно, вже 2 місяці, а може більше.
4: Давайте так, ми тоді будемо сьогодні молитися за вашу доньку і віддаємо, да, і всі, не знаю, чому вона так робить, але ми будемо за неї молитися, щоб Бог до неї достучався, да, щоб і ваш сум Господь трошки закрив своєю рукою, щоб ви не відчували, що ви розумієте, людина не буває одна, вона завжди з Господом, просто...
7: Так.
4: Просто ми хочемо завжди, знаєте, такий типу контакт, щоб був контакт з кимось, з кимось поговорити, на когось подивитися, але Ісус з вами. Ви можете просто розмовляти, це не є якимось психічним захворюванням, якщо ви розмовляєте з Ісусом Христом. Я думаю, що можете читати слово, да, відкривати навмання просто. Що хоче вам сьогодні сказати Господь? Відкривайте просто слово на навмання. Просто так, бац, книгу відкрили, слово, і читайте. Можливо, Господь так хоче з вами сьогодні говорити. Він дає кожному якийсь хрест, і все, що маємо, це робити,
7: тяжко,
4: просто нести.
7: Я так переживаю, мені сумно, я вже в годах, мені вже 75 років, я дуже переживаю і ослабла, вже не маю сили ніякої, і я ні до кого тут звернутися не можу, тут нема, тут хати пусті більше, тут там одна баба якась крива, бурш, нікого не є. Я не маю до когось звернути, ну і вона ще не хоче позвонити мені, вона не журиться, вона юю все одно, юю добре, чоловік її заробляє, вона живе в розкошах, і я вижу, що я їй не потрібна. Не потрібна їй, за то вона не дзвонить, бо юю все одно, ну нащо їй мати, так, стара мати, ну за чим їй я, вона горда. Вона горда ще була, коли той була зі мною майдавно.
4: Ну, не переживайте. Давайте, ми сьогодні будемо молитися. І дійсно, от дивіться, нас сьогодні троє в студії. І тому ми будемо молитися сьогодні за вашу доньку, щоб... Вона змогла вам подзвонити, і щоб Господь говорив до вас, щоб ви не сумували так. І добре, супер, що ви не подзвонили, з нами поговорили, що ми за вас теж будемо молитися, і дуже раді, що ви нас набрали. Що ви трошки розказали нам теж свої якісь сумніви, тому дякуємо вам, що ви нам дозвонилися.
7: А я вас ще хочу щось запитати. А ви чи можете мені подзвонити вже... Де будете все знаходити? Дома чи десь? Хоч куди, хоч де. Щоб мені було так скучно. Позвоніть мені після всього. Завтра, післязавтра, хоч коли позвоніть мені.
4: Добре, давайте ви подзвоните на студію, верніше, на Радіо Марії, залишите свій номер телефону, і коли я зможу вам набрати, тому що, ви знаєте, я ж працюю дуже багато, і не ображайтесь, якщо не подзвоню одразу.
7: Та ні, нічого, я не буду.
4: Так, ви залишите свій номер телефону, а я...
7: Так, зараз не встає, це мій номер телефону.
4: Ні, ви, давайте так, я в студії, я не можу зараз нічого записувати, дуже є короткий час, хочемо всіх прийняти, тому що є багато дзвіночків, але так. Тому дякуємо вам, що ви нам нас набрали. Залишайтеся з нами. Так, і чекаємо на інші дзвіночки.
7: І помоліться за неї, аби вона навернулася до мене та й до Бога, аби се навернула.
4: Обов'язково. Дякуємо. Дякуємо вам. 093 абонент. Вас слухаємо. Надіємося, що ви дочекалися.
8: Дочекалися. Дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, пані Наталя, навіки слава.
8: Хочу помолитися за мир в Україні, за своїх братів Миколу і Руслана, за їхніх діток. І хочу помолитися за поранених хлопців, щоб вони одужали. Дякую, що ви слухали вас.
4: Дякую.
8: Будь ласка,
4: Дякуємо за дзвіночок, пані Наталія. Теж завжди чекаємо ваш дзвіночок. Є у нас ще один дзвінок, номер 098. Слухаємо вас.
9: Навіки,
4: слава Богу.
9: Молюся за перемогу в державі, за закінчення війни. Господи, відверни від нас. Від нашої землі тих добрих сусідів, які хочуть нашу націю зруйнувати, захисти нашу державу, молюся за усіх захисників, і за тих, що в полоні, і за тих, що терплять тяжкі муки, що забрали їх і не знають навіть де пропали, і за побратимів їхніх. Матінко Божа, подай їм свою материнську руку, допоможи це все пережити, захисти їх своїм омофором, і усіх поранених, і тих, що в лікарні, і тих, що загинули, що відійшли у вічність. Нехай добрий, милий Господь простить їм усі гріхи, що вчинили за життя, і дасть їм життя вічне. Молюся також за капеланів і за священників, які дуже допомагають воєнним, всім солдатам. Молюся за своє здоров'я, для своєї родини, за дочку зятя, сина Невістку, внуки, Софійку Марійську, Андрійська, Ігорчика, Святослава, і за сусідів. Молюся і прошу Ісусика і Матінку Божу про здоров'я для людей доброї благословенної волі, які просять, а здоров'я не мають, і позвонити не можуть. Для Олі Пашірської, для її сестри Гамаліївки Олександри, для Марії Станішевської родини, для Люди Шрипляхії родини, для свати Марії, за Олю Мойсю сусідку, за Дарусю Коліжанку з Маликова. Молюся за такий спосіб, за всіх волонтерів, за віру спідністок, за духовних всіх осіб. Молюся за душі в чистилищі, за сестру Зиновію, Анну Ярославу, Віру, Ігора, Марію і усіх померлих з моєї родини, маму, тата, чоловіка Романа, братів, швагра, племінників, братових, сваху, сватів і всіх тих, що немає кому за них молитися. Молюся за Радіо Марія, за директора, ведучих, редакторів, за сестру Люцину, щоб щасливо добралася з Польщі, приїхала в вівторок додому, а особливо за священників, які проводять гарні дуже всем катехізи та волонтерів, що молитовні лінії. І за вас сьогодні, за вас, що вас сьогодні троє є,
4: Так.
9: Буде дуже гарний ефір.
4: Дякуємо, пані Віра, дякуємо. Так. Дякуємо за вашу молитву.
9: Молюся ще за Папу Римського, за Патріарха Святослава, за епіскопів, монахів, монахинь, за нашого священника Володимира, за нашого, щоб для всіх Бог дав здоров'я, Божих ласк, дарів Святого Духа. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу, дякуємо вам. Є у нас ще один дзвіночок, абонент 044.
10: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
10: Юлія Львів.
4: Вітаємо.
10: Моя молитва завжди одна і та ж за всіх наших воїнів, за тих, хто зараз на позиціях, за тих, хто зараз в погоні, за тих, хто попавши, за загиблих, за тих, хто зараз проходять реабілітацію, за поранених, за всіх. Особливо за мене брати Максима Петра і за всіх, хто чекає. Щоб дочекалися вісточку, дочекалися щось, щоб знати, що все добре. Ну, я так сподіваюся. І в такому випадку я за мою маму Алу, бо ми чекаємо, також чекаємо. Отже, за Максима Петра, його побратимів, які зараз на позиції. Дуже вам дякую.
4: Дякуємо, пані Юлі, за вас і ваші молитви. Теж підтримуємо і будемо разом з вами молитися сьогодні в ваших інтенціях. Є у нас ще дзвіночки. 098.
11: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
11: Молюся за припинення війни. Господи, змилуйся над нами. Припини війну. Господи, ти все можеш, бо немає вже більше сил витримувати те знущання. Неможливо жити в таким страху. Молюся за себе, Марію. Прошу вашої молитви. Я дуже хворію. Сил немає. Молюся за всіх, за свого чоловіка хворого і за сина, який їм несе велике терпіння. Молюся за свою сім'ю, щоб була згода, якої так бракує. Молюся за всіх, Радіо Марія, кому важко, хто хворіє, хто самотній. Молюся за вас, нові ведучі. Я дуже всі тішу, що нас прибувають до Радіо Марія нові і нові, щоб наша Радіо Марія збільшувалася і була велика-велика родина наша. І молюся за всіх, кому тяжко, і за наших воїнів, і за наших волонтерів, всіх, всіх, кому тяжко. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу, дякуємо.
9: Дякую, що мене вислухали.
4: Дякуємо. Хочемо ще помолитися. Дуже є у нас така теж важлива інтенція. Заступницьку молитву для групи священиків-капеланів, що вирішили їхати в Олешки. Знаєте, що там дуже складна ситуація, що це окуповане місто і немає туди можливості, вірніше, да, окупаційні сили не дають відвести туди ні їжу, ні воду, нічого. Да, там є старші люди, діти. Тому капелани хочуть їхати туди, завезти туди продукти, ліки. Тому просимо теж, оці розуміють, що ця дорога може бути тільки в один кінець, і їх можуть не випустити вже звідти, і вони можуть не повернутися вже живими. Тому молюємося сьогодні теж, і віддаємо Діві Марії, щоб вона довела цю поїздку, цих капеланів, цих отців, щоб проявилася ця слава Господня в цьому самому, в цій поїздці, щоб могли вивезти людей, дітей. Наче нам здається, що в 21-му сторіччі неможливо таке, але якщо ми бачимо, що всі вже не мають цих сил, але цих сил немає вже нікого, але маємо одну надію на Бога, що Він веде всю цю історію. Якщо немає сил у людини, то у Бога є свої сили. І сьогодні є таке читання для нас, що Його думки не наші думки. Тому не знаємо, чому Бог продовжує, чому Бог, нам здається, не допомагає, але я більш чим впевнена, що Він так. так сильно тримає над нами свою руку, що навіть ми не розуміємо цього, так. Є навіть такі в Писанні таке місце, де Господь каже, що вони не розуміли, що я доглядаю за ними. Тому не знаю, як набратися цього терпіння, як вже думати, да, що думати про це, але маємо молитися. Все, що Господь нам дає, це і з ним розмову, це є молитва. Молитва дуже щира, серця молитва, тому запрошую вас теж дзвонити, молитися разом з Розарій і доєднуватися до нас. Нас вже більше, ніж двоє, якщо ще троє в студії і ще біля телефонів, дуже багато людей, і я думаю, що Господь є з нами, тому наші всі молитви є дуже для нього важливими. Тому що ми, перш за все, для нього важливо, щоб ми були тими людьми, яких є любов в серці, а не ненависть. Є у нас ще дуже багато повідомлень на Вайбері, тому дуже читаю бистро. У нас є 10 хвилиночок до початку розарю, тому, брати і сестри, молімося разом з усіма, хто до нас звертається. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все. Хочу помолитися за воїна Ярослава, який зараз на позиції, за його побратимів. Нехай Бог береже його, опіки Матінки Божої і скоро повернення додому. Слава Ісусу Христу, молюся за мою родину, родину Радіо Марії, за швидке закінчення війни. Це від Наталії Козак. Тетяна Шевчук, слава Ісусу Христу, молюся за Олександра, за Божий захист для нього. Лілія Шевчук, дякую Богу за все і прошу про молитву у моїх намірах. Молімося. Чень Людмила, дякую Богу за все, щиро молюся за всю свою сім'ю, родину, за Божі ласки для неї та прощення всіх родових гріхів. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість небі для нього. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, відновлення сили після операції, швидке одужання, його щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг у своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марії, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитви вам, щиро дякуємо. Від Ганни, слава Ісусу Христу, хочу присвятити свою молитву за сестричку Галину, її чоловіка Валерія Островських з нагоди 34 років спільного життя і вінчання. Нехай Бог благословить їх на все подальше життя. Теж вітаємо з цією подією. Ніна Кириленко Ніні. Слава Ісусу Христу, щиро дякуємо Господу Богу, Матінці Божій за всі благодаті. Хочу перепросити Господа за свої гріхи чоловіка, дітей, усього мого роду, як живих, так і померлих, за усіх людей світу. Молімося за навернення Росії, Європи до Бога, за мир в Україні, цілому світі, за воїнів, які нас захищають, за поранених, полонених, пропавших безвісті, щоб усі повернулися додому живими, за священників, єпископів, папу Лева, 14-го Бенедикта, за припинення абортів, за подолання корупції в нашій Україні, за загублене покоління молодих душ, за дітей, родину, за велику родину Радіо Марія, за директора, за ведучих волонтерів, за усіх хворих, Олешку Лію, якщо правильно прочитала, Богдана, прикутих до ліжка, за усіх онкохворих, Наталію, Меланію, Олю, Зою, Ксеню, Йосипа, здоров'я, усім Божого благословіння. За священників, які їдуть в Олешки, дай Господові, щоб вони доїхали, довезли людям ліки, їжу. Дякую за молитву, за усі душі загиблих і померлих. Дякуємо. Алла, дякую Богу за отримані ласки, прошу про молитву за себе, бо прихворіла, за маму, сина та мудрості для чоловіка, також за здоров'я та миру всієї родини. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюся, за закінчення війни, за захисників України, за їхнє здоров'я, щоб живими поверталися додому, за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдани, Ганусі та їхній сім'ї, за вас, волонтери, за ваші родини, щасливої мирної дороги вам додому, мирної ночі. Дякуємо за молитву. Це Марія. Ще у нас є від Галини. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторію, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі, щиро дякуємо за молитву. І вам також. Аня, слава Ісусу Христу, сьогодні я хочу привітати любимого брата з 50-річчям, хочу побажати щастя, радості, добра, натхнення, успіхів, тепла, щоб кожен день був сповнений любові і всі мрії збувалися з Божою любов'ю. А ще хочу побажати крапку, мабуть, роси, а що треба в Бога проси. Не знаю, так ли я прочитала ваше побажання, але я думаю, що можемо просити в Бога так за вашого брата, щоб Бог дійсно благословив. І можете поставити пісню? Ні, я не можу ставити пісню. Це передача не по піснях, це є передача молитви. Тому вашу молитву ми забираємо до Діви Марії, щоб вітати вашого брата. І дуже раді, що можемо теж молитися за нього, щоб Бог давав йому мудрості і благословення. Браніслава. Щиро дякую всім, хто молився про щасливу операцію для мами Розалію, прошу Бога про потрібні благодаті для моєї родини. Супер. Тепер маємо ще декілька хвилиночок. Немає у нас поки дзвіночків. Тому я запрошую вас, брати і сестри, да, у нас є пару хвилиночок, щоб заходити, розпочинати молитву Розарію, да, запрошую всіх, хто бажає продовжувати з нами цей ефір, да, входити в цю молитву, дуже важливо. І, можливо, хтось не дозвонився, можливо, хтось, не знаю, можливо, хтось, я ж кажу, що згадав, про кого ще не просили, тому віддаємо всі свої бажання, да, в своєму серці Ісусу Христу. І сьогодні у нас є, сьогодні будемо молитися славною, да, таємницею, дуже прекрасною, в якої теж, да, можемо роздумувати над всіми тими таємницями, входити, да, в цю розмову з Богом, роздумами з Богом, якщо є якісь питання, да, які у вас лежать на серці, як, да, ті думки, можливо, да, думки про те, що ви краще знаєте, як для вас краще, да, то думаю, що можна розмовляти з Богом, да, саме в цій цьому ж розарію, щоб і наша прекрасна мати теж, да, допомагала нам зрозуміти, що хоче її син, да, для нас. Тому іноді ми не можемо продумати це, не можемо взагалі нічого розуміти, да, в своєму житті, тому що все кажеться, все не те. Да, і ми постійно якісь самотні, незрозумілі, немає друзів, ніхто нас не розуміє. Тому сьогодні є цей привід, да, і цей, не знаю, можливо, розпочати, да, цю розмову з Господом, тому що іноді здається, що ми все робимо для Господа. Молимося, ходимо на службу або слухаємо. І, здавалось би, ну, майже все, так, але щось не те, да, щось ми залишаємося незадоволені завжди. І здається, що Господь нас не чує. Тому запрошую, да, запрошую вас входити в цю молитву, да, в цьому смиренні. Да, те, що, щоб почути Бога, треба смирення, перш за все, смирення нашого серця. Тому розпочинаємо молитву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І розпочне, а в нас немає поки дзвіночків. А, є у нас дзвіночок, починайте.
12: Мірую Бога, все, що дружить біля Курчана, і вони цього до Ісуса Христа, єдиного, та на Господа нашого Слову, і Духа Святого Невелича, і Діву, Павіївську, Страшного Запонці, Палатову, був розп'ятий, помер, був похований, і того відклад, третє дня, третій, четвертий, Узнесено на висах і святого Володського Отця, Вседержителя Звіти, прийдешкуди живих і мертвих.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
12: Отче наш, Сіє, на висах святий, святий, і на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на Сіє, на
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радісно, Марія, плачу по
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радісно, Марія, плачу по тобою,
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радісно, Марія, плачу по тобою,
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: Марія, без гріха первородного зачатка.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
12: Амінь, Ісусе, прости нам гріхи наші, і не плодіть.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. І світло віковічне нехай світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
12: Дякую за сильну молитву.
4: Дякуємо.
13: Таємниця перша, славна, воскресіння. Сьогоднішній світ свідомий того, що потребує віднову. Молімося разом з Марією, щоб ми знайшли справжнє джерело життя – Ісуса, в якому вже всі повстали до нового життя.
4: 098, починайте.
14: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний приблона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний приблона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
14: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
14: О мій Ісусе, пройди, прости нам гріхи наші. Врятуй від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
14: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
5: І світло віковічне нехай їм світить.
14: Щиро дякуємо за молитву. Молилася Олена з внучкою Міланочкою.
13: Да, дуже вам дякуємо. Таємниця друга – славна Вознесіння. Сьогоднішній світ прагне вийти з матеріальної скрути. Молімося разом з Марією, щоб християни усвідомили, що повинні підняти духовність, бо Ісус прийшов на світ, щоб спрямувати наше життя на вічність.
4: Абонент 044, продовжуйте.
15: Отче наш, Ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, жінками, і благословенний плод твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
5: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
15: О Марії, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
15: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного і запровадь до неба всі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
15: Марія, кажи за нею.
4: Молись за нас. Вічне спочивання дай померлим, Господи. І світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у вічнім мірі. Амінь. Дякуємо. Третя таємниця. Зіслання Святого Духа. Сьогоднішній світ прагне любові. Молімося разом з Марією, щоб християни відкривали свої серця вічної любові, Святому Духові, щоб через них могла розвиватись права Христа на землі. Абонент 0, у нас є абонент Viber. Починайте.
15: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
13: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками. І благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
13: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
15: О, Марія, без гріха первородного зачата,
13: молись за нас, що звертаємось до Тебе.
15: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
13: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
15: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
13: І світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
15: Щиро дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Мирного і тихого вечора і додому вам добратися тихо з Богом.
4: Дякуємо. Четверта таємниця. Небовзяття Діви Марії. Марія, ти перша з-поміж усіх творінь. Через своє так ти найбільше заслужила дар вічного життя. Ти перша з людей, котра живе життя у повноті з Богом. Марія, молися за нас, щоб і ми одного дня приєдналися до Тебе і в'єднані в любові прославляли Бога. Абонент 098, починайте.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш.

0: на Твого Ісусі.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісусі.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісусі.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісусі.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісусі.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісусі.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісусі.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісусі.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марію без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне.
1: І світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Слава Ісусу Христу, дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Щасливої долі.
1: Також дякуємо вам.
2: Таємниця п'ята. Коронування Діви Марії. Покірна дочко Сіону, танцюй від радості, бо Господь вибрав тебе з-поміж усіх. Ні, твоя сила, ні твій маєток, ні твоя краса не вразили серце Бога, але твоя покора, відданість та вірність. Марія, Мати Божа, проси за нас, щоб ми знайшли милість в Божих очах. 093 починаємо. 044 починайте. 044, ми вас чуємо.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідом на того Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідом на того Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідом на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідом на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного. Приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитва не наша, не в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
2: О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утешителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Дякую за сильну молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу. Дякуємо вам, дорогі брати і сестри, за сьогоднішній цей ефір. Дякуємо за всі ваші молитви. Добре, що вони всі у нас їх є. Мабуть, коли у людини вже немає ніяких бажань, то не знаю, жива ця людина чи не жива, можемо так сказати. Да? Тому дякуємо за все, за всі ваші інтенції. Всі ваші інтенції щиро віддаємо, да, Діві Марії, щоб вона покривалась, да, своєю любов'ю всі ваші болі, всі ваші, не знаю, проблеми, хрести. Да. Знаємо, що ніколи не зможемо бути без хрестів. Так задумав Бог, так. Не знаю, можливо, у когось є якісь інші відповіді, але людина без хреста не може існувати. Да. Якщо вона визнає цей хрест, то може і прийняти так цю любов Господа. Якщо відкидає цей хрест, то ніколи не зрозуміє, да, цієї великої любові Бога. Тому дякуємо вам, що були разом з нами. У нас є ще хвилинки, так, то можемо молитися ще до Архангела дуже важливою молитвою, тому що всі переживаємо, що, да, ця клята війна ніяк не закінчується, всі вже виснажені, всі страждають, да, немає, мені здається, вже такої людини в нашій країні, щоб не страждала, да, від цих постійних атак, постійних ракет, не знаю, загроз, страху, багато всього, да, багато всього, і тому можемо молитися, да, до Архангела Михаїла, тому що він теж є дуже для нас важливий, і думаю, що він теж відносить, да, цю молитву, чує її, і, да, Господь дає йому якісь настанови, і маємо, що вони почують, да, почують, що ми просимо про цей мир.
3: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану й кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь.
2: Амінь. Дорогі брати і сестри, не знаю, зараз запитаємо, як наші волонтери, як вони себе почувають. Є в нас знову декілька хвилиночок, і можемо використовувати їх, щоб трошки, да, трошки якось війти в цей вже вечір, тому що сиділи, молилися, да, побачили вже так зрано, стає вже темно, і якось вже навіть так дуже сумно стає, що день такий короткий, і сонечко швидко ходить, але є у нас сьогодні молоді волонтери, як вони себе почувають? Аліна, Ян, як ви? Як вам сьогодні в ефірі було?
3: Ну, нормально, цікавий досвід.
2: Супер, супер. Вони не злякалися, вони були дуже уважні. А, Ліночка, ти як?
0: Так, доволі цікаво, цікавий досвід, таке в моєму житті вперше. Але я згадую слова свого отця-настоятеля в моїй парафії Ясмолинської області, Кам'янець-Подільська діецезія, парафія Пресвятої Діви Марії Ченстоховської. І наш отець Павло мені колись... вже років 10 тому, казав, у тебе такий чіткий голос, тобі треба вести молитви. Каже, ти мусиш це робити, тобі Бог дав такий талант, такий чіткий голос, треба. І я згадую його слова і думаю, що дійсно я зараз знаходжуся на тому місці.
2: Господь подбав про це, так. Він тобі гадав, казав про це, але ти спочатку, мабуть, не була дуже уважною.
0: Так, воно мене торкалося, але, напевно, не був не час, не місце. Бо все ж таки Господь відкриває тобі очі на певні речі, коли ти до них готовий. Я думаю, що я зараз якраз готова настільки, щоб це реалізувати, і я дуже задоволена. І чекаю наступних ефірів, насправді. Хочу ще допомагати.
2: Супер, супер. Це дуже добре, і я дуже рада, що наш ефір пройшов так дуже злагоджено, ми один одного розуміли, всі наші махи пальцями, руками, все дуже добре. Тому дякую вам, дорогі наші радіослухачі, що ви теж так за нас молитесь, що переживаєте за всю нашу родину, щоб завжди хтось був разом з вами. Тому що це теж дуже зараз важливо, навіть в нашому Києві це дуже важливо перебратися з одного берега на інший, іноді буває дуже складно, і зараз знаєте, що постійно у нас є тривоги в Києві, то теж маємо якось бути між ними, встигати повернутися, встигати прийти на ефір, може трошки раніше. Тому дякую за всі ваші молитви, за цю щирість, яку ви проявляєте, завжди дзвоните. І хотіла би теж, щоб наші всі ці ефіри теж були для вас якою допомогою, допомогою, щоб ви розуміли, що це не є просто якесь там дійство в ефірі, що ми приходимо просто так зробити, ми теж віддаємо частинку свого серця з вами, разом з вашими молитвами. Іноді ми не встигаємо вдома молитися, не знаю, як інші, але я так є, то теж молюся разом з вами своїми інтенціями, віддаю, тому що можу навіть дивитися на Діву Марію тут в кутку, вона стоїть, на нас дивиться, і трошки є інший присмак цієї молитви, коли все ж таки є, що ти віддаєш всю себе цій молитві. Тому дуже дякую і хочу вам нагадати, сьогодні є дуже прекрасне Євангеліє, щоб ніхто не сумував, щоб ви набралися цього терпіння, що шукайте Бога, поки він поруч, поки його можна знайти. Тому це дуже важливо, щоб ніхто не опускав руки, тому що сказати, що Бога немає, це дуже дурне діло, так. Тому що я думаю, що кожен із нас вже мав в своєму житті, що була ця зустріч з Богом. Тому, як завжди, я кажу дякую вам превелике і відваги. Дякуємо вам сьогодні за ефір. Ми з вами прощаємося і до нових зустрічей. До побачення.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія на радіо Марія.
4: Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Мати Божа Бердичівська, од віку до Тебе приходять люди, до того місця святого. Ми також приходимо кожен вечір від початку пандемії, а потім, як почалася війна. І маємо надію, що нас почуєш, нам допоможеш, що випросиш для нас ту благодать закінчення війни, зцілення для поранених, звільнення полонених, потіху для скорботних, життя вічне загиблих, навернення для наших ворогів і для нас самих. Кожного вечора приходимо разом з тобою, роздумуємо про тайне з життя Ісуса Христа і Твого життя. Віримо, Богородице, що Ти непорочна, пречиста, з тілом і душою взята на небо, перша після Ісуса, який вознісся і відкрив нам небеса. Але всі ми спадкоємці Небесного Царства, всі мандруємо додому Отця. Випроси для нас, Мати Божа, сильну віру в небо, в Царство Боже, вічне життя, в це, що Бог є любов, який створив все з любов'ю, і з любов'ю підтримує цей світ і пікується про кожну людину, особливо бідну, страждальну, самотню, що Господь не залишає нікого не самого, а приходить на різні способи з допомогою. Випроси для нас сильну віру і надію, і любов. Цей день, коли ми чули розповідь Ісуса про людей, які працювали виноградники, хочемо просити за всіх людей, які не мають роботи, які чекають довго, не мають за що жити, яким важко, щоб до їх також для них знайшлася надія, щоб могли мати і працю, утримання, і безпеку. Просимо також за тих, які дають іншим роботу, щоб вони справедливо винагороджували своїх працівників. Просимо також за тих, які несправедливі по відношенню своїм працівникам, щоб опам'яталися і пам'ятали, що один з великих гріхів, який кличе про помсту до неба, то не дати робітникові заплати. Мати Божа, випроси для всіх працедавців таку правдиву справедливість, щоб завжди давали своїм працівникам справедливу заплату. Також, Богородице, в цей вечір дякуємо за цей тиждень, який пройшов, за всі ласки, які ми отримали від Бога, за людей, яких ми зустрінули, не за все, що ми могли зробити доброго. Випроси, Матінко Божа, для нас також на цей новий тиждень сили і потрібне здоров'я, щоб ми виконали у всьому волю Бога і любили Бога і ближнього. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: А Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Благослови, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Благослови, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Благослови, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Благослови, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Благослови, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цілиця, мил,
0: молись за нас.

0: Друга славна таємниця – Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, Цариця миру,
1: молись за нас. Дух Святий, прийди, хай віра, надія, любов воскресне.

0: таємниця третя славна зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас.

0: Свята Небовзяття Пресвятої Діви Марії, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.

0: Частина славна – коронування Богородиці на Царицю Неба і Землі. Отче наш, що єсть на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
2: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радості, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
2: молися нас, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Господь з вами, нехай вас благословить, береже, провадить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Зачарована черга.

і пішов на схід. Ішов, ішов царевич, доки не прибув у далеке царство, в палац до одного царя, в якого була єдина донька. Недовго думаючи, засватав її, а батько їх благословив. Спорядився в похід середульший син і подався на захід. Довго чи недовго йшов він, але прибув у далеке царство, у володаря якого теж була одна єдина дочка. Середульший царевич так само не роздумував довго і одружився з царівною. А молодшому царевичу одруження й в голову не йшло. Та робити нічого, коли батько звелів шукати собі наречену. Одягнувся сяк так, аби лиш люди не казали, що він не чупара. І спроквола почалапав собі з дому. Тільки ж він і сам не знав, куди йому йти. Та йшов він так, аби люди не казали, що на місці стоїть. Натрапив на якусь стежину і пішов нею. Приходить до великого озера. А дорогою він знайшов горіхову гілочку і прихопив з нічев'я з собою. Усівся царевич на березі, у воду дивиться, щоб люди не подумали, ніби байдики б'є. Цьохнув горішиною по воді, бризки летять, а він сміється. Потім задумався царевич. Дивиться в озеро, але нічого не бачить. Б'є по воді гілочкою, а для чого й сам не знає. Про все на світі забув. Раптом з глибини озера випливла черепаха і подивилася на нього сумними очима. Царевич ударив ще раз гілочкою по воді, черепаха звела над водою очі і з хлопця їх не спускає. А він нічого не бачить, думає свою думу. Згодом помітив царевич, що за кінчик гілочки вчепилася черепаха. Тенькнуло йому серце, але від чого і сам не збагнув. Коли стрепенувся від задуми, вже смеркало. Царевич звівся на рівні і пішов додому, а про черепаху забув. Наступного дня знову прийшов він сюди. Про одруження вже й не згадував. І третього дня він на озері, ніби його сюди щось тягне. Сидить царевич на березі, гілочкою воду каламутить. Знову випливає з глибини черепаха і дивиться сумними очима на нього. І згадав царевич, що йому ж треба одружуватись, бо старші брати незабаром з дружинами повернуться. Вирішив він далі йти шукати свого щастя. Коли черепаха так глянула на царевича, що він відчув, як болісно стислося йому серце. Ноги його ніби вросли в землю. Царевич наважився і крикнув: «Бути тобі моєю нареченою!» «Спасибі тобі, мій коханий!» відповіла черепаха. «Твої слова зняли з мене чари. Ти мій суджений, і доки я жива, буду завжди з тобою». Почувши, що черепаха заговорила людською мовою, царевич злякався, хотів уже було тікати, але її ніжний голос вабив до себе. Перекинулася черепаха тричі через голову
і стала дівчиною такої

0: природи, якої ще світ не бачив. Царевич хотів приголубити її, але з місця не міг зрушити, боячись розгнівити красуню. Тепер він уже знав, що жити без неї не зможе. Розмовляли, говорили вони про всяку всячину. Раптом царевич згадав, що завтра вранці мають повернутися старші брати з нареченими. І подався додому сказати батькові про свою наречену. А красуня знову обернулася в черепаху та й пірнула в озеро. Приходить царевич до палацу, а там уже зібралися всі. Коли він розповів про свою пригоду, брати почали глузувати з нього. Він хотів був розповісти, що то за черепаха, але йому й слова не дали вимовити.
1: Продовження цієї казочки слухайте завтра.
2: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий,
4: вже ангели в небі зірки засвітили.
3: Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
5: І молимось щиро за маму, за тата.
6: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
7: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
8: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
9: Набратися сили, здоровими стати.
10: Thank you.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
1: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, прямий ефір програми під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія в Києві знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, сьогодні цю програму не буду провадити один, маємо гостя, на якого вже чекав майже 2 місяці. Отже, дорогі друзі, пан Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України і також друг, брат римського папи Франциска. Отже, Денисе, вітаю, слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів, мені дуже приємно тут бути.
2: Отже, Денисе, друг, брат папи Франциска, все правильно я сказав? І що означає брат, щоб не вести в оману наших слухачів? Напевно, не рідний.
3: Напевно, не рідний, але, як то кажуть, я з протестантського середовища виріс, і там є така пісня, псалом, який співали, напевно, в часи радянської гуні, про ідентифікацію християн, написано, приблизно звучав так: він зробив нас рідними, він зробив нас братами, дав нам нове ім'я, нас називають тепер християни.
2: Отже, дав нам нове ім'я, зробив нас братами. Отже, протестант, який був таким особистим другом папи Франциска. Дорогі друзі, отже, сьогодні поговоримо і про папу Франциска, і про листування, і про зустрічі, і про те, яким чином пан Денис став другом папи Франциска. У нас вже було таке велике інтерв'ю десь декілька років тому, але так думаю, що не всі слухали, хтось запам'ятав. У нас, до речі, теж є багато нових слухачів Радіо Марії. Теж ми трішки повторимо ці речі, але також потім вже ще поговоримо і про інші речі, поговоримо і про те, що означає бути радником у сфері релігії нинішнього міністра закордонних справ. Отже, дорогі друзі, поговоримо про всі ці речі. Трішки далі буду називати номери телефонів Радіо Марія, десь хвилин за 30. Побачимо, майже цілу годину маємо. І також ще давайте нагадаю, що у нас є зараз відеотрансляція у Фейсбуці і також в Ютубі, тому можна телефонувати до нас. Отже, давайте одразу розпочинаємо. І що ж, Денис, ви були одним із небагатьох українців, які мали такий особистий і тривалий контакт із папою Франциском. Отже, як так сталося? Думаю, що багато українців теж хотіли би познайомитися з папою, але не завжди це всім здається. Трішки розкажіть коротенько цю історію.
3: Насправді це цікава історія, тому що ви правильно сфокусували питання, коли сказали, що напевно багато хто хотів би познайомитися. Я був одним з тих, хто хотів познайомитися. Uh-huh. Я можу розповісти цю історію задовго до нашого знайомства, але пам'ятаю, власне, свою таку поїздку спонтанну студентські роки зі своїм близьким другом. Ми вирішили, що ми їдемо до Польщі, але на наступний день ми опинились в Римі. Шляхи Господні несповідимі, так сталося. І ми попали тоді вперше на загальну аудієнцію папи на площі Святого Петра. І тоді я побачив вперше папу Франциска вживу. І до цього, звісно, знав, хто він. Я слідкував. Я пам'ятаю також чітко в себе момент, хоча я був там з протестантського середовища.
2: А навіщо протестанти пішли дивитися на римського папу?
3: Я студент Українського католицького університету, ага, на даний момент тоді був. І
2: навчання зобов'язувало.
3: Навіть не навчання зобов'язувало, тобто для себе відкривав різні світи. Ми про це можемо поговорити, тому що це цікаво. Я дуже вдячний Богові, що я вчився в католицькому університеті, при тому той, який має і таке східне направлення, тому що це греко-католицький, да? Церква є засновником цього університету. І це розширило мій християнський світогляд. З одного боку, я війшов в католицький світ в цілому, з другого боку, я війшов також в східне християнство, в його теологію, в його, в його специфіку. І при тому всьому протестантське минуле, протестантське виховання, а я не просто протестант, у мене давнє покоління протестантів, тобто починаючи там з прабабць, тобто це те, що насправді, чому я був вихований. насправді показало одне. Я не буду говорити, що всі однакові і всі, типу, праві. Я не про це. Але це показало, знаєте, патріарх Фенагор, здається, когось Філанський, написав, що кожна конфесія є даром, може бути даром для іншої, тому що вона чомусь може навчити. В хорошому сенсі цього слова. Ми можемо чогось навчитися один в одного. Так от я, напевно, збагатився з того, що я мав можливість вчитися із католицької традиції, із протестантської традиції, із східної християнської традиції. Більше того, наші слухачі, напевно, навіть не знають або не здогадуються, скільки стереотипів один про одного існують у нашому уявленні. Католики протестантизм уявляють собі отак. Протестанти жартують, але теж уявляють католиків, як, не знаю, виключно Марію поклонників. Ну, там, я кажу там про певні стереотипи. Там православних ми вважаємо людей, які там взагалі не читали Євангелія, а радше його цілують, чим читають. Насправді це все стереотипи. Стереотипи, які, більше того, не я переконаний, що за цими стереотипами стоїть навіть робота, звідси, диявола. Тому що найкращий спосіб посварити – це показати, що от він не поважає те, що для тебе є святим. Коли я війшов в Український католицький університет, я для себе зрозумів одне правило. Я можу з чимось погоджуватися, з чимось не погоджуватися, але мушу сказати, я розумію. І це відкривало традицію. І повертаємося до історії з тим, що Рим 2015 рік, два студента на площі Святого Петра, до сьогоднішнього дня і на все життя запам'ятав тему проповіді папи.
2: Яка це була?
3: Носіть тягарі один одного.
2: Угу.
3: І його посил про те, що християнство не закликає лише до солідарності. От таке популярне слово – солідарність, да, типу, або там інклюзія, прийняття, толерація. Не до толерації закликає християнство. Християнство закликає до співстраждання. Апостол Павло пише: «Носіть тягарі один одного і так виконайте закон Божий».
2: Сьогодні маємо Матері Божої щодо Марія поклонництва католиків, але сьогодні день Матері Божої страждальної, про яку наша молитва під час служби говорить, що вона співстраждала зі своїм сином. Отже, так.
3: Так, насправді так. І це заповідь, і ми покликані насправді співстраждати в якомусь там, да, важливому сенсі. Пам'ятаємо слова і заповідь Христа: хто не бере свій хрест і не йде за мною, то й не гідний мене. Ну, тут насправді, я завжди, коли читаю, думаю: Господи, навіть якщо я візьму цей хрест і піду за тобою, це не дає мені гідності тебе. Це великий дар, жертва Христа і взагалі його солідарність з людьми. Але повертаючись до цього всього, я пам'ятаю, побачив цього чоловіка, і тоді в мене в думках така думка подумалась: от би хоч раз йому потиснути руку. Ось би хоч раз потиснути руку чи задати йому якесь запитання. Якби мені тоді сказали, що через там декілька років ти станеш другом папи,
2: не повірив.
3: Ні, в житті не повірив би. Багато моїх друзів знали, як я приязно ставився до цього папи. Я пам'ятаю, знову ж таки, навіть день, коли його обрали. Пам'ятаю момент, коли він перший раз вийшов.
2: 13 березня.
3: Та, 13 березня 2014 року. Я пам'ятаю день, коли він вийшов. І пам'ятаю його: моліться за мене.
2: Uh-huh.
3: І вийшов,
2: привітався, був на сера.
3: Да,
2: доброго вечора.
3: Да, а ще пожартував, що його брати-кардинали були змушені йти аж на кінець світу, щоб знайти папу. Тому це для мене було таким знайомством. А потім сталася війна в Україні. І знову таки, я познайомився з протестантським пастором з Аргентини,
2: uh-huh.
3: який виявився близьким другом папи Франциска, бо вони знімали офіс в одному приміщенні.
2: Да, наших слухачів нагадаємо, що папа Франциск був проводом з Аргентини.
3: З Аргентини, з Буенос-Айреса. І вони знімали спільно офіс в Аргентині. Цей пастор дуже був приїздний до України. Він з 2014 року сюди приїздив, працював здебільшого в Маріуполі, Слов'янську, Краматорську, серед тих певних протестантських спільнот. Особливу роль тут відіграв в нашому знайомстві ваш також гість буває на
2: радіо. Ну,
3: да, Геннадій
2: Махненко, так.
3: Да. І коли почалася війна, всі пам'ятають ці певні висловлення папи про гавкіт НАТО, про якісь такі речі, або про стояння росіянки і українки під хрестом. І...
2: Так, я пам'ятаю, що ми навіть коли от дізналися в Україні, от тільки почалася війна, і ми дізналися, що ну, в Колізеї має українка і росіянка католицької засобів масової інформації не зробили трансляцію от цієї хресної дороги.
3: Так. Ну і от я пам'ятаю всі ці процеси, і я вирішив, що я напишу йому листа. Сівши писати листа, я помолився і сказав: Господи, я хочу, щоб ти допоміг мені написати ці листа, бути максимально правдивим, чесним, відвертим. І лист закінчувався словами, які для мене, ну, напевно, звучали трошки загрубо.
2: Бо які ці слова?
3: Вони були звучали так: святіші отче, якщо сьогодні українське суспільство може вам стати одне запитання, то воно звучить дуже по-євангельськи. Симоне Петре, чи любиш ти мене?
2: Ну, євангельські слова.
3: Так. Але ми розуміємо контекст, і папа теж розумів контекст, в якому це звучало. Більше того, на одну з перших зустрічей він подарував півника з Бородянки, як певну відсилку до цих певних речей. Я задав питання, ряд, чому так? Чому папа вчинить в такий спосіб? Чи він не розуміє? Чи не розуміє, що... З одного боку, мені теж боролося певне протистояння, з одного боку, я розумів ідею стояння під Христом. Бо під Христом нема невинного, насправді. Хрест урівнює нас всіх. Ніхто, дивлячись на хрест, не може сказати, це був не я причиною того, що сталося. Якщо якась людина так може сказати, то вона, напевно, не до кінця зрозуміла сенс віри християнської, по крайній мірі. Але на той момент це було боляче і таке відчуття, що на наш біль не зважають. Угу. І тому я це написав.
2: Не розуміють.
3: Не розуміють, не зважають, нехтують, я навіть сказав, цим болем. І тоді я написав, і, власне, на наступний день була відповідь. Через Алехандро лист на сторінку, написаний від руки, святішим отцем, відсканований. Суть листа була така: Денис, я можу помилятися. Я людина. Я намагаюся про себе не судити. Хай судить про мене Бог, цитата апостола Павла. Я сам про себе не суджу. Нехай судить мене Господь. Але я скажу, що я вихований був українським священником. Я розумію трохи, що таке Україна. Далі була така фраза. Я був першим папою, який також чітко заявив патріарху Кирилу, який його є шлях. Це наші слухачі упускають, але це дійсно був.
2: Назвав його вівтарним хлопчиком Путіна.
3: Тобто він сказав, тебе є два варіанти. Ти або стаєш патріархом, який виступає проти війни, і є патріархом, ну або ти алтарний хлопчик Путіна. Але я можу помилятися, чи міг би ти приїхати, і чи міг би ти мені допомогти, якщо я помиляюся, розпізнати. І це було вау. Я знав, що ця людина смиренна. Але за своє певне життя, на той момент я вже поспілкувався з рядом і різних єпископів. Починаючи, мав цікаві стосунки з блаженнішим Любомиром Гузором. Я певний час мешкав в митрополита Бориса Гудзяка, в будинку як студент УКУ. Я знав різних єпископів. І тут папа, вікарій Христа на землі, умовно кажучи.
2: Говорить, що він може помилятися і запрошує: приїдь, скажи мені правду.
3: Замість того, щоб просто, вибачте мене, відкласти цей лист, якщо не сприйняти його як критику. В смиренні своїм каже, я можу помилитися, і якщо це так, це по-християнськи. Твій християнський обов'язок було приїхати і сказати, і допомогти мені в цьому розібратися. І для мене це був неймовірний досвід образу смирення. Ми домовилися про зустріч, і буквально я пам'ятаю, що це був десь кінець травня був лист, а десь 2 чи 3 травня я вже був в Римі. Я тоді вперше побоявся їхати сам. Я запросив ще також Мирослава Мароновича. Папі написав, що чи може зі мною бути Мирослав Маронович, який є в'язним ГУЛАГу, політв'язним, проректором Українського католицького університету. І от так ми пішли на першу зустріч з папою Франциском. Він приїхав, тоді в нього було, він тоді вже був на інвалідному візочку. Але тоді він взагалі так виглядав досить втомлено. Це було недавно після операції. Йому тоді якраз, здається, робили операцію, щось пов'язане було з травною системою. Не з коліном, а з травною системою, здається. Він тоді приїхав, і перша фраза була: українською слава Ісусу Христу, а друга: у вас часу скільки вам треба. бо ми дуже боялися, що нас мало час. Ну, тобто, знаєте...
2: Якою мовою ви спілкувалися?
3: Ми говорили українською, перекладав, був перекладач, який перекладав на іспанську, італійську, але більше, що на іспанську, тому що Алехандро і, власне, папа, Алехандро теж був присутній, як друг папи, вони...
2: Алехандро це хто?
3: Пастор оцей із Аргентини.
2: Ага, все, так. Розумію.
3: Він був присутній, так як їхня рідна мова іспанська, то ми розмовляли українською, був перекладач, який перекладав на іспанську рідну мову папи. І, власне, ця зустріч тривала десь годину 10, що, напевно, нам здавалося просто, яка била всі рекорди. Я на той момент думав, що це найдовша зустріч, яка була в моєму житті. Ну, але папа Франциск міг дивувати, були ще довші.
2: Чому папа, от, власне, отак от вирішив? Він хотів дізнатися правду про Україну, чи щось доторкнуло в цьому листі. От він якось пояснював?
3: Я для себе потім розібрав специфіку цього папи. Цей папа не любив поспішати біля людей, але любив спішити до людей, яким болить.
2: Угу.
3: Він, напевно, відчув біль в цьому листі. І це був правдивий біль і певне обурення. І я декілька разів спостерігав. Кожен раз, коли його щось торкалося, він бачив біль людей і він спішив до цієї людини. Але біля людини він не поспішав.
2: Угу.
3: Це була його унікальна історія. Ми це не завжди помічали в Україні. Але, наприклад, він ніколи не відмовляв в зустрічі з українською делегацією. Він міг їхати в відрядження, але зранку зустрітися з українськими біженцями. Він міг бути втомлений після операції чи перельоту, але якщо він знав, що до нього приходить синод єпископів ГКЦ, він телефонував і каже, чи ми могли прийти на сьому, щоб я мав не годину, а 2 години з вами.
2: Але от в усьому цьому, так, от ми насправді бачили папу, який любить Україну, із українським прапором, і одночасно бачили папу, який говорив там про білий прапор, про ще якісь речі, або про великі досягнення там російського там культури, чи якось там це дуже негарно для нас українців прозвучало, коли була зустріч в Петербурзі з молоддю. І от папа помилявся в цих речах. От він ніби знав Україну, але часом, ну, насправді, я пам'ятаю от, час, коли він був, і коли, навіть можу зізнатися, в певний момент я почав боятися на Фейсбук Радіо Марії публікувати фото папи Франциска. Тому що там в коментарях, ну, було жахливо. Отже, що це, чому таке протиріччя?
3: Бо він людина.
2: І він помилявся?
3: І, так. Я вам більше того скажу. Я зараз мав такі зустріч з домініканцями минулого понеділка. І ми говорили, чого я навчився від папи Франциска. Я довго молився, думав, дійсно, чого. Ну, звісно, милосердя, звісно, пошуку людини. Звісно, не бути повільним на допомогу. Звісно, довіряти Богові. Він багато чого насправді не вчив. Але перший я зрозумів урок. І, напевно, це те, що Дух Святий хотів через нього навчити всю церкву. Можна не погоджуватися з папою. Папа може помилятися.
2: Жахливо це звучить на католицькому радіо. Просто я не знаю, що робити тепер.
3: Але це правда насправді. Ми погоджуємося з папою як католики в контексті
2: віри і моралі.
3: Віри і моралі.
2: Коли це їх стався. Давайте для наших слухачів, от тут я як священник маю пояснити. Так, це є догмат церкви про те, що папа не поминний, але не завжди. Є умови, щоб він мав цю непоминність. Коли папа говорить про віру, про мораль, і коли говорить екс-катедра в єдності з усією церквою. Екс-катедра означає виконуючи своє папське служіння, от так, щоб коротко. Тому якщо папа от прокинувся і сказав, так, кава, еспресо краще, ніж капучино. Тут папа...
3: Або як папа Франциск сказав, що аргентинське, воно краще, ніж італійське. А потім
2: тут абсолютно помилявся.
3: Але потім додавав, нікому не говориться в Італії, бо я тут довго не пробуду.
2: Добре, то от в таких речах я думаю, то тут насправді папа залишався людиною.
3: Папа може помилитися як політик, папа може помилитися як навіть богослов, якби це дивно не звучить, як теолог. Ми це, наприклад, знаємо, остання ситуація, да, типу, знову ж таки, затронемо тему Марія, титул соспасительниці. Іван Павло ІІ його використовував в певний час. Зараз церква офіційно постановила, що ми його не вживаємо. І Іван Павло ІІ те, що використовував, поки Райсінгер, один з часу, йому не роз'яснив, яка є проблематика з цим титулом. І потім він перестав його використовувати. Тобто, навіть в таких речах, ну, називається, папа використовував. Це теологічне питання. Але папа не є експертом з маріології. Не кожен папа є експертом з маріології. Папи помилялися, їм треба було час розпізнавання. Зокрема, ми знаємо історію Святого Піо, де його певний час, ну, не завжди сприймали, давали час йому. Це, я думаю, що більше того, я думаю, що папа, ми не будемо йти в середньовіччі, так?
2: Угу.
3: Тобто...
2: Слушай, ну, насправді, да, от таке урок папи Франциска, що при всій повазі, любові, католики так. зазвичай мають от любов і повагу до так. римського папи, але теж розуміємо, що це людина, людина, з якою можна також не погодитися.
3: А іноді, я б додавав, іноді треба не погодитися. Це також може бути обов'язком католика. От на цьому Франциск наполягав, що іноді є обов'язком сказати правду.
2: Як він сприймав критику?
3: По-різному, але здебільшого він з нею погоджувався.
2: Угу.
3: Якщо ти міг її аргументувати, просто сказати світі, що чи ви тут от не праві, і все. Чому? І треба було завжди, насправді, він дуже... В наших діалогах він добив те, що я намагався кожен раз свою певну критику чи пропозицію підштовхнути під Святе Письмо, показати перспективу Святого Письма. От, наприклад, не роздувайте певних конфліктів церкві, ти не розумієш церковної політики. А я відповідав, що, ну, вибачте, тоді апостол Павло теж її не розумів, коли в посланнях критикує про пап. Апостол Павло, який в посланнях критикує першого папу
2: Петра
3: і називає, ну, власне каже, звинувачує його в лицемірстві такому певному. І більше того, ми це маємо в традиції церкви збережено на сторінках Святого Письма. Це не якась особиста перепалка між Павлом і Петром, про яку ми десь чули і могли догадуватися. Mm-hmm. Це є конкретно в написано в Святому Письмі. Тому, ну, навіть тут є оце цей момент.
2: Який папа Франциск був? От, до речі, давайте інше питання. От інше питання. Ви сказали, що перша зустріч тривала там годину 10 хвилин. Але так зрозумів потім, що були ще довше.
3: Так.
2: Яка була найдовша?
3: До 3 годин.
2: 3 годин. Про що ви говорили? Про аргентинське вино?
3: Ні, ми говорили про життя, про богослов'я, про Україну. Він дуже часто розпитував про тих людей, про яких він чув про мене, або листи, яких я передавав. Це здебільшого переселенці, люди, які знаходилися на лінії фронту. Ну, я скажу відверто, розарій українського військового і молотовник, який загинув, який йому передали з Авдіївки, який загинув в Авдіївці, він його дійсно лежав на робочому столі.
2: Трішки поправив камеру.
3: Це не була піар-компанія. Знаєте, як це може здаватися? От папа сказав, що в нього український розарій. Ні. Він дійсно в нього лежав на столі. Дійсно, Франциск молився на ньому. В нього на столі багато чого лежало. І я бачив цей робочий стіл, який закиданий листами від інших людей, які він читав. Вівторок у нього був вихідний, але... Це завжди був день розписаний таких особистих зустрічей з різними потребуючими. Тому це був папа, більше того, він відкривав себе в стосунках. Він до кінця хотів залишитися от цим душпастором, в першу чергу. Я хотів, вибачте, додати свої ідеї про, там, щоб люди не подумали, що я там помильний синче. Просто я думаю, я про це думав. У нас був ідеальний папа-політик, умовно кажучи, Іван Павло ІІ. У нас був прекрасний Райцінгер.
2: Богослов.
3: І я думаю, що певна вакцина від культу особи мала би бути. І тут приходить папа, який не є ні ідеальним богословом, ні ідеальним політиком. Але є душпастором. До глибини душі, до прям корнів своєї сутності є душпастором, який біжить до людини, який ніколи не відкидає людини. Ну, слухайте, це теж таке великий урок Святого Духа, мені здається.
2: Добре, а Денис, от вчора ми також мали 71 рік з дня народження папи Лева 14-го. Були зустрічі з Левом 14-м?
3: Була комунікація з Левом 14-м і були зустрічі. Можу підтвердити те, що багато хто говорить. Це папа, який вміє слухати. Але, ну, ми якщо відверто говоримо, я хотів би його більше чіткої динаміки стосунків з Україною. Бо зараз має таке враження, що на рівні на рівні нашої комунікації Святого, я не кажу там за себе, а в цілому на рівні комунікації Святого Престолу з Україною є певний вакуум. Як його заповняти, це велике питання, і, напевно, це не моє питання, а питання, зокрема, і держави, і держава над цим працює, в особі посла нашого, який там представляє інтереси України. Були зустрічі з президентом, і, знову ж таки, це важливо, для Ватикану Україна стає в центрі. І це видно по зустрічам, які там папа погодив зустріч з Зеленським, папа Лев, в день своєї інтернізації, коли він ні з ким не зустрічався. Mm-hmm. Цікаве було спостереження, що він з Мелоні ще не мав такої довгої розмови, mm-hmm. а з Зеленським вже дві мав. Але Мелоні – це його, якби кать,
2: Тобто він практично живе на території.
3: Ні, він живе на території суверенного держави міста Ватикан, але, вони повністю оточені країною Італія. І, тобто, якщо говорити про найближчого міжнародного партнера Святого Престолу, то, звісно, це є Італія. Ми це прекрасно розуміємо. Тому це також показує чутливість. Ми бачимо, що він зберіг лінію Франциска в контексті кардинала Дзюпі, який є представником mm-hmm. по цих питаннях. Але знаєте, що Франциска був? Франциск багато міг помилятися в своїх висловленнях щодо України, але не було на жодного публічного виступу, коли він не згадав Україну.
2: Mm-hmm. Так, кожного разу в кінці казав молитися за Україну.
3: Я вам скажу більше того, я коли був вже після смерті в секретаріаті Святого Престолу, одна з людей, яка готувала чіткі всі ці пропозиції, показала мені дещо і навіть сказала відверто. Коли ми подавали тексти папі Франциску, проповідей Анджелуса, і там не було України, він повертав написом олівцем «Україна».
2: Робіть, так. Добре, дорогі друзі, 21 година з 30 хвилин. У нас в гостях Денис Курята, радник міністра закордонних справ України. Також, от як ми чули, друг папи Франциска. Давайте зараз буквально 2 хвилинки ми зробимо вечірню, і мені вже важко говорити, паузу мав на увазі. Теж нам треба трішки поправити камеру, щоб краще виглядало. І через 2 хвилинки повертаємося, також поговоримо про вже таку нашу політику України щодо Ватикану, і політику Ватикану щодо України, і загалом про релігійну дипломатію. Ну і далі трішки пізніше буду називати номери телефонів Радіо Марії. Отже, буквально 2 хвилинки паузи.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Продовжується програма «Відкрите питання» в студії Радіо Марія. Знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов і поруч зі мною пан Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України. І першу половину нашої програми ми говорили про папу Франциска, про те, яким він був, як він ставився до України. Отже, от скільки часу вже? Півтора роки минуло з дня його смерті, але от якісь речі, ну, зараз от краще видно. От насправді я теж за собою побачив, що ну досить часто і навіть в ефірах Радіо Марія згадує папу Франциска, якісь речі переоцінюються. І Денисе, ну теж давайте ось ще запитання. Я забув його поставити, але ну для мене це ну насправді відповідь на нього є важливою. Чому папа Франциск врешті не приїхав до України? Наприклад, після Бучі, ну, просто приїхав би там потягом, став би, помолився в Розарії, і все, нам більше нічого не потрібно було. Чому він не приїхав?
1: Я не знаю, чому він точно не приїхав. Я на останніх наших зустрічах, оце було за декілька днів до його госпіталізації, задав питання, чи ми закрили тему візиту, чи вона ще актуальна. Тоді він мені говорив, що я ніколи не відмовлюся від цього візиту. У нього була якась така певна наївна ідея, що він зможе відвідати і Україну, і Росію. Угу. І якби це зупинити конфлікт, знаєте, і тоді українське суспільство на це реагувало негативно. Зараз ми бачимо, що ми, в принципі, спокійно ставимося до того, що у нас американські друзі їздять і туди, і туди. І зараз ми готові за стіл переговорів, але тоді ми не були готові до цієї розмови. Оце складна, болюча розмова, я прекрасно розумію. Знаєте, це як сказати жертві, дійсно, і піде порозмовляє з галтівником. І тоді якогось консенсусу. Ну, це нонсенс, але це такі жахливі реалії цього світу, який ми маємо. Це перше. Друге, коли він вже розумів, що в Росії його ніхто не прийме, і що Росії він не цікавий.
0: А він пробував організувати?
1: Він пробував не раз. Він більше того пробував говорити. Тільки почалась війна, що він зробив? Він пішов у російське посольство. Він порушив всі протоколи, пішов у російське посольство, щоб чітко сказати, що це ніяка не спецоперація, це війна, і її треба припинити. До речі, він перший, хто сказав, що це не ніяка не спецоперація. Ми забуваємо, в березні перший його виступ після такого нападу Росії на Україну. Він сказав, це ніяка не спецоперація, це справжня кровава війна. І далі, типу, його була ідея говорити з Путіним. Йому треба, він каже, з ким будь-ким готовий говорити, щоб це зупинити. Путін від нього трубку не брав. Взагалі.
0: Дзвонив папа?
1: Дзвонив декілька разів, не брав трубку. Він його перекидав на Лаврова. Лавров перекидав на патріарха Кирила. Розмова з патріархом Кирилом закінчилася фразою: ти або патріарх, або алтарний хлопчик Путіна.
0: Тобто Путін не хотів з папою говорити.
1: Я можу сказати, вже після смерті папи Франциска ту інформацію, яку я чув від певних джерел. Щоб Путін був прихильником окультизму. І певні шамани забороняли йому розмовляти з папою Франциском і точно не допускати його візиту до Росії. Це при тому, що Путін тричі бачився з папою Франциском до війни.
0: Це інформація про такі джерела, це з Ватикану чи ні?
1: Я скажу так, це звучало на зустрічах з папою Франциском. З чиїх джерел, я не можу сказати.
0: Папа чув цю інформацію.
1: Цікаве спостереження, просто скажу спостереження. Дійсно, за час війни здавалося, для багатьох наших глядачів, проросійський папа, як його називали, не мав жодної розмови з Путіним. Путін не хотів з ним говорити, хоча той робив компліменти російській культурі. І, ну, да, це все називаємо так, як воно є. І говорив про великого Достоєвського. І тут появляється Лев. І після певного періоду, влітку, вже ми знаємо, що була розмова телефонна Лева з Путіним. Оце таке співпадіння, чому з тим не розмовляти, який, в принципі, робив компліменти, а позиція Лева, ще будучи кардиналом, була чітко, що це загарбницька війна, ми всі це знаємо. І я вдячний за цю позицію тоді кардиналу Превосту, сьогодні папі Леву, що це імперська колоніальна війна. Він дуже чітко називав речі своїми іменами, і, я думаю, називає своїми іменами. Просто, я думаю, що все-таки дипломатична нотка грає свою якусь таку історію. Та і градус дипломатії трохи змінився.
0: Не є так, ну, досить часто це можна чути, що в Ватикані, загалом в Європі, в Італії, зокрема, є таке дуже таке міцне проросійське лобі, яке просто от впливає на всі,
1: Є, воно є, але я б не сказав, що це таке російське лобі, яке, знаєте, ми собі уявляємо, якісь тайні агенти Кремля, які за гроші. Ні, здебільшого це насправді дуже часто це культурна якась така залежність і захоплення російської культури.
0: Балет, Достоєвський.
1: Толстой. Плюс свою роль відіграла все-таки винайда Ватиканом. Політика Ост-Політік, тобто все, що далі Польща трактувати в зоні впливу Росії. На жаль, від цього часу у нас страждалася греко-католицька церква, на неї не страждалася. Ну і дивіться, Росія довгий час була більш впізнаваною в тому частині світу, чим Україна.
0: Ну, Україна загалом не знала.
1: Да, і при тому, що українська греко-католицька церква є найбільшою східною церквою, в межах католицької, так?
0: Да? Я пам'ятаю, я вчився в Італії від 2002 року, і там ще 6 років. І теж, коли казав, що я з України, а, то ви Росія, так? Да? І важко було доводити, ми не є Росія, так? Да? Це було буквально 20 років тому. Зараз, напевно, вже ніхто не
1: питає. А може, питання, яка у вас була тема диплому?
0: Апостол Павло, послання до Галатів.
1: О, прекрасно. Тому що я чому запитую? Тому що я, на жаль, бачив таку певну статистику. Кількість тем диплом українських священників, які вчилися в Римі, присвячених російській культурі. До 14-го року. Тобто, починаючи з великого російського релізнавця, я вважаю великим Булгакова, да, типу, і не того, що майстер і Маргарита.
0: Так, богослов.
1: Да, богослова. Але, ну, насправді, даже ми частково були дочетні до створення цього міфу. Про Катерину ІІ і велику імператрицю, яку сказав Папа Франциск, я скажу, завжди треба дивитися в дзеркало, в якому році ми вирішували все-таки, що пам'ятник Катерині ІІ в Одесі – це занадто. Ну, а що ми хочемо від людини, яка з другого кінця світу і історію знає з підручника з історії, яку викладали років 60 тому назад?
0: Абсолютно, абсолютно. Так, дорогі друзі, ну що ж, давайте от трішки відійдемо від Ватикану, хоча, напевно, теж повернемося. Денис, от зараз ви працюєте радником міністра закордонних справ України. І я так розумію, що даєте поради от щодо релігійних стосунків. От що це означає?
1: Дивіться, треба сказати, перше, не працюю, а радше волонтерію на громадських засадах.
0: Так.
1: Друге, міністерство не займається релігією, щоб, як сказати, не давати поради щодо релігії, але міністерство має взаємодіяти з різними світовими центрами, політичними і релігійними, зокрема. Та, одним з таких центрів є Ватикан, але лише Ватикан. Є ФОНАР, який є учасником міжнародного права, є Світова Рада Церков, є великі протестантські організації, зокрема Асамблея of God, або інші. Є питання презентації свободи віросповідання, яке зараз актуально, враховуючи, да, російську агресію і їхнє поводження з релігійними спорудами України, переслідування священників Православної церкви України, утиски греко-католицьких священників, утиски римо-католицьких священників на окупованих територіях. Наприклад, в американській моделі в Держдепартаменті США є цілий відділ, який займається, спецпрацівники, які займаються свободою віросповідання. Тобто, я не даю порад по релігії. Я радше займаюся тим, щоб на рівні світової релігійної дипломатії представляти Україну і допомагати міністру, і не тільки міністру, а, зокрема, міністерству відпрацьовувати ті канали комунікації, які нас можуть підсилити в інтересах України. Ну, знову ж таки, зокрема, да, тобто, ми говоримо про сакральну Європу, але ми забуваємо, що більшість тих самих сакральних країн залишаються на рівні конституції релігійними. Беремо Велика Британія, офіційна релігія Великої Британії – англіканство. Архієпископ Кантерберійський… Архієпископ Кантерберійський є представником в Палаті Лордів. Більше того, зараз…
0: Дуже... Король є голова церкви.
1: Англіканської церкви. Я більше того скажу, що зараз відбулася реформа в Палаті Лордів, прибрали довічних перів, так званих лордів. Да? Тобто не можна бути довічним перем. Але при всій сакралізації, при цьому рівні, низькому рівні, вибачте мене, толерації, 20 духовних лордів, які сидять в парламенті Великої Британії, тобто архієпископи і єпископи англіканської церкви, лишаються довічними по мірі своєї посади. І є учасниками парламенту. Знову ж таки, світська країна 21 століття. І от, власне, в таких алюзіях треба іноді допомогти, зокрема, і нашому міністерству, і нашим чиновникам, які не завжди розуміють ці тонкощі релігійних практик, як правильно тут взаємодіяти.
0: До речі, наскільки я розумію, от одна з таких пропаганда Росії, в тому числі от на Захід, то що передається на Захід, коли Росія пояснює свою агресію, власне, це є переслідування в лапках церкви у нас в Україні. Мається на увазі московський патріархат. От, власне, і тут досить часто і в Америці ми можемо чути, що у вас тут в Україні там церкву переслідують, і в Європі от це також от напрямок, який має займатися, пояснювати Міністерство закордонних справ.
1: Так, це дуже часто відчувається по цьому законодавству. І, звісно, по-перше, російська агентура діє дуже добре, щоб показати це саме так, як ви сказали. Знову ж таки, згадаю один момент з папою Франциском. Хтось йому подав інформацію про те, що тут Київ під час Лавру штурмують і виганяють. І він тоді під час загальної аудієнції сказав цікаву фразу. Не трогайте монашок, дайте їм молитися там, де вони хочуть. Я написав власне, кажу, не знаю, хто вам дає цю інформацію, що тут когось женуть, але є одна проблема. Я навіть не проти, щоб монашки молилися там, де вони можуть. Але Лавра – чоловічий монастир. Тобто якість цієї інформації, яку вам подають, має бути трошки перевірена. Там монашок, в принципі, в природі, напевно, не може бути. Це перша історія. Друга історія, знову ж таки, це треба було іноді роз'яснювати. Колись папа каже, чому ви так сильно воюєте за ці стіни? А я так подивився.
0: Стіни – це Лавра?
1: Так, типу, це.

0: папою Франциском, mm-hmm. тому що він мене писав, ну, що це, якби, по-перше, це не дитина, вона вже mm-hmm. біологічна дитина. По-друге, це людина, яка виправдовувала звірства і займалася конкретною пропагандою. Тобто, достатньо було лише показати тексти папі, які вона писала. Mm-hmm. Я кинув пару цитат і кажу, дивіться, от давайте, чи це є безневинність? Mm-hmm. Якщо так виглядає безневинність, то ми мусимо подумати про Гітлера і про багатьох інших персонажів. А третє, як народилася ця ідея, скажу відверто, папа каже, ну мені приносять італійські медіа, газети, які я читаю, підбирає секретар. Я прочитав в газеті «Невинна жертва російської війни». Точка дитина Дугіна. Це. Тобто, як працювали італійські медіа в той час, це дуже складно розуміти. Один італієць, представник, я сказав би, такої взагалі політичної сили в Італії, не буду називати ім'я, щоб не спровокувати його, колись сказав, що ха, Путін на тих напав. Якби він хотів країну за 3 дні, йому треба було б напасти на нас, ми б дуже швидко змінили б триколору. Тобто, якась у них чи то вакцина від... Я розумію приблизно, що це може статися, я не засуджую в ніякому разі. Вони мали такі травми Другої світової, насправді. І взагалі двічі, і Першої світової, я кажу, Італія, і Німеччина. Що для них взагалі слово «війна», «узурпація» чи будь-що звучить дуже болісно. Але, ну, треба бути трошки реалістами. Це так само, зокрема, як, знаєте, нова енцикліка Папи Лева про штучний інтелект, там, де він говорить прекрасні речі, починаючи з книги пророка, да, тобто відбудову Єрусалима, все інше, але я завжди доповняю, але чомусь ми пускаємо, і він говорить про штучний інтелект, а я, там, комунікуючи з ним, одного разу сказав, що, ну, там, переписуючи, передаючи певні посили, і також Папі Леву, кажу, напевно, мало є читачів, які читали цю цикліку про загрозу штучного інтелекту під час бомбардування дронами міста, які скеровані штучним інтелектом. І звучить вона трошки не так під ці звуки.
1: Отже, дорогі друзі, що ж, бачу, що близько 10 хвилин нам залишилося. Я обіцяв, що буде можливість для наших слухачів зателефонувати. Дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка, якщо є питання, телефон на Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори 098-650. 1860 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Отже, плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка. Якщо будуть дзвіночки, обов'язково їх буду приймати. Денисе, ну і також, от, власне, ну, теж я сам більше хотів би розібратися в цьому контексті такої релігійної дипломатії. От можна, чи можна назвати, ну, наприклад, от конкретні речі, які були досягнуті завдяки от цій дипломатії? Ну, от не знаю, часом ми чуємо, що от Ватикан теж допомагає з обміном полоненим і так далі. От це стосується цього?
0: Так, це стосується і цього, і це стосується інших, наприклад, там, допомога з реабілітацією наших військових, mm-hmm. допомога з дітьми. І це не тільки роль Ватикану, да? Тобто ми знаємо про те, що Ватикан допомагав з, да, було лікування в поліклініці Дитятка Ісуса. Uh-huh. Але крім цього всього, світові релігійні центри, Світова Рада Церков, зокрема, мала гуманітарну місію. Представники Англіканської церкви, сюди приїжджав попередній архієпископ Кантеберійський, на початку війни, сюди приїжджав архієпископ Пар, наступник Дезмонда Туту. І, власне, після того він мав таку колосальну промову на Різдво в парламенті Пар, де він засуджував, власне, їхню таку часткову імпотенцію щодо відношення українсько-російської війни, і де чітко називав речі своїми іменами. Для нас це було важливо, тому що в Африці релігійний голос залишається одним із найключовіших. Окрім того всього, знову ж таки, велика роль протестантських місій світових, які допомагають. Зокрема, місія Біллі Грема і його кошик доброго самарянина. Тобто це все... Формат молотовного сніданка – це також релігійна дипломатія. Я би сказав так, релігія залишається, в хорошому сенсі цього слова релігія, як зв'язок. Ну, давайте почнемо з того. Да, з латини. Так. Це зв'язок. Дипломатія – це

0: про що? Це також про взаємодію, про зв'язок. Тому я б сказав, що релігія взагалі залишається хорошим вчителем дипломатії. Я думаю, що одна з найкращих шкіл дипломатії – це така Ватиканська школа, яка має дуже тяглу і довгу традицію. І в цьому контексті, власне, це не тільки взаємодія з релігійними центрами, це пошуки тих спільних цінностей, де ми можемо бути в одному полі цінності, називати речі своїми іменами. А релігія все рівно залишається цим полем цінностей. Mm-hmm. Знаєте, тобто, будь-яка релігія скаже, що вбивство невинного є злочином. Що образа слабшого є злочином.
1: Добре, дякую. Дякую за відповідь. І, ну, теж трішки часу нам залишилося. Я практично маю ще два запитання. Отже, Денисе, також знаю, от ми спілкувалися, що з папою Франциском ви також листувалися. І це було близько скількох? 20 листів?
0: Скільки? Ні, 23 зустрічі, 25 було зустрічі.
1: А, 25 листів?
0: А листів в ту і в ту сторону понад 170.
1: Ого, то... Хтось папа любив писати. Він сам писав ці листи?
0: Він кожного разу... Відповідь могла бути коротка, двома-трьома реченнями. Але це завжди від руки написане речення і завжди відскановане, переслано.
1: І знаю тепер, що ви зараз пишете книгу на основі. Що це має бути?
0: Я хочу написати книгу. Дивіться, теж, ця книга навіть не про папу і не про мене. Я молився і собі так постановив. Я хочу написати книгу, яким головним героєм буде Бог. Тому що те, що сталося, назвати інакше, як Боже провидіння і гумор Святого Духа неможливо. Знову ж таки, молодий хлопець, протестант на той момент, стає близьким другом папи. Це, здається, фантастика. Шляхи Господні несповідимі. Тому ця книга буде про цей взаємозв'язок. Ця книга буде про війну в Україні. Про те, як папа реагував особисто на ті речі, які він знав про Україну. Про його допомогу Україні. І не тільки як державі, а конкретним людям. Знову таки, характер цієї книги – це, звісно, наші розмови. Але через ці розмови я хочу також розповісти більшому світові правду про Україну. Ту, яку я розповідав Франциску, і свідком якого він, зокрема, також був. А українському читачеві розповісти, власне, про того папу, про якого ми з наших медіа не дізналися, на жаль. Хоча і поводів позитивних було не менше, ніж негативних.
1: Добре, чекаємо. Коли має бути? Є якісь ідеї?
0: Якщо Господь допоможе, я надіюся, що ми зможемо хоча б до другої річниці смерті папи Франциска її видати. Тобто вона вже на фінішній прямі, але є ще певні там процеси, які треба узгодити. Більше того, так як я з повагою ставлюся до Ватикану, то я хочу також затвердити певні тексти, які я використовую в Святого Престола, зокрема. Також.
1: Ця книга має вийти в Україні і в Італії?
0: Дай Боже, є ідея Україна, Італія, іспаномовна. Також видавництво, тому що першими, хто наштовхнули мене на цю книгу, вийшло колись моє інтерв'ю на радіо, а на Ватикан Ньюс до смерті Франциска, якраз про українця, потім газета одна італійська написала, і мені написали бразильські журналісти, що вони хотіли би це. І потім я спілкувався з бразильським журналістом, який, власне, і спонукав перший писати цю книгу. Я думаю, що і там це буде цікаво, і це також змога розповісти про Україну в тій частині світу.
1: Ще й португальською мовою тоді.
0: Ні, а я думаю, англійська все-таки.
1: Англійська. Добре. Ну і давайте останнє запитання. Найбільш провокативне запитання сьогоднішнього ефіру. Денисе, колись хлопець молодий, протестант, потрапив до Риму, до папи, потім багато спілкувався з римським папою, 20 чимось зустрічей, понад 150 листів. Отже, хто ви, протестант чи католик?
0: О. Папа назвав мене протестантом-уніатом. Якщо говорити про те, чи сповідую я католицьку догматику, так.
1: Ви молитеся розарій?
0: А спокійно можу молитися розарій. Більше того, я скажу, що це була єдина молитва, яку я міг молитися, точніше мається на увазі Радуйся Марія. Це була єдина молитва, яку я міг молитися перших 10 днів війни. І в мене якась була певна така ступор перед тим, що сталося. І образ матері для мене тоді був дуже важливим. Тому так. І от, власне, це посила радій, як початок молитви, для мене в той час було дуже колосальний і маломістичний навіть певний досвід. Mm-hmm. Це перше. А от хто я по конфесії, я не хочу провокувати нікого, власне. Тому я це залишаю таким певною до кінця таємницею. Але скажу так, символ віри звучить так. Вірую в єдину Вселенську апостольську церкву. І я повністю під кожним цим словом готовий підписатися.
1: Добре. Дякую. Ну, така дипломатична відповідь.
0: Єзуїтська, сказав би папа Франциск.
1: Можливо, папа навчив на ці. До речі, ви з папою молилися разом?
0: Не раз, більше того.
1: Що ви молилися? Яку молитву папа любив?
0: Отче наш, Розарій. Я скажу більше того, це були свідки, і це там відомо деякі наші єпископи. Він мене причащав, враховуючи, що я знову ж таки, я приступаю до таїнства сповіді, я беру участь у святій месі. Підсказка є, напевно, в історії, підсказка відповіді на моє запитання, на ваше запитання є, напевно, в історії брата Рожє із
1: Тезе.
0: Слухач може загуглити, подивитися, почитати. Там теж цікава історія.
1: Добре, ну що ж, я в такому випадку, давайте ефір, от папа молився з вами і радуйся, Марія, отче наш. Давайте завершимо цей ефір цими двома молитвами, тим більше, для наших слухачів так одразу.
0: А, я, вибачте, прибув, я його навчив ще Царю Небесному.
1: Угу. Для наших слухачів от теж така певна новина. От ми з Денисом зараз також, от не тільки ми провели це інтерв'ю і все. Я також запросив Дениса теж от почати якийсь певний свій авторський проєкт тут на нашому Радіо Марія. Денис погодився. Ми ще маємо обговорити, як, що це має бути, який час, який день, які гості, який формат. Але ну, це вже такі другорядні речі, тому що от принципово бажання, так розумію, є. Отже, тому давайте помолимося от в цьому намірі про вихід цієї програми, і також завжди молимося про мир в Україні. Денисе, прошу вас, Отче наш, радуйся, Марія. Ну і, можливо, Царю Небесної.
0: Добре. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
0: які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословен плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Амінь.
0: Я пішов на греко-католицький. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби життя подателю, прийди і вселись в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші.
1: Амінь. Дякую. Отже, Денис Коряда в ефірі Радіо Марія. Дякую за цей ефір. І вже далі переходимо до наступних програм в ефірі Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Це була програма «Відкрите питання».
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і я радо представляю вам катехита нашого сьогодні. Це є отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої. Прошу.
2: Першому тижні розпочали ми такий новий цикл катехез, який зв'язаний з третьою частиною катехізиса католицької церкви. Та частина має таке дуже гарне названня «Життя в Христі». Життя в Христі, яке показує наше життя, людське життя в категоріях на життя в Христі. Що те життя в Христі є метою, але як би теж головною причиною того, чого очікує від нас Бог. Він нам дав свого Сина Ісуса Христа, щоб ми знали, як жити в цьому світі. Він нам дав Ісуса Христа, щоб показати нам, як виповняється в конкретній людині Божі заповіді. Те Божі заповіді, які для людини, як би сказати, недоступні до кінця. Жодна людина не має сил, не є здібна до того, щоб виповнити Божий закон, який передав нам Бог в 10 заповідях. І тут приходить Ісус Христос, щоб показати, що це є можливе. Це є можливе. Не треба цього закону роздробняти на якісь там мілочі. Бо фарізеї чинили це в спосіб досконалий. Створили сотні різних різних обов'язків, законів, традицій, які казали людям виповняти мілочі, не звертаючи уваги, що найважливіше є любити Бога і ближнього. Любити Бога цим своїм серцем, цим своїм сил, а ближнього як себе самого. Та заповідь є недоступна. Бо любити ближнього означає відрікати самого себе. А ніхто з нас не привик до того, щоб відрікати самого себе. Напроти, ми зазвичай бачимо себе як тих, котрі предназначені до того, щоб жити для себе, щоб робити все для себе. І то є головне, як би такий закон в нашому житті. Жити і робити все для себе. Є то страшний закон, бо нас лишає можливості справжньої, відкритої, простої любові. Тей любові, яка є фундаментом людської спільноти. Ми то часами закриваємо, маємо бути для других милими, добрими, правда? Але треба мати сили, щоб таким бути. Часами показують такі різні фільми, які мають доказати нам, що суспільство сучасне є здібне до того, щоб бути милим, відкритим на другого. Обнімаються, помагають собі взаємно. На все чинять то тільки, щоб тільки доказувати, що я добра людина. Я добра людина. Треба мене шанувати, поважати, поклонятися і полюбити мене. І мати там мільйон полюбінь, правда, на сайті своїм. А тут Господь нас запрошує до того, щоб ми були людьми, котрі повністю, як би, відповідають на свої покликання. А наше покликання є просте – жити в Святому Дусі, жити в Ісусі Христі. Ми вже говорили тиждень тому, що кожна людина має свою гідність, яка виражається в таких конкретних пунктах. І перший пункт – то є людина є образом Бога. Людина є створена створена на образ і подобие Бога, покликана до того, щоб цей образ в собі знайти і також, щоб відповісти на це покликання в позитивний спосіб. І такий спосіб хоче нам допомогти відповісти на Ісус Христос. Откровені таїнства Отця та Його любові Христос повністю виявляє людині її суть і розкриває величі Його покликання. У Христі образі невідомого Бога людина була створена за образом і подобою Бога. За образом і подобою Творця, того, який нас сотворив. Людина була створена в Христі, відкупителі, спасителі, на образ Божий, спотворений у людині первородним гріхом. І цей образ був відновлений в прісній красі і в благородженній Божою благодаті. Благородженний. Важливе слово, трудне слово, але можна є. Але треба її прийняти як слово, котре нам є потрібне. Образ Божий присутній в кожній людині. Він сяє співпричасті осіб подібно до єдності Божих осіб між собою, Святої Троїці. Ми створені на образ і подобі Бога. І гідність людини в тим теж заключається. Людська особа, наділена духовною і безсмертною душою, є єдиним творінням на землі, яке Бог обрав для себе ж самого. Ні собачки, ні котики, не звірятка різні, тільки людину Бог обрав для себе самого. Хоча сотворив і собачки, і котики, і лошадки, правда? Тільки ми так покриваємось, так, як гдиби діабло є хитрий і пробує зніжити нас в своїй подобі до уровня тварини. Бо ми злякались, людина злякалася tego trudu wydrykania samego siebie w przyjęciu nowego życia, na przykład, ale ludzkiego życia. I zamienuje to życiem tworzyn, które stworzone dla nas, to prawda. Stworzone dla naszej radości, naszej dopomogi, to prawda. Ale jest stworzone do tego, żeby zastupaty to, co jest najważniejsze. Образ Божий і яким виразом найбільш глибоким є любов. А любові до тваринки, до собачки з нічим не можна зрівняти. З нічим. Тому що та любов є, я би сказати, неповна. О, я би так найкраще сказати. Бо то є любов, котрі ти мало страждаєш. Страждаєш з поводу собачки тільки коли вона вмирає, наприклад, і хворіє. Це єдине страждання, яке маєш. А потім, коли помре, купуєш собі нову собачку. А найбільш для мене страшно є, що людина в спосіб свідомий калечить те тваринки. Не хоче мати проблеми з потомством тієї тваринки, яка в спосіб природний розмножається. І що робить? Перше, що робить, то кастрирує те тваринки, щоб не були проблемні. А кастрація, ніхто не задумається над тим, що означає кастрація. Означає то, що та тварина зовсім по-другому живе. Починає жити життям, яке є неповним, життям, яке є позбавлене і одного з головних інстинктів, які записав Господь в їх житті, інстинкту передбіння свого роду. Це є страшно. То, що родина робить з тваринками до того, щоб створити якісь породи, неспотикані, невідімені і дорогі, і всім тим управляють гроші. Гроші, ще раз гроші. Є то річ, котра є нас послідці, то є спотворення людської природи. Створений на образ і на подобі Бога, а образ і подобі Бога то зовсім є любити другу людину, а не собачку чи котика. To jest rzecz, która ja dużo lubię sabaczki i kociki. Mają tutaj u mnie w domu 5 kocików, jedną sabaku, ale one nie żyją ze mną. One żyją w swoim miejscu, dla siebie przeznaczonym, który najbliższy podoba się im. One żyją w jakichś tam gospodarskich budowlach, które mają swoje cudowne miejsca, które sobie cudowo czują i przychodzą do domu tylko, żeby pograć z ludźmi i pożywiti se. I vse. A potom idu do svoje práce. I to je svoboda sabaki. Sabaka, ktorá je u mene, nemá žádnej tego, jak to nazýva, oboroži. Nie je priviazaná, chodí se i svobodná, vtíká je svobodná, čím nás strašne dratuje, ale štož. Ona má taký instinkt. A людина створена до того, щоб вознестись над оту приземну любов, щоб вийти на любов в категоріях Божих, на любов в категоріях, котрі показує нам Ісус Христос. А Ісус Христос показує нам любов, котрий готовий вмирати для другої людини на Христі. Ісус Христос приходить, спасає другу людину. I bo sabaczka nie potrzebuje spasienia, bo ona zagali jest spasena. Ona w swoich wszystkich wczynkach jest oprawdana, nawet jeśli jest niebezpieczna. Jest zawsze oprawdana. Oprawdana tym, że Bóg, że ludzina dużo czasu spotworzyła ten obraz, jaki Bóg zasnuwał w tworzeniach. A tworzenie było stworzone do tego, żeby służyć ludynie. To ludyna, jak mówi księga Bycia, to ludyna nadawała imię każdemu tworzeniu Bożemu, podporządkowując sobie. Czy można być ludyną, która może wydać swoje życie dla swojego raba? Dużo, dużo ciężko jest to, co sobie przedstawić. Хоча в християнстві це буває. Так же пам'ятайте, людська особа бере участь в світлі і силі Божого Духа. Завдяки своєму розумові вона здатна зрозуміти порядок речей, установлений Творцем. Свою волю вона здатна спрямувати себе до справжнього добра. Вона знаходить свою досконалість в пошуках правди і добра і в любові до них. Людина здатна зрозуміти порядок речей. Людина абсолютно вільна, непримушена, використовуючи свої здібності, свій розум є здатна зрозуміти порядок речей, установлений Творцем. Людина старається зрозуміти порядок речей, але забуває, що цей порядок речей є установлений Творцем. Бо якщо ми пам'ятаємо о тим, що цей світ і всі закони цього світу створені тою істотою, котра є doskonała, która se przewyższuje, która jest nad wszystkim, nad każdym zakonem, nad każdym tworzeniem w całym świecie, tylko ta osoba Boga mogła zrozumieć i rozumie i kontroluje cej okrążający nas świat. I ludzka osoba jest do tego przeznaczona, żeby mieć uczest w tym procesie. Bóg chce, że rozumie, a ludynie dał możliwość poznawać, pustyno poznawać tę prawdę i poznawać cej świat i wszechświat. Poznawać jego i spoglądając na niebo, ludyna zaczynaje zadumować się nad przyczyną istnienia i nad tym, jak co istnieje, czemu co istnieje, kto był początkiem tego wszechświata, który nas okrąża. Bo jeśli mamy czas i każdy z nas doświadczuje początku i końca, tak samo cały świat, w którym my żyjemy, też ma swój początek i ma swój koniec, jeśli jest w czasie. Bóg jest tak wielki, że jest ponad czasem, więc może również ten czas zatrwać w pewnym momencie i wszystko będzie trwać wieczno, bo nie będzie ograniczony nijakim czasem, nijakim przestrzeniem. I ta rodzina może zrozumieć, może próbować zrozumieć. Dziaka Bogowi, dziaka tomu, że jest stworzona na obraz i patobie Boga. Jedynie ludyna może to zrozumieć. Sabaczka nie zadumowała się nad tym, czy istnieje wszechświat. Dla niej to nie jest ważne. Kotik tym bolszy. Dla niego wszechświat to jest, może luna czasami wpływa na kotiki czy na sabaczek. I da co? Wse. Niczego większe. Zawdzięki swojej duszy i duchownym siłom rozumu, ta woli, ludyna obdarowana swobodą, osobliwą znaką Bożo obrazu, osobliwą znaką Bożej lubowi. To ta dusza, którą my czujemy, i te duchowne siły rozumu, które my wykorzystujemy, one przypominać, zgadujć nam, że ludyna jest obdarowana swobodą, swobodą wyboru. I to jest duże, duże, duże ważliwe. Czuję sobie ludyną, która jest obdarowana swobodą woli. I ta swoboda woli jest pewnym obowiązkiem, nieprostym obowiązkiem, dużo odpowiedzialnym obowiązkiem, bo buty ludyną, która swojej woli w swobodny sposób wybieraje to, co jest dobro, to, co ona rozpoznała, to, co jest dobro, jest dużo ważliwym. Ludyna ma tę zdolność. Ma tę zdolność rozpoznawać dobro i zło. I kierując się swoim wyborem i ty za tą siłą, która jest zgodna z jej poklikaniem do tego, żeby być podobnym do Boga. Żeby odpowiadać swojemu poklikaniu do tego, żeby być obrazem Boga. Zawdzięki swojemu rozumowi ludyna poznaje głos Boga, jaki spłonukaje jej czynić dobro i unikać zła. Każdy zobowiązany dotrzymywać się tego zakonu, co lunaje w naszym sumieniu i spełniuje się w miłości do Boga ta bliźniego. Moralne życie zaświadczuje jedność osoby. Jedność osoby wyznaczuje, zaświadczuje moralne życie. Duże ważliwa rzecz, o której my tuże także zabywajemy. Zawdzięki swojemu rozumowi ludyna poznaje głos Boga. I ten głos Boga, to słowo, które Bóg kieruje do nas, ma różny charakter, ma różny obraz. Obrazem na przykład tego słowa Boga może być Święte Pisanie. Biblia jest tutaj dana nam, żeby nam dopomóc poznawać Boga, бачити його, його природу, бачити його діяння, щоб навчатися, пізнавати і розпізнавати, що є найголовніше в Божому діянні. Божому діянні. Божому діянні найважливіше є, щоб людину попровадити такими дорогами, котрі допоможуть їй бути щасливою. Людина щаслива. То є план Божий для кожного з нас. Бути щасливими. Але це можемо зрозуміти, відкриваючи в собі ten obraz Boży, jakim jest przede wszystkim bażanie takich ważnych rzeczy. Bażanie lubowi, bażanie dobra, bażanie krasy. To są bażania, które my nazywamy czesnotami teologalnymi, czyli pochodziaczymi od Boga, albo które wypełnia Bóg w sposób doskonały i pełny. Бог є повний спосіб добрий, Бог є повний спосіб віру люблячий, і Бог є повний спосіб красивий. Нема красивішої істоти поза Богом. Це представляється, що після нашої смерті попадемо в небо, де зможемо споглядати на найкрасивішу істоту в цьому світі, яку є Бог. Зуститися з абсолютним добром, абсолютною любов'ю. Богу немає зла і ніколи не може бути. Зло є тільки відсутністю Бога. Коли Бог є відсутній, там починає керувати, царувати зло. Так як темрява є відсутністю світла, як холоднеча є відсутністю тепла. Енергії, котра дає тепла. Холоднеча існує тільки там, де тепла немає. Так само зло існує там, де Бога немає. Так що чути той голос Бога, котрий можемо чути не тільки в священному писанні, не тільки в слові, котре Бог керує до нас, але можемо також чути той голос Бога в своєму житті. Коли Господь допускає конкретне событие в моєму житті. Ну і потім задумуваємося, зачем Боже мені це нещастя? Зачем мені це калецтво? Зачем мені та хвороба? Зачем мені цей недостаток? Чому я маю такі непослушні, неслухняні діти? Чому я не можу любити других людей? Люди пробують втікати від того слова. Бог посилає нам страждання. А сьогодні переживаємо спосіб особливий страждання Пресвятої Діви Марії. І те страждання мало для неї глибокий смисл. Вона ходила в страждання, щоб Бог допомогти другій людині, щоб друга людина знаходилась в такій глибокій певності, що не сама страждає, не самотня в своєму стражданні, що з тим стражданням хтось її товариші, хтось є поруч, хтось люблячий, хтось, котрий не осуджує тебе, котрий приймає тебе таким, яким ти є. Для нього не важливо є, що ти буваєш часами невиносимий для самого себе навіть. Dla Niego to nie jest ważne. Ważne jest dla Niego to, że Ty stworzony na obraz i na podobie Boga. Stworzony do tego, żeby być obrazem Boga. Żeby czuć tę miłość, przeżywać tę miłość. I w tej miłości być ludziną już szczęśliwą. My dużo czasu stawiamy się w pozycji Boga. Że my najważniejsi. Że nam trzeba pokłaniać się. I tak дуже подобається нам окружатися особами або творіннями, котре вважають нас за Бога. Бо собачка вважає тебе за Бога, можна так сказати. І ти щасливий, бо вона завжди тебе для тебе є мила. завжди тебе любить, буде радуватися на твій відок безгранічно, для неї сутність її існування є твоя присутність. Трактує тебе як Бога. І ми подобаємось, нам подобається цей приклад, що тваринки нам підтверджують одну правду, що вони трактують нас як Бога, як творця, бо ми не творці, на щастя. А це часами втручаємося в процес творіння нових тварин, і то спосіб такий часами безпощадний, знищуючи, наприклад, коли я навчався так званої технології виховування або творіння тварин, і там, наприклад, був такий принцип, що якщо собачка мала там 5 щенят, то щоб те щенята добре розвивалося, 5-ю треба було вбити. По просто. Вбити. Так. Не може бути забагато, бо втеди та собачка є або, так як вже говорив, стерилізувати, каструвати, щоб не мати проблему з тими маленькими тваринками, які появляться з природи такі тваринки. Ми хочемо бути богами, і тому оточуємося особами, які вважають нас за Бога. Наші друзі теж часами вибираємо таких, які вважаються на Бога. Ми часами підчиняємось під якийсь там вплив другої особи. І теж часами поклоняємо з кумиром, являємося такими поклонниками якогось ідола, і ми щасливі, що можемо бути поклонниками цього ідола. А ten ідол, ну що ж, є такий, як є, навіть перед усім смертним. Часами буває добрий, часами буває недобрий. А потім іщезає. І що потім зробиш? А Бог не іщезає. Бог є всемогутний. Бог є цей час присутній. Бог є цей час зі мною. І Он зі мною говорить. І говорить також через трудні события. Ми вчора святкували свято Підвищення Христа. Святого Христа. Чудове свято, яке показує нам, як Христос важливий в нашому житті. То Підвищення Христа показує, що є то частина нашого життя, яка є здана нам Богом до того, щоб нас до Бога цей час провадити, підштовхувати нас, показувати нам цю дорогу. Дорогу, що Хрест не є місцем, котре тебе розрушає, котре тебе знищує, але Хрест є брамою до неба. Брамою до неба. Та Підвищення Христа нам тим це згадує, пробує згадати, пробує нас переконати. Не є так легко прийняти цю правду, що Христос нам даний від Бога з любові, щоб ми не знищили самих себе, щоб ми почули свої ограничення, щоб ми могли зрозуміти самих себе, щоб ми люди, котрі не є богами, не всемогутні, не всемудрі, щоб ми люди, котрі мають свої ограничення, єдиний, котрий може нас допомогти нам розуміти це і жити в цьому, є Бог. Ісус Христос, котрий прийняв всі людські ограничення, крім гріха. Гріх був єдиною дійсністю, котрий він не прийняв. Бо знає, що гріх засліплює людину. Гріх не дозволяє бачити своєї гідності, нашого покликання до того, щоб ми були і жили в Христі. Гріх не дозволяє нам відрікатись самих себе, бути небайдужими перед людським нещастям, Грех не позволяет нам чинить нас байдужими, чинить нас закрытыми на других. И від цього ратує нас крест. Від цього ратує нас крест. Щоб ми не були люди обманутими, щоб ми жили в правді, щоб та правда нас освободувала. Правда нас освободжує. Правдою є Ісус Христос. І той же Ісус Христос хоче нам цю правду кожного дня припоминати, згадувати. Щоб ми в цій правді могли реалізуватися і бути людиною, котра чує себе вибраною, чує себе любимою. Своїми страстями Христос визволив нас від сатани і гріха. Він заслужив для нас нове життя в Святому Дусі. Його благодать відтворює те, що зруйнував в нас гріх. Страсть Ісуса Христа визволює від сатани і гріха. Від тих двох речей, котрі закривають нам правду нас самих і оточуючим світі. Що ми створені на образ і на подобі Бога, створені, щоб в цьому Богу жити, щоб в цьому Богу спілкуватися, в цьому Богу знаходити радість життя. Людина поділена сама в собі. Все життя людей, особисте і суспільне, є боротьбою. Іноді навіть драматичною, між добром і злом, світлом і темрявою. Це теж є цей поділ, є та боротьба, від котрої хоче нас Господь визволити. Визволити від сатани і гріха. Він заслужив для нас нове життя в Святому Дусі. Щоб ти був і чув себе людиною, котра є невинна, чиста, визволена, необтяжена гріхом. Щоб ти міг в своєму житті бачити, як близький, як добрий, як є Бог тебе піклується тобою, захищає тебе, провадить тебе. І тому служить теж крест. Ми проклинаємо іноді крест. Хотів би дякувати Богові за ту благодать Христа, поки ми не здібні на те, щоб це чинити. Може Бог дасть нам колись свою благодать. Некоторі святі це чинили. Некоторі святі це чинили. Недавно я читав такі, слушав таку історію певної монашки, уршуланки, котрі піклували з дітьми дітьми в домі сирот. В часі війни. І некоторі з тих дітей були єврейські діти. І коли прийшли есесмані, вони це єврейські діти відділили і запровадили до Лузовіка. І з тими найменшими дітьми пішла одна сестра, полячка, з єврейськими дітьми. Вона навіть не мала корні єврейські. І поїхала до концлагера, де була загазована разом з цими дітьми. До кінця їх підтримуючи, до кінця обіймаючи їх, втішаючи, допомагати їм в тим великим стражданні не потеряти надії вічного життя. О тій монашці ніхто не говорить, бо була полячка. О таким корчаку, який був євреєм, всі говорять. Ну що ж. Хочуть некоторі доказати, що можна бути святим, будучи невіруючою людиною. Можна. Хоча не знаємо до кінця, що вірував такий Януш Корчак. Так що Господь сьогодні приходить до нас, щоб показати нам свою віріч, навіть в тих трудних моментах. В тих моментах, в котрих можна сказати, ну, людина позбавлена всякої гідності. Бо яку гідність по-людському мала особа, котра йшла до газової комори нага? Особа, котра не має в собі ніякої гідності. Так як Ісус Христос був роздягнений перед своєю смертю на хресті. Так само ті особи, котрі йшли до газкамер, були нагі, так як Ісус Христос. Некоторі молилися. Некоторі євреї молилися псалмом 23. Господь є мій пастир. В нього моя надія. Він піклується мною. Провадить мене на зелене пасовиська. Господь мій пастир. Та сестра, котра разом з тими маленькими дітьми в наглості, ніби позбавлена гідності, свою гідність заховала в тим вчинку. Вчинку, в котрим пішла вмирати разом з маленькими дітьми в газовій камері. І це приготувала для нас людина, щоб нас лишити гідності. Але наша гідність є в тому, що ми вміраємо в Богу. А хто вмирає в Богу, є окритий всякими багатствами Всесвіту. Бо ми окриті, обмиті кров'ю Ісуса Христа. Ми в тілі Ісуса Христа знаходимо цю силу, цю любов, котра нас покриває так великим багатством, що ніщо і ніхто не може з ним зрівнятися. Господь хоче згадувати нам цю гідність. Також згадуючи те трагічні історії нашого існування, але власне гідність людини найбільше вражається в тих найтрудніших, найбільш трагічних моментах життя людини. Коли людина по-людськи є лишена своєї гідності, але з Богом, в Богу і в Бозі вона є прибагата. Ісус Христос для нас вмирає до свого тіла, щоб кормити його своїм тілом і кров'ю. Ця людина, котра є укріплена, збудована на тим тілі тіла і крові, на тим тілі крові Ісуса Христа, є безпечна, ніщо їй не загрожує. Не дуже порушали такі описи Євхаристії, як служили священники в концлагерах. Вони не мали ані церкви, ані вівтаря, ані вина, ані води, не мали пишні чаші і патени. Мали тільки маленький железний напісток, який накладається на палець до шиття. Там каплю вина, каплю води і крушинку хліба. І то була для них Євхаристія. І та капля, і та крушинка хліба давала життя. Не тільки вічне життя, вічне життя в собі, але давала таку силу, давала такий спокій, давала таку потужність, котрі нічим не можна зрівняти. І то була людина, котра в Ісусі Христі ставалась великою, ставалась переможцем над цілим тим жахом цього світу, котре приготовила для нас людина. Хоче Господь нам це згадати, що наша гідність не є в тим, що ми маємо, що вдіваємось, як виглядаємо, що о нас думають. Наша гідність є в Нім, Ісусі Христі, котрий з любові для нас помер, воскрес і своє тіло дав нам, щоб ми не вмирали, але жили вічно. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. Дякую вам, отче, за цю науку Божу. І Богу подяка за вас. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Я залишилася на адорацію від години 9 до 10. Зі мною залишилося 4 сестри. Коли я наблизилася до вівтаря і почала розважати страсті Господа Ісуса, страшний біль залив мою душу через невдячність кількох душ, які живуть у світі. Але особливо боліла мені невдячність душ, вибраних Богом. Не можна собі уявити ані порівняти. Бачачи цю найчорнішу невдячність, я відчувала, ніби моє серце розірвалося. Сили покинули мене, і я впала до лілиць, нестримно ридаючи. Скільки разів я думала про велике Боже милосердя і невдячність душ. Скільки разів біль проймав моє серце, і я зрозуміла, як це глибоко ранить найсолодше серце Ісуса. Палаючим серцем я відмовила акт офірування себе за грішників. З радістю і бажанням я приклала уста до гіркоти чаші, яку беру зі служби Божої щодня. Навіть часточку, яку мені призначив Ісус на кожну хвилину, не віддам нікому. Неостанно потішатиму найсолодше євхаристійне серце. Буду грати вдячні пісні на струнах свого серця. Найвдячнішим тоном є страждання. Пильно дослуховуватимусь, чим сьогодні зможу втішити твоє серце. Дні нашого життя не є однаковими. Коли чорні хмари заслонять мені сонце, намагатимуся корел продиратись через хвилю і дати пізнати іншим, що сонце не гасне. Відчуваю, що Бог дозволить мені відхилити заслону, щоб земля не сумнівалась в Його доброті. Бога не можна затьмарити, не можна змінити. Він навіки один і той самий, волі якого ніщо не може протистояти. Відчуваю в собі силу більшу, ніж людська. Відчуваю відвагу і силу завдяки ласці, яка в мені мешкає. Розумію душі, які страждають супереч надії, тому що сама відчула на собі той вогонь. Однак Бог не дасть більше, ніж ми можемо витримати. Часто я жила надією всупереч надії, і моя надія переросла у цілковите довір'я Богові. Хай зі мною станеться те, що Він вирішив від віків. Дуже негарно було б, якщо б черниця шукала полегшення у стражданні. Що з найбільшого злочинця зробила ласка і розважання? Той, хто вмирає, має багато любові. Пам'ятай про мене, коли будеш у раю. Сердечне каяття негайно перетворює душу. Духовне життя слід вести серйозно і щиро. Любов мусить бути взаємною. Якщо Господь Ісус за мене випив усю гіркоту, то я, Його наречена, прийму будь-яку гіркоту в доказ своєї любові до Нього. Хто вміє пробачати, той готує для себе багато ласк від Бога. Скільки разів гляну на хрест, стільки разів щиро пробачу. Зв'язок з душами ми отримали на святому хрещенні. Смерть зміцнює любов. Я повинна завжди допомагати іншим. Якщо я буду доброю черницею, то буде корисне не тільки чернецтву, але й усій вітчизні. Господь Бог дає ласки двома способами – через натхнення і осяяння. Якщо ми просимо ласки, Бог дасть її, але ми повинні хотіти її прийняти, бо щоб прийняти її, треба самозречення. Любов полягає не у словах і не в почуттях, а у діях. Це акт волі, це дар, розум, воля, серце. Ці три влади ми повинні тренувати під час молитви. Воскресіння в Ісусі, але я повинна спочатку у ньому жити. Якщо я не розлучатимусь із Христом, у мені замешкає Євангелія. Усі мої недоліки Ісус доповнить у мені. Його ласка, яка діє неустанно. Свята Трійця щедро наділяє мене своїм життям через дар Святого Духа. Три Божі особи мешкають у мені. Якщо Бог любить, то усім своїм єством, усією силою свого єства. Якщо мене так Бог полюбив, що ж я на це? Я Його наречена. Під час однієї науки Ісус мовив мені: «У гроні вибраних ти солодка ягода. Хочу, щоб сік, який кружляє в тобі, напоїв інші душі». Під час відновлення я побачила Господа Ісуса у білих шатах, підперезаного золотим поясом, зі страшним мечем у руці. Це тривало до моменту, коли сестри почали відновлювати обіти. Раптом я побачила незбагненну ясність. Перед цією ясністю побачила вагу старе замис білої хмари. Тут наблизився Ісус і поклав одну стерезів меч, а вона усією вагою впала на землю, ледь не торкнувшись її. Тим часом сестри закінчили відновлення обітів. Раптом я побачила ангелів, які від кожної сестри взяли щось золотий посуд, який мав форму кадильниці. Коли зібралася від усіх сестер і поклали посуд на другій терезі,

0: і повністю віддалася його волі, незважаючи на біль серця, ішла за Божою волею. У день іменин, 15 лютого, вранці мати-настоятелька дала мені другий лист від родини і дозволила поїхати додому, щоб виконати бажання і прохання вмираючої матері. Я відразу почала готуватися до подорожі і вже ввечері виїхала з Вільно. Цілу ніч офірувала за важкохвору матір, щоб Бог наділив її ласкою, щоб страждання, які переживає, нічого не втратили зі своєї заслуги. Під час подорожі я мала дуже миле товариство, бо у купе їхали кілька жінок. Я відчула, що одна з них дуже страждає і в її душі точиться завзята боротьба. Я почала в душі молити за цю душу. Об 11 годині ті жінки перейшли до іншого купе побалакати, і ми залишились удвох. Я відчувала, що моя молитва викликає в її душі ще більшу боротьбу. Я не втішала її, а ще палкіше молилася. Нарешті вона звернулася до мене з проханням, щоб я відповіла їй, чи вона зобов'язана виконувати певну обітницю, яку дала Богові. У цю хвилину я внутрішньо відчула, що це за обітниця, і відповіла їй, що вона зобов'язана виконати це приречення, бо інакше буде нещасною протягом усього свого життя. Думка про це не дасть їй спокою. Здивована цією відповіддю, відкрила мені усю свою душу. Вона була вчителькою, і коли повинна була складати екзамени, обіцяла Богові, якщо добре складе, то посвятить себе на службу Богові, тобто вступить до монастиря. Однак, дуже добре склавши екзамени, я пішла у верх світу і не хочу вступати в монастир, а сумління не дає мені спокою, і, незважаючи на розваги, завжди відчуваю незадоволення. Після довгої розмови ця особа змінила свою думку і сказала, що буде старатися вступити у монастир. Просила мене молитися за неї. Я відчувала, що Бог не скупитиметься на ласки для неї. Вранці я приїхала до Варшави, а ввечері о 8 годині вже була вдома. Яка це була радість для батьків і усієї родини. Важко про це писати.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 20 вересня. 20 вересня церква вшановує пам'ять Євстафія Плакиди. Він був воєначальником при імператорах Титі і Траяні. За переданням, Євстафій прийняв християнство після того, як на полюванні серед рогів переслідуваного ним оленя з'явився перед ним образ розп'ятого Спасителя, який сказав йому: «Плакид, навіщо ти переслідуєш мене, який бажає твого спасіння?» Повернувшись додому, він охрестився разом зі своєю дружиною Феопистією і двома синами – Агапієм і Феопистом. Євстафій переніс випробовування, подібні з випробовуваннями старозавітнього Йова. Слуги його померли, худоба здохла. А сам він під час подорожі на кораблі в Єгипет був роз'єднаний зі своєю дружиною, а потім і з дітьми. Перенісши без нарікання ці випробовування, святий Євстафій знайшов своїх рідних і, як прославлений воєначальник, був покликаний імператором Траяном для ведення війни. Після закінчення бойових дій святий Євстафій з почестями повернувся в Рим. Під час святкування імператором Адріаном, який змінив на той час на престолі Траяна, здобутої перемоги над варварами, запрошений зі своєю сім'єю Євстафій відмовився принести жертву язичницьким богам і відкрито сповідав себе християнином. Святий Євстафій, засуджений із сім'єю на розтерзання диким звірам, не був ними поранений. Після цього імператор наказав кинути їх живими в розпеченого мідного бика, де святі і прийняли свою мученицьку смерть. Тіла їх залишилися неушкодженими і були поховані християнами. Також 20 вересня церква згадує життя святих мучеників Михайла і Теодора. На початку 13 століття у київського князя Всеволода Чорного, одруженого із донькою Казимира Справедливого, народився син, що на святому хрещенні отримав

0: ім'я Михайло. Після нападу татар на Русь Україну Михайло брав участь у бою над Калкою 1222 року, а згодом почав князювати в Чернігові. Щоб урятувати Чернігівщину, поїхав з поклоном до найсильнішого зі своїх ворогів хана Батия. Але замість урятуватися, він попав у пащу лева, звідки вже не було для нього вороття. Батий намагався намовити Михайла, щоб він за татарським звичаєм поклонився образам ханських предків і очистив себе перед переходом через вогонь. Князь Михайло не хотів принижувати святу християнську віру, тому відмовився від пропозиції. Це визначило його волю. Приятелі князя хотіли допомогти йому втекти з табору, та й це шляхетний князь відкинув, щоб не спровокувати помсту Батия. Після цього татари піддали Михайла мукам, а згодом 20 вересня 1246 року відрубали йому голову. Разом з князем Михайлом загинув мученицькою смертю і його вірний боярин Теодор.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе. Бог не забариться, щоб благословити ваші зусилля, якщо спрямуєте своє життя на великодушне служіння родині й суспільству, ставлячи спільне добро вище від особистих інтересів. Україна потребує чоловіків і жінок, які б віддавали себе на служіння суспільству, маючи на меті сприяння правам і добробуту всіх, починаючи від найслабкіших і знедолених. Святий Йоанн Павло ІІ з промови до молоді у Львові. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої. Всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антіоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє. Бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, що, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки –

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси на віки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненависная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, приноси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройце Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать із лиця всі Його ненависники. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчини, ніж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець. І в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? Якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас, рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас –

Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошисти, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида і василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь: за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Вітаю всіх наших слухачів. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, одразу тема нашої катехези, дорогі друзі. Сьогодні поговоримо про одного американського єпископа, який найближчими днями, а точніше 24 вересня, буквально залишається нам декілька днів, має бути біатифікований у Сполучених Штатах Америки в місті Сент-Луїс. Отже, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про Фултона Шина. Має бути оголошений блаженним і потім наступний крок вже оголошення його святим. Ну, до речі, давайте розпочнемо з такої процедури, яка є в католицькій церкві для того, щоб когось оголосити святим, щоб церква визнала святість цієї людини. Потрібний час, потрібні докази, потрібна, ну, ціла така бюрократична процедура, скажімо так. Навіть в Ватикані, в церкві є своя бюрократія. Отже, на початку, от, власне, відбувається біатифікація, яка має бути от найближчим часом Фултона Шина, а потім наступний крок – це є канонізація, тобто офіційне оголошення святим. І, власне, так завжди відбувається. Потрібні докази, потрібне дослідження, потрібне вивчення життя, і також церква ніколи нікого не оголошує святим, якщо немає доказів у вигляді чудес. Отже, дорогі друзі, тому, якщо ви будете молитися до цього Фултона Шина, про якого сьогодні буду розповідати, і досвідчити чудо, яке сталося, то, власне, можете подавати свої документи, свої докази, свою історію для Ватикану, і, напевно, це буде, ну, потім досліджуватися. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні говоримо про Фултона Шина, американський єпископ. Роки його життя, він народився в 1895-му, а відійшов до вічності в 1979-му році. Отже, ну, практично це відбулося нещодавно, його життя 20-те століття, і теж думаю, що багато з наших слухачів чуло, можливо, навіть слухало цього єпископа, тому що от я, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж відкривав от різні ролики, різні відео в Ютубі, теж є дуже багато є англійською мовою, дуже багато є також перекладів на інші мови, і в тому числі є його проповіді, його програми, які перекладені українською мовою. Отже, дорогі друзі, тому можете також подивитися. І не тільки, також зараз останнім часом, в тому числі у нас в Україні, різні видавництва почали теж видавати книжки цього автора, єпископа Фултона Шина. Теж можна шукати в наших книгарнях, і думаю, що, власне, це варто робити, тому що, ну, насправді, його книги, його роздуми, там, де він описує життя або Марії, або Христа, або говорить про інші правди віри, насправді є дуже і дуже цінними. Отже, дорогі друзі, давайте поговоримо про цього Фултона Шина, ну, і тим більше, от мені, принаймні, як священнику, який працює на Радіо Марія, ну, надзвичайно цікаве його життя, тому що, ну, теж от такий відомий факт, от чому цей єпископ Фултон Шин з Америки зараз є відомий в цілому світі. Не тільки завдяки от своїй святості, церква когось оголошує святим тільки завдяки, не завдяки якимось там великим вчинкам, а завдяки от тому, що ця людина насправді наблизилася до Бога в своїй молитві, в своїй святості. Фултон Шин відомий в цілому світі через свої телевізійні програми. Отже, протягом багатьох років, от це є насамперед 50-ті роки 20-го століття, він провадив на американському телебаченні програму, яка називалася «Життя варто того, щоб його прожити». І дивовижний факт, от ми знаємо, що Америка, ну, принаймні, Зараз ситуація трішки змінюється, але от раніше, ще от в 50-х роках, от після Другої світової війни, це абсолютно не була католицька країна, було багато католиків, емігранти з Італії, з Ірландії, з Литви, з Польщі, з інших країн світу, але передусім Америка була протестантською країною. І ставлення до католиків, ну, не завжди було добрим, до католиків ставилися часом з підозрою, але тим не менше, от, власне, такий певний феномен. Єпископ католицької церкви виступав на телебаченні, і його програма, яка один раз на тиждень виходила у вівторок, тривала півгодини, там 28 хвилин, ну, просто набирала найвищі рейтинги. Мільйони людей от кожного тижня дивилися цю програму. Так, дивився на підрахунки. Спеціалісти говорять, що щотижня 30 мільйонів людей слухала проповіді цього єпископа. І, насправді, ну, можемо собі уявити, от як це виглядала його програма. Він з'являвся на камеру Fulton Sheen, вдягнений от в єпископський одяг, в мантію з піускою, такою червоною шапочкою, брав крейду, була чорна така дошка, як у школі, і він писав, пояснював, і, власне, він не говорив якісь певні там сенсації, не розповідав там якісь певні анекдоти, от, власне, все було так дуже серйозно, розповідав про віру, про церкву, пояснював сенс життя, і, власне, це, насправді, ну, було щось неймовірне. От навіть такий цікавий факт, от коли Фултону Шину запропонували, що ти будеш провадити програми на телебаченні, він погодився, але, ну, теж йому запропонували вівторок вечір. І, власне, ну, одразу для багатьох от спеціалістів телебачення це було так очевидно, що, ну, це не є гарний час, тому що одночасно от на найбільших американських телевізійних каналах от в цей час, вівторок ввечері, виходили програми, ну, найбільш популярних американських зірок того часу. Ну, наприклад, я думаю, багато наших слухачів знає ім'я Френка Сінатри. Відомий співак, відомий актор, ну, відома людина, дуже популярна в Америці. І от, власне, програма Френка Сінатри теж виходила одночасно із Фултоном Шином. І на здивування багатьох, от, власне, американці віддавали перевагу слухати проповіді, слухати катехези Фултона Шина. От щось неймовірне. Це єпископ вдягнений, красиво в єпископ одяг, підходив до дошки, крейдою щось писав. Завжди, до речі, теж от він на цій дошці перед початком програми писав перші літери Пресвятої родини Ісуса, Марії і Йосифа. От, власне, такий певний завжди знак робив. Отже, дорогі друзі, ну, от сьогодні ми спробуємо теж от поговорити, ну, як так, хто був цей єпископ, який був настільки відомий в Америці, настільки популярний, що навіть більш популярна його програма була, ніж програми американських телевізійних зірок. Завдяки чому це відбувалося? Отже, дорогі друзі, що ми знаємо про цього Фултона Шина, крім того, що він провадив програми на телебаченні, і крім того, що от найближчими днями буде біотифікований. Цікаве його життя. Народився він в Америці, вже сказав, в 1895 році, майже наприкінці 19 століття. Народився він з ім'ям Пітер Джон Шин в місті Ель-Пасо. Ну і, власне, від своєї родини він успадкував таку особливу жагу до праці. От всі знайомі цієї родини казали, що от ціла родина була готова працювати і дуже так от серйозно працювати. Потім про Фултона Шина, от коли він ще став єпископом, священників казали, що він працював по 19 годин на добу, 7 днів на тиждень. Ну, насправді, така неймовірна така працездатність. Народився він в католицькій родині, і від дитинства дитинства також от допомагав священникам, а за вівтарем був міністрантом. От хто ж наших слухачів не знає, міністранти зазвичай це хлопці, які під час богослужіння, під час літургії допомагають священнику, дзвонять в дзвоники, приносять ампули з вином або з водою, щоб служити службу. Також мають інші різні обов'язки. Отже, власне, Фултон Шин був таким міністрантом. До речі, тоді сталася така цікава подія, пророцтво, перше пророцтво, яке він отримав в житті. До речі, потім ще буду розповідати про інші такі пророцтва, які вже звучали з уст безпосередньо самого Фултона Шина. Одного разу, коли Фултон Шин, будучи ще маленьким хлопчиком, 8 років мав, був міністрантом, він випадково розбив таку скляну ампулу з вином. От, власне, вино, яке мало би використовуватися на службі Божій. І уявіть собі, що в цей момент службу очолював в соборі єпископ. Ну, здається, ну, така подія для хлопця, який має 8 років, ну, страшна подія під час служби розбити цю ампулку, ну, зганьбитися на цілу церкву, але цей єпископ, ну, насправді, напевно, в цей момент мав такого духа, духа святого, духа пророчого. Він подивився на цього хлопця, на майбутнього єпископа, майбутнього святого, і сказав так: одного разу ти будеш навчатися в Лювені. Це на той час один з найбільш відомих католицьких університетів в Європі, в Бельгії. Отже, власне, цей єпископ сказав: одного разу ти будеш там навчатися, і одного разу ти станеш таким, як я, тобто єпископом. Бачите, ну от, власне, це пророцтво потім от абсолютно здійснилося. Фултон Шин навчався в цьому університеті, також став єпископом. Ну і, до речі, коли навчався в цьому, в католицькому університеті Лювена в Бельгії, він здобув там докторат і став першим американцем, який був навіть відзначений такою нагородою, яка видавалася найкращим студентам цього університету. І, до речі, тоді він познайомився також із Честертоном, відомий англійський письменник. Ну, не знаю, можливо, хтось із наших слухачів читав його твори там про Святого Франциска, наприклад, або про отця Брауна. Отець Браун – це персонаж от цього твору Честертона, такий священник, який, ну, досліджував різні злочини, але одночасно залишався священником. Такий священник-детектив. Ну, теж можна почитати цю книгу, можу порадити, якщо хтось любить таку літературу. Отже, навіть от коли Шин познайомився з Честертоном, то Честертон написав передмову до його першої книги, що потім, ну, впливало на і сам стиль самого Шина, от тих книжок, які він писав. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є початок історії цього Фултона Шина. Теж такий от відомий факт, от такий досить такий незвичний. Я коли прочитав, ну, насправді був здивований. Фултон Шин ціле своє життя мав проблеми із здоров'ям, із своїм шлунком, і йому призначили дієту. І також, ну, це була така цікава дієта. Він мав їсти кожного дня морозиво. Ну, так, думаю, багато з наших слухачів, можливо, діти нас слухають, ну, напевно, вони не відмовилися від такої дієти, але, тим не менше, для Фултона Шина це морозиво, ну, було знаком його хвороби, його слабкості. Ну, і, до речі, пізніше він, коли писав своє розважання на тему, хто є такий священник, теж постійно казав, що священник – це той, який має жертвувати собою, жертвувати своїм тілом, жертвувати своїм часом, своєю гідністю часом. Ну, і, власне, теж от ці свої слабкості, теж мав також інші проблеми і здоров'я, він приносив Богові в жертву, віддавав в жертву за ту паству, за якою він опікувався, за тих людей, яких він зустрічав. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це також є Фултон Шин. Ну, до речі, давайте от теж така порада, можливо, для наших слухачів. Знаю, що багато нас, от як Радіо Марія слухає старших слухачів, слухачів, які мають свої хвороби. Часом, коли приймаю телефонні дзвінки, то ці дзвінки від наших слухачів розпочинаються такими словами. «Я вже дуже старий» або «Я вже дуже стара», «Маю дуже багато хвороб». І потім, от, власне, починається безпосередньо така розмова з нашим слухачем. Отже, якщо маєте ваші хвороби, ваші слабкості або вік старший, ну, завжди це от можна робити за прикладом Фултона Шина. Жертвувати це, жертвувати свої хвороби, жертвувати свої слабкості за своїх близьких, за своїх рідних, за церкву, також жертвувати за мир, про припинення війни і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от це також такий цікавий факт про Фултона Шина. Ну і дивіться, дорогі друзі, я ще далі трішки буду більше говорити про його думки, про те, що, про що він проповідував, але хіба, ну, теж треба розпочати з того, принаймні мені це, як священнику, який кожного дня от, практично от, провадить програми на Радіо Марії, мені так от цікаво було дослідити, ну, а звідки Фултон Шин от брав цю силу, от цього Святого Духа, щоб от коли він проповідує, от так багато людей от його слухало, і не просто слухало, дуже багато людей також приходило до Бога завдяки тому, завдяки його проповідям, завдяки його катехезам на американському телебаченні. Отже, такий цікавий факт про Фултона Шина. Він сам пізніше, коли писав свою біографію, він казав так, що за рік до своїх священницьких свячень, до того, як стати священником, він прогулювався десь там на вулиці, в парк, був в лісі, і проходив також повз замкнену на той час каплицю. І він так собі вирішив, що, ну, можливо, варто кожного дня, попри от всю зайнятість, попри всі обов'язки, також от молитися кожного дня принаймні одну годину перед Пресвятими Дарами. І він за рік до своїх свячень приймає це рішення, що я буду кожного дня одну годину, от як мінімум, приходити до каплиці, приходити до храму, ставати на коліна перед самим Ісусом Христом при Святих Дарах і молитися. І він також описує, що для нього от такою біблійною підставою такого рішення стали слова Ісуса Христа, от які ми читаємо в Євангелії від Матея. Коли Ісус Христос іде молитися перед своїм розп'яттям до Гециманського саду, він просить своїх учнів, щоб вони молилися разом з ним. А коли вони не можуть молитися, коли вони засинають, Ісус запитує: «Отож, і однієї години ви не спромоглися молитися, чувати разом зі мною». І для Фултона Шина от ця година стала такою, насправді, дуже і дуже важливою. От протягом цілого свого життя до 1979 року він кожен

вчили своє життя, от він молився перед пресвятими дарами, перед самим Ісусом Христом. І, власне, коли його запитували, ну, от звідки ти береш натхнення, от силу, от, власне, готувати ці програми, виконувати свої обов'язки, він завжди розповідав про цю практику однієї години перед пресвятими дарами, розповідав про свою постанову, навіть якщо, ну, потім часом він жартував через це, тому що, ну, часом теж приходив, ну, на цю молитву втомленим, часом хотілося спати, іноді, ну, навіть засинав. Але, ну, теж, от, власне, завжди залишався вірним. І теж думаю, що, ну, принаймні, для нас, для слухачів Радіо Марії, для християн, ну, теж така практика може бути дуже корисною. Я, наприклад, теж, от, дуже добре пам'ятаю, коли, от, ми, як священники, які відповідають за Радіо Марії, мали зустріч із оцем Ліві, оце засновник Радіо Марія, священник із Італії, перший директор Радіо Марія і Всесвітньої родини Радіо Марія. І, власне, він от нам, священникам, повторював: якщо ви не будете молитися, якщо ви не будете мати от цього зв'язку з Ісусом Христом, молитися в ваших каплицях перед Ісусом Христом при святих дарах, то одразу це відчують ваші слухачі. Навіть якщо ви не відчуєте, от слухачі відчують, що цей священник десь там втрачає цього духа, духа молитви, духа присутності Ісуса Христа. Ну, теж, дорогі друзі, теж часом, ну, можу засвідчити, важко молитися, не завжди, ну, теж от є таке натхнення, часом втомлений, але за цю годину, за цей час, який ми провадимо з Ісусом Христом, варто боротися, тому що, ну, потім, власне, це допомагає тобі, насправді, от бути постійно разом з Ісусом Христом. Отже, Фултон Шин – це була людина, яка от щодня протягом свого життя молилася. До речі, ну, також наш катехезіс церкви, він запрошує нас до такої особливої молитви. Часом теж нас на радіо запитують, ну, а що робити от цілу годину перед пресвятими дарами? Знаєте, тут можу пригадати іншого святого, це є святий Жан-Марія В'єней, священник із Арсі, із Франції, і він от, власне, постійно наводив приклад одного селянина із Франції, який щодня приходив молитися. І цей селянин казав так, що коли він приходить на молитву, от я дивлюся на нього, тобто на Ісуса Христа, а він дивиться на мене. Отже, просто бути в присутності Ісуса Христа. Отже, ну, думаю, що такий гарний приклад, гарний урок от цього Фултона Шина. Отже, ну, от перше, що він робив, він насправді дуже багато молився. Ну, і далі також, дорогі друзі, інша така річ, от, яка теж от мені є такою дуже близькою в самому Фултоні Шині, він також мав таку особливе ставлення до Пресвятої Богородиці. Ми тут зараз знаходимося в ефірі Радіо Марія, Радіо Пресвятої Богородиці, і Фултон Шин насправді дуже любив Марію. Навіть, дорогі друзі, от можу порекомендувати, є переклад української мови, мовою книжки Фултона Шина під назвою «Марія – перша любов світу». От, власне, Фултон Шин описує життя Богородиці. Варто читати. Фултон Шин дуже добре знав Богородицю і дуже також любив Лурд. Лурд – місце там, де в 19 столітті об'явилася Діва Марія. От часом дослідники згадують, що він протягом свого життя майже 30 разів був у Лурді як паломник. Ну і, до речі, от, власне, Фултон Шин, він коли вибирав собі єпископський девіз, то він вибрав такі слова латинською мовою, це звучить так, його єпископський девіз звучав: «Дапер матер, матер ме веніри». Отже, перекладається це: «Дай мені прийти до тебе через матер». Це є слова, які були взяті із католицького гімну, дуже старовинного, здається, 12-го століття, «Стабат матер», тобто стояла матер скорботна під хрестом Ісуса Христа. От, власне, там є також от такі слова. Христе, коли

0: доведеться відійти звідси, дай мені через матір дійти до перемоги. От, власне, Фултон Шин взяв ці слова. Дай мені через твою матір, через Пресвяту Богородицю прийти до тебе. Ну, теж, власне, ці слова мають величезне значення. От коли ми говоримо «дай мені», це має таке значення, що я не своїми силами здобуваю це Царство Небесне, йду до святості, а це є ласка. Ласка походить від Бога. А коли говорю через твою матір, це наша синівська довіра до Марії, до її заступництва і допомоги. Ну, а прийти до тебе, ну, також наше життя є дорогою, дорогою до Христа, дорогою цих років нашого життя. Отже, його єпископським девізом були ці слова: «Дай мені через твою матір прийти до тебе». Ну і далі, дорогі друзі, от, власне, ще один такий факт от про його любов до Пресвятої Богородиці. Фултон Шин також, він так дуже любив місії, був дуже прихильний до того, що церква має розповсюджувати віру, і також, от, власне, йому належить така особлива ідея такого розарія, місійного розарія. Я думаю, от зараз, хто нас дивиться в прямому ефірі на Фейсбуці або на Ютубі, можу показати, от маю в руках розарій, вербицю, і, от, і бачите, кожен десяток є різного кольору. От, власне, це є ідея Фултона Шина, що маємо молитися. На цьому розарії є 5 континентів і 5 десятків розарія. І, власне, от можемо кожний десяток молитися за окремий континент. Думаю, багато наших слухачів от мають такі розарії або принаймні бачили. І отже, ну, от, наприклад, зелений колір – це є молитва за Африку. Червоний колір от цього десятку розарії – це є молитва за Америку. Білий – це є Європа, блакитний – це є Океанія, Австралія, острови Тихого океану, і жовтий – це Азія. Отже, ну і теж от Фултон Шин пропонував молитися за ці місії. Теж така його пропозиція. Далі, дорогі друзі, ну теж давайте от ще такі цікаві факти про Фултона Шина. Дивіться, ну от він завдяки своїм телевізійним програмам, він навіть здобув одну із найвищих телевізійних премій в Америці, премія Еммі. І коли його нагороджували, то, власне, запитали його, ну, завдяки чому? Хто вам пише сценарії? І Фултон Шин, ну, так жартуючи, відповів, що я маю от найкращих сценарістів моєї програми, і цими сценарістами є Марк, Матей, Лука і Йоанн. Ну, власне, він натякав на євангелістів. От маємо 4 Євангелія, і він так жартуючи казав, що це самі євангелісти є моїми сценарістами. Вони пишуть мені тексти моїх проповіді і так далі. І тому, ну, власне, ніхто інший, ну, напевно, не зможе їх подолати. До речі, теж от розповідають, як він готувався до своїх програм. Програма тривала 28 хвилин, і він готувався до кожної програми близько 38 годин, от якщо я не помиляюся. Отже, дорогі друзі, 35 годин витрачав на 28-хвилинний ефір. І навіть, от, щоб кожне слово було так відточене, кожне слово було чітким, кожна думка була сформульована, він навіть робив, от, мав свій метод, такий, таку тримовну шліфовку цієї програми. Отже, він, коли готувався, спочатку розповідав про мову італійською мовою одному із професорів, отже, він англомовний, але говорить італійською мовою так, щоб от кожна думка була чіткою, щоб кожен аргумент можна було сформулювати. Потім після цього просив одну студентку, яка слухала ту саму промову французькою мовою, ще більше от відбувалася така шліфовка його промови, і врешті тільки після цього вже починав казати англійською мовою. Отже, ну от, власне, от настільки він готувався до кожної своєї програми. Ну і насправді, от я коли готувався до сьогоднішнього ефіру, теж от трішки слухав Фултона Шина, ну, неймовірно. чітко, конкретно. Навіть, ну, не знаю англійську мову так от досконало на 100%, але тим не менше, ну, навіть мені, ну, не англомовному, не такому великому знавцю англійської мови, дуже чітко, дуже конкретно все от буквально зрозуміло. Настільки він готувався до своїх програм, що, щоб кожна людина мала можливість почути. Почути і зрозуміти, от, власне, його ідеї. До речі, дорогі друзі, ну, теж, от, власне, ще один такий неймовірний факт про Фултона Шина. Теж от я обіцяв, що розкажу про просто Фултона Шина. Дивіться, дорогі друзі, він жив от і проповідував в другій половині 20-го століття після Другої світової війни, час, коли вже розпочалася так звана холодна війна. І, власне, він теж от, ну, не ставився позитивно до комунізму, тому що, ну, врешті він вважав, що, от, власне, він так казав, що кожен комунізм – це капіталіст без готівки в кишені, бо обидві системи, і капіталізм, і комунізм, власне, вони не ставляться до людини як до особи, а людина є лише от гвинтик у такій системі. І, власне, він, ну, також дуже багато от критикував комунізм того часу, і теж от бачив, що відбувається ця холодна війна, ця небезпека вже атомної війни між Радянським Союзом і також Америкою. І, власне, він зробив таке передбачення, просто практично, через яке він, ну, такий дуже є відомий. Отже, у лютому 1953 року в своїй програмі «Життя варто того, щоби жити» Фултон Шин використав сцену із твора Шекспіра «Юлій Цезар». І, власне, коли він описував цю сцену під час своєї програми, то він зробив такий трюк. Він замість імен римських діячів почав називати імена керівників радянського режиму. Сталіна, Берію, Маленкова, Вишинського і так далі. Отже, він переніс цю драму влади, зради і смерті в цю радянську дійсність. І наприкінці він промовив слова, через які став, ну, дуже відомим. Він сказав так: «Тиран, Сталін одного дня має постати перед судом, перед Божим судом». І буквально от після цих слів декілька днів, 5 березня 1953 року, Сталін помирає. Отже, от те, що тоді сказав Фултон Шин, стало дуже відомою в Америці, ну, і, власне, дуже багато от дослідників говорять, ну, він зробив це просто. Отже, ну, можливо, так, але в будь-якому випадку, дорогі друзі, я теж, коли готувався до цієї програми, так собі думав, ну, теж маємо зараз в Москві не Сталіна, маємо іншого тирана і деспота, який розв'язав війну, який, ну, теж приніс дуже багато зла для нас, і для цілого світу, і теж думаю, що якщо би сьогодні Фултон Шин був живий, то він би теж міг би промовити ці слова. Одного дня цей тиран постане перед судом, перед Божим судом. До речі, ну от ще одна, от що стосується самих думок, про що проповідував Фултон Шин, завжди намагався пояснити віру церкви, так, щоб кожна людина, ну, зрозуміла це дуже близькою до себе. І навіть його програма, яку він провадив на телебаченні, програма мала назву «Твоє життя має сенс». Отже, думаю, що, ну, теж от і нам би на Радіо Марія, ну, теж було б гарно мати програму з такою назвою, щоб кожна людина, навіть якщо самотня, навіть якщо хвора, навіть якщо переживає поразку, самотність, але кожна людина от має зрозуміти, що кожен має свою цінність, залишається завжди цінним для Бога. Отже, Фултон Шин от завжди підкреслював цю гідність людини. До речі, ну, теж він, Фултон Шин, не тільки от критикував, наприклад, комунізм, але багато, ну, таких от ідей, які в той час набирали таку популярність. Отже, наприклад, психоаналіз, заснований Фрейдом, і Фултон Шин, власне, дуже освічена людина з такими ґрунтовними знаннями, він вступив от в пряму полеміку буквально з послідовниками Фрейда, з послідовниками психоаналізу. Він стверджував, що власне, от всі ці ідеї Фрейда про Едіпов комплекс або про якесь там еротичне пригнічення є лише спробою цих науковців заглушити голос совісті. Він так казав, жодних фрейдістів, щоб стверджувати про невідповідальність. Усі маски мають бути знятими. Отже, Шин доводив, що от коли людина відчуває якусь провину, це не обов'язково має йти від якихось комплексів з дитинства, а власне це є духовний симптом, який твердить, що людина потребує насамперед сповіді і покаяння, а не психоаналізу. Отже, ну от не боявся входити в таку дискусію з цими популярними ідеями, які до сьогоднішнього дня теж пропагуються ну, практично скрізь, коли сучасна психологія, психотерапія намагається замінити священника психіатром. Дорогі друзі, ніякі психіатри, як би він там не розбирався в твоєму житті, ніколи не зможе тобі пробачити гріхи. Гріхи пробачає тільки Бог і тільки через священника. Ну, а сам Фултон Шин от намагався у цій епосі, друга половина 20-го століття, от, власне, відповідати на питання людини. Теж він от завжди в своїх катехезах, проповідях підкреслював, що як би багато речей ти не мав, як би багато грошей ти не мав, цього не буде достатньо для щастя. Гроші, задоволення, успіх не можуть задовільнити всіх потреб людського серця. Людина потребує любові, правди і Бога. А свобода, до якої так прагне людина, особливо от західної культури, західної цивілізації, свобода – це не є можливість от робити все, що мені заманеться. Бути вільним, бути свобідним означає насамперед вміти вибирати добро і панувати також над власними бажаннями. А найбільшим добром, дорогі друзі, от що є? Загалом в цьому всесвіті найбільше добро – це є Бог. Тому бути вільною людиною означає вибрати Бога і жити згідно Його словом. І, власне, також для Фултона Шина також от важливо було відповісти на запитання, а чим є любов? От Бог є любов'ю, Христос нас навчає любити. І насамперед він казав, що любов виявляється у даруванні самого себе. Любов дозріває через вірність, відповідальність і врешті любов є готовність віддати себе, зробити, ну, навіть себе, зробити таку жертву. Адже сам Христос говорить, немає більшої любові, ніж віддати своє життя за своїх друзів. Ну, а для віруючих людей Фултон Шин завжди нагадував, що перед тим, як когось повчати, перед тим, як комусь розповідати про Бога, ти сам маєш навчитися говорити з Богом. Проповідь і служіння, яке, наприклад, здійснюють там катехіти, священники, сестри або хтось інший, вони потребують твоєї особистої молитви. І також він наголошував, що саме Євхаристія, от тіло і кров Ісуса Христа, має стати в центрі життя. Кожний священник, кожний християнин потребують живої близькості з Христом, а не лише знань про Нього. І ця близькість здобувається от завдяки от цій молитві Євхаристії, яку ми приймаємо, перед якою ми молимося. І, власне, також Фултон Шин пояснював, що коли ми проповідуємо Євангеліє, то потрібно це пояснювати зрозуміло. Через щоденні ситуації, приклади, часом навіть гумор, можна говорити про найглибші речі. І, власне, саме це він робив і на радіо, і на телебаченні. Отже, дорогі друзі, ну от так, от дуже коротенько про Фултона Шина. Я насправді дуже багато різних от матеріалів підготував на сьогоднішню програму, але так бачу, що от у нас півтори хвилинки до завершення ефіру залишилося. Отже, насправді так рекомендую, хто любить читати, шукати ці книжки Фултона Шина, і теж можна, напевно, звертатися про нього в молитві за допомогу. Ну, а сам Фултон Шин буквально через декілька днів в Америці буде біатифікований, тобто це означає, що ми його офіційно будемо називати блаженним католицької церкви, ну, а потім наступний крок має бути канонізація. Ну, і теж, от, власне, я зараз не зупинявся, але теж, от ми, коли досліджуємо його біографію, бачимо, ну, також часом його помилки. Помилки, які теж він робив в своєму житті, але теж вмів їх визнавати. Отже, кожний святий – це не є людина, яка ніколи не помиляється, а святий – це є людина, яка знає свій гріх, але знає також і милосердя, і пробачення, яке походять від Бога. На цьому я з вами прощаюся. Нехай Фултон Шин заступається за кожного з нас. Слава Ісусу Христу!
1: Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Бунтівний філософ. Історія Станіслава Оріховського. Уривок з книги «Римо-католики в історії України», написаної для Радіо Марія. Вітчизна моя Русь простягається над Дністром біля підніжжя Карпатських гір. Народ той, ведучи збройну боротьбу проти своїх сусідів, волохів і татар, не займався ніколи наукою і філософією, зупинившись на освіті середньої міри, частково слов'янської, почасти латинської, на такому ступені, який був необхідний для ведення служби Божої і до вироблення законів. Щодо віросповідності народу, то років десь 700 тому за князя Володимира впроваджено було католицьку віру з Константинополя. І народ той, раз прийнявши від греків святі обряди, ніколи від них не відступав. Потім, за пам'яті наших предків, унаслідок перемоги Польщі, народ той зазнає впливу латинської культури, і то такого значного, що нині у Русі латинський обряд має першість перед грецьким, оскільки більша частина шляхти прийняла обряд латинський. Селяни і люди нижчого стану зберегли обряд грецький. Так писав про себе і про свій народ Станіслав Оріховський. Філософ, гуманіст, письменник – один з тих яскравих представників доби Ренесансу і Реформації на українських землях. Один з римокатоликів, які називали себе українцями. Народився він у 1513 році у шляхетській родині у селі Оріховці неподалік від Перемишля. І походив він частково з польської, частково з руської, української шляхти. Себе він незмінно вважав русином, а Русь – Україну – своєю рідною землею. З православною церквою Оріховський був пов'язаний з народження. Його мати була донькою православного українського священника. Багато чого у східному обряді йому було до вподоби. Він згадував, що йому подобалося, що у православ'ї Бога славлять більш-менш зрозумілою слов'янською мовою і священникам можна одружуватись. Батько його був римокатолик, тож охрещений він був у латинському обряді. Часто так робили, що доньок хрестили у віру матері, а синів у віру батька, або ще якось домовлялися, укладаючи шлюб. І батько його служив при королівському дворі, а потім повернувся до родинного маєтку, одружився та служив перемишльським писарем. Він мав 6 синів і 6 доньок, і для усіх запланував кар'єрний шлях. Трьом своїм синам – Станіславу, Яну і Олександру батько призначив кар'єру духовну. Усіх їх і ще одного сина запроторили до Краківського університету, а ось Станіслав, знайшовши у собі смак до наук, продовжив навчання у Відні. Якраз тоді на дворі стояв 1529 рік, коли турки вперше намагалися захопити австрійську столицю. Оріховський разом зі своїми покровителями, угорськими купцями, виїжджають подалі від війни у Віттенберг, столицю Реформації, місто Мартіна Лютера, з яким студент звів знайомство. Потім вертається до Кракова на вимогу батька, який боявся, що син стане протестантом. Через рік Оріховський їде у Лейпциг, і тут в університетській метриці напроти свого імені студент дописує «Руссус» – «Русин». Так він буде підписуватися решту життя. Потім знову Віттенберг, Швейцарія, Падуя, Болонья, Венеція і нарешті Рим. Якраз тоді у Римо-католицькій церкві починалася доба реформ, і Оріховський, який симпатизував протестантам, врешті-решт повернувся до католицтва. Бував він і вдома. Наприклад, поки він вчився, батько виклопотав для Станіслава місце каноніка у Перемишлі. Де-факто Оріховський студіювався в університетах, а на папері був каноніком у Перемишлі та отримував за це місце усі належні прибутки, у тому числі і церковну десятину. Аж ось трапився цікавий випадок. У 1533 році церковне начальство звернуло увагу на те, що зарплата людині йде, а людини на місці нема. І наказує батькові у двомісячний термін повернути сина і посадити у кабінет, або повернути усі прибутки з цієї посади. Син прибув, засвідчив свою присутність, своє існування, допоміг батьку домогтися припинення справи, а потім знову повернувся до науки. У 1541 році 28-річний Оріховський таки вертається додому остаточно. Він встиг побачити кращі університети Європи, зіштовхнутися з турецькою загрозою і загрозою розділення християнського світу.
стати свідком та частково навіть учасником реформації і підготовки католицьких реформ. А ще він привіз з університетів суто студентські звички, любов до дівчат та пиятики, а також здатність до самостійного мислення. Молодий Оріховський – українець, католик, син православної поповни, який кілька років вчився в Лютера, мав широкі і дещо незвичні погляди. Так, він вважав католицьку церкву найкращою, але і інші конфесії не зневажав. Для нього традиції православної та вірменської церкви є не менш побожними та правильними, ніж католицькі. Та й протестанти у деяких речах, як він казав, мають рацію. Найбільшою дурницею Оріховський вважав целібат, а найкращими здобутками реформації – служба народною мовою і причастя мирян хлібом і вином. Все це наводило його на думку, що примирення чи об'єднання християнського світу або, бодай, позбавлення ворожнечі було би доброю справою, враховуючи, що християнський світ переживає страшну загрозу від турків. І ось мандрівний студент вертається додому. І вдома на нього чекав не надто приємний сюрприз. Батько наказує йому стати священником під загрозою позбавлення спадку. Власне, за цією метою Станіслава і відправляли на навчання. За цією метою батько і влаштовував сина на фіктивні посади при церкві. Просто студент у веселих мандрах призабув про все це. Крім того, зі зрілістю до нього прийшло розуміння, що покликання до священства, а тим більше до целібату, він не має. Станіслав був готовий піти на принцип – відмовитися від спадку, аби не ставати священником. Але тут у справу втрутилася мати та решта родичів, а йти проти цілого роду для шляхтича – це був крок занадто радикальний. Проте Оріховський чесно попередив, що з того священства нічого доброго не вийде. Він згадує: «Доведений до крайності, я заявив, що зроблю так, як хочуть. Але прийде час, і оце моє священство, до якого тягнуть силою, принесе шкоду. Бо не може бути тривалим те, що ґрунтується на примусі. Обурений впертими наполяганнями, я відкинув усяке почуття пристойності і сказав, що як священник піду слідом за родом своєї матері грецького обряду і колись таки оженюся». Архієпископ на це усміхнувся і сказав: «То потім побачимо. А тепер чини, як ми хочемо». Протестуючий юнак під час свячень навіть ухилився від прийняття обітниці целібату, не промовивши необхідної формули. Єпископ зі свого боку сподівався, що юнак перебіситься і стане таки пристойним священником, але Оріховський був налаштований серйозно. Він згадує: «Я священством нехтував, уважаючи його за гідність, нав'язану мені всупереч волі. Пам'ятав і про своє грецьке походження. Внаслідок цього на моїх прибендах, які мав у врожайній Русі, тлумилися всякі наложниці, з якими жив я по-сороміцьки і огидно. Раз тільки у житті відправився ту месу і ніколи більше». Розпуста цього нововисвяченого ксьондза була своєрідним протестом. І проти примусового свячення, і проти обов'язкового целібату. Але перемишльський єпископ цим не переймався. По-перше, це була доба, коли про моральний рівень духовенства не дуже то й дбали. А по-друге, Оріховський швидко проявив себе як талановитий письменник. У тому самому 1541 році, коли його висвячували, вийшла його перша книга «Про турецьку загрозу», у якій він закликав шляхту і короля об'єднатися з сусідами і звільнити Європу від турків. Інакше бусурмани, які за часів Мухаммада йшли війною на християнські землі, дійдуть і до Польщі. Про турецьку і татарську загрозу багато писав Оріховський і у наступній книзі «Повчання королю від зразкового підданого». Автор закликає нового короля звернути увагу на проблеми Русі України, яка потерпає від татарських навал, допомогти організувати військо для її оборони, допомагати відбудовувати сплюндровані міста, а головне – якомога частіше бувати у цих віддалених куточках своїх володінь. Він писав: «Доки ваша величність живе у Краківському замку, люд на Русі нещасливо гине, ніхто людей не захищає, ніхто не боронить, міста попалено, фортеці зруйновано, жах і смуток всюди на полях, в оселях наших. Для держави важливо не забувати про Краків, місто батьківської і дідівської слави. Але його ти зараз мусиш залишити і податися на Русь. Відбудуй її і порятуй мешканців, які уникли ворожого меча. Будь мужем сильним, твердим, сарматом непереможним і їдь до гімназії справжньої доблесті – на Русь. З'явися на Русі, озброєний, і покажи, що вирішив замешкати тут на довгий час.
настрахає ворогів своїх несподіваним прибуттям на Русь, щоби уся азійська нечисть відчула в тобі короля дієвого і вірного сторожа держави. У цій книзі Оріховський, який давно вже підписувався або русин, або роксолан, декларує свою руську, українську ідентичність. Так само про свою руськість він говорить у невеличкому трактаті «Хрещення русинів», виданому у 1545 році. Оріховський доводить, що православні, так само як і католики, є частиною християнської єдиної церкви, що православне хрещення нічим не відрізняється від католицького. У цьому творі автор називає себе «Homo ex ruteni sortus romana tamen ritu» – людина руського походження римського обряду. Книги Роксолана здобувають йому славу та популярність. Церковники любили його за красномовство та кмітливість у суперечках, шляхта – за прославлення шляхетської золотої вольності, привілеїв, які шляхта та магнати ревно оберігали від зазіхань короля. Звісно, особливо його любила шляхта Русі, тобто Перемишль і далі на Схід. А ще у той самий період Оріховський пише трактат про целібат, у якому доводить, що заборона на шлюб для священників є людською вигадкою, тож чим скоріше його скасують, тим краще. Більш того, саме за целібатом Оріховський пов'язував розпусне життя тогочасного духовенства. Трактат свій він писав як звернення до Триденського собору, на якому якраз вирішувалось питання реформи католицької церкви. Звісно, церковне керівництво не схвалювало подібні витівки свого каноніка, але до його бунтівних поз встигли звикнути. І на трактат про целібат дивилися як на забавку. Тож єпископи вирішили діяти батогом і пряником. З одного боку, трактат про целібат вилучили та спалили, а з другого – бунтівного письменника призначили офіціалом і генеральним вікарієм Перемишльської єпархії. Тоді Роксолан демонстративно зрікається звання офіціала та вікарія і пояснює свою позицію. Він прагне реформ церкви заради її збереження і посилення. Потім була друга частина повчань до короля. Король, до речі, не дозволив її друкувати, але її залюбки передруковували та переписували різні шляхтичі. Отже, усі ставилися до Оріховського, поганого ксьонза, талановитого письменника і щирого бунтівника з розумінням, аж поки у 1551 році він не одружується. І то вже не на папері, а у житті. До ксьонзів, які блудили з кухарками, всі вже давно звикли. Сам Роксолан тримав коханок і начальство не мало нічого проти. Але офіційне одруження – це вже було занадто. Але на такий серйозний крок Оріховського спонукали чотири речі. По-перше, він був щирим християнином і розумів, що зі своїми коханками живе у гріху, а значить є негідним не те, щоб священицького сану, а й просто імені християнина. По-друге, ще коли його висвячували на ксьонза, Роксолан демонстративно ухилився від обітниці цноти та публічно пообіцяв, що піде шляхом православної матері і одружиться. Одним словом, свій юнацький бунт він хотів довести до логічного завершення. По-третє, Оріховський вважав целібат злом і збирався дати усім приклад, бо інакше звичаїв духовних поправити не можна. Ну а по-четверте, тут знову дав знати про себе обов'язок перед родом. Усі його брати померли бездітними, а останній живий нащадків завести не міг. Отже, рід Оріховських міг перерватись. Шляхтич не міг дозволити цьому статися. Рід мав бути продовжений. Оріховський згадує, брат мій одружений, але бездітний, набридав мені розмовами про сім'ю, кажучи, тільки я зможу продовжити наш рід. Нагадував, що ганебне і сороміцьке життя без дружини суперечить грецькому віросповіданню, в якому наші предки перебували, і в якому дозволялося священникам одружуватись. Плани одруження та пошуки нареченої тривали близько 2 років, поки йому не знайшли 16-річну шляхтянку Магдалену Холмську. 9 або 19 лютого шлюб відбувся, і Оріховський називав цей день найщасливішим у своєму житті. І тоді ж він відсилає єпископові ознаки священницького сану, кажучи, що вже священником він не є. Решта життя Роксолана пройшла у боротьбі за свій вибір. Єпископи намагалися позбавити його майна та шляхетства, проте численні родичі і шляхта не давали цього зробити. Адже за давніми законами єпископ не мав права судити шляхтича. Коли Оріховського кликали на суд, він приїздив у супроводі озброєного загону. Коли церква перетягувала на свій бік одного покровителя Оріховського, він заходив другого.
коли між ним і церковними ієрархами було перемир'я, він писав трактати проти Мартіна Лютера, захищаючи католицьку церкву, водночас відправляючи прохання до папи Римського, щоб він дозволив йому одружитися. Коли папа шлюб визнавати не хотів, він погрожував, що перейде у православ'я. «Втечу на схід, який вами ображається і переслідується, втішуся на лоні православної церкви, де з рідною Руссю буду підтримувати святе спілкування і після смерті буду чекати на воскресіння тіл з мертвих і майбутнього життя». Боротьба Оріховського за право бути одруженим і бути католиком, а також суперечки навколо нього припинилися лише з його смертю. Помер він у віці 53 років. Водночас у сімейному житті в бунтаря все склалося добре. Молодята жили у любові, в них народилося троє синів і дві доньки, рід був продовжений, а у родині панувала згода. Єдиною чорною сторінкою у цій щасливій книзі стала смерть Магдалени. Роксолан влаштував дружині урочистий похорон, а менш через рік і сам відправився за нею. Отака це була людина, типова постать для доби реформації та Ренесансу. Бунтівник, але вірний церкві. Патріот Речі Посполитої і водночас патріот Русі України. Він не ідеалізовував свою церкву. Він писав про її пороки, але залишався вірним католиком. І при цьому він писав, що православна церква є така сама правильна. Оця повага Роксолана до православ'я, висловлена їм у багатьох книгах, незабаром знайде своє відображення у ідеї Берестейської унії. Заклики Оріховського до короля більше приділяти увагу проблемам Русі України на них зверне увагу лише Ян Собеський через 100 років, коли Річ Посполита вже почне розвалюватись. А загалом у історії він залишився як приклад того, яким може бути українець римо-католик. Це був уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Здоров'я матері трохи покращилось, але лікар не давав ніякої надії на повне видужання. Після привітань ми усі упали на коліна, щоб подякувати Богові за ласку, що можемо ще раз в житті побачитись. Коли я побачила, як молився батько, дуже засоромилася, що я після стількох років в монастирі не вмію так щиро і гаряче молитися. Тому неостанно дякую Богові за таких батьків. О, як усе змінилося за ті 10 років, не впізнати. Город був такий малий, а тепер його не впізнати. Брати і сестри були ще малі, а тепер не можу їх впізнати. Усі дорослі, і я здивувалася, що не застала їх такими, з якими розсталася. Стасю щодня супроводжував мене до костелу. Я відчувала, що ця душечка дуже мила Богові. В останній день, коли вже нікого не було в костелі, я підійшла з ним до найсвятіших тайн, і ми разом відмовили Тедеум. Хвилину помовчавши, я офірувала цю душечку найсолодшому серцю Ісуса. Як щиро я могла молитися у цьому невеликому костелі. Я пригадала собі усі ласки, які тут отримала, і яких свого часу не розуміла, і так часто зловживала ними. І я дивувалася сама собі, як я могла бути такою засліпленою. Коли я так розважала і вболівала над своєю сліпотою, раптом побачила Господа Ісуса, сеючого невимовною красою, який мовив до мене ласкаво. Моя вибранице, наділю тебе ще більшими ласками, щоб ти була свідком мого нескінченного милосердя протягом цілої вічності. Ті дні вдома минали для мене серед великого товариства, бо кожен хотів побачити зі мною і перекинутись кількома словами. Часто бувало до 25 осіб. Їх цікавили мої оповідання про життя святих. Я уявляла собі, що наш дім є справді святим домом, бо щовечора тут говориться тільки про Бога. Коли втомлена розповіддю і прагнучи самотості й тиші, я ввечері вислизнула в сад, щоб там сам на сам порозмовляти з Богом, це мені не вдалося. Відразу прийшли брати і сестри і забрали мене до помешкання. І знову треба говорити, а то стільки очей, які дивляться на мене. Але я здобулась на один спосіб відпочинку. Просила братів, щоб заспівали мені, бо вони мали прекрасні голоси. А ще один грав на скрипці, а другий на мандоліні. А я у цей час могла віддатися внутрішній молитві, не уникаючи їх товариства. Коли я прощалася з батьками і просила їх благословити мене, відчула силу Божої ласки, яка спливла на мою душу. Батько, мати і хрещена мати благословили мене зі сльозами на очах і побажали якнайбільшої вірності Божій ласці і просили, щоб я ніколи не забувала, як багато ласк уділяє мені Господь, покликаючи мене до чернечого життя. Просили молитись за них. Незважаючи на те, що всі плакали, я не зронила жодної сльозини. Намагалася бути мужньою і втішала їх усіх, як могла, згадуючи про небо, де вже не буде розлуки. Стасю провів мене до автомашини. Я говорила йому, як дуже Бог любить чисті душі, запевняючи його, що Бог задоволений ним. Коли я говорила йому про Божу доброту і як про нас думає, розплакався, як мала дитина. І я не дивувалася йому, бо це чиста душечка, тому легко пізнає Бога. Коли я сіла в автомашину, дала волю серцю і теж розплакалась, як дитина. З радості, що Бог наділяє нашу родину стількома ласками, і заглибилась в подячну молитву. Увечері я вже була у Варшаві. Спочатку я привітала господаря дому, а потім віталася з усім згромадженням. Коли перед тим, як піти відпочивати, я вступила до Господа на добраніч і перепрошувала Господа, що так мало розмовляла з ним, перебуваючи вдома. Раптом я почула голос в душі. «Я дуже задоволений, що ти не розмовляла зі мною, а дала душа можливість пізнати мою доброту і спонукала їх до моєї любові». Коли я занурююсь у Господніх страстях, часто бачу Господа Ісуса в адорації таким. Після бичування – коти зняли з Господа одяг, який вже прикипів до ран. Під час цього відкрились його рани. Потім накинули на Господа багряницю, брудну і пошарпану на свіжі рани. Багряниця в деяких місцях ледь досягла колін, і було наказано Господові сісти на уламку балки. тим часом стерня, сплетено вінок і покладено на його святу голову. І в руку його дано палицю, і насміхалися з нього, віддаючи йому поклони як цареві, плювали на його обличчя, а інші брали палицю і били по його голові, а інші кулаками завдавали йому болючих ударів, а ще інші закрили його обличчя і били його долонями. Тихо усе це терпів Ісус. Хто зрозуміє його, його біль? Ісус дивився в землю. Я відчувала в цю мить, що в цей час діялось у насолодшому серці Ісуса. Хай кожна душа розважає, що терпів Ісус у цей момент. Зневажали Господа на випередки. Я думала, звідки така злість у людині, а однак це справив гріх. Зустрілися любов і гріх.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Матея, апостола і євангеліста. Євангелісти Марк і Лука називали Матея спочатку Леві, син Алфея, і тільки пізніше в інших місцях його ім'я змінено на Матей. Ймовірно, що Христос, коли покликав Левія, надав йому ім'я Матей. Ім'я Матей не часто зустрічається в Святому Письмі. Воно походить від єврейського «Матай» або «Матанія», що означає «дар Божий». Матей був галилеянином. Він збирав мито і податки в Капернаумі, одному з найбільших торгових містечок над Генісарецьким озером, одержуючи там плату за переправу через озеро та перевезення товарів. В Палестині митарів не любили саме тому, що вони стягали плату на користь римлян. Їх працю оцінювали як вислуговування перед окупантами. Митарі були відомі своєю жадібністю до наживи, несправедливо отримували користь із займаної посади. Їх вважали за грішників і поган. Ті, які перебували серед митарів, ставали нечистими і повинні були проходити обрядове обмивання. Матей походив з того середовища. Про його життя в молодості не знаємо нічого. Перше зустрічаємося з ним тільки в Капернаумі, коли Христос застав його в митниці і покликав, щоб той став його апостолом. Це покликання відбулося після чудотворного зцілення розслабленого, котрого спустили через отвір, зроблений в даху помешкання. Про це чудо мав довідатись і Матей, бо звістку про це було рознесено сотнями вуст. Можливо, раніше Матей слухав слова Івана Хрестителя про покаяння. На покликання Христа Матей залишив усе і пішов з ним. Навернувшись, запросив до свого дому учнів Ісуса і своїх приятелів, митарів та співробітників. Під час трапези фарисеї звинувачували Христа, що він не дотримується закону. Однак він заступився за своїх співбесідників. Відтоді Матей залишився в гроні 12 апостолів. Про покликання Матея на апостола пишуть в своїх Євангеліях також святий Марк і святий Лука. Однак це одночасно і перша, і остання згадка саме про його особу в Святому Письмі. Потім бачимо його тільки в загальних списках апостолів. Після Вознесіння Христа Матей якийсь час залишався в Палестині, проводив апостольську діяльність серед навернених з юдаїзму. Для них призначалась написана ним книга Євангелії. Він написав її

0: собі ради і залишили частину арамейських слів. Матей дав викладення багатьох подій з життя і науки Ісуса, яких не знайдено в інших Євангеліях. Розширений текст Нагірної проповіді, притча про кукіль, про захований скарб, про дорогоцінну перлину, про 10 дів. Він єдиний подав подію про поклоніння волхвів і вбивство немовлят, про втечу до Єгипту, також і про останній суд. Матей пізніше подався до поган. Оці церкви не дійшли згоди з питання «куди ж саме?». Називають Ефіопію, Понт, Персію, Сірію і Македонію. Найбільш правдоподібною, однак, є Ефіопія. Реліквії Матея мали бути перевезені зі Сходу до Посідонії в Італії. Його тіло перевезено до Італії в 10 столітті. Знаходиться воно в Салерно, в Нижньому костелі, гарно оздобленому мармуром і мозаїкою. Однак це місце не стало загальновідомим санктуарієм. Скрізь його визнають як мученика. З апокрифів про Матея збереглися єдине так зване «Євангеліє і діяння». Перший твір невідомого автора відноситься до 6 століття і має багато запозичень з протоєвангелія Якова. Аж 24 розділи мало не ідентичні. Інші розділи цієї псевдоєвангелії містять так багато чудес, легенд, що не є вірогідним джерелом. В іконографії святий Матей був представлений в постаті юнака, а пізніше особливо в зображенні візантійському, як сивий старий чоловік. На західних іконах з часів середньовіччя домінує образ кремезного бородатого чоловіка середнього віку, одягнений в традиційну довгу білу апостольську сукню і туніку. Буває також зображений в сидячому положенні, коли пише. При ньому стоїть ангел, котрий передає натхнення. Атрибутами його є книга, перо, меч або алебарда, постать розіп'ятого юнака, саква з грошима біля ніг, подорожня торба.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

0: Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і дуже радію, що я є не одна зараз в нашій студії. Поряд зі мною сидить священник Римо-католицької церкви, наш вже такий постійний друг, дозволю собі сказати, катехит, якого ви неодноразово чули в ефірі Радіо Марія, і катехизи, якого можете переглядати, переслухати на нашому сайті Радіо Марія. Це є отець Григорій Розсоленко, вікарій катедри Святого Олександра в місті Києві. Слава Ісусу Христу!
2: Дякую, слава, теж вітаю. Ну, зразу з мосту до теми. Ми продовжуємо говорити про таїнство сповіді. І минулого разу, десь місяць тому, ми говорили, так, вступна катехеза, взагалі, для чого нам сповідатися, що нам дає таїнство сповіді.

0: Ну, сьогодні хотів би поговорити, як готуватися. Це таке духовне приготування, тобто 5 умов доброї сповіді. Маємо собі пам'ятати, що сповідь, таїнство є таїнством. Що таке є таїнство? Таїнство – це є видимий знак невидимої благодаті. Тобто, Божу благодать ми побачити не можемо, але можемо отримати його, знати, що ми отримали цю благодать, внаслідок того, що ми отримали ці знаки в церкві, церква уділяє це таїнство, і ми бачимо ці знаки. Наприклад, таїнство хрещення, ця благодать таїнства хрещення уділяється через ці знаки, коли священник поливає голову дитини водою або занурює дитину або людину, яка приймає хрещення у воду тричі, і промовляє при цьому слова – «Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Тобто має бути так звана форма, це є ці слова, і матерія. Тобто це є такий знак, разом вони створюють певний знак, який означає, що ця благодать була передана тобі. І ми можемо нічого навіть не відчувати, але ми знаємо, ми розпізнали цей знак, що Бог через церкву уділив нам це таїнство, чи уділив це таїнство цій особі. І так, власне, цим знаком, що нам відпущені гріхи, є, власне, ці слова розрішення, коли священник підіймає руку над людиною, яка кається в своїх гріхах, і читає формулу розрішення. «Я тобі розрішаю гріхи, я тебе розрішаю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Тобто, прощаються гріхи, церква має цю владу про пробачення гріхів. Натомість, ми зустрічаємося з такою ситуацією, що може так бути, навіть якщо священник може прочитати цю формулу розрішення, але може так бути, що гріхи не відпущені. А коли? Коли не виконана одна із 5 умов доброї сповіді. Це треба теж пам'ятати, що той, який приходить до сповіді, він теж має виповнити певні умови духовні. Ну, якщо людина дійсно кається в своїх гріхах, якщо вона щиро прагне навернення і має постанову більше не грішити, ну, то дійсно її гріхи пробачаються. Але буває таке, що гріхи не відпускаються. Може теж під час сповіді священник вияснити, що не може дати розрішення, і тоді має про це сказати. Чому? Щоб людина постаралася виконати ці умови. Але може таке бути, що священник теж не зрозумів, введений, можна сказати, в оману. Не завжди свідомо пенітент, тобто той, який кається, водить там в оману, він може теж чогось не знати, але не виконані певні умови, і гріх не є відпущений. Ну, такий дуже такий знаменний, який, ну, насправді у багатьох священників в такій практиці сповіді повторюється, може бути присутнім. Наприклад, людина, яка живе невінчана, з там жінка з чоловіком, чи чоловік приходить до сповіді, який живе невінчений, або розлучений, а живе з другою людиною, і приходить до сповіді і каже, ну, сповідається з певних гріхів, і не говорить, що він вже одружений вже не церковним шлюбом, з першою жінкою розлучилися, і говорить, ну, я хочу приступити до сповіді. І коли І часом буває, священник починає розпитувати, а як там ваші обов'язки в стосунку дружини чи чоловіка. І тут виходить, наприклад. Але часом може бути так, що не виходить. І тоді не може бути відпущений цей гріх, тому що людина постійно, взагалі гріхи, тому що людина постійно перебуває в стані тяжкого гріха, оскільки вона живе невінчена з другою особою. Це як приклад. Можуть бути інші випадки, коли людині не може бути відпущені гріхи. Натомість священник має, наскільки можливо, це розпізнати і повідомити цій людині, чи є відпущені гріхи. Тобто це такий приклад, Ми на ньому зупинятися ще не будемо, але він нас підводить до того, що в таїнстві сповіді є певні умови, які теж виконує той, хто приступає до сповіді. І цих умов є п'ять. Перша така умова, але вона, ну, важлива, але не найголовніша, це є іспит сумління. Тобто ми приходимо до сповіді, треба перевірити своє сумління. Зараз ми до цього повернемося. Треба самій людині продивитися всі свої гріхи від моменту доброї попередньої сповіді, або якщо людина перший раз сповідається, від моменту, коли себе пам'ятає, аж до цього моменту, власне, актуального моменту, коли вона прийшла до сповіді. Всі свої, передусім, тяжкі гріхи згадати. Легкі всі гріхи не вдасться всі згадати, але дуже важливо, щоб на сповіді пригадати, на іспиті сумління теж пригадати всі тяжкі гріхи. Теж до них зараз дійдемо. Де тяжкий, де легкий гріх. Друга умова доброї сповіді – це розкаяння в гріхах. Бо так по-польськи, якщо хтось учив катехизис, жаль за гріхи, розкаяння в гріхах. І тут треба сказати, що розкаяння не завжди означає і найчастіше не означає, що людина буде плакати чи розривати на собі кошулю і бити себе в груди, але означає, що людина усвідомила, що вона зробила зло, і що вона цим злом зранила любов Божу, або заслужила собі на чистилище або пекло. Тобто, якщо людина згрішила тяжким гріхом, заслужила собі на пекло. І вона усвідомлює це, тобто це мінімальний такий привід розкаяння в гріхах. Це з огляду на віру, тобто теж з огляду на страх перед карою, це так званий недосконале розкаяння в гріхах, а досконале – це коли людина бачить, що вона зранила любов Божу і розкається, тому що вона бачить любов Божу і бачить, що наскільки вона зранила своїм гріхом любов Божу. Це так званий досконалий, тому що в ньому є відсутній страх. А там, де є страх, там недосконале. Це страх перед пеклом, страх перед чистилищем. Досконалий розкаяння в гріхах, так само, як і недосконалий, це є цілковито дар Святого Духа. Людина не може сама своїм якимись такими силами себе збудити до жалю. Тобто і те, що людина в собі бачить цей гріх, і те, що вона йде до сповіді, і те, що вона хоче примиритися з Богом, це все людина співдіє натхненням Святого Духа. І тому так важливо молитися і перед сповіддю до Духа Святого, молитися за тих людей, які не мають прагнення навернутися, треба молитися за них до Духа Святого про дар навернення. Бо Дух Святий найкраще може показати людині, він діє в серці людини дуже делікатно, і найкраще може показати людині її зло. Знаєте, нам дуже буває неприємно, коли нам хтось ззовні вказує, витикає нам наші якісь навіть маленькі помилки. І так ззовні ми почуваємося приниженими. Але Дух Святий, він діє якби всередині нас, і відразу це його дія пов'язана з милосердям і з добротою в стосунку до нашої душі, тому що наша душа створена, передусім безсмертна душа, створена Духом Святим. Він є автор нашої безсмертної душі. І він теж і знає, що є в нашій душі, знає, що ми зранені, знає, що в нас зранена любов. Навіть причини цього гріха, поводи до цього гріха, він все досконало знає. І знає, чим ми насправді можемо бути теж зранені. І теж діє якби із середини нас. Ми не можемо якби часом розпізнати цієї безпосередньої його дії. Настільки він близький до нашої душі. Не випадково Святий Дух, одним із символів Святого Духа, це є помазання. Тому що помазання олією, коли помазується тіло, то між тілом і олією, коли її наносять на тіло, на шкіру, і немає зазору, немає відстані. У нас щільно всі такі рисочки на нашому тілі, на нашій шкірі, воно заповнює, немає там повітря. І так само Святий Дух, помазання Святим Духом, або дія Святого Духа так близька до нашої душі, що ми навіть якби не можемо її розпізнати, так вона на нас впливає.
1: Отже, а помазання це саме при таїнстві миропомазання, чи це може бути?
0: Це при таїнстві миропомазання, тільки я кажу про символіку Духа Святого, угу. чого його ототожнюють з символом олії. Угу. Не тільки що миропомазання, так, помазання, але він є в Старому Заповіті теж пов'язаний, символіка Духа Святого, це є помазання. Вогонь, вітер, також голуб, це все символіка, облака, тобто хмара і так далі. Це є все символіка, просто палець, перст Божий. Це теж символ Святого Духа.
1: Але ми, римо-католики, тільки при таїнстві миропомазання можемо отримати таке помазання.
0: Помазання?
1: Чи є ще якісь
0: перше,
1: моменти?
0: Перше, ми отримуємо помазання олії під час хрещення, але це не є миропомазання, тобто це не є конфірмація, це не є таїнство. Але є такий так званий обряд доповнення, тому що в таїнстві хрещення ми якби вже маємо участь в священницькій, пророчій і в таїнстві хрещення, і царській місії Ісуса Христа. Ми якби вже хрещення, воно співзвучне зі словом Христос, а Христос це з грецької означає помазаник, Мешіях, помазаник. І ми є помазанці, всі християни є помазанці, Але більш досконало, дійсно, в хрещенні вже перше діє Дух Святий на людину, але повнота дарів Святого Духа – це є в конфірмації. Дуже важливе таїнство, дякую за зауваження. І це я говорив про розкаяння за гріхи і казав про делікатність просто Духа Святого, який діє в душі людини, коли він їй показує її гріх. І ця делікатність, це дуже таке глибоке якби зрозуміння, дуже глибока близькість. Ніхто так близько не зможе зрозуміти людину, як Дух Святий. Тому маємо завжди просити Духа Святого, завжди молитися до Духа Святого, особливо перед сповіддю і особливо перед іспитом сумління. Я зараз про іспит сумління трошки буду говорити. Так от, це друга умова таїнства сповіді – розкаяння в гріхах. Розкаяння в гріхах, жаль за гріхи – це дуже важлива умова. Без неї фактично немає відпущення гріхів. Може таке бути, що людина, наприклад, перед сповіддю не встигла зробити іспит сумління. Тоді вже під час сповіді священник допомагає трошки їй, може допомогти. Не треба такого робити, але таке часом буває. А може бути так, що сповідь відбувається, є такі виняткові ситуації, коли дуже багато людей, один священник і один раз на якийсь час, на один рік там чи на 10 років приїжджає, на дуже короткий час так було в час переслідування християн тут у нас на наших теренах, на теренах Радянського Союзу. І священник в якійсь місцевості приїжджав, і відбувалася так звана загальна сповідь. Тобто прочитувалися якби перелік всіх гріхів, робився іспит сумління, люди каялися, і священник давав розрішення, не слухаючи сповідь. Зрозуміло, що це винятково, але теж таке може бути. Тобто не завжди теж присутня буває для відпущення гріхів наушна сповідь, тобто визнання своїх гріхів перед священником, як приклад. Але І жаль за гріхи, розкаяння в гріхах, воно має бути завжди. Тобто, якщо людина не має жалю за гріхи, вона, наприклад, сказала свої гріхи, але не мала розкаяння в гріхах, і гріхи не відпущені. Хоча священник все ж таки залишається зобов'язаний, коли людина говорить свої гріхи, називає гріхи, то священник зобов'язаний, хоча не відпущені гріхи, зобов'язаний до сакраментальної таємниці, яка дуже суворо застережена. І тепер ми підійшли до наступного умови доброї сповіді – це повна і щира сповідь. Повна означає, що треба назвати всі гріхи тяжкі і назвати їх по імені. Тобто не можна так називати. Я згрішив, наприклад, там проти сьомої заповіді. Ну, це занадто загально. Треба назвати вчинок. Тобто я вкрав, наприклад, якусь суму грошей там у когось, так? І часом обставини можуть погіршити відповідальність.
1: Отже, це правда, я чула, що ну, можна імена не говорити та, при цьому, але конкретно я важливо згадати та і сказати про це на сповіді, та якщо та я розповідаю,
0: я
1: що вчинив.
0: Чи імена.
1: Ну, тобто, я просто ви так приклад зараз такий, ну так швиденько це, що якщо вкрав, наприклад, гроші та у тої людини там чи то прям просто поіменно можна не говорити.
0: Зрозуміло, тільки просто що стосується цього. Ну, наприклад, буває так, що на сповіді людина приходить, ну, умовно кажемо, да, так гіпотетично. Людина приходить і каже, я вкрав 10 гривнів, да?
1: Угу.
0: Ну, це невелика сума. Але, ну, зараз взагалі це копійки, але, нам, наприклад, 100 гривнів. І, ну, фактично це є невелика сума. Це, можна сказати, легкий гріх, так? Тобто це є, ну... Але потім виходить обставини, що він украв у бабусі, у якої були останні 100 гривнів, які у неї залишалися сьогодні на те, щоб вона купила собі там кусочок хліба і кефір якийсь там, да. Зараз тут кефір навіть за 100 гривнів там рідко коли купиш. Ну, наприклад. І це зовсім інше. Це зовсім інша обставина, дуже серйозна. То 100 гривнів тут уже тяжкий гріх, тому що людину фактично не тільки просто украв якісь гроші, але людину, ну, фактично це є близьке до такого, до вбивства навіть, так, якось так, духовного. Людина може в розпачі бути і так далі. І, так. І це, ну, от, це говорить про відповідальність, бо тому що, ну, священник, коли ми говоримо ці гріхи свої, він не буде нам там казати, там, а, де там такий-сякий, там, і так далі. Але він має оцінити. І має оцінити для нас, так, щоб я приходжу до сповіді, і для мене мій сповідник має мені оцінити, це є тяжкий гріх чи не тяжкий гріх, яка провина, в якому я стані знаходжуся, щоб я дійсно працював над собою, щоб я більше цього не робив. Тобто це є елемент теж, ми говоримо, що сповідь – це є трибунал милосердя. З одної сторони, милосердя, тому що, ну, священник не може проявляти якусь жорстокість чи якісь там інші, якісь такі осудження, там, щось там, але має оцінити, має сказати, має назвати по імені. Бо якщо не називаємо по імені, ну нічого страшного. Ну, всі там, наприклад, зраджують своїх дружин, наприклад, ну, і посміятися ще з цього. Ну, це взагалі не в одні ворота тоді, да? Тобто це є гріх тяжкий, от, наприклад, назвати по імені – це тяжкий гріх. Усвідомити, якщо людина не свідома цього, має допомогти священник спокійно, лагідно, без нервів, але усвідомити. Пане, ви маєте зрозуміти, що цим гріхом заслужили собі на пекло. Це дуже тяжкий гріх. Якщо не навернетеся, якщо будете далі тривати в цьому гріху, ну можете піти до пекла. Має застерегти, наприклад, має назвати по імені. часом ця оцінка дуже зцілює. Тобто людина якби отямлюється, бо теж і злий дух, він якось так вміє заморочити голову, і людина на тяжкий гріх, вона привикла тяжко грішити, і вона нічого собі з цього не робить. Нічого собі не робить. І священник, коли прийде до цього священника, може на початку їй не сподобається, що священник каже: брате, сестро, це є тяжкий гріх. Ти заслужила на пекло, ти заслужив на пекло. І теж самому цьому священнику варто помолитися за цю людину, якщо він там до кінця не усвідомлює там це все. Певно, що бувають різні випадки. І під час сповіді, коли ціла черга, часто приходять люди, які не мають тяжких гріхів. Ну, не мають тяжких гріхів. Але серед них прийде, ми так в деяких ситуаціях кажемо, така велика риба. І тоді, наприклад, 20 років не сповідався. Чи не сповідалася. І тоді священник має проявити все милосердя, оказати все милосердя, брати, добре, що ти прийшов. Щоб ця людина увірувала, що Господь їй пробачає, але теж не таке польське слово мені подобається, я не люблю його прикладати на українську, лексоважити, легковажити, але так поверхнево стосуватися до цієї провини, але назвати по імені теж цю провину, не багателізовувати, так. Не прибивати теж, коли бачимо, що людина сама вже тяжко страждає від цього, ну тоді її потішити на духові. Ну це щира і повна сповідь. Тобто треба назвати гріхи по імені, як ми сказали, і теж, якщо тяжкі гріхи повторювалися, теж до кількості. Оце тоді, якщо один раз людина тяжким гріхом зрозуміло, може там бути, там спорадично, ну буває, всяке буває. Але якщо це постійно повторюється, то це називається рецидив. І тут уже може бути якась проблема, сформується певна вада, має бути якісь застосоване, якісь лікувальні методи, можна так сказати, якась особлива покута, особливе звернення уваги на це. Може, в деяких ситуаціях це може бути обумовлено якимось, ну, теж певними такими, ну, психологічними обмеженнями, наприклад, невротичні якісь такі дії, психологічні проблеми у людини, таке обсесивно-компульсивно. Наприклад, людина приходить і сповідається з того, що вона не може собі порадити, обжирається постійно, вибачте, що я так скажу. Ну, так. І ти розумієш, що, ну, з одної сторони, ти не можеш не зрозуміти цієї проблеми до кінця. Людина страждає, вона має почуття провини через це, має теж невротичні такі моменти. Ти можеш їй сказати: та нічого страшного, там я теж люблю добре поїсти. Нічого подібного, один із головних гріхів.
1: Та це ж
0: один із головних гріхів. Але з другої сторони, людина може мати, наприклад, якісь проблеми психологічні, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад якийсь. Ти ж не знаєш. І ти не психолог.
1: А священник чи може дати пораду: зверніться до психолога?
0: Може. Ну, це обережно, тому що тут ну, як, порадити, але ніколи не змушує. Просто в цій справі, наприклад, я вам даю розрішення, наприклад, да, але якщо ви хочете теж собі допомогти, трошки покращити якість свого життя, варто пошукати якогось доброго психолога, краще всього, щоб це був християнин. Тому що часом деякі невіруючі психологи, вони кажуть, що віра – це невротичне заховання. Можуть так говорити. Не всі, звісно, це так і те саме, але можуть. Це там не те саме. Певно, що всі скрайності, вони погані, але, ну, віра сама по собі, вона теж і лікує. Тобто лікує сам Господь. Сам Господь через те, ми приступаємо до Нього, просимо Його, і виліковує теж і наші душі, наші психіки теж сам Господь. За допомогою теж психологів теж, так, але ми потребуємо такого більшого, такого основи, надії на Бога, таких якихось цінностей. І ну, не стосується психологічних якихось моментів наша сповідь. Там, ми приходимо до сповіді, щоб визнати свій гріх. Тобто я маю назвати його по імені. Ну і часто так видно, що люди так це усвідомлюють. Я хотів би так зауважити, я перепрошую, що я так трошки такі дегресії роблю, але у нас так сповідаються, я був в Польщі, сповідав в Польщі там, і люди так чітко, так бистро назвали всі гріхи там, як так кажуть, по імені, а у нас приходять, можуть розказати, що до чого, і так, і так. І так далі. По-різному сповідаються. Може, так властивість душі, так наша така українська душа.
1: Говорять, та, що українська душа широка, відкрита. Да.
0: І теж розуміння цієї провини, розуміння цього, те, що вона зробила, воно по-іншому це сприймається нашою. Ну, у нас українська душа така лірична, людина відкриває своє серце, просто відкриває своє серце. Це часом, як ти слухаєш ці сповіді, то так думаєш, ну, ці поляки, я там їх сповідав їх, не бракувало цього тепла. Навіть під час сповіді бракувало цього тепла.
1: То ви їм віддали, сповнили їх любов'ю.
0: Нашим пенітентам, тому що вони є певне таке, ну от така доброта якась така є теж.
1: Отже, я от хотіла ще уточнити, бо так ми, я сама ж і поставила те запитання на початку, де ми почали розбирати цю третю умову, та повна і щира сповідь. І так я вас запитала про імена, які при сповіді називають. Зараз ми говоримо про те, щоб називати гріхи по іменах. Та, да, тобто називати. Це конкретну ситуацію розповідати,
0: ні,
1: яка сталася.
0: Конкретно чому гріх?
1: Що,
0: Украв.
1: І сказати, як, та, в який спосіб, та, які були обставини.
0: Може запитати священик, не мусить. Не мусимо говорити всі обставини.
1: Але це не мусимо там. Я вкрав так, як ви там 100 гривень у такі, Дмитра. От ім'я це
0: ні, ну, не його ім'я не треба. Цього Дмитра не треба. Може бути така обставина, що у бабусі украв. Є такий анекдот про те, як сповідався циган. Дуже файний такий анекдот. І його треба запам'ятати, як не треба сповідатися. Прийшов циган на плібанію до священика. Я трошки забув уже давно його. Це прийшов на плібанію, бачить на вішаку шляпа висить, взяв, зобрав собі. А потім зайшов на кухню на плібанію, нікого немає, госпожа десь ушла. Він побачив, що там готується, бачить, що там курка в цьому, в капусті готується щось там, взяв її, забрав, з'їв. Ну і прийшов до сповіді сповідатися до ксьонза. Ну це анекдот такий, звісно. Ну і каже ксьонзу, згрішив очі, згрішив. Ну кажи, гріхи дорогі, я тобі відпущу гріхи, та треба тільки розказати. Він каже, зняв перед Христом шляпу. Ну, це добре, треба знімати перед Христом шляпу. Добре, кажи далі. Добре. Вигнав курку з капусти. Ну, це добре, ти врятував капусту, бо вона ж всю капусту попсує. А коли він приступив до сповіді, то він побачив, що у священника такий був годинник не на руці, а на цепочки. І він раз і смикнув у нього. Каже, ну, забрав чужий годинник. Ну, це гріх, треба вернути. Ну, прошу, чи візьміть? Ну, мені не треба. Ну, я давав, він не хотів взяти назад. А, ну то можеш і ти, гріхи тобі відпущу.
1: Тобто бути в правді перед самим собою, да, дуже важливо.
0: Це ще розповідь. Це такий приклад знаний, да, але часом треба собі його пригадати, щоб не затаювати. Да, перед самим собою, да, назвати по імені.
1: Тобто одну ситуацію можна побачити і подати по-різному, так?
0: Ну,
1: тут саме
0: часом,
1: та оце.
0: Да, ну, наприклад, дуже неприємна сфера, це є сексуальні якісь такі гріхи, наприклад. І людина соромиться сказати по імені, назвати, що це було. Особливо, якщо це молоді люди, наприклад. Добре, що соромляться. Добре, що соромляться, тому що це сором – це захист в цій сфері. Це дуже добрий захист, не треба його позбуватися, цього сорому. І тоді священник, ну, може підказати, що, ну, в чому заключається гріх, що конкретно. Тому що так часом буває, ну, згрішив проти шостої заповіді, да? Згрішив нечистотою. Ну, тут різні можуть бути гріхи, різна відповідальність. І теж людина теж чому це випитує священник? Не для тому, що йому цікаво, він не може, не має права з цікавості випитувати, да? Але має назвати по імені, тому що усвідомити собі, ну, відповідальність, який цей гріх, що це було конкретно. Не треба там розписувати, в яких обставинах, що і так далі. Не треба. Назвати по імені, що це було, наприклад. Наприклад, нечистий погляд – це гріх проти шостої заповіді, але, наприклад, це легкий гріх. Але, наприклад, порнографія, дивитися порнографію – це вже тяжкий гріх. Ну, от. І тут, ну, тобто, тяжка матерія. Да? Тут, ну, і гріх теж тяжкий, да. І тут ми підходимо, ну, пізніше ми можемо поговорити вже наступного
1: разу.
0: Так,
1: так. Я нагадаю, у нас 8 хвилин до завершення ефіру, і, дорогі слухачі, зараз отець Григорій Расоленко виголошує катехизу в прямому ефірі, і у нас триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Можете залишати в коментарях свої запитання. Отже, продовжуємо.
0: Да. Ну, ми назвали іспит сумління, ми до нього повернемося в наступній передачі. І розкаяння в гріхах, щира і повна сповідь. Ми сказали, що щира і повна сповідь – це назвати всі гріхи від останньої добро пережитої сповіді. Де ж маємо сказати, що значить добре пережита сповідь. Є такі сповіді, так називаються, святократські, коли людина свідомо затаює гріх якийсь, тяжкий гріх мається на увазі, свідомо затаює його. Бо сумнівається, що це є тяжкий гріх, але все одно не говорить про нього, да? І це тоді святократська сповідь. І гріхи, які він сказав, чи вона сказала на цій сповіді, не відпускаються і має повторити від тої доброї сповіді. І теж докласти, що попередня сповідь була святократська, і вже теж ті гріхи від тої святократської сповіді вже і до цього моменту. Теж.
1: Тобто, отже, уточню, да, якщо затаїв, да, гріх, і там декілька місяців протягом свідомо року, затаїв, та ти сповідаєшся, але той гріх, ну, так, залишаєш при собі, та не віддаєш на сповіді.
0: Не відпускаються.
1: То всі ці гріхи протягом, да, цього там часу, та от декілька місяців інші, да, з яких сповідався, вони насправді не є відпущені, да, бо є той відпущені. Один гріх, та є,
0: ну, не визнаний. Я його не сказав, і не отримав проблем. Ну, може бути різні причини, там, наприклад, чого не сказав, ну, соромився, наприклад, да? А якщо я забув, то інша справа, тут немає гріха, тому що немає свідомості, що я хотів утаїти гріх. Тому це щира і повна сповідь. Це дуже важливий такий момент. Треба назвати все і повне. І для того є іспит сумління. Якщо часом буває так, що людина добре іспит сумління не зробила, йде до сповіді, і священник тут, і будь мудрий, відпускає її гріхи. А вдруг якісь вона просто пропустила. І теж священник часом, ну, може бути в розтіряності, відпускати, не відпускати. І вихід дуже часто такий, що священник каже, давайте разом зробимо іспит сумління, і по 10 Божих заповідях проходить. І дуже часто буває, що він починає, людина приходить, ну, я таких гріхів не маю, там, і так далі. І тільки починає перераховувати поступово ці 10 Божих заповідей, раз вилазить, другий вилазить гріх, третій, а потім оказується, що і той тяжкий, і так далі. Тобто, ну, іспит сумління теж має бути, щоб була щира і повна сповідь. Тобто таке.
1: Отже, а ви зараз, я знаю та підтвердіть цю інформацію, що в катедрі Святого Олександра в місті Києві, власне, ви от починаєте, да, зараз місяць вересень провадити катехизи, які готують дорослих та до першої сповіді, першого причастя.
0: Ну, вже почалися, але я думаю, що в кожному храмі, при кожній парафії є такі катехизи. Тільки звернутися треба до настоятеля.
1: І... То, можливо, хтось нас зараз слухає, да, як ну, хто ні разу ще не сповідався, або довгий час, як ви назвали, 20 років не був на сповіді, щоб так добре підготуватися, чи варто піти от ще
0: варто,
1: та, на такі катехизи?
0: Варто, варто. Навіть часом священник, такі мудрі священники-настоятелі кажуть, слухайте, ви 20 років не сповідались, давайте спочатку пройдете катехезу.
1: Угу.
0: І буває дуже прекрасно, прекрасні результати. Ну, у нас в суботу, наприклад, там 15:30, але в кожній парафії є свої катехези, mm-hmm. і треба просто звернутися до настоятеля, і він дуже радий буде, будь-який настоятель, що до нього приходять люди. Не треба цього стидатися, все нормально. Ну, часом буває священник заклопотаний, але завжди буде радий, що люди приходять, хочуть про катехезу до причастя, до сповіді і так далі. І це третя була умова. Наступна, четверта умова – це намір більше не грішити. Це постанова більше не робити цього гріха. Вона насамперед відноситься до тяжких гріхів. Що вона означає? Вона дуже така складна. Я не знаю, чи я встигну зараз. 3 хвилини у нас залишається, але спробую. Бо є розкаяння в гріхах, але окрема окремий намір більше не грішити. Тобто докласти всіх зусиль, щоб більше не повторити цей гріх. Бо якщо людина каже, да, я жалію, що, наприклад, знову ж таки повертаємося до нашлюбних відносин, да, і живе людина без шлюбу з другою людиною під одним дахом, вона каже, я жалію, я хочу до причастя, зараз Пасха, зараз Великдень, я дуже хочу, всі люди йдуть до причастя, я дуже хочу, але ну, я живу з цим чоловіком, я не можу там і так далі. Що робити? Ну і вихід такий, або розходитися, або немає, тобто не можна жити під одним дахом, бо це є постійна нагода до гріха. І це заперечення, власне, цієї наміру більше не грішити, четвертої умови доброї сповіді. Якщо я її не виконую, то все. Ну, то мені буває так, що це, власне, рецидивісти, ну, в гріхах рецидивісти, не ті, які в в'язниці сидять, але рецидивісти щодо гріха. Наприклад, людина, ну, це бідні люди теж, хвороба, алкоголізм, і він не може до кінця пообіцяти, що він більше не буде пити. Але він дуже хоче розрішення і жаліє за цей гріх, і буде старатися, і дійсно хоче старатися. Але тут виходить, тільки виходить з костела, прийняв причастя, може проходить день, може відразу, знову є якась нагода і це. І таким людям відпускаються гріхи не тому, що він пообіцяв там сльозно і так далі. Він, по суті, він потребує цього розрішення, виконує його настільки, наскільки він може. Тобто виконувати його настільки, наскільки ти можеш цю обіцянку. Ну, але треба старатися. І в деяких ситуаціях, ну, пам'ятати, що ми не повинні миритися з ситуацією, коли йдемо на тяжкий гріх. Не повинні цього допускати. Ну, якщо вже сталося, йдемо до сповіді і старатися більше ніколи цього не робити, оминати 10-ю дорогою.
1: Я зараз згадую, чи Царство Боже здувається силою. Це все та письма слова.
0: Так,
1: докласти власне такої власної волі та зусилля.
0: Прагнення і любові до Бога, і молитви, і певних таких зусиль, таких добрих, розумних зусиль. Не тільки воля там, я ніколи. Угу. Такі зриваються дуже швидко. У нас час уже закінчився, але...
1: Так. У нас 5-та умова, я так розумію, чи на
0: відшкодування ближньому
1: на наступній катехизі буде продовження.
0: Обов'язок реституції.
1: Інтрига. Та, що...
0: Ні, якщо щось трошки... украв, то треба повернути. Це такий обов'язок.
1: Ну...
0: Добре ім'я або маєток треба повернути.
1: Тобто ще раз 5-та умова, як називається?
0: Відшкодування Богові і ближньому за вчинене зло.
1: Тобто це вже як після усвідомлення да, гріха, після...
0: Ні, є такі гріхи, які вимагають, по-перше, є такі гріхи, які вимагають віддати. Я вкрав, треба віддати. Інакше може не получитися війти до Царства Небесного. Якщо забрав добре ім'я через наклеп, треба відкликати брехню. Особливо судові справи, якась політичні, якісь замовлення і так далі. Не війдеш до Царства Божого, якщо не віддаси те, що вкрав.
1: Дякую вам, отче. Це була катехиза від отця Григорія Розсоленка в ефірі Радіо Марія. Отче, ми говорили про сповідь, і я так розумію, що ну, ці всі 5 умов нам потрібні саме, щоб пізнати цей невидиму благодать та таїнство. Ви сказали, що це видимий знак невидимої благодаті, правильно?
0: Так, так.
1: Та, щоб саме пізнати, що це є невидима благодать Божа, та бажаю усім нам та дотримуватися цих знань, які щойно отримали. І на завершення, отче, прошу благословіть наших слухачів, щоб так добре готуватися нам до сповіді, як зараз ми пізнали.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 21 вересня. У кожного покоління свої ідеали і свої цінності, але людина – може себе називати лише тоді людиною, коли вона пам'ятає минуле. Християнська віра на початку першого тисячоліття зростала в середовищі супротиву і активної протидії. Під час жорстокого гоніння на християн нечестивими царями і князями, сповідувачі Христової віри піддавалися жахливим мукам і насильницькій смерті. Тому багато віруючих, щоб зберегти неушкодженою святу віру в Христа, покидали міста, житла і майно. Тікаючи, вони ховалися в горах і пустелях, погоджуючись краще жити із звірами, ніж з нечестивими ідолопоклонниками. Так одна благочестива жінка на ім'я Руфіна народила в пустелі немовля і, проживши тільки декілька днів, померла. Бог, що дарує їжу всякій плоті, що отверзає свою руку і насищає все живе, не залишив сироту. По велінню Всевишнього Бога з висоти спускалася хмара і, стелячись по землі, виділяла на вуста дитини солодку росу. Немовля жило в пустелі під охороною Бога і наставлялося Духом Святим. Вже в юнацькому віці він був знайдений віруючими людьми. Вони привели його в місто, де він вчився читанню книг і засвоїв лікарське мистецтво. Але він лікував хвороби не стільки своїми пізнаннями, скільки зціляв їх даною йому зверху благодаттю. Як звиклий з дитинства до пустельної безмовності, він особливо прагнув віддалятися від людської суєти. Люблячи самоту, він велику частину свого життя проводив у горах і пустелях, віддаючись богомислію. Коли ж Кондрат приходив у місто, то всім виявляв блага, лікуючи хвороби тілесні і Словом Божим, зцілюючи душевні недуги. Але він недовго залишався в місті, поспішаючи знову в приємну для нього пустельну самоту. Сюди, в пустелю, до нього приходили люблячі його у Христі Кіпріан, Діонісій і Анект, Павло і Крискент, які насолоджувалися спілкуванням з ним і приймали повчання від його бесід. За наказом гонителя християн нечестивого Декія до Коринфа прибув воєначальник Іасон. Святий Кондрат був схоплений разом зі своїми друзями і кинутий до темниці. На допит до Іасона святий Кондрат йшов як полководець попереду вибраного воїнства Христового, бажаючи небоязливо відповідати мучителю за всіх. Святий мужньо захищав свою віру в Христа Спасителя. Святий Кондрат, незважаючи на нестерпні страждання, знаходив у собі сили підтримувати інших, переконуючи їх не страшитися і твердо стояти за віру. Не добившись ні від кого зречення, Іасон наказав кинути мучеників на розтерзання звірам. Звірі ж не чіпали їх, Тоді, після жорстокого катування, мучеників засудили до усікання мечем. На місці страти святі, виклопотавши для себе небагато часу, помолилися і старанністю до Господа, а потім приклонили під меч свої чесні голови і були усічені в 23-й день місяця березня. На тому місці, де земля обогрялася чесною кров'ю святих мучеників, з'явилося джерело чистої води для нагадування Коринфу про страждання святих. Всі вони разом із вчителем своїм святим Кондратом причислені до лику мучеників, прийнявши переможні вінці з правиці Христа Бога, якому слава з Отцем і Святим Духом навіки.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
6: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть, тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.